0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo. Jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti. To nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je i dalje opasna potencijalno po društvo, obzirom da je u pravomoćno izdržala, odnosno cijelost izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
0: Čelnici država članica EU okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku. Vijesti. Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskoga prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
4: Postoji li život na drugom?
5: Da li američka vlada skriva?
6: Što su crne rupe i da li...
7: Eksplora, obračun sa zagonetkama.
8: Srdačan pozdrav. Budite lijepo pozdravljeni, poštovani i dragi, dobrodošli u još jednu Eksploru i sljedećih 50 minuta sa Koradom Korlevićem. Korado, dobar dan.
9: Dobar dan, lijep pozdrav svima.
8: Dakle, prošle emisije smo nekako ispali su čudne okolnosti. Dok smo mi snimali emisiju, a emisija se snima u pravilu dan ranije i još nekoliko sati prije nego što ona bude dostupna na YouTube-u i na Radio Puli, a nakon toga ide dostupnost već

0: prema mediju koji pratite, dakle bez obzira je li riječ o podcastu, Apple, Spotify i svim ostalim, naravno, HRTi od HRT-a i sve ostalo. Dakle, dok smo mi razgovarali, Starship je poletio. Mi to nikako nismo mogli znati. Mi smo pretpostavljali da će se to dogoditi nekoliko sati nakon snimanja, ali nismo znali kad, nitko nije znao. Tako da smo sve govorili u futuru, a zapravo smo u perfektu. Jer je to jednostavno tako. Stvari se danas, ovo je tjedna emisija, ide jednom tjedno. Stvari se danas toliko velikom brzinom događaju da mi ne stignemo biti ovdje aktualni na razini dnevnih vijesti i dnevnih informativnih emisija kakve pratite na portalima, u drugim medijima, jer jednostavno previše je toga i prebrzo se stvari događaju.
1: Koje otkriće? Ta emisija bila nemoguća pre 300 godina. Dešavala se jedna vijest u znanosti u 20 godina. Znači ovo sada, trenutno živimo u jednom apsolutno ludom vremenu i ove ključanice kaosa se otvaraju na dnevnoj bazi. Gledaj, da li će SpaceX poleti sa Starshipom ili ne, uvijek je i kocka. Znači, mi smo mogli pričati, on je poletio, a moglo se desiti da odgode iz X razloga.
0: Kao i nekoliko puta prije toga, da.
1: Sve te rakete danas imaju toliko puno senzora koje kontroliraju sve funkcije. U slučaju da nešto ne štima, onda se misija naprosto odbaci zato što je šteta da ti strada radi nečega. I onako je bilo problema s jednim Raptor motorom i slijetanje je bilo sa eksplozijom, ali recimo da je nije bilo bitno. Cijela sekvenca je bila čudna zato što su iskratili misiju. Broj orbita je smanjeno i ne zna se u detalje baš zašto. Znači, nije bilo sve glatko. Izbacivanje satelita je super. Te verzije trojke ogromnoće od komunikacijskih satelita su gore. Raketa se spustila, ali zašto je cijeli taj dio skraćen? I imali su nekih problema u kojim se ne priča ako si privatna kompanija.
0: U svakom slučaju, bolje da mi kažemo da će nešto biti, pa onda i ako bude, i ako ne, i ako je došlo, to je puno manja pogreška i puno manja šteta nego da kažemo da je nešto bilo, a zapravo nije. Sjećam se one katastrofe kod Dubrovnika kad je, mislim, ono kolega rekao, američki ministar trgovine je upravo sletio na Dubrovački aerodrom, a ovaj se zabio u brdo 10 minuta prije toga. Dakle, naravno da se pogreške događaju, ali puno je manja šteta ako kažemo da će nešto biti, a ono se upravo sad događa i bilo, nego obrnuto.
1: To, mislim, razlog je da smo išli na video. Kad je bilo radio, bio je direktni prijenos.
0: Da, sad,
1: znači,
0: naravno, sad
1: je video, pa se to mora jer je video kompliciran.
0: Da, sad snimamo dan ranije, kad je bio radio, išli smo uživo. No, dakle, Toyota je izbacila, oni kažu, revolucionarni akumulator, a bit ću vam sve jasno ako kažem. 1600 u optimalnim uvjetima, a najmanje 1200 km, punjenje 5 minuta. O čemu se tu radi?
1: Pričamo još uvijek. Znači, da li je Toyota izbacila to na tržište? Odgovor je ne. 2028. Koliko godina Toyota obećava takav akumulator? 10 do sada. Znači, ovo je s tim da sad treba reći da su počeli graditi tvornicu. Znači, bageri su tamo, kopaju, rade temelje za tvornicu, za te nove akumulatore. I nisu jedini. Mi trenutno imamo situaciju da nama sad nakon litijevih, nakon i liti polimerskih, pa sada nakon ovih liti željezo fosfat, natri željezo fosfat. I sad dolazimo na aluminij, zrak, dolazimo do raznih...
0: Imali smo i natri, pa...
1: Sumpor se ulazi unutra. Znači, u narednih nekoliko godina mi ćemo imati eksploziju raznih vrsta akumulatora koji bi trebali biti svi po nečemu bolji od litijevih. vjerojatno neće biti uvijek težina u pitanju, za neke funkcije naprosto ne svejedno da li akumulator ima jednu tonu, ako ga imaš u garaži i brine ti u kući ili za elektroprivredu, imaju ga negdje parkiranog na mjestu rasklopnog postrojenja i nikoga ne zanima da je tamo, šta znam, 300 megavata složeno za, ako zagusti. Znači, nama dolazi vrijeme velikih akumulatora i to je ono što dolazi. I dolazi vrijeme i solarne energije za ozbiljno. Mi kada smo prije godinama prije pričali kako je solarna energija besplatna, onda je bilo da, ali trebaš napraviti staklo, trebaš napraviti aluminij. Kad uzmeš koliko se energije potroši za to, da li će ikad taj solarni panel vratiti energiju koja je potrošena unutra od fosilnih goriva. I odgovor je bilo tada možda. I to je važilo i za vjetrenjače. I mi smo sad u situaciji gdje znamo da će se vratiti i da će biti i zarada. Znači, to je onaj plus plus. Koliko god, recimo, u Americi, američki predsjednik je protiv vjetroelektrane i solarnih, nikad više toga nisu stavili nego sada, zato što je naprosto korist. Kad pogledaš koliko ćeš zaraditi, onda je to mjesto gdje ćeš investirati. I to važi i za nas. I kad idemo pogledati da li je Toyota netko koji je prije znao najavljivati i nije ostvario. Kad se sjetimo njih automobila na vodik, apsolutno da. Toyota je jedna velika kompanija, multinacionalna, jezda je u Japanu sjedišnica, ali ona je svugdje. I poznata je po tome da voli obećavati kao i ove druge neke kompanije.
0: Ma da, svaka ta, to veliko poduzeće, veliki automobilski proizvođač je imao svojih uspona padova i velikih investicijskih ciklusa koji su završavali potpunom katastrofom. Sjeti se samo Wankel motora u Toyoti, onoj maloj koji je...
1: Mazda.
0: A to je bila Mazda. Eto, dobro.
1: Ali nije loš motor bio. Jedino što su ga stavili samo oni, o NSU, koji je bio njemački izum.
0: Dobro, to je bilo još prije 40 godina, ali ova Toyota je radila 15.000 s tim motorom. Nakon toga moraš staviti drugi.
1: Mislim, koji poznaje Wankel motor, zna koji su problem brtve. Znači, da. Nije motor problem, nego izrada tog motora da ima brtvljenje kako spada i brtve su mu problem. Zanemarimo sada u ovaj dio priče. Samo zaključak. Dolaze veliki, važni akumulatori. Da li je infrastruktura za punjenje spremna? Ti si rekao u 5 minuta napuniš. Mi ne postoji punionica tog tipa. Znači, punionice koje imaš ti imaju 7 kilovata, 20 kilovata, 50 kilovata. Za to trebaju kablovi debljine dalekovoda za napuniti nešto tog tipa. Takve punionice nema.
0: Ali moramo se spremiti. Ako mislimo i dalje puniti naš godišnji proračun barem 15% ili gotovo 20% od s ove ili one strane turističkog sektora, onda mi moramo biti spremni za takve automobile, što znači da nam predstoje veliki infrastrukturni radovi.
1: Ovo ljeto je bila katastrofa za vlasnike električnih automobila.
0: Bilo tako.
1: Znači, ja sam se zaletio u Poreč, kaže, ima tih par punionica, dođem u 7 ujutro, već su 2 tamo i sjede u auto i pune stranci. I imaju veliko auto, nije ono mala baterija pa je napuniš odmah. Ta odmah na tim nekim punionicama je sat vremena.
0: Bilo je sjajno, gledao sam prije neki dan jednu reklamu za kineski doduše, ali svejedno je električni auto i onda ovaj prezenter kaže da je veliki unutra ekran na kojemu se možemo igrati dok čekamo da nam auto bude napunjen.
1: Ne, taj dio da brzina punjenja mora biti slična onome što je za tekuća goriva, to je ono što su svi shvatili. Da tamo čekati sat, 2 sata, ne daj Bož da moraš doći na Rimčevu neveru napuniti na običnu punionicu. Ti si 6 sati dobar tamo za čekati dok se napuni ta ogromnoća od akumulatora.
0: Da, neće to funkcionirati dok bude tako. Idemo sad samo vidjeti, s obzirom da je, mislim, kad sjećam se ono prije jako puno godina...
1: Ali nemojmo misliti da neće biti električnih automobila. Oni
0: u redu, da.
1: Jako praktični. Sad, ovaj vikend je bilo po Istri isprobavanje Teslinog autodrajva, znači Tesla koja vozi sama. I treba reći da na otvorenoj cesti, na kružnim tokovima, čak i na onom ludom kružnom toku u Labincima, gdje je kružni tok i pola, sve je to prošlo u redu. Tamo gdje je apsolutno zakazala je bio makadam. Bile su ove kiše, opralo je dio ceste, imaš kanale po 20 cm, rupe na sve strane. Tesla ravno 25 na sat preko toga, to je bilo da otpadnu kotači. Znači, nema tu inteligenciju koju imaju ljudi da kad vidiš da cesta nije za voziti, tako ne treba, naprosto ide i parking i pokretanje je problem. Znači, trebaš na neko mjesto doći, auto dođe blizu i sad treba donijeti odluku gdje se parkirati. I taj dio je problem. Ali da li vrijedi taj softver $7,000? Vjerojatno ne, jer pogotovo što za $7,000 kupiš polovni auto i voziš se onda sa tvojom inteligencijom bez ove umjetne.
0: Dobro, to mislim da auto mora odlučiti gdje parkirati, pa mi ne znamo gdje ćemo parkirati u našim gradovima.
1: Pričamo sad o Opatiji, pričamo
0: o normalno. Pa pričamo o Puli ili o bilo kojem gradu tu. Gdje ćeš ti parkirati u Puli?
1: Na Marsovo polje, tamo Bogu iza leđa na horizontu, onda došećeš u grad.
0: Ovo došećeš traje. Bez obzira što su male udaljenosti u pitanju. Ali no, htio sam samo reći, kada su solari, ne ovakvi fotonaponski, nego oni još tehnomontovi stari sa bakrenim cijevima i staklom bili postavljani, mislim da se onako u nekakvoj izmaglici sjećam da je bilo rečeno da će u 7 godina vratiti se investicija. Oko 7 godina. Pričamo o jednom kućanstvu koje troši, ne znam koji ima limitator na 4,7 kilovata.
1: Zato što je topla voda izuzetno skupa. Znači, zagrijati vodu treba jako, jako puno energije. I ti solarni paneli termo, znači koji su tada bili isplativi, danas kad se spustimo južno, Grčka, Izrael, Afrika, Sjeverna Afrika, apsolutno da. Znači, tamo zagrijanje vode, to je nešto što ćeš na svakom krovu vidjeti. Ako od nas ćeš naći preko ljeta da ljudi ofarbaju stari bojler, stave vani i da imaju toplu vodu.
0: Da, znači, da,
1: nije da se topla voda je nešto što je skupo za proizvesti. Da li se isplati danas miješati jedne i druge? Odgovor je vjerojatno ne. Znači, ako idemo pogledati koliko te košta dobiti električnu energiju, pa je pretvarati u toplinu, pogotovo što su danas vezani na invertere. Znači, ako ti imaš jeftinu električnu energiju, a zašto biš grijao bojler na spiralu električnu, ako možeš koristiti inverter kakav je na klima uređaju? I onda griješ preko kompresora, za 20% energije koju uložiš dobiješ u bojleru toplu vodu. Tako da nama dolaze tehnologije potpuno nove u grijanje vode.
0: Da, ma ne, nije se grijala voda na električnu spiralu, nego na...
1: Ne, sad pričamo da je bila obična spirala, obična ali sad spirala. Pričamo danas. Da li miješati, imati i termoelektrične i odgovorje?
0: Nema potrebe. Za inverter, da. Pogotovo ako vidimo, dakle, mi smo prije, mislim, još negdje oko korone, govorili o perovskitu kao materijalu koji bi mogao znatno unaprijediti fotonaponske solarne ploče i mislim imali smo sada jedan članak o tome.
1: Zato što ide u proizvodnju, ali imamo još nešto. A šta je sa solarnim panelima koji su u dva sloja? Znači ti nemaš puno, ako imaš puno krova, recimo imaš svoju halu i onda ti je naprosto svejedno, staviš 10 kW i ne brigate kolika je gustoća energije koju može primiti. Ali ako recimo imaš malo prostora, onda ti se isplati staviti te panele koje imaju jako visoku korisnost. I onda se može staviti dva sloja. Znači imaš ovaj prozirni koji skupi 20-30% i onda imaš one sljedeće koje uzme još 20%. I onda imaš puno veću korisnost solarnih panela. Taj dio je trenutno nebitan. Mi imamo toliko prostora iznad autocesta, iznad pruga, iznad parkirališta, iznad raznih industrijskih zona na sve strane, da nam zadnji problem je kolika je korisnost. 20% je sasvim solidno, treba, ako je dobra cijena, treba odmah početi stavljati.
0: Da. Imamo pitanje slušatelja, u ovom slučaju je slušateljica, koja te moli da malo pojasniš što se zbiva u Koromačnu oko tog nesretnog spaljivanja otpada iz Like, tko to nadzire, kakva se tehnologija koristi, ima li štetnih posljedica?
1: Ali bez da se ode tamo i pogleda cijeli industrijski proces i da se pogleda temperature u peći, kako mi to možemo znati? Znači, radna pretpostavka je da ta cementara ima temperature iznad 1200, to znači sve što stavimo unutra izgori u potpunosti, uključujući dioksine. Znači, taj dio nije problem. Problem je onaj koji kontrolira, inženjer koji kontrolira kvalitetu cementa. Ne može svaći, jer mi bacimo unutra, to sa neki pepeo. Taj pepeo završi cement. Taj cement završi na prešeza vidjeti da li je kvalitetan. Znači, ne možemo ulupati unutra šta god hoćemo i onda očekivati da cement bude vrhunski. Znači, inženjeri u procesu proizvodnje cementa znaju da smiju dodati unutra raznih pepela, toliko, nakon toga počne biti problem. Da unutra mogu dodati toliko gipsa, koje dovoze kamioni iz termoelektrane Plomin, jer preko toliko gipsa cement više ne... Znači, inženjer koji nadzire proces proizvodnje brine da kvaliteta cementa bude deklarirana na vreći. A onda, šta se donosi na spaljivanje? U principu, sve što nije radioaktivno se da spaliti u takvoj peći. Ali temperatura mora biti izuzetno visoka.
0: Dobro, ali odgovor je zapravo da ne znamo i da bi...
1: Ne, treba bez da si tamo i da pogledaš cijeli proces i da se ode u postrojenje gdje je kontrola, da se vidi temperature izgaranja, da se vidi sve ostalo, ne možeš znati.
0: Ali meni se čini da...
1: Ali nemaš boljeg mjesta od cementare. Znači, kad bi sad išli potražiti okolo, da li imamo bolje mjesto sa višom temperaturom za spaljivanje? Gle, mi smo sad u situaciji kao gospodaru prstenova. Trebaš naći mjesto gdje ćeš spaliti prsten. Jedino taj vulkan je imao tu temperaturu potrebnu. Mi moramo imati mjesto gdje mi proizvodimo takvu temperaturu koja može uništiti nešto što je zlo.
0: Ma jasno, ali ja smatram da je ovo jedan, dakle, ogroman komunikacijski šum na relaciji vlada, resorno ministarstvo, građani, svi oni posrednici koji su bili između, počev od lokalne samouprave do nekakvih stručnjaka, pojedinaca, pa čak i političkih stranaka. Ljudi imaju pravo znati. Ljudima treba reći, ljudi moji, to je to, spalit ćemo tamo.
1: Ako imaš visoku temperaturu, ti možeš naprosto i azbest pretvoriti neštetne silikate.
0: Nesporno, ali imali smo jedan jako loš primjer sa Labinštine prije nekih otprilike i 40 godina, kada su imali aktivnu onu tvornicu keramičkih pločica, pa su dodavali pepeo iz Plomina i nije to baš bilo neka velika sreća. To je još dok je Plomin spaljivao, odnosno radio na raški ugljen, odnosno labinski ugljen.
1: Cijela ta dolina je bila radioaktivna. Taj ugljen imao toliko urana u sebi da je bio problem.
0: I ti ljudi koji su stavili te pločice u kuće...
1: Ali zavisi koliko. Nemamo strašiti.
0: Ne, naravno.
1: A šta oni koji stave granitne ploče? Ista priča je. Znači, granit je radioaktivan sam po sebi, spušta radon. Ne puno, ali mi ti
0: akumulira
1: odlučiš...
0: Akumulira radon, da.
1: Ne akumulira, on ga ispušta zato što ima uran u sebi. Znači, ti staviš granitne ploče, sad šta ćemo reći, cijeli korzo u Rijeci je zabranjena zona jer je prekriven sa crvenim granitom iz Češke. Znači, nije tako. Uvijek moraš provati kolika je količina. Ne možeš reći apsolutno nula je jedino što je, ne postoji apsolutno nula. Nego, iako staviš granit u kući, vjerovatno je debljina, sloj, masa takva, da ono što proizvodi radijacije je na razini nečega što je bilo manje od televizije stare na katodnu cijev koja je proizvodila rengenske zrake.
0: Dobro, ali očigledno je da je riječ o krizi povjerenja u institucije. I to je zapravo osnovna kriza. Imamo nemire već nekoliko dana, da ne kažem tjedan dana, u Francuskoj gdje se učenici, toga do sad nije bilo, uglavnom su bili studentski nemiri, odnosno punoljetne osobe.
1: Nemamo, na... Bastilju su rušili 13-godišnjaci.
0: Dobro, Bastilja je bila prije...
1: Da, imaju tradiciju.
0: Ma da, ali ovo su djeca u 6. razredu osnovne škole se tuku sa 30% škola u Francuskoj je zatvoreno. Dakle, ovo je sad veliko previranje. Ovo je previranje veće nego što je bilo u 68.
1: Trebalo, gledaj, nisam upoznan sa detaljima zašto. S te isprike da su ušli ljevičari unutra, da je nešto...
0: Ma dobro.
1: Naprosto trebalo bi vidjeti šta se je to desilo i zašto postoji taj bunt. Očito se akumuliralo neko nezadovoljstvo kroz duže vrijeme. Ko je nezadovoljstvo, naprosto treba vidjeti šta se desilo. I nije odgovor jednostavan.
0: Ma jasno.
1: Italiji... Ali sad otpiliti i reći, ti učenici su u krivu, je sigurno.
0: Nisam
1: ti
0: to rekao.
1: Policija je, gledaj, treba pogledati šta je to ministarstvo napravilo da te škole ne liče na ono što bi trebalo ličiti, a to je mjesto sigurno za djecu. A ono očekivati da su 13-godišnjaci mirni pacifisti ne postoji nikad. Školski sustav je napravljen da oni budu unutra i da se blokira taj bunt. Znači, kad idem pogledati, čemu u današnjem društvu služi škola? Znači, da li mi proizvodimo u toj školi nekoga koji ide u industrijska zanimanja, moramo... Ne, mi imamo parkiranu mladost u najbuntovnijoj fazi sa fiktivnim problemima da ne stvaraju probleme u društvu. I to su ti 13-godišnjaci, oni koji moraju istraživati gdje su limiti dozvoljenog. Tako da školski sustav dobrim dijelom služi i za to. Nekad je bilo za pripremiti ljude za industrijsku revoluciju. Mi danas nemamo u tom svijetu kakav je potrebe za potrošačima da su školovani, tipa američki. Znači, imaš potrošače koji ne kuže niš. I super su sretni u tom njihovom neznanju kako društvo izgleda, to je druga priča. Ali nešto se desilo loše u Francuskoj i nećemo optuživati tu djecu.
0: Ne, ma nije mi na kraj pameti bilo da optužujem djecu, nego i vrlo malo informacija kod nas u Hrvatskoj stiže ako ne čitamo francuske medije. U Italiji mislim da je jučer najavljen sličan bunt, dolazi od... ovih dječaka koji oni zovu Maranca, dakle bliskoistočnog ili afričkog podrijetla i koji žele isti scenarij napraviti i u Italiji. Očigledno se mladost buni bez obzira odakle su i kako su tamo došli i očigledno društvo, odnosno država, mora adekvatno reagirati ne samo policijskom brutalnošću, nego mora toj djeci, tim mladim ljudima pružiti šansu za život.
1: Gledao sam francuske pokušaje prije 20 godina. Desilo se da su neke pseudo udruge u stvari iskoristile trenutak, pokupile novac od države i nisu napravili niš. Znači, kad kažeš ovo država moraš napraviti, odmah se pojave sa strane pijavice na državni proračun i to ako nije pod kontrolom države, nego se ostavi civilnom društvu da samo napravi. Onda se desi da se izguraju laktaši, a ne oni koji zbilja žele pomoći toj djeci. I taj pokušaj je bio u prstenu oko Pariza, gdje je gotovo edukacijski polusvijet shvatio da može napraviti novac, kupiti kuću i dobro auto na račun tih crnaca ili sjevernoafričkih doseljenika, ali ne doseljenika novih. To su oni koji su iz Alžira pobjegli nakon oslobođenja Alžire, su bili suradnici Francuske.
0: Ovo, naravno, ovo je sad prva ili druga generacija tih
1: ljudi. Tako da to nisu imigracija neka friška.
0: Jasno.
1: Ali pitanje, da li oni su jednaki u francuskom društvu ovim drugim? Odgovor je ne. Znači, da li ono, imaju kao sve šanse na papiru, u praksi ne postoji nešto tog tipa. I taj nedostatak, gledaj, trebalo bi vidjeti koliko njih ima u Ecole Polytechnique. Da li je taj postotak odgovara postotku broja stanovnika? I onda se nađe situacija da ćemo imati problem. Ili ćemo imati suprotni problem, kao što je u Americi, gdje prema upisanima na vrhunske škole uglavnom su porijeklo Azija. I onda se postavlja pitanje, gdje su domaći? Domaći nisu sposobni li proći ulazni test. I opet je problem, tamo se bune i jedni i drugi, crnci što ih ne uzmu unutra jer su kao crni, a bune se i Azijati jer ih ne primaju, oni su najbolji. Ne postoji sretna situacija.
0: Ma ne, htio sam samo reći da imamo onaj veliki bunt iz 68. koji je obilježio politiku Europe 80-ih, jer upravo ta generacija koja se tada bunila, kasnije su postali upravljači koji su krajem 80-ih nakon pada Berlinskog zida usmjerili Europu u jednom smjeru i to je ta generacija. Angela Merkel je bila tada...
1: Nije tada protestirala u istočnoj Njemačkoj i u Štoniš.
0: Pa dobro, ona nije,
1: ona je imala drugi problem.
0: Da. Htio sam samo reći da će ova 2026. po svemu sudeći biti obilježena kao ona 68. Iz našeg djetinjstva ili rane mladosti.
1: Živi bili povidjeli.
0: Dobro, nisam siguran da će biti tako, ali iako bude drugačije...
1: Inače, Pariz je nakon 68. asfaltiran.
0: Da nema...
1: Kaldrme.
0: Da.
1: Znači, on je asfaltiran da ne bi studenti opet vadili kocke granitne i gađali policiju.
0: Kao u Rimu.
1: Ne, kao tamo.
0: Kao u Rimu. U Rimu dan danas imaju to što si rekao kocke i onda je veliki problem tamo sa svakim prosvjedom jer je to izuzetno oružje.
1: Kad izuzvadiš jedno, onda idu sve ostale lako.
0: Da. Idemo sad na malo bolje teme, ali nisam siguran da će biti tako. McDonald's je napravio zanimljiv eksperiment ili uveo
1: zanimljiv pod navodnicima.
0: Da. Zanimljivu praksu da imaju softver koji može očitavati telefone svojih klijenata, dakle onih koji tamo dođu po uslugu, po što već dođu kupiti ili pojesti u McDonald's i onda na osnovu stanja njihovog mobitela određuju cijene svojih proizvoda.
1: Recimo, jako nepošteno, to rade aviokompanije već desetljeća. Znači, ti želiš kupiti avionsku kartu i ideš provjeriti kolika je cijena. I čine ti se da je u redu, ali ne kupiš. Ideš sljedeći put, kompjuter prepozna da sa ista IP adrese se javlja, to znači da si ti, i digne cijenu. On digne sam. I ti rećeš, ovo je poskuplo. Odeš treći put, digne, kaže, moram hitno kupiti, jer ko zna koliko će biti poslije. On, samo ti i kompjuter se cjenkate oko cijene.
0: Dakle, samo tebi digne cijenu.
1: Samo tebi digne cijenu. I to znači da svako koji dođe kupiti burger ima drugu cijenu. Izuzetno, izuzetno ne fair. To znači izbjegavati u širokom luku svako koji se ide cjenkati. Možda ima ljudi koji se vole cjenkati. Ima kultura gdje je cjenkanje u trgovini običaj, vlasnik se uvrijedi ako se ne cjenkaš s njim jer mu je to zabava dana. I sad imaš situaciju gdje ovi neko se hoće cjenkati, a ti gladan došao na brzinu nešto pojesti i sad ovaj to će izrabiti za 3 centa skuplje prodati burger, je apsolutno nepošteno. Da li ćemo toga doživljavati puno? Odgovor je da. Pogotovo što dolazi vrijeme kad neće biti cijene izložene u trgovini na proizvod, nego ćeš ti prolaziti sa njihovim skenerom i čitati cijene sa skenerom koji će prepoznati tebe i pitne da li će dva kupca imati iste cijene na polici u trgovinama.
0: A skeneri su već tu kod nas.
1: Ma, doći će, ovo je sad početci, sjeme nečega što dolazi. Svijet biznisa, kapital će poduze sve da izrabi potrošača. Znači, potrošač je hranidbena podloga na kojem živi kapital. napraviti sve da taj radi čim više, da šuti čim više i da troši kupuje gluposti koje mu ne trebaju. Znači, to je cilj kapitala. Ovo je samo jedan korak u tom pravcu.
0: Da, da bude tako, Kina je poduzela još jedan korak.
1: I kad kupite avionske karte, pazite da se IP adresa promijeni, da vas ne gule. Ako možete mijenjati IP adrese, super, ako ne, morate se snaći preko nekog proksija nečega da ne idete sa, u dva puta sa ista IP adrese gledati.
0: Pa mislim najjednostavnije je sa proksija, jer ko će sad imati, ne znam, 3-4 aparata?
1: Unutar karneta se može.
0: Da.
1: Tako da se...
0: Da.
1: Ne, moraš mijenjati aparat, odeš samo unutra i promijeniš IP adresu.
0: Dobro, ali to je komplicirano.
1: Uglavnom, znati ako se više puta javljaš sa istog, u ovom slučaju rutera, onda je situacija tako da ćete pokušati iskoristiti.
0: Imamo jedno pitanje slušatelja koji pita, dakle očigledno je privatni poduzetnik i naravno želi unaprijediti svoj sektor poslovanja sa umjetnom inteligencijom ili kako je već zovemo, i pita kako se, na koji način selekcionirati dostupne modele, alate, softvere, programe, kako biti siguran u ono što odabereš da će doista raditi za tvoju korist, a ne da će netko špionirati što radiš.
1: To može zaboraviti odmah, zato što recimo kad uzmemo Zuckerberg i ta ekipa, oni imaju osobne AI asistente koji im sugeriraju investicije i sugeriraju to što je rezultat svih pretraga i oni dobiju sažetak. Kaže, gle, ima jedan patent koji bi mogao, ima nešto tu, postoji interes za ovo. Znači, ako si vlasnik kompanije koja ima sve te servere, ako ima botove koje rade, naravno da rade prvenstveno za tebe. I onaj dio gdje će biti panika će biti u sektoru financija i burze. Jer tu se očekuju veliki proboj i velike katastrofe, jer baratati sa novcem koji je sada onako digitalan je fenomenalno ono što će napraviti umjetna inteligencija kad to bude išlo po zlu. A ovo je, sakrivaš se iza velikih brojeva. Ako se radi o nekom patentu koji je posebno važan, to naprosto se ne stavlja tamo. Ako je nešto banalno, onda je neinteresantno velikim kompanijama.
0: Pa da, ali mislim, prikazati svoje poslovanje i to ste da imaš financijski obračun jednog razdoblja koji je umrežen ili ovisi o nekakvim pokazateljima i planu, tvom biznis planu. Pa to može iskoristiti tvoja konkurencija.
1: Ma to se već danas rade banke. Ti spavaš doma i zovu te u 9 ujutro da li biš dobio kredit jer su pogledali tvoje neko stanje i da im se sviđa i da tebi baš fali njihov kredit.
0: Ma da, banke je lako otpiliti i kao i sve ostale koji te nazivaju sa razno raznim glupim.
1: Ne, ti glupi su prošli kroz svoje račune. Ti nisu te nazvali zato što nisu, nego u banci imaju tvoje račune.
0: Ma, u redu.
1: I vide da imaš ili ušteđevinu ili nešto i sad je naprosto njima slina da ti bi možda oni mogli sjesti na to.
0: U redu. Ali ti ih možeš otpiliti zato što bez svog pristanka ne mogu ništa i sa tim računima ne mogu ništa. Međutim, ovdje je doslovno roba na tržištu. Hoćete kupiti, lijepo vas molim, obavještajne podatke ili biznis podatke vaše glavne...
1: To američki predsjednik prodaje. Ako daš $100,000 mjesečno, imaš pristup njegovim mailovima ili njegovim objavama prije drugih. Insajderske informacije, on namjerava pokrenuti neki rat i doznaš 3 sata prije. Kriminal je već okolo.
0: Imali smo sad slučaj u Zagrebu gdje su odjednom svi mediji ili gotovo svi relevantni mediji u Hrvatskoj, onu štrajk brehericu koja je, eto, jedina vozila jedan tramvaj, odjednom se tu našlo cvijeće i hvalospjevi za nju, dakle za ženu koja nije bila solidarna sa kolegama. Nekad bi prije 20, 30, 40 godina dobila ono, čebovanje smo to zvali.
1: Ne, štrajk breheri su bili uvijek važni državi.
0: državi.
1: I sigurno nisi ti kupio to cvijeće, nije kupio, nego je iz budžeta otišla. Nemojmo sad komplicirati. Elvis, države, bogataši su uvijek izrabljivali raju. Problem je što smo mi raja. Da li će to napraviti preko umjetne inteligencije? Da li će to napraviti na drugi način? Da li će imati doušnika u firmi kod tog istog poslodavca i ove će javiti da je, zavisi kolika velika firma. Da ne pričamo da ako zatreba može se staviti softver da mu prislušuje telefon i snima sve što priča i kada su ključne riječi da se to snima. Znači, zavisi koliko je važan poslodavac. Ali recimo direktor Zagrebačke banke ili
0: neke druge, da.
1: Neke velike kompanije u Hrvatskoj. Možda im osjećaju da im telefon vruće, da im se baterija prazni brzo. Znači da neko je sjeo gore i da podaci koje skuplja taj mobilni telefon i razgovori vrijede jako dobar novac.
0: Zanimljivo je u nogometu kada se dogovaraju trener i pomoćni trener ili tko već tamo iz stručnog stožera, kako pričaju pokrivajući usta. Naučili su se i oni da imaju s ove druge strane čitača riječi.
1: Gle, u principu nema kamere i telefon ne ulazi unutra, ima ne možeš vaditi bateriju.
0: Da. Da, čekaj.
1: Ali umjetna inteligencija apsolutno koristiti i računati da si zaštićen šikarom. Znači, ako je puno sitnih informacija, one postaju trenutno bitno. Problem je ako nisi šikara, nego si hrast. E onda više ne možeš si dozvoliti, onda znaš da te vide. Ali dok god si sitan, to te štiti i totalitarnim režimima i svugdje. Ako nisi interesantan državi, tebi u principu dobro u totalitarnom režimu. Ako počneš biti interesantan, onda više nije dobro.
0: Da. S druge strane, Kinezi ograničavaju svojim vrhunskim stručnjacima iz IT sektora odlazak u inozemstvo. Drugim riječima, što ste putovali, ste putovali.
1: Nešto već viđeno, Sovjetski savez, viđeno svugdje. Ako si veliki ekspert, onda ne ideš nikamo. Ako radiš za vojnu industriju, ne ideš nikamo.
0: Ni tvoja obitelj.
1: Ni obitelj. Recimo, uzmeš u Jugoslaviji. Ako si ti radio u Đuro Đakoviću, bio si neki važan inženjer na proizvodi tenkova, ti nisi ja rekao, ja idem u Trst. Znači, ako ideš u Trst, moraš dobiti dozvolu i nakon se vratiš, ispisati izvještaj šta si radio tamo i kako je bilo. Znači, kad imaš sustave koji su...
0: Nijedan oficir Jugoslavenske narodne armije nije imao putovnicu. Osim onih kojima su je dali namjenski. Nema?
1: Dobro, namjenski. Kosovci su bili svugdje.
0: A dobro, kažem namjenski, ali dakle, jedan, ne znam, oficir je od prije 40 godina nije mogao ići kupiti traperice u Trst za svoju djecu.
1: Uglavnom, trenutno u svijetu vlada grabež za zbilja ekspertima. Šta se desilo? Nekad su plaće unutar tog sektora bile relativno ujednačene i dobre. To je bilo $100,000, ali sada više nije tako. Sad imaš oni koji vrijede milijun i ovi koji vrijede 50. Znači, raspon vrijednosti unutar znanja, sposobnosti je porastao toliko da sad ovaj koji razmišlja otići, najprije pošalje obitelj u turizam i onda ih slijedi. Znači, on nije da su to sad izmislili zato što je došlo.
0: Da,
1: zato što se desilo.
0: Praksa je bila, da.
1: I onda su oni morali reagirati da ne gube eksperte iz tog područja.
0: Da. U međuvremenu isto tako u Velikoj Britaniji su, dakle, s obzirom da znamo da Rusija podliježe sankcijama Europe, ali ne samo Europe, nego i Commonwealtha, i naravno Sjedinjenih Američkih Država. Tamo su našli na prikrivene vlasnike iz Rusije koji su doslovno imali vrlo ili pristup obavještajnim podacima ili pristup sa svojim AI alatima, pristup vrlo sofisticiranim programima.
1: Ne, koji, policija je koristila njihove programe.
0: Koji su, baš sam htio reći, zaustio sam, koji su korišteni u policiji?
1: Ali imaš obještajnu službu. Što ti nije cilj da neki tvoji agenti odu tamo i da policija druge države koristi tvoj softver koji ima backdoor i ti gledaš što oni rade? Mislim, to je vrhunac i još bolje ako imaš tvog agenta da postani predsjednik tuđe države. Znači, to je san snova svake špijunske organizacije. I sad imaš predsjednika koji je špijunči na kvadrat jer mu je to bio posao i organizirao cijelu državu obještajnu službu da skuplja podatke i da radi kako Bog zapovijeda. I ovi sad da se čude da neko njih špijunira. Kao što se američki predsjednik i njegova bunili da kako se usude Izraelci špijunirati američkog predsjednika. Svako koji može će to napraviti. I naši bi da mogu. I vjerojatno to i radi.
0: Ma da, da, jasno, jasno je.
1: Ne dam se američkog predsjednika, on je usitno to.
0: Da, nešto. Da, da. A američki ministar obrane, koji se od prije nekoliko dana više ne zove ministar obrane, nego ministar rata, Hexet je...
1: Već je mjesecima.
0: Ma, nisam siguran da je mjesecima.
1: Je ministarstvo rata već mjesecima.
0: Da. No dobro, on osim što trenira tamo i vježba kondicijske pripreme sa generalima koji više ne smiju biti pretili, debeli i ne smiju biti...
1: Bože, sačuvaj. To čak nije ni najgori dio. Dakle, nego ono ispitivanje testosterona je apsurd.
0: 20% najvišeg časničkog kadra je otpustio. 20% generala je otpustio.
1: Dobro, znači da ih je bilo puno. To ne može da se razumemo da on nije sposoban raditi taj posao. U onom smislu kako su to radili oni prije njega. Da li se treba hvaliti kako je američka vojska radila prije njega i bila efikasna po tome što je radila po svijetu, isto je upitno. Znači, ovaj radi nesposobne stvari na svoj nesposoban način i išli su prčkati u apsolutno u gnjezdo stršljenova i to sa Iranom će biti katastrofa. Onaj dio posla, di apsurd, di se ide ispitivati da li vojnici imaju dosta dovoljno testosterona u krvi. To je jedno... Da ne pričamo još da su svi ti generali završili na onaj detektor laži za vidjeti tko daje novinarima informacije. Znači, to što se dešava u Pentagonu sada je kaos. I možeš gledati sa strane, u principu uživati to što se dešava i svi oni koji su imali Ameriku na piku sada stoje sa strane i otvaraju boce šampanjca.
0: Pa mislim da je ovo... Isto ono što je Stalin radio od 36. do 39.
1: E, on bio puno efikasniji.
0: S tim da je Stalin bio efikasniji. Da, to apsolutno.
1: Kad mi je pričao, ne samo generale, profesore na fakultetu, da mi je stari Vasiljev na željezničkoj stanici u Tomsku rekao, evo, ovako visoko, kilometar su bili smrznuti leševi, čekali smo proljeće za ih zakopati. Između njega su bili svi kolege iz zbornice. A nisam ga pitao kako je on jedini ostao živ. Jer neko je morao denuncirati te kolege.
0: Da, bolje da ga nisi pitao. Ovako ste ostali prijatelji.
1: Ja.
0: Da. No, ali osnovan je odjel za autonomno ratovanje ili zapovjedništvo za autonomno ratovanje.
1: E, to je velika vijest i novo. I to je loše. Znači, mi smo u prošloj emisiji spominjali da se Amerika i Kinezi možda dogovore o ograničavanju trke ili o detantu razvoja umjetne inteligencije. I Amerika upravo otvorila cijelu granu vojske koja će se baviti upotrebom umjetne inteligencije u ratovanju, to znači autonomni roboti i sve ono što je cyber napadi koji su mogući. Tu onda nema detanta. Tu je trka i onda se pogleda šta se dešava Rusija-Ukrajina i vidimo da su oni otišli godinama ispred iz očaja jedni i drugi. Ovi ne mogu probiti, ovi ne mogu se braniti i nema naprosto vojske. I zaključak je jednih i drugih da regrutacija ne pomaže, da vojsku trebaš proizvoditi u tvornicama. I onda je pitanje industrijskog potencijala, ko može više. Ukrajina se nada da Europa, koja je u zaleđu, može proizvesti više digitalno-mehaničkih vojnika. Rusi se nadaju da mogu sa populacijom plus to što mogu i da će, nema pobjede tamo, nego je jedna trka koja... Terminator je unutar 5 godina u opticaju ako nastave ovako.
0: Da, ali sve više taj rat podsjeća na onaj korejski.
1: Dakle, rovovski podsjeća na prvi svjetski rat u
0: Ne, na korejski, gdje je bilo jednostavno, bilo je iznenadnih preokreta u vojničkoj, odnosno ratnoj sreći i sa jedne i sa druge strane.
1: Tamo kad su došli Kinezi više nije bilo sreće, nego je došlo milijun i nešto njih.
0: Da, kad ovi više nisu imali municije.
1: I nisu imali municije. Tako da je, ta situacija nije, Rusa nema toliko da mogu napraviti taj juriš i din je sve jedno. Trenutno jedni i drugi gledaju da ljude i pješadiju zamijene sa strojevima jer nemaju ljudstva ni jedni ni drugi jer regrutacija više ne pali. Kad krene rat, dragovoljaca ti imaš puno. Naprosto situacija treba braniti obitelj, domovinu i nađe se.
0: Jasno.
1: Nakon 5 godina mrcvarenja ti nemaš dragovoljaca za ići unutra. Ti moraš se snaći. I trenutno ide trka prema strojevima. I ono što gledamo je svaki dan je nešto bolje. Recimo, ja sam bio spominjao jednoj emisiji da pravo mjesto za parkirati drone na žicu dalekovoda da se indukcijom puni. Evo, prvi dronovi ukrajinski vise na žicama po Rusiji i pune
0: kao šišmiši.
1: Da, i pune se indukcijom iz dalekovoda. Znači, ne direktno, nego indukcijom magnetskog polja.
0: Šteta da nismo neki biznis pokrenuli kad je bilo vrijeme.
1: To svako bi se trebao sjetiti. To nije bilo nešto da sam se ja sjetio. To je svako ko se bavi sa indukcijom zna da ako si blizu, daleko, da možeš krasti struju.
0: Ali je tri godine prošlo od tada.
1: Nije, manje je bilo. Kad smo pričali o tome?
0: Prije.
1: Uglavnom, ako vidiš drona da visi na žici, nije zapeo tamo, nego puni bateriju.
0: Rusi se stalaze sa Afrikancima koji... kad ih zarobe Ukrajinci, ne znaju ni gdje su, ni što su, ni kako su, ni zašto. A ista je otprilike situacija sa Sjevernokorejcima. Pitanje slušatelja je bilo kako je Sjeverna Koreja došla do ovog do ove zavidne tehnološke razine. Da imaju i balističke rakete i nuklearno naoružanje se ne zna imaju li ili ne.
1: Gledaj, ne znam da li su oni ko je rekao, ali ako treba ješćemo i travu, ali mi ćemo to imati. I ista priča ti je bilo kad si spominjao ono JNA. Otkud Jugoslaviji taj silni novac za svu tu vojsku, te brodove, te rakete, te avione?
0: Dobro, zaduživali smo se.
1: Ne samo zaduživo, plaće su bile nikakve. Mi nismo jeli travu, ali, moja 50... učiteljska plaća bi danas bila 38 eura. Znači, to je bila moja plaća u dinarima kad sam radio.
0: Nakon Staljinove smrti, praktički je JNA bila sastavni dio NATO saveza.
1: To su tvoje priče. Ona je bila jedan organizam koji je živio i svi ostali smo bili hranidbena podloga.
0: Ma dobro, u redu, to naše iskustvo govori, ali ja ti kažem da je...
1: Hranidbena podloga si bio za tu vojsku koja je bila predimenzionirana za tu državu. I niko nije bio prijetnja sa strane, sad će nas neko napasti, nego je to štitilo poredak kako je. Ajmo,
0: dobro,
1: sad
0: Sjeverna
1: smo ga
0: Koreja.
1: Zatupili smo ga sa ratom, sa Ukrajinom, sa svime. I šta ima od lijepih stvari koje sam ti poslao?
0: Ima lijepa stvar u Singapuru, da singapurska vlada financira... dating program.
1: Napravili su web stranice.
0: Da.
1: Ali imaju problem. Znači, istočna Azija, uključujući istočnu Kinu.
0: Ima malo
1: Kinu.
0: Žena, da.
1: Ne, nije pitanje malo žena. Imaju 37, gledali su cure od 37 godina koliko je neoženjenih ili neudanih. Pričamo više od 50%.
0: A tako je i kod nas.
1: Ma, ja sad gledam, kod njih je kriza.
0: Da.
1: I sad...
0: Ali inače oni imaju puno manje žena u postocima.
1: Singapur nisam siguran, ali Kina ima da.
0: Da.
1: E sad imamo situaciju. Kako natjerati single ili pojedince koji su sami da se udaju ili da se ožene. U Istri je to bilo 30. godina 20. stoljeća, talijanska država je nabila takav porez. Ako si bio samac, da si praktički sve što si zaradio ti išlo za državu od poreza, nisi bio koristan. I onda su na bilo koji način tražili da sklope brak, da ne moraju plaćati taj porez. Ovo je drugi način, gdje od države svako toliko dobiješ mail da su upravo našli tvoju idealnu polovicu, da je kompjuter izbacio, da je psiholog i da bilo dobro da se nađete. I u principu moglo bi čak biti i efikasno. Ali nemoj misliti da to nije nešto što ne možeš očekivati i tu. Znači, kad pogledamo populacijski pokret, nešto, možda bi to bilo čak i dobro investiran novac, vidjeti da postoje neki pojedinci koji su sami i kojima malo da ih gurneš, možda bi našli partnere i bilo djece. Znači, uvijek pogledaš cost benefit, koliko ćemo platiti, koliko ćemo dobiti u rezultatu toga što se radi.
0: Platiti troškovi su jako mali za jedan takav software.
1: Vjerojatno neka kompanija, to IT da se da napraviti na brzinu, ali ovo je smiješno i manje je smiješno. Znači, kad god imaš taj problem, ljudi traže načina da ga se riješi. Jedan od originalnih je taj puno bolje nego nabiti porez na samce takav moraju se naći.
0: Naravno. Eto, došli smo, poštovani i dragi, do kraja. Nadam se da vam je bilo dobro i da smo bili zanimljivi, barem kao i u nekakvom prosjeku i uvijek. Svi vi koji nas slušate, dođite nas koji put pogledati i na YouTube. Hvala lijepa i svako dobro.
1: Lijep pozdrav i do slušanja, gledanja i vidimo da li će neka IT kompanija napraviti taj softver kod nas.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Explora. Obračun sa zagonetkama.
6: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren.
0: Vijesti. Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni

0: tom pitanju profesionali. Čujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
1: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je i dalje opasna potencijalno po društvo, obzirom da je u pravomoćnu izdržala, odnosno cijelo izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
1: Čelnici država članica EU okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku.
3: Vijesti.
1: Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskoga prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević.
3: Vremenska prognoza.
1: Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.

0: In situ, u svijetu baštine.
1: Gdje se sada nalazimo?
2: Evo sada se nalazimo u Topuskom, idemo u jedno turističko razgledavanje. Jedva čekam da vidimo šta nam Topusko nudi.
3: Malu grupu zagrebačkih turista znatiželja je dovela u ovaj malčice skriveni dio naše zemlje. Među njima sam se našla i ja po prvi puta u Topuskom. Bilo je to za potrebe emisije In situ, a nije se radilo o novinarskom zadatku glede razvoja provedbenog programa općine donesenog prošle godine, kao niti provjere što je s pripremnim postupcima vezanima uz megaprojekt izgradnje AI kampusa. Naprosto me privukla pomisao da ne poznajem ovaj kraj. Najbliže sam bila u Petrinji te Glini. U centru mjesta vrlo je živo, u ovu nedjelju na kraju ljeta, a lokalna vodičica Željka Gajdek ukazala nam je na veselje mještana.
4: U ovom trenutku se nalazimo na otvorenim bazenima i to u jednoj posebnoj prigodi jer se danas održava Gastrofest u Topuskom. To je svojevrsni festival hrane i tradicije ovog našeg lokalnog kraja, pa evo je jedna izuzetno lijepa prilika za sve posjetitelje i za sve goste da dođu, da vide, da se počaste u krajnjem slučaju i da

0: uživaju danas s nama. I svake godine taj se festival širi, postaje sve veći, sve masovniji, ljudi za njega sve više čuju i dolaze podružiti se, vidjeti što je to u ponudi.
1: Iako je riječ o novijoj manifestaciji, izgleda da je već razvila svoju tradiciju. Načelnik općine Ivica Kuzmić pojašnjava nam tko je za to zaslužan.
2: Gastrofest Topusko se održava petu godinu, evo, na inicijativu turističke zajednice i koja je nositelj ove manifestacije, a normalno općina Topusko i Top Terme Topusko su glavni suorganizatori ovoga događaja. Vidimo i danas u ovih pet godina da smo polagano rasli, evo, dosegnuli smo nekakove brojke gdje se preko 70 izlagača iz razno raznih dijelova, evo, Hrvatske, pa čak, evo, po prvi puta iz Bosne i Hercegovine ovdje prezentiraju. Topusko gastrofest je spoj gastronomije, tradicije, upravo ovdje u Topuskom, sa turizmom, i to je ono što je vjekovima krasilo Topusko i upravo nam je želja da kroz na jedan novi način prezentiramo Topusko.
1: Čime možemo zahvaliti toliki broj i toliku posjećenost?
2: Pa prije svega Topusko je tradicionalno već vjekovima poznato lječilište, najpoznatije na ovim terenima. Blizina Bosne i Hercegovine kao jedno od omiljenih, znači, destinacija. Ljudi iz Unsko-sanskog kantona dolaze ovdje, a evo, u, znači, samoj organizaciji, ovo je nekako i zamišljeno, završetak kupališne sezone, početak školske godine, i evo, Top Terme su tu također dali veliki doprinos, ulaz je besplatan, znači priprema se oko 1200 do 1400 obroka koje se besplatno dijele i posjetitelji su tu, evo, prepoznali i poprate ovo događaj.
1: Ovo je topli izvor vode.
0: To je topli izvor vode. Možete se, ako želite,
3: Menta.
0: Menta,
4: ali to
0: raste okolo.
4: To
0: je...
3: da,
4: znam.
3: Jel
4: topla ili vreva?
3: Vruća.
4: Pa
1: vruća. Joj, bog me da, vruće.
4: Je.
3: Vruće,
4: za tebe tamo.
3: Mora biti vrela.
4: Odi.
0: Topla, vruća voda.
4: Da, dobro.
1: Mnogima je prva, ako ne i jedina asocijacija na Topusko lječilište, to jest termalni kompleks iznimno kvalitetne vode. Što više, iz brošure saznajem da je riječ o jedinom cretnom, naime blatnom lječilištu u nas. Dva je puta krajem 19. stoljeća bilo međunarodno potvrđeno kao najbolje kupališno mjesto, a obližnje naselje Blatuša naše je najveće cretno stanište. Voda je ovdje i više nego blagodat.
0: Izvori termalne vode, ljekovite termalne vode su jedan čimbenik koji je privlačio ljude od početka, od prapovijesti do danas. Uvijek se ljudi prepoznavali važnost tih termi i takve kvalitetne vode, a mislim da je danas to jedan od izuzetno bitnih čimbenika i za razvoj ovog mjesta, za lječilišni turizam, za život ovog stanovništva, pa i općenito za gospodarstvo, za sve u Topuskom.
5: Topusko je i zemljopisno, smješteno i povijesno isprepleteno s tom termalnom vodom koja je izlazi na više lokacija, više bušotina. Tako da u stvari Topusko i samo ime i bit Topuskog je prožeto tom termalnom vodom i tim zdravstveno-turističkim aspektom.
1: Domagoj Mosler, ravnatelj lječilišta Topusko i direktor tvrtke Top Terme, zna kakav je adut ova voda, ali i ona se mora znati iskoristiti. Uz malo domišljatosti i truda, oko nje se može ispreplesti atraktivna priča i lječilišna i turistička i kulturna.
2: Znamo da je Topusko isprepletena povijest sa lječilištem Topuskom i bazira se termalne vode. Sve se, da ne kažem, prije svega vrti oko toga. Spoj, prije svega je to bilo zdravstvenog turizma, to će također se ide prema jednom rekreativnom turizmu, a ono što bi općina zajedno sa turističkom zajednicom i zadaća je da napravi tu infrastrukturu u zaista jednom lijepom prirodnom okolišu i opet u jednom to spoju upravo čini tu destinaciju itekako prihvatljivom, da se ljudi vole ovdje vraćati, iako znamo da smo geografski malo zemljopisno dislocirani, znači u Topusko nije prolazno mjesto, u Topusko se mora doći.
1: Koliko je ta dislokacija uistinu hendikep?
2: Pa je, svjesni smo i vidimo koliko zadnjih 20-30 godina se radi na izgradnji prometnica i svaka prometnica kada prođe nekim krajem, ono iza sebe ostavi itekako gospodarski trag. Evo i mi pokušavamo uz sve ovo što imamo, a imamo jako puno, i na tom putu raditi, jer zaista prometnica kada bi bila bolja prometna povezanost itekako bi se to osjetilo ovdje na kompletnom gospodarstvu. Također blizina je granice, imamo sada uveden Schengen gdje je ipak taj ulazak u Hrvatsku usporen i to se itekako osjeti na gostima koji dolaze iz Unkosanskog kantona.
1: Naravno, loša prometna povezanost sve otežava. Sve mi se više čini da je općina Topusko mali skriveni zeleni raj, ali nedovoljno reklamiran, masama potpuno sporedan, a opet i više nego vrijedan. Što na to kaže Ivana Strmečki, direktorica turističke zajednice?
3: Goste tu kad dođu iznenade se koliko smo mi pune zelenila, da nismo betonizirani, imamo tu našu Nikolino brdo, Petrovu goru, gore isto imamo ostatke Pavlinskog samostana, tako da stvarno gosti se iznenadu kad dođu u naš kraj koliko je biti ovdje mir, jer nas su prije zvali oaza zelenila i mira. Znači stvarno ono, sigurna smo destinacija jako i to naše zelenilo stvarno i privlači ljude jer imaju šetnje, mislim imamo i dosta prostora za prošetati i rekao već sam spomenula te biciklističku udrugu, tako da se i planinare, tako da i organizirat ćemo ubrzo i te vođene ture gore po Petrovoj gori i to je gostima jako, jako zanimljivo. I Kestenijadu imamo tamo 10. mjesecu, tako da je to sve gdje okružujemo i naše lokalce i koristimo našu prirodu u najbolje moguće svrhe.
1: A kako općina brojčano stoji u pogledu turizma?
3: Uzet ćemo našu godinu 2024. jer ova 2025. i polovica 2026. zbog zatvorenosti hotela Toplica nismo imali baš nešto mnogo dolazaka i noćenja, pa ćemo uzeti referentno kao 2024. Tada smo imali znači negdje oko 2000 dolazaka, međutim imali smo blizu 29.000 noćenja. To je jedna jako velika brojka za nas, iako nam je najrekordnija godina bila 2019. kad smo imali...
6: Predkoronska godina.
3: Da, predkoronska godina je bila najbolja godina i nadamo se evo da će se to sad ponoviti kad se hotel obnovi i u cijelom svoj sjaju da nam se pokaže. Kod nas znači gosti prosječno bi ostajali 4 dana. Mi bi sad trebali raditi na tome da one ostanu malo duže. Da, izuzev toga što dođu tu na kupanje, na liječenje, znači da ih nekako možemo povezati da ostanu duže. Moramo razvijati još uvijek aktivni outdoor turizam, čak i ruralni turizam. Imamo tu mnogo naših ruralnih naselja, imamo dosta OPG-ovaca, pa bi bilo dobro imati malo razvijenije recimo vođene ture, tematske ove rute recimo, gdje bi mogli, sad govorim primjer, napraviti recimo kušionice meda, jer smo poznati po našoj manifestaciji Zlatna pčela Topusko, jer naša županija broji 919 pčelara i 50.915 košnica. To je stvarno jedna velika brojka za našu županiju i tu smo vodeći. Isto tako naša ta medna manifestacija je jedna od najstarijih manifestacija u Hrvatskoj i tu se stvarno trudimo da povežemo sa naše pčelare i da ih u biti na tom našem eventu i naučimo nešto, uvijek nešto novo, da se priča o nekim problemima, tako da bilo dobro kad gost dođe tako u hotel da ih odvedemo malo na ta naša OPG-ovaca, tako da malo vide, jer ono biti žele malo aktivnije sudjelo, da vide kako se na primjer radi med, kako se recimo napravi neko tradicionalno jelo, jer njima više nije dovoljno samo, tako da kažem, boraviti, ajmo reći, u sobu, kupati se, bar ovi mlađe ove generacije.
6: Pa čak niti onima koji su samo u svrhu liječenja došli.
3: Da, i one vole prošetati, upoznavati naš kraj, tako da se sad nadam da ćemo uz ove normalno zdravstvene i lječilišne pacijente, da ćemo imati posjećenosti s obiteljima i naravno i mlađe turiste, jer imamo tu jako mnogo udruga. Imamo planinare, imamo kvadiste, imamo bicikliste, stvarno imamo i razvijene biciklističke i pješačke rute, tako da ih još samo moramo malo bolje digitalno interpretirati i to će nas sve doći na svoje mjesto.
6: Pa smatram da to ne djeluje neostvarivo. Jeste li na dobrom putu da to ostvarite?
3: Pa evo radimo, na tome treba nam malo, jer smo mala turistička zajednica, malo više novčanih sredstava što od naše županije, što od gore vrha i Zagreba, ali stvarno se trudimo prijavljivati na natječaje. Ovi na koje smo mi prijavljamo, to su iz Fonda za turistička nedovoljno razvijena područja kontinent i uvijek nastojimo, tako ono, sufinanciramo naše ove manifestacije, među ovima je i ova gastro, Topusko gastrofest, tako da uvijek nekako nastojimo pronaći nešto što nam odgovara i prijavljujemo se i sad ćemo ovu godinu kad nam malo proradi hotel i kad nam se malo bolje financije, kad se malo oporavimo, ćemo raditi u tom smjeru.

0: pripremu. Gospođa Željka,
1: da.
0: Što je ovo konkretno?
1: Ovo je originalni rimski žrtvenik. Znači, to je jedan stanoviti oltar gdje su se prinosile žrtve. Jel, u hrani, u namirnicama, životinjama i slično. Ima znači ploča, vidjet ćemo, to su ovaj žrtvenik je posvećen Liberu i Liberi, a to su inačice starosjedilačkih božanstava koje su Rimljani preuzeli i uklopili u svoju u svoju religiju, recimo.
0: Pa u svakom slučaju čuva tu podnožje Nikolinog brda.
1: Evo, čuva podnožje Nikolinog brda. Tako je, tako je. Znači, žrtvenik
2: Naš, namo reći, zaštitni znak Topuskog je cistercitski portal iz 13. stoljeća, to znači ostaci trobrodne bazilike gotičke iz 13. stoljeća. Dao je sagraditi, možda ljudi ne znaju, kralj Andrija II. Kad se vratio siguran iz križarskih ratova povodom zagovora Blažene Djevice Marije. On je stvarno jedna jedinstvena građevina, jako lijepa, a samo se još uvijek je pod obnovom, pa se od radova ne može još uvijek vidjeti ta njegova ljepota, ali ga koristimo svim našim brošurama. To nam je i zaštitni znak, logo turističke zajednice općine Topusko. Tako da tu se može razviti jedna jako dobra priča, jer su biti cesarciti koji su tu tada došli iz Francuske, su u biti, pojavlja se zapis da su oni prvi koristili med u trampi, znači u razmjeni dobare, su on bavili poljoprivredom, bilo su jako siromašni, sve su sami proizvodili. Nadalje, ima jedna zanimljiva priča, kako smo bili, jel posjećeni, razvijali smo se u doba Bana Jospa Jelačića, kad su nas pohodili, znači poznati i oficiri i dobrovoljci kasnije na ove poznate književnike, ali ima jedna zanimljiva priča kod nas je tu sad poznata Sofina Kada, znači supruga od Bana Jospa Jelačića je bila nepokretna, bila je, mislim, zdravlje bilo ugroženo i onda je nakon kupanja u našoj termalnoj vodi, nakon 2-3 tjedna je otvorila taj prvi, mi smo ga nazvali kao Sofin bal u Topuskom, znači ona je prohodala i bila je vesela i plesala, tako da je to jedna zgodna anegdota. U biti moramo se bazirati uvijek na te nekakve priče, jer to goste privlači. Znači uvijek razvijati neku dobru priču što će njih privući, jer u biti te zanimljivosti gdje se ne mogu nigdje pročitati, a moram reći u knjigama, je ono u biti najvažnije, najbitnije. Isto tako su nas posjećivali jako poznati pjesnici, književnici Milan Begović, Vladimir Nazor, koji se tu nisu samo liječili, nego su oni tu i stvarali svoja književna djela.

0: Kada radite kao turistički vodič, što vam je najdraže pokazati ljudima koji dođu?
1: Pa teško mi je izdvojiti šta bih ja sad rekla. Ja inače preferiram prirodu. Jako volim recimo Nikolino brdo, volim jezero, volim te prirodne stvari. Ali onda ovisi o ljudima što žele. Možda portal u Opatovini, Molinarjevo vrelo, nekako, ajde, možda to dvoje bih rekla.
0: Kakav je taj portal?
1: Portal, jedan prekrasni ostatak, jedan simbol, znači svojevrsni simbol, jer kada uzmete bilo koju knjigu o Topuskom ili ako želite u suvenirnicu otići, onda ćete uvijek pronaći, znači portal je ulaz u crkvu i to je jedino što je ostalo od crkve koja je nastala u 13. stoljeću. Grandiozan, velikih dimenzija i on govori koliko je tada crkva, ali samo mjesto Topusko u tom 13. stoljeću bilo veliko i značajno.

0: U infrastrukturu mjesta treba ulagati, a Topuskom bi svakako trebala investicija u moderan, vrhunski opremljen objekt. Domagoj Mosler mnogo očekuje upravo od takvoga koji je u procesu nastanka.
1: Ovdje se trenutno radi najveća obnova, koja je u biti obnova hotela Toplica od Domovinskog rata. To je ulaganje od otprilike 47 milijuna eura, još smo kod završnih radova. Evo, mi smo u godinu dana, nešto više, uspjeli obnoviti 15.000 kvadrata tog hotela koji je rađen u 80. godinama. I mi smo napravili jedan suvremeno opremljen hotel sa 175 smještenih jedinica, sa najmodernijim wellnessom u državi, jednom od većih wellnessa, sa dodatnim bazenskim prostorima, unutarnjim i vanjskim bazenom, sa opremljenim sa toboganom. I ono što nismo do sada imali je oprema za djecu, bilo igralište, bilo na području bazena, te kongresni prostor koji nismo imali do sada za nekih 120 ljudi, u velika dvorana i dvije manje dvorane. Tu je također više kafe barova, a la carte restoran, veliki restoran Toplica, koji sad daju jednu dimenziju koje do sad nismo imali.
0: Kakve biste goste priželjkivali, osim naravno onih kojima je liječenje osnovna svrha?
1: Pa mi imamo u svom vlasništvu tri smještene objekta. Jedan je Petrova Gora, zgrada, koji je prvenstveno namijenjen u ovom zdravstvenom dijelu. To su dio je namijenjen HZZO pacijentima, znači unutar javnozdravstvene mreže, dio je na privatnom tržištu. To je 86 soba sa 168 kreveta. Hotel je Toplica, kad govorimo, ima 175 soba, unutra kojih je 5 apartmana. On je prvenstveno namijenjen za goste s tržišta koji dolaze ovdje prvenstveno zbog termalne vode, zbog bazena, zbog wellnessa, sad zbog kongresa. Tako da smo sad zaokružili jednu priču u kojoj imamo jedan dijafazon od zdravstva, zdravstvenog turizma do, da ne kažem, čistog turizma, kongresnog, rekreacijskog. Imamo još jedan objekt, vilu Zelengaj, 4 zvjezdice, sobe, restoran. Imamo još jedan objekt, mliječni restoran. Imamo vanjske bazene, to je kompleks od 5 bazena na kojima se sad nalazimo i na kojima se odvija ovaj gastrofest.
0: A je li to uistinu put prema jednom novom licu ponude Topuskog?
1: Pa ja bih rekao da upravo otvaranjem ovog hotela, da smo sad među, možemo reći slobodno, najboljim Toplicama u Hrvatskoj. Mi smo već niz godina obnavljamo redom svu našu tehnologiju za pružanje usluga fizikalne terapije. Imamo vrhunske stručnjake, liječnike, to je recimo što dijeli nas od drugih. Inače u Hrvatskoj taj model ostao u upotrebi za razliku od drugih država, da su tu prisutni fizijatri, stručnjaci koji sudjeluju u javnom zdravstvenom aspektu, ali i u privatnom aspektu. Tako da nama može doći bilo tko iz bilo koje države po najbolju uslugu, pregled fizijatra, uslugu fizioterapeuta, ali isto tako će dobiti i wellness uslugu, restoransku uslugu. I to je jedna specifičnost, da se ovdje radi o jednom malom mjestu. To je zaista, kad gledate u nekakvoj razini Hrvatske, manje mjesto od, načinak će to bolje znati, 2100 stanovnika, samo mjesto 800 i to je nominalno, a imate u stvari jedan kompleks koji ima 470 kreveta. Kad gledate restorane, ja bih rekao, sada procjenjujem, imamo nekde 300 mjesta u različitim restoranima. Znači, to je toliko specifično, grijemo se na termalnu vodu, znači to je jedinstveno u Hrvatskoj, da tako jedno malo mjesto ima toliki kapacitet. i zdravstveni, i turistički, ugostiteljski, rekreativni, kongresni, a konačno zanimljivo je da se nalazi u vlasništvu županije, znači javnom faktičkom vlasništvu županije, i da to ipak sve funkcionira, da funkcioniramo naravno zahvaljujući i ovom projektu obnove koji je sufinanciran od strane NPO-a i Vlade Republike Hrvatske. To je projekt koji je 47 milijuna eura, 17,2 milijuna eura besplatnih sredstava iz NPO-a, ostatak je HBOR-ov kredit. Znači mi smo, unatoč tome što smo mi javni sektor, uspjeli i dobiti taj projekt i izgraditi taj, odnosno rekonstruirati taj hotel, i funkcionira za vrijeme obnove sa 250 zaposlenih, što zaista nije jednostavno.
0: U radnu snagu treba ulagati, ali kako privući ljude, potaknuti ih da ovdje dođu, zaposle se i po mogućnosti ostanu?
2: Imamo, znači, na 800 stanovnika u samom mjestu dnevno kroz hotel, što stacionarno, što borave, što dolaze na povremene dnevne terapije ili što dolaze zaposlenici, još preko 800 ljudi. I to je vjerovatno jedinstveno bilo negdje i u Hrvatskoj, ali ona nam je želja i sa gledališta lokalne samouprave da upravo što više mi imamo svojih stanovnika, da se zaustavi taj pad stanovnika, a evo i sa svojim ljepotama, da jednostavno i sa mogućnošću zaposljavanja, sve ovo zasebno povlači mogućnost zapošljavanja, i da se kroz taj vid dovedemo nekakve nove familije u Topsko.

0: Lijepo je vrijeme, puše lagani povjetarac i 32 stupnjeva.
1: Bio je to jednodnevni posjet Topuskom, vjerujem dovoljan za prvi, ali neiskrivljeni dojam. Pred općinom Topusko mnogo je toga. Ljepota krajolika, termalni izvori, projekti u nastajanju, a nada svetoplina ljudi ne smiju ostati neprepoznati. Topusko vrijedi posjetiti. A neka nas i načelnik općine pozove ovdje, ističući ono najvažnije što je pred njima.
2: Upravo izazov je kako destinaciju razviti, kako kroz taj razvitak poboljšati, znači, standard ljudi koji žive ovdje. Imamo jako puno upita za naši ljudi koji su odselili, za povratke, kako njima osigurati životnu egzistenciju ili evo kako dovesti neke nove ljude u ove krajeve. To je izazovno, međutim evo vidimo sve što smo i sad spominjali, znači ovo što se dešava u lječilištu, top termama, turistička zajednica koja evo ima i taj nekako viziju razvoja destinacije i nekako to općina Topusko ima obavezu da kroz svoje projekte, a mi ih evo već i imamo, da uobličimo ih i pokušamo iz europskih fondova, nacionalnih fondova, da realiziramo i te projekte koji će onda sigurno značiti jako puno i biti veliki doprinos za razvoj Topuska.
1: Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u In situ. Današnje izdanje emisije posvetili smo općini Topusko, progovorili o njezinoj kulturnoj, prirodnoj i turističkoj ponudi, u čemu su nam pomogli Ivica Kuzmić, načelnik općine, Željka Gajdek, turistički vodič, Domagoj Mosler, ravnatelj lječilišta Topusko i direktor tvrtke Top Terme, te Ivana Strmečki, direktorica turističke zajednice. Glazbu potpisuje Maro Market, tonski obradio Luka Pavelić, autorica i urednica Maja Peterlić. Do slušanja.

A sad isto neka, kao, teške boje, ali?

struci mesar, bas gitaru je svirao Nino Hrastek. Bubnjeve kao i obično čovjek koji se školuje, svaki dan ide sve više, već šesti razred osnovne škole. Bubnjeve vam je svirao Tihomir Fileš.

verzija 90-60 i 4 cm, gospodin Mladen Bodalec. Dragi prijatelji, gdje bili, puno vam hvala što ste ostali nam vjerna publika. Naš je kao dugi put, eto pomalo ćemo u sve gradove koš nismo obišli. Rijeka, pa onda Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik, Sinj, Široki Brijeg. Na kraju ćemo se vratiti kući, pa ako Bog da, zamolit ćemo da nam bar dopuste pred katedralom da odsviramo jedan božićni koncert. I neka vam nikada ne bude žao ako ste nas slušali. Nas uvijek možete prepoznat samo po tome jer mi uvijek hodamo uspravno. Puno vam hvala što ste nam bili vjerna publika. Našim dečkima na frontu i svima koji su dali život za našu domovinu i za njihovu djecu, otprilike kažem ovako nekako. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođe kraljevstvo tvoje i budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daje nam danas i otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

For you party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo. Jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok. Ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je dalje opasna potencijalno po društvo, obzirom da je upravomoćno izdržala, odnosno cijelost izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu. Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je dalje opasna potencijalno po društvo, obzirom da je upravomoćno izdržalo

0: Na vrhu na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku.
1: Vijesti.
0: Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskog prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević.
1: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.

0: Balovi na valovima.
1: Evo još jednih valova, može se reći ovoga puta pravo jesensko izdanje, što znači da ćemo prvo skoknuti do ponosa grada, Gradske knjižnice Rijeka, vidjeti kako će oni obilježiti mjesec knjige. A nakon toga provjerit ćemo kako su klimatske promjene uvjetovale na berbu grožđa u Primorsko-goranskoj županiji. Skoknut ćemo do najveće kopnene vinarije. I svirat, naravno, prikladno o tome kako u našem kraju već miriše jesen, pjeva Antonio Krištofić.

0: A kad vam moj kraj jesen dođe, onda je lijepo, kako bi rekao Tinojević, slatko je pisati uz roman dažda, mi bi mogli reći slatko je čitati dok šušti lišće, još ako se smjestiš u jedno od ljepših zgrada u našem gradu, u ljepših ambijenata, ponos našega grada, gradsku knjižnicu Rijeka, i još ako je mjesec knjige, još ako imaš prijatelje koji čitaju u raznim klubovima, ma gdje ćeš bolje. Pokušao sam ovako letimično pregledat što su nam sve iz gradske knjižnice Rijeka pripremili u sklopu mjeseca knjige i čini mi se kao da sam otvorio Pandorinu kutiju. Ne mogu se baš naći, zato će mi pomoći Kristijan Benić, koji je gazio između ostalih, jedan od organizatora ovog svega što će se događati od polovice listopada do polovice studenog. Kristijan, dobar dan.
1: Da, evo, dobar dan, ono, baš slušam kako govoriš o Pandorinoj kuti, ne znam, nadam se da nisu samo nevolje izletile iz nje, ali da, ima toga dosta. Znate šta, ono, to je dio te neke naše cjelogodišnje zapravo ono programske linije, ne, koja se ono baš kontinuirano odvija i uvijek ima svega i baš ono razmišljamo kako ono nekad nam je taj mjesec hrvatske knjige bio onako dosta ako posebna izdvojena manifestacija, a sada je onako samo uklopljen u taj veliki programski vlak. Ali evo, ali to je dobro, baš ovo kako ste rekli, cijela naša zgrada i naš rad i naše ovo područje Art Kvarta, ono je tako neki zgodan dnevni boravak kroz koji se ono gleda da ono ima baš doslovno za svaku neku demografiju, za svaki neki životni stil, za svaki neki životni pristup nešto, ne. Tako da stvarno se s time vodimo.
0: Naravno, danas zanima uvijek prvo ono što je novo, a koliko ja vidim bit će par novih klubova čitatelja. Onaj koji mene posebno zanima je ono, zapravo me zanima kako bi ja mogao postati član kluba Krimi kluba čitatelja. To je, nije za kriminalce, nego za ove koji čitaju.
1: Da. Znači, ne bavimo se ovim trgovinom otpadom, ne spremamo otpad, nego to su knjige, naravno, te neke krimi tematike koje su ono realno, ali to je ono isto zanimljivo, one su uvijek u vrhu čitanosti, ne? Znači, to je sigurno neki najpopularniji žanr uz ovaj, nazovimo onako, obiteljsko egzistencijalni, koji u novije vrijeme jako, jako popularan je, tako da evo, možete se uključiti u novi čitateljski klub na našoj web stranici gkr.hr, su ono obrazac koji se mora ispuniti ne bili ušli u obzir, a onda o samom susretu će se čuti kad se zove cijela ekipa skupine, pa se onda dogovori o terminu. Ono što je bitno, ti čitateljski klubovi su stvarno sjajni, ne, jer to su skupine ljudi koji vrlo pasionirano vole ono što čitaju i stvarno se u tom redovnom mjesečnom ritmu sastaju i za njima je ono stalno velika potražnja, znači u smislu ono ljudi često od nas traže o tu je kad će neki novi čitateljski klub, jer svi uvijek žele neki svoj put u svemu tome. Ponekad nije lako se uklopiti možda u neke postojeće, a u nekima nema mjesta, jer uvijek je to za neku manju skupinu ljudi i ovisi naravno i o broju knjiga koje imamo, ne, jer se obično se čita ista knjiga, tako da ono, ako ih nemamo, ne znam, 15, ne može ni biti 15 članova, jer ono, bit će neki problem, ne. E, ali evo, zato se otvaraju novi i to se ono širi uz taj krimi klub, otvorit će se još čitateljski klub Libri. To je ovako ono šira tematika je postavljena u njegov fokus, tako da evo, izvolite. E da, i uz te čitateljske i spisateljski klub koji već neko vrijeme djeluje u knjižnici, jer netko mora i pisati, ne samo čitati, isto traži nove članove. On je više ovako za ekipu između 20 i 35 godina, rekao bi mladine. Tako da se i u njega može uskočiti.
0: Sjajno, osim klubova imamo i radionice razne, jel? Jedna od njih je i ova radionica poezije, koliko vidim.
1: Tako je. Ma, mislim, danas sam već u knjižnici Nataša Govedić sa super knjigom Knjiga prve pomoći, koja je onako posvećena poeziji. Nataša je sjajna intelektualka, tako bi rekao, ne, i pozivam ono svih danas u 18 sati da već dođu, i onda se na nju nastavlja radionica poezije sa Fridom Šarar, jer je to sve u sklopu našeg programa Radno čitanje, koje ono uvijek te autorske susrete oplemenjujemo sa nekim stvaralačkim kreativnim radom, malo izbačujemo ponekad i te autore izvan njihove zone komfora, ali ono, samoj publici je ono i interesantnije, ne?
0: Da, kad smo kod gostovanja autora, vidim da se trudite dovesti uvijek ono što je vruće, zanimljivo. Neki put je publicistika zanimljiva, je li tako? Jedan od autora koji uvijek puni je Damir Grubiša, on će sutra biti.
1: Da, Damir Grubiša je onako legenda ove, kako da kažem, vanjsko-političke hrvatske i scene i diplomacije, i dolazi sa svojom knjigom Diplomacija iza kulisa. Ne? Čim je onako nešto iza kulisa, evo, nadamo se da će tu biti nekih malo ono manje poznatih i skrivenih detalja o tom ono vrlo važnom ono aspektu djelovanja i rada neke države, i uz njega dolaze ono i drugi ono važni gosti. Tu će biti Vuk Perišić, Zdravko Zima, izdavač Sejid Serdarević kao predstavnik Frakture, ono jednog od najkvalitetnijih hrvatskih izdavača. Tako da evo, baš dobro društvo nam je sutra ovdje. I kažem, volimo publicistiku, ne, volimo publicistiku, znanost, a i tema cijelog mjeseca Hrvatske knjige na nacionalnoj razini je ove godine obilježena znanošću, ne. Tako da imamo ono začine cijelo vrijeme kroz cijeli mjesec Hrvatske knjige, posebno ove godine kroz suradnju sa Akademskim astronomskim društvom, pa je nekoliko susreta posvećenim različitim svemirskim temama, ono, terraformiranje Marsa, putovanje kroz svemir, gledanje pomrčine Sunca i njeno iskustvo s te astronomskog gledišta, tako da evo, sve nas to isto čeka kroz ovaj mjesec.
0: Naravno, nećemo zaboraviti ni domaće snage, jel tako? Mi u Rijeci imamo jaku pisateljsku reprezentaciju. Zoran Žmirić, Igor Beleš, to su samo neki od...
1: Tako je to, oni, ono, to je ta fora, evo, baš da komentiram, ono što ste rekli, ono jaki, ne? Evo, recimo Igor Beleš, ne? Njegova knjiga Listanje kupusa je već 2 godine, pa zapravo ono, vrh najposuđivanijih hrvatskih naslova u knjižnici. Ona je fenomenalno popularna, posebno na ovom riječkom području, ne? Tako da... Ono, autor dolazi na druženje sa našim čitateljskim klubom Nedopričljivi, isto tako i Zoran Žmirić dolazi na druženje sa čitateljskim klubom, pridružuje se svima njima ove godine i Barbara Bojčić, ovako novije autorsko ime, sa onako čini mi se interesantnom i prepoznatom knjigom Rijeka u najboljim godinama, tako da evo i druženje sa još jednim lokalnim imenom je ovdje.
0: Nećemo zaboraviti ni kad smo kod ovih zvijezda, jel, nagrađenog nagradom Žalski za najbolji roman prošle godine, jel tako? Tako neka bude, Robert Međurečan.
1: Pa, znači, Robert Međurečan dolazi u sklopu ovog radnog čitanja i njega će moderirati isto Zoran Žmirić. I sad od njega je ono fora, kako on svoju radnju romana stavio u antiku, ne, i mi ju oplemenjujemo sa radionicom na kojoj će se raditi rimski novčići, ne? Tako da ono, imate priliku napraviti svoj rimski novčić, mislim da će se sa glinom raditi, ne, kod nas. Ono, Robert je ono isto sjajan autor, onako ono, baš jedan onaj koji ako nije totalno mainstreamu, ne, nije ono neko najpopularnije ime, ali ono konstantno je kvalitetan, vrlo onako pouzdano i čvrsto radi. Znam sa Zoranom Žmirićem, ono ima jednu onako dobru kemiju, tako da kao cijeli susret će biti sasvim cool.
0: Evo, da spomenem opet onu Pandorinu kutiju, nije Pandorina, ali je kutija bez dna izgleda, jer pričamo već više od 10 minuta, ja ne znam jesmo li uopće polovicu stvari nabrojili koje će biti. Ja ću izdvojiti, evo, kako se ono kaže, diskrecijsko pravo da istaknem i knjižnicu Čavle, koja će imati također je u mjesecu knjige, ali u 11. mjesecu, je li tako, predstavljanje knjige, putopis je to zapravo Ante Krstulovića.
1: Da, tako je, da, u zemlji nasmijanih ljudi. Mislim, ljudi ono vole te putopise i ti naši putopisci ono stvarno znaju lijepo pisati. On se uputio na put prema vrhu ono Indokine, tako da uvijek lijepo ono iskustvo tih putovanja, ne. E, a kada smo kod putovanja, tu bi se time bi se htio ono nadovezati isto. Važan je i ovaj naš rezidencijalni program, ne. Znači, vodimo program književne rezidencije kroz javni poziv, znači on autori iz cijele Hrvatske pa i šire mogu se javiti, ne bili nekoliko tjedana stvarali u Rijeci, i baš tijekom mjeseca Hrvatske knjige imamo dva vrijedna rezidenta, jedan je Luka Ostojić, a drugi je ono baš ono jedno od najjačih imena hrvatske književnosti, Olja Savičević Ivančević. Ono što je bitno, osim što nekoliko tjedana će stvarati u Rijeci, i ona naravno dolazi na druženje sa čitateljima kroz autorski susret.
0: Eto, isprike svima koje nismo u ovoj intervenciji uspjeli nabrojiti, u ostalom sve je na stranicama mrežnim, jel tako?
1: Tako je, tako je, najvažnije, stvarno je najvažnije ono pratiti naš web i naš kalendar, to je najpouzdaniji ovako izvor informacija o tome što se događa, ponekad je za te neke radionice i susrete potrebna i prijava, tako da i to sve na webu, tako da svakako to preporučujemo. Ono, moramo reći, ono, u zadnje vrijeme ima svakakvih situacija, ljudi konzultiraju ove AI pomagače za tako nešto, i ono, dolaze nas pitati za susrete koji su se dogodili prije 2 godine, ili se neće dogoditi, ali ne znam, njihova AI agent im sugerira da se hoće, i to stvarno ono, radi sve veću zbunjozu. E, držite se našeg weba, jednostavno GKR.hr, i tu ćete sve saznati, ako ne, uvijek nas možete i nazvati ili poslati mail.
0: Odlično, Kristijan Benić, što ćemo reći, sretno i napred, hrabro u mjesec knjige. Starting from tomorrow, je li tako?
1: Eto, tako je. Hvala, počinje od sutra, traje do 15.11. I evo, a onda ono, mislim, nećemo zatvoriti tu Pandorinu kuću, ne, idemo dalje.
0: Nećemo, a ljudima ću reći, jer čitate vi što god, jer čitate vi. Čitajte.
1: Tako je, tako je. Tako
0: Kristijan,
1: je.
0: Hvala.
1: Hvala vama puno. Čujemo se.
2: Otvori. Otvori. Otvori!
3: Naprijed.
4: Vrata nisu.
3: Zaključane.
2: A dobro ljudi, šta je ovo? Mir!

Tu uvijek moraš biti prvi, govorila majka, pomozi siromahu, učila nas crkva.

0: Navijački neredi uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, koji je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć je oko 150 navijača Hajduka krenulo na nizozemske navijače u središtu grada. Nereda je bilo i na ostalim mjestima u Splitu. Prema lokalnim medijima, tijekom sukoba letjele su i baklje, a policija je intervenirala i blokirala prilaze rivi kako bi spriječila nastavak sukoba. Još nisu objavljeni novi podaci o privedenima i eventualnim ozljedama te šteti. Jučer je policija objavila da su uhićena šestorica Hrvata koje se sumnjiči da su u dva odvojena slučaja fizički napala dvojicu Nizozemaca. Vatrogasci su cijelu noć dežurali na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje. Kanaderi jučer nisu mogli pomoći zbog vjetra, a njihov dolazak očekuje se jutros. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Mi sa zemaljskim snagama 25 vatrogasaca tamo smo krenuli u gašenje, probijanje jak dim. Teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa, nego moramo sve napraviti sami i evo radimo i probavamo to sanirati. Neobično za datum koji gori, ovako gori, ali evo, to je tu je i tokom jutra idemo s novom akcijom, idemo ujutro su, kanaderi će poletiti presipo iz Zadra, doće, a mi idemo sa dodatnim snagama, idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan i uz ove snage koje imamo, tako da ćemo onaj krenuti mi u rad za kanadera, da će on te vrhove, da ćemo ga mi onda polako sa prosjecima okružiti, raditi, da će biti bolji dan, to se nadamo.
0: Umrla je i peta žrtva požara koji je ljetos poharao Omiš. Riječ je o 70-godišnjem muškarcu koji se liječio u splitskom KBC-u. Na jedinici intenzivnog liječenja u toj bolnici još je jedna pacijentica koja je stabilno. Na liječenju u zagrebačkim bolnicama još je dvoje ljudi.
1: Sa prosjecima okružiti, raditi, da će biti bolji dan, to se nadamo.
0: Umrla je i peta žrtva požara koji je ljetos poharao Omiš. Riječ je o 70-godišnjem muškarcu koji se liječio u splitskom KBC-u. Na jedinici intenzivnog liječenja u toj bolnici još je jedna pacijentica koja je stabilno. Na liječenju u zagrebačkim

0: takozvani ekocid. Izmjenama se uvodi i doživotna kazna zatvora. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja, to dva vještačenja, a sud će moći odrediti treće vještačenje, da je dalje opasna potencijalno po društvo, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu. I ono što sam jasno rekao i na temelju teških zločina koji su se dogodili, sa vrlo teškim posljedicama koje su se dogodili, ja sam spreman preuzeti odgovornost ako će tipa ovakav zakon biti izazvan ili predmet preispitivanja pred Europskim sudom za ljudska prava.
0: Na Osječkom županijskom sudu bit će objavljena presuda u drugom suđenju bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo studentice Mihaele Berak. U prvom suđenju Smažil je proglašen krivim i osuđen je na 18 godina zatvora. Kako je bila riječ o nepravomoćnoj presudi, uslijedile su žalbe i obrane i tužiteljstva, nakon čega je Visoki kazneni sud ukinuo presudu i suđenje vratio na početak.
2: Vijesti.
0: U Briselu počinje sastanak na vrhu Europske unije. Prve teme dvodnevnog susreta su jačanje europskog gospodarstva, konkurentnost, osnaživanje jedinstvenog tržišta uz izradu smjernica za ublažavanje visokih cijena energije i provedba strategije smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima. Među glavnim temama bit će i dogovor o europskom proračunu. Grenland je osporio izjavu američkog predsjednika Trumpa da počinje opsežno istraživanje nalazišta nafte, plina i minerala na tom arktičkom otoku. Grenlandsko ministarstvo rudarstva potvrdilo je za CNN da postoje aktivnosti američkih tvrtki, ali su daleko od masovnog istraživanja koje spominje Trump. On je također ustvrdio da stručnjaci vjeruju da je količina lako dostupne nafte na Grenlandu daleko veća nego u gotovo bilo kojem drugom dijelu svijeta.
2: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
3: Radio Osijek.
4: Turizam Slavonije i Baranje.
3: Turizam Slavonije i Baranje.
5: Dobrodošli u emisiju Turizam Slavonije i Baranje i poseban pozdrav slušateljima međunarodnog programa Glas Hrvatske, u kojoj se upravo uključujemo iz Osijeka. Danas donosimo reportaže s dviju lokacija koje pokazuju kako se razvija ruralni i kulturni turizam na istoku zemlje. Prva stanica nam je Ilok. Hotel Dunav okupio je stručnjake iz čak 16 zemalja na konferenciji Kulturne rute Intervitis. Predsjednica Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj Klub članova Selo Dijana Katica otkriće nam gospodarski potencijal ove vinske priče. Dok nam Mislav Matišić donosi detalje o velikom priznanju za mjesec vina Osječko-baranjske županije. Nakon vinskih cesta vodimo vas na Vinkovački krnjaš. Projekt Knjiški krnjaš pod vodstvom doktorice Anice Bilić ove godine podvukao crtu pod književni turizam. Čućemo kako kulturna baština utemeljena na kontinuitetu života dugom 8200 godina i ostavštini Ivana Kozarca privlači moderne putnike. O tankoj granici hodočašća i kulturnog turizma govorit će doktor znanosti Vladimir Dugalić, a Martina Kelava iz Ureda Vinkovačkih jeseni analizira top manifestaciju kao naš najdugovječniji turistički resurs. Na samome kraju emisije, u rodnoj kući Ivana Kozarca ugostit će nas Katarina Stanić. Ja sam Marija Vukasović-Petrinović, budite s nama i u idućem satu.

0: Ilok je ovih dana u središtu međunarodnog vinskog i ruralnog turizma. U hotelu Dunav održana je velika konferencija Europske kulturne rute Intervitis, koja je okupila stručnjake i predstavnike iz 16 zemalja s ciljem razvoja održivog vinskog turizma i povezivanja regija. Koliko je vinski turizam važan za gospodarski razvoj i stvaranje novih radnih mjesta, ističe predsjednica Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj Klub članova Selo Dijana Katica. Nakon nje ćemo poslušati i Mislava Matišića, direktora turističke zajednice Osječko-baranjske županije, jer je upravo ta turistička zajednica dobila posebnu nagradu Intervitisa za najbolju promociju manifestacije Mjesec vina Osječko-baranjske županije. A s njima je razgovarao Davor Lončarić.
1: 19. nagrada, dvije dolaze u Hrvatsku. Jedna je, evo sad to već i mogu reći, za povijesni vinski grad Ilok, a druga je za Osječko-baranjsku županiju za manifestacije za vinski mjesec. Inače, ovdje komunicirali smo 13, ali praktički 16 država, uključujući i Hrvatsku. Dakle, došli su ne samo iz Europe, već i iz nekih drugih područja. Danas smo imali tu jednu zanimljivu međunarodnu konferenciju o vinskom turizmu. Dosta smo obišli grada Iloka, što nam je bio cilj predstaviti i stranom tržištu, mogu tako reći, vinsku priču Iloka i Vukovarsko-srijemske županije, u krajnjoj liniji Slavonije, Baranje i Srijema. Nekako su mi ono cavtati Ilok, dva najdraža gradića u Hrvatskoj. Pa evo, imala sam prilika kao članica te Intervitis rute dosta država obić. Gledajte, svi smo različiti na neki način. Ja ono što mislim da je kod nas, to je ta butik priča. Priča sa puno emotivnih, dragih ljudi. Recimo, kad smo bili u Moldaviji prije dvije godine, kad je tamo bila Evropska skupština, gledajte, to vam je podrum od 100 km. Mislim, to zvuči veliko, ali vozite u autićima, u vlakićima i nismo naravno vidjeli smo možda 20 tog cijelog podruma. Naravno, sva su vina dobra, ali ono što kažem posebno kod nas, to je upravo ta emocija koju imamo, što smo različiti, te male butik vinarije koje su krenule i u turizam. Evo vidimo i u Iloku, prije su bile samo vinarije, a sada je sve više vinskog turizma i dosta dobri primjera prakse. Kad pogledamo Osječko-baranjsku županiju i te sve silne manifestacije koje se događaju, ne događaju se one bez razloga. Dakle, imamo proizvod i idemo ga prezentirati široj javnosti. Sam Dunav je jedna dobra poveznica. Dosta ti članica Intervitisa je upravo iz država kroz koje prolazi Dunav. Osim toga, i kroz svih velikih transnacionalnih projekata su upravo dunavski projekti ti koji nas povezuju.
2: Tu je 16 zemalja, dakle puno je bilo priča. Meni je posebno bila zanimljiva priča o ljudima koji se vraćaju u Hrvatsku živjeti, dakle povratnici iz inozemstva koji ulažu svoja sredstva, život, rad, trud, znanje u razvoj turizma, odnosno razvoj vinarstva ovdje u Hrvatskoj. Koliko takvih primjera ima i trebalo bi ih uvijek biti još više? Nikad dosta.
1: Mi smo, evo, nekako kako uvijek nam nešto padne na pamet, pa smo upravo počeli, imamo onaj projekt Suncokret ruralnog turizma, dakle, ocjenjivanje najboljih u ruralnom, gdje je vinski jedna od kategorija. I onda smo zadnjih nekoliko godina imali primjere dobre prakse Hrvata izvan Hrvatske, ne samo iz Bosne i Hercegovine, već i Srbije, Sjeverne Makedonije, Gore, koje se bave vinarstvom, turizmom i slično. I to se pokazalo kao uistinu jedan dobar projekt, iako su sretni, jer je to još jedna poveznica sa matičnom domovinom. Kako, evo, malo pratimo situaciju, evo i nedavno sam bila u Šibeniku na jednoj konferenciji, vidimo da je sve više povratnika. Mislim da je, ne znam točno brojke, ali u Slavonijoj Baranju se vraća dosta ljudi i to su te lijepe pozitivne priče. Evo, danas smo imali primjer podruma Zajec iz Majevca. Ja znam da su oni živjeli u Njemačkoj, ali danas sam saznala da svo troje djece je rođeno u Njemačkoj i da su dakle došli tu i raditi živjeti sa roditeljima. Mi smo ove godine i u Suncokretu, koje sad su u prijave trenutno u tijeku, uveli tu kategoriju koja je vezana za Hrvate izvan Hrvatske, ali i za povratnike.
2: Znači, najbolji povratnik u Hrvatsku koji ulaže u turizam se traži. I to ruralni turizam.
1: Naravno. To je jedna od kategorija u ovoj godini. Nisam točno stigla pogledati još sve koliko je prijava stiglo, još stižu, ali znam da mi je par županija reklo, kandidirali smo, ne znam, Ličko-senjska, oni su jedno koje uloži u govedarstvo i tako. Dakle, imamo dobrih primjera. IT sektor, kažem baš, evo, nedavno smo bili u Šibeniku na toj konferenciji koja je bila vezana uz demografiju i useljeništvo i iznenadila sam se, ono, koliko iz dalekih država, ne znam, iz Perua ili od neko su došli ljudi, treća, četvrta generacija, ali su tu vidjeli da im je bolji život, interesantniji, nadam se da će i ostati.
2: Gdje i kada dodjeljujemo suncokrete ruralnog turizma?
1: Ove godine je Varaždinska županija domaćin. Mislim da će to biti 8. prosinac, još dogovaramo oko datuma i novo obnovljene Varaždinske toplice.
2: Osječko-baranjska županija, odnosno turistička zajednica, odnosno manifestacija, vinski mjesec Osječko-baranjske županije, jedna od rijetkih nagrada i Intervitisa od ovih 19, samo dvije su iz Hrvatske, jedna je za ovaj vinski mjesec, što zapravo znači da je to manifestacija koja uistinu vrijedi.
3: Pa bome, to je više od manifestacije, jer traje, iako je mjesec, traje praktički od svibnja do srpnja. Ove godine rekordna, 14 događanja na 12 lokacija, uključene turističke zajednice osim naše. Tu su još i Našica, Đakova, Baranje, Osijeka, Erduta, Valpova, zaista i Draža, velik broj naših lokalnih turističkih zajednica. I koncept kada od 1. svibnja do 10. srpnja gotovo svaki vikend se na području Osječko-baranjske županije mogu uživati u vinskom događanju, bilo da je vezano uz outdoor kao wine and walk ili u ambijentu kulturne baštine kao što je dvorac ili je kombinacija sa nekom vrstom umjetnosti ili hrane. Tako da u principu mi pozivamo na proljeće kroz vinski mjesec ljude da dođu da isto Hrvatske, a krenuli smo i pokrenuli ovo za vrijeme COVID-a, 4 vikenda, 4 vinogorja i ono kako je bilo 20-25 ljudi po podromu, znači u strogo kontroliranim uvjetima, sad smo već na 1000 posjetitelja.
2: Dakle, nije svako zlo za zlo, iz nečeg zla se rodi nešto dobro poput ove manifestacije. Vino kao proizvod je nešto bez čega nije zamisliv ruralni turizam, kontinentalni turizam, evo Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska županija sigurno.
3: Apsolutno, Slavonija i Hrvatsko podunavlje su najveći proizvođači vina, praktički svaka druga butelja je iz ovih naših krajeva, svaka druga butelja je igraševina i imamo vinski turizam, bi ja rekao da je ove dvije županije najrazvijeniji zbog svih ovih silnih ulaganja i javnog i privatnog sektora, ne samo vinske ceste, nego su tu i hoteli kao što vidimo u Iloku, tu su podrumi, tu su vinoteke, tu su i smještaj u manjim podrumima kao što je u Baranji i velik broj vinskih manifestacija. Kad mi nekom kažemo da samo u našoj županiji ima 20 vinskih manifestacija godišnje, to je zaista veliki broj i pokazuje koliko naši vinari, udruženja i turističke zajednice rade tijekom cijele godine, od Vinkova skroz do pa u zadnje vrijeme i Martinja sve češće, koji ovdje nije toliko kao u ostalim dijelovima Hrvatske. I ono što se ja volim šaliti, u moru inflacija, ova inflacija vinskih događanja mi je od svih daleko najdraža.
2: Ne samo vama, nego i mnogim drugima. Intervitis konferencija, evo, na kojoj ste sudjelovali, zapravo je i logično da je ovdje, zbog svega ovoga što smo sada malo prije čuli. Što bi vama bilo najvažnije za istaknuti sa onoga što se tijekom dana danas događalo? Puno bilo tu radionica panela, puno rasprava i zapravo na najplodnijem tlu kad je Hrvatska u pitanju za razvoj vinskog turizma, prekogranične suradnje u tom smislu i slične stvari.
3: Apsolutno, sama činjenica da je 10% proizvodnje vina, odnosno hektara hrvatskih u Iloku, u malom gradiću, prekrasne vizure i bogate povijesti, govori zašto smo danas ovdje, ali ne samo to, nego općenito Hrvatsko podunavlje i o vinu i o turizmu općenito, mislim da je perjanica ovog kontinentalnog dijela, skroz od Baranje, Erdute, preko Vukovara do Iloka, i mi pričali smo naravno i o klimatskim promjenama i o ulogama mladih ljudi, o ulogama žena u vinarstvu, povratnika, ali ona osnovna poruka je da svi zajedno moramo jačati na identitetu Podunavlja i ne samo kroz vina, nego i kroz podunavsku gastronomiju i sve ono što Podunavlje nosi u ovoj zemlji, a i dalje se nekako dovoljno ne valorizira. Znači, Jadran nam je normalno u fokusu, druga najvažnija odrednica Hrvatske je Podunavlje, da nema nas tu na Dunavu ne bi imali tu vrijednost, a ja uvijek volim reći da kako više zemalja izlazi na Dunav nego na more i to vodimo 10-6, što bi se rekla. I dalje smo mi destinacija, autodestinacija što se tiče, dolaze ljudi za vikend, plus naravno poslanaci preko tjedna, većinom je to domaći gost, 2/3, većinom muškarci, što je vezano sigurno iz enogastronomiju i zemlje okruženju. Znači Mađarska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, oni koji znaju tko smo i gdje smo, plus Njemačka kao najvažnije vanjsko tržište. Porasti su veliki u posljednjih nekoliko godina. Mi kao županija smo prošle godine imali najveći porast noćenja i dolazaka 15%. Kad gledamo u perspektivi prošle 2-3 godine, porast je 30% na razini cijele Slavonije. Tako da mi volimo reći naše vrijeme tek dolazi i ljudi nas otkrivaju, a onaj tko nas otkrije sigurno neće doći jedan put kad vide šta se ima na malom prostoru. Posebice, kažem, ovaj podunavski rub i ovaj potez uz Dunav, onda se itekako vraća. Tko dođe kad su manifestacije, vidi taj prostor još dodatno ljepšim očima i zato ih smo ih ovako i grupirali, posebice kad je na temu vina, ali tu su i brojne druge preko ljeta, kao što su kulturni, da sad ne nabrajamo Čakovačkih vezova, Vinkovačkih jeseni i slično. I u principu mi pozivamo i ono što ljudi najviše i osjete kad dođe, to je ta naša gostoljubivost, što je prepoznato po nekim istraživanjima da smo među vodećima u svijetu, evo, prema Bookingu prošle godine.

0: Radio Osijek.
1: Turizam Slavonije i Baranje.
0: Turizam Slavonije i Baranje.
2: Autentičan ambijent rodne spomen kuće Ivana Kozarca na Vinkovačkom Krnjašu ponovno je okupio vodeće stručnjake, povjesničare i književne teoretičare. Ovogodišnji 11. znanstveno-stručni skup u sklopu projekta Knjiški Krnjaš pod središnjom temom Kulturni turizam u Slavoniji, Srijemu i Baranji stavio je naglasak na književni turizam. Ova moćna podvrsta kulturnog turizma kroz književne tekstove oživljava materijalnu i nematerijalnu baštinu i nudi rješenja za konkretne turističke proizvode. Projekt već više od desetljeća uspješno vodi i doktorica znanosti Anica Bilić, upraviteljica Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima. Otvarajući skup, podsjetila je da vinkovačke priče nisu fikcija, nego stvarnost. Istaknula je kako potencijal spomen kuće i cijelog krnjeg sokaka uz Bosut počiva na kontinuitetu života dugom 8200 godina, tradicijskoj kulturi graničarskog Šokca te književnom nasljeđu Ivana Kozarca.
3: Nalazimo se dakle u rodnoj kući Ivana Kozarca, koju su bračni par Katarina i Bosiljko Stanić 2014. rekonstruirali i dali nama na uporabu. I na ovoj ploči, spomen ploči, piše da daju hrvatskom narodu. Inače, dakle, možemo si postaviti pitanje kakve priče priča spomen kuća Ivana Kozarca. Jedna od njih je da je Krnjaš autentično, odnosno jedinstveno mjesto, prirodni i kulturni krajolik visokih vrijednosti, a dakle, taj Krnjaš je osobito pitoreskan s obzirom na prirodna i kulturna dobra, s Bosutom kao tipičnom nizinskom rijekom koja protječe kroz grad i vijuga kroz polja plodne crnice. Osim toga, ovoj pitoresknosti pridonosi i sama tvorba ove riječi, odnosno leksema Krnjaš, a koja proizlazi iz sintagme krnji sokak. Ono kad smo, dakle, muzealizirali ovoga pisca, izrađivali ovu spomen kuću, okupilo se cijeli niz stručnjaka, to je iz Gradskog muzeja Vinkovci, knjižnice, Centra za znanstveni rad, i svatko je dao svoj prinos. Pa je jedan od glavnih prinosa Gradskog muzeja bio ovaj narativ o kontinuitetu 8200 godina života na desnoj okuki Bosuta. I mi smo, dakle, kad smo osmišljavali, zamislili se, dakle, na koji način treba zapravo reprezentirati ovu spomen rodnu kuću Ivana Kozarca. Sljedeći narativ je narativ o tradicijskoj kulturi i životu Šokaca, gdje je odjel za etnologiju našeg Vinkovačkog muzeja dao svoj obol. Zatim ovaj narativ o bećarima, zabranjene ljubavi Marije Ivana Kozarca i kultno mjesto pisane riječi. To je, dakle, moj uradak, odnosno zaduženje Centra za znanstveni rad u Vinkovcima. Pa možda, evo, da krenem nešto reći o ovom narativu o kontinuitetu života oko 8200 godina. Tu je, dakle, najviše su istraživanja Aleksandra Durmana i njegovo otkriće Oriona. I on, dakle, naziva Bosut europskim Eufratom ili Nilom, jer je utvrdio, dakle, kontinuitet života od 8200 godina, a sve to posvjedočuje i ova spomen kuća, jer su arheolozi zapravo pronašli kosture koji se datiraju u 5730. godinu prije Krista i 7 rimskih grobova su još na ovoj lokaciji, što možete vidjeti ovdje u podrumu, što znači da već i sam ovaj lokalitet potvrđuje ovaj kontinuitet života. Sve je to išlo u Miami na ovu analizu ugljikom i tako je utvrđena starost. Meni je, recimo, zanimljivo da su utvrdili da je jedan od, dakle, tih kostura posvjedočio da je imao absces zuba i da su ostali duboki tragovi u čeljusti. Možete si zamisliti kako se taj čovjek namučio u životu bez anestezije i sa takvim mukama koje su rezultirale onda i reumatoidnim artritisom kao posljedicom ovih bolesti zuba. Tako da, evo, i dakle, ti kostri pričaju svoju priču i jako je zanimljivo arheologe i povjesničare slušati zapravo o tom najstarijem sloju Vinkovaca. Znači, to je jedan narativ koji se temelji na činjenicama, na arheološkim podacima i povijesnim podacima. Ono što ja neprestano naglašavam, u Vinkovcima se ne mora zamišljati. Kad idete u turističke posjete nekakvim gradovima, nešto se sve mora zamišljati. Sve se nešto temelji na nekakvoj priči, a kod nas, dakle, na arheološkim i povijesnim činjenicama. Jedna od takvih čvrstih činjenica je i Orion kao najstariji europski i indoeuropski kalendar iz 2600. godine prije Krista, a Aleksandar Durman ga je pronašao kada se gradio današnji hotel Slavonija i 1978. godine i datiran je u 2600. godinu prije Krista, a o njemu je trebalo dosta godina da dešifrira ove ornamente i otkrio da se radi o kalendaru, jer predočuje zvijezde na noćnom nebu, njihov raspored na obzoru pokazuje 4 godišnja doba i njime se služila populacija vučedolske kulture na desnoj obali Dunava, odnosno istočnoj Hrvatski, koja je istodobna sumerskoj kulturi u Mezopotamiji i Starom kraljevstvu u Egiptu kada su se gradile piramide. A nosi ime vučedolski Orion prema dominantnom zimskom zvijezdju, to su dakle te tri zvijezde koje se javljaju na zimskom nebu, i Orion se još zove i zimsko sunce, a nestaje s noćnog neba na proljetni ekvinociji kada započinje nova vegetacijska godina, a njegovo ponovno pojavljivanje na nebu označava kraj vegetacijske godine, odnosno zimu, te su ga vučedolci koristili za vremensku orijentaciju. Evo, dakle, to su ti grobovi koji su iskopani na ovom mjestu. Već po samom zgrčenom položaju kostur pokazuje da pripada mlađem kamenom dobu kada su se tako pokapali mrtvi, a ovaj rimski grob, dakle iz 4. stoljeća, dakle samim položajem tog kostura pokazuje da pripada rimskom dobu. Sljedeći narativ je narativ o tradicijskoj kulturi i životu šokaca u Krnjašu, što posvjedočuju i tradicijske slavonske kuće i uopće, dakle, ovaj raspored. Meni je posebno zanimljiva ova prednja soba koja je zapravo bila dnevna soba i u njoj je bila kompletna komunikacija obiteljske zajednice, a isto tako i ova komšijska komunikacija, jer su, jeli, nakon zdrave Marije djevojke nisu više smjele izlaziti van, pa bi komunicirale sa mladićima preko upravo ovakvih, jeli, prozora na kojima je bilo obavezno cvijeće. Pa Ivan Kozarac tako krasno opisuje tu komunikaciju na selu i to sam uspjela rekonstruirati da se radi upravo u mom selu, u Andrijaševcima, gdje kaže kako je lijepo prolaziti selom i djevojkama sa tih, jeli, pročelja, sa tih prozora ukrasti ružmarin ili muškatl, a onda one se kao ljute, ali se jave i tako započinje ta mladenačka komunikacija. Takvih, dakle, prizora, scena iz života, tradicijskog života slavonskog čovjeka, dakle, prepun je opus Ivana Kozarca i to je ono što, dakle, nama omogućuje da i na ovoj doživljajnoj bazi doživimo. Dakle, ne samo kroz ono etnografske opise, zapise koji su onako neutralni, objektivni, nego i, dakle, kako je to funkcioniralo u stvarnosti, odnosno u međuljudskoj komunikaciji. Krnjaš nam otkriva, dakle, izgled ovog slavonskog sokaka, ušorenog, niznog naselja, linearnog, dakle, koji je tamo negdje, je li nastao kada su se raštrkani zaseoci oko Vinkovaca zbog česte pljačke selili ovamo da bi zaštitili se od razbojnika. Evo, ovo smo uslikali još davno kada su nam došli splitski studenti ovamo i kada mi je profesorica Sanja Vulić potvrdila nakon obilaska rodne kuće Ivana Kozarca da su studenti u Splitu poharali knjižnice i isposuđivali sva djela Ivana Kozarca, koliko su, dakle, se oduševili, jer je to kao što je nama egzotično u Dalmaciji, tako je njima, dakle, ova naša šokačka kultura i uopće, dakle, te slavonske teme u književnosti bile egzotične, tako da su sa zadovoljstvom to čitali. Sljedeći narativ je narativ o zabranjenoj ljubavi Marije i Ivana Kozarca. Naime, taj narativ je inicirala pjesma Milovo sam, koju je Ivan Kozarac objavio 4. veljače 1910. u Savremeniku u Zagrebu i toj se zapravo pjesmi posrećilo, za razliku od nesretnog joj autora, Naime, nakon što je Ivan Kozarac 1910. umro, njegov susjed Joze Ivakić, koji je tu na broju 40 se rodio, a bio tada vinkovački gimnazijski profesor, je skupio kompletnu ostavštinu i rukopisnu je utiskanu i objavio 1911. tri knjige Ivana Kozarca, to su pjesme, izabrane pripovijesti i Đuka Begović. Pjesme su objavljene u Splitu, ne znam zašto, a ondje je, dakle, ih pročitao Ivo Tijardović, koji imao 16 godina i bio splitski gimnazijalac. I uglazbio iste te godine i ta pjesma se, dakle, do dana današnjega izvodi. I zapravo, kakvu je motivaciju našao Ivo Tijardović u toj pjesmi? On je također bio zaljubljen u curu iz Sokaka svoga, zapravo iz svoje kale, Plinarske ulice u Splitu, i ona se zvala Flora. I on je, dakle, kada je pročitao ovu pjesmu, prepoznao, dakle, i svoje ljubavno iskustvo i skladao, a osim toga je još toj svojoj Flori posvetio i cijelu operetu Mala Flora Mi. Tako da, evo, vidite koja je to moć ljubavi. E sad, što se tiče ovog narativa o zabranjenoj ljubavi, moje mišljenje je da je to urbana vinkovačka priča koja je čista fikcija. Mi ne možemo utvrditi 100% da je to bila Marija Kozarac, tako da je bolje reći da je ovo spomenik toj pjesmi Milovo sam. I to je ono nešto što je posebno. Dakle, tko ima spomenik jednoj pjesmi? Evo, imamo mi, znači to je ta pjesma Milovo sam garave i plave, u kojoj on očituje, dakle, svoju ljubav najsnažniju, premda se i hvali da je imao više, jeli, ljubavnih iskustava, ali je, dakle, zastao na toj jednoj jedinoj. I evo, imamo ovdje tu partituru koja je tek 57. objavljena u tisku.
2: Upravitelj Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu, doktor znanosti Vladimir Dugalić, analizirao je tanku granicu između duhovnosti, hodočašća i kulturnog turizma, nudeći smjernice za razvoj sakralnog turizma u regiji.
4: Danas se jako puno govori o vjerskom turizmu, iako mi se čini da se tu koji puta malo i pobrkaju lončići. Naime, mi moramo jasno razlikovati hodočašće, onu duhovnu jednu dimenziju koja pripada vjerskoj zajednici i je netko iz duboko vjerskih motiva posjećuje određeno svetište ili hodočasti, neko proštenište, i prije svega njegova motivacija je iz vjere. Međutim, to ne znači da vjerski turizam nema svoje mjesto u jednoj ponudi jednog kraja, jer vjerski turizam nužno sa sobom uključuje jednu društveno-gospodarsku aktivnost koja jest vezana uz neko religiozno mjesto, uz neko svetište ili uz neki hodočasnički put. Naime, današnji čovjek malo mijenja svoje navike, tako da zapravo i klasični hodočasnik, ako tako mogu reći, na neki način želi neke popratne sadržaje koji su na tom putu. Tako je jedna gastro ponuda ili recimo neki suveniri toga kraja, zasigurno već pomako pripadaju u tom jednom obliku vjerskog turizma, iako to kod klasičnog hodočasnika nije primarno. Međutim, mi danas imamo sve više dvije nove kategorije hodočasnika, takozvanog vjerskog turista. Znači, on ima motiv vjere, on dolazi u određeno svetište, on hodočasti, ali on se zadržava po nekoliko dana i želi da još i upozna neke vrijednote toga kraja, odnosno umjetničke ili kulturne ili spomenike, spomeničku baštinu, i na taj način zapravo otvara prostor u određenom vjerskom turizmu. U novije vrijeme imamo čak i treću kategoriju, a to su takozvani religiozni turisti, recimo ljudi koji dolaze iz azijskih zemalja, pogledajte u Rimu ili negdje dalje, oni dolaze ne da upoznaju vjeru, nego jednostavno žele doći vidjeti umjetnost, žele vidjeti kulturu. I sad je jako važno kako će i vjerska zajednica, pa onda i turistička zajednica tome pristupiti. Tako da mi danas zapravo vidimo da je potrebno imati dva pristupa. Jedan je više katehetski pristup, koji je više prilagođen klasičnom hodočasniku, pa možda i ovom vjerskom turistu, da ga uz produbljenje vjere upozna i sa kulturnim sadržajima, od jednog evangelizacijskog vida u kojem zapravo se želi kroz umjetnost, kroz kulturu prikazati bogatstvo određenog kraja, pa onda i da bolje razumiju neke vjerske izrečaje. U tom kontekstu i Vinkovci imaju sigurno jednu perspektivu dodatnog razvoja, budući da imaju jako bogatu kulturnu i spomeničku baštinu. I tu se otvaraju određeni prostori. Recimo, mi smo imali, ja sam vidio primjere, recimo jedna hodočasnička ruta, recimo obilazak nekih kapelica kroz šumu, kroz prirodu, pa sa nekim duhovnim sadržajem, ili recimo promijeniti posjet nekim svetištima, te Ilaču ovdje u blizini. Znači da tu sudjeluje cijela zajednica, znači i gospodarska, i turistička, i kulturna, uz vjersku, i da se da jedan sveobuhvatni pristup i jedna ponuda koja će popuniti uz duhovnu dimenziju i ovu kulturnu i ovu turističku.
2: Tajnica Zajednice kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, ujedno je i voditeljica Ureda Vinkovačkih jeseni, doktorica znanosti Martina Kelava, prikazala je top manifestaciju kao vrhunski i dugovječan kulturno-turistički resurs.
5: Kada govorimo o Vinkovačkim jesenima, to je jedna od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih kulturno-turističkih manifestacija u Hrvatskoj. Kao što smo čuli ove godine, proslavili smo 61. Vinkovačke jeseni, dakle to je niz od 60-ljeća manifestacije koja se pokreće u vrijeme kada se pokreću i brojne druge smotre folklora na području Hrvatske, a to je zapravo vrijeme intenzivnih društveno-ekonomskih promjena kada se u organizaciji takvih smotri prepoznala mogućnost očuvanja lokalnog identiteta i načina života koji se u novim okolnostima ubrzano mijenjao, a pri tome folklorne smotre nisu bile samo kulturni događaj, nego su zapravo bile i odgovor na društvene promjene. Uz samu manifestaciju obilježile su se i brojne velike obljetnice te prve godine, tako da već same prve godine uspostavljen je koncept manifestacije kakav je prisutan i danas, a to je zapravo različita događanja koja su prisutna tijekom svih dana manifestacije. Bitno za spomenuti je da prilikom osnivanja same manifestacije pokreće se i turističko društvo u Vinkovcima. Ono što je važno za svaku manifestaciju, pa isto tako je bilo važno i za Vinkovačke jeseni, je to da je ona od svojih prvih godina prepoznata kao nešto što zajednica, u čemu zajednica vidi i prepoznaje sebe, dakle prepoznata je kao dio identiteta, a upravo to je važan preduvjet kako bi se ona kasnije mogla razvijati. Te prve godine u okviru manifestacije održana je smotra folklora Slavonije koja se tijekom narednih godina i desetljeća razvijala i od područja same Slavonije bili su zastupljeni i drugi krajevi Hrvatske. Kroz nazive samih priredbi uočava se da su usmjerene više prema izvornom folkloru, odnosno onime što mi danas nazivamo izvornom folkloru, a u manjoj mjeri na koreografirani folklor, dakako da su tu zastupljene i pjevačke skupine te konjugojske udruge. Uz lokalnu zajednicu, dakle udruge s područja naše Vukovarsko-srijemske županije, zastupljena su i društva, kao što sam rekla, s područja cijele Republike Hrvatske izvana i također zastupljene su sve dobne skupine u sudionicima. Vinkovačke jeseni, kada govorimo u kontekstu turizma i kada želimo evo istaknuti što je zapravo ono što imaju zajedničko u sve priredbe, to je prije svega kulturna baština koja je u njihovoj srži. Općenito kada govorimo o kulturnoj baštini, ona može biti materijalna i nematerijalna, a kada govorimo o tradicijskim vrijednostima i Vukovarsko-srijemskoj županiji, ono što pokazuju sva istraživanja vezana za tradicijsku kulturu je to da se ona zapravo na ovom području živi svakodnevno. Bilo da je to kroz govor, kroz ponašanje, kroz pripremu jela, odijevanje, običaje, a nekako se na najposredniji način živi upravo u vrijeme Vinkovačkih jeseni. I zato kada govorimo o samoj manifestaciji, uvijek nam kao prvi izbor, kao nositelje vidimo članove kulturno-umjetničkih društava, no isto tako nositelji su zapravo svi oni koji pripadaju užoj široj lokalnoj zajednici, koji svi zajedno doprinose stvaranju autentičnog doživljaja posjetiteljima. Kroz prizmu zakuda, dakako da su najvažnija kulturno-umjetnička društva. Znači, zakud je udruga, krovna udruga na području Vukovarsko-srijemske županije koja obuhvaća udruge koje se bave kulturno-umjetničkim amaterizmom. I evo zadnjih godinu i pol dana imam čast biti na čelu te udruge zajedno sa svojim suradnicima. Obzirom da sam i sama po struci etnolog, isto tako kroz svoje suradnike imam cijeli niz stručnih osoba i svi zajedno zapravo smo u svom radu usmjereni na to da pružamo stručnu podršku radu udruga i potičemo ih na istraživanje i dokumentiranje tradicijske kulture Slavonije i Srijema, a sve s ciljem njezina očuvanja i što kvalitetnijeg predstavljanja. Trenutno u našoj udruzi imamo 75 članica i trudimo se s njima biti konstantno u komunikaciji, trudimo se odgovoriti na njihove potrebe. Dakako da određenih izazova u očuvanju tradicijske kulture ima, bilo ih je i na samom početku osnivanja manifestacije, što isto možemo vidjeti iz brojnih pisanih izvora, no tijekom vremena kultura se dakako prilagođava i mi evo vjerujem da uspješno odgovaramo na te izazove kroz modele upravljanja koje imamo u udruzi, a kojima se zapravo trudimo stvoriti dobro okruženje za jačanje lokalnog kulturnog identiteta, a u konačnici i nacionalnog.

0: U rodnoj kući Ivana Kozarca turiste dočekuje Katarina Stanić.
1: Ovo je 11. godina kako ugošćujemo znanstveno-stručni skup uz vođenje gospođe Anice Bilić. Ona je u biti isto entuzijast uz nas. Mi kad smo kupili kuću i oformila se jedna ekipa koja je iz gradskog muzeja, iz knjižnice, iz grada, pa smo svi zajedno, što bi se reklo, skupili glave da vidimo kako tu kuću obnoviti i koju je funkciju dati. Tako da nismo htjeli suprug i ja pogriješiti, jer je to privatni projekt, privatno vlasništvo, pa smo zato uz pomoć zaista stručnjaka koji su se dali isto u to, bez naknade, moram isto napomenuti, i da se uredi kuća kako je u to vrijeme kuća izgledala, počevši od boja, prozora i svega, jer tijekom godina obitelj Kozarčevih je rano pomrla. Tako da poslije su kuću ko kupovo, ko nasljeđivo i koji kako su je uređivali, tako da smo mi onda htjeli kad već startamo, da onda startamo kako treba. I jedino što smo imali originala iz te kuće, to je jedna razglednica, opet nije original, nego razglednica iz 1910. koju smo stavili na pano na ulazu, gdje se vidi kako je kuća izgledala. E pa smo od toga krenuli, međutim kako su radovi tekli iskapanja, jer je značajno, Krnjaš je jedno od prvih naselje s koji su nastali tijekom 18. stoljeća Vinkovci, pa se ne može ništa raditi bez arheologa. I kad su kopani temelji kuće, jer kuća je bila derutna, nije bila za upotrebu ni stanovanje, ni za muzejski postav, kopani su temelji i onda su arheolozi pronašli 11 grobnih mjesta iz različitih razdoblja. I nama je bilo, osim što smo željeli čast književnika Ivana Kozarca obnoviti kuću i dati joj svrhu, bilo nam je žao propustiti i taj nalaz tog kontinuiteta stanovanja. Znači, nađena su dva ukopa iz mlađeg kamenog doba, jer poslane su kosti u Ameriku i sa sigurnošću se datira oko 5,5 do 6 tisuća godina prije Krista. Znači, još ove 2000 nove ere, to je znači oko 8,5 tisuća godina kontinuiteta nastanjavanja. Pa smo onda i to htjeli opet uvrstiti da bi se vidjelo u novom području taj period življenja. I htjeli smo to objediniti kako bi posjetitelji koji dolaze posvijestili i taj kontinuitet nastanjavanja, a i nešto o samom Ivanu Kozarcu. Tako da ono sve što smo, gospođa Anica Bilić iz Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ona je napisala tekstove, pa smo iskoristili zidove u vidu panoa da stavimo sve što imamo o Ivanu Kozarcu. I s obzirom da smo pod iskoristili da bude stakleni pod kako bi se vidio arheološki postav. Tako da se nije moglo ni puno namještaja staviti jer se onda ne bi vidio arheološki postav. I to je znači što se tiče te povijesti razmišljanja našega. E onda kad se kuća već napravila, htjeli smo ju dati i udahnuti život u smislu da se koristi. E sad, za čega koristiti? Tu nam je opet doktorica Anica Bilić sa svojim entuzijazmom i idejama pomogla da osmislimo znanstveno-stručni skup knjiški Krnjaš, pošto je to sve na Krnjašu, jer su tu živjeli i Marija i Ivan. E pa nekako da to sve objedinimo i krenuli smo tako sa znanstveno-stručnim skupom svake godine sa različitim temama. Najprije sa značajnim Vinkovčanima, a ove godine 11. znanstveno-stručni skup je na temu kulturni turizam Slavonije, Srema i Baranje. Tako da su i izlagači, da vidimo kako bi se još sa svojim iskustvom da pripomognu kako bolje iskoristiti i mi kao vlasnici kuće kuću, možda dobiti novu ideju, a i drugima kako bi se moglo bolje iskoristiti ova naša baština i što imamo i u Vinkovcima, ili eventualno zasebno svi kad razmišljamo, možda to nije dobro, nego je u razgovor sa gostima, da bi se možda trebali povezati i Vukovar i Vinkovci i Đakovo, eventualno tako da ovi, recimo, baš u razgovoru, kruzeri koji dolaze, da ne dođu samo na jedan dan ili popodne u Vukovar i odu, nego da ih se nekako zadrži, da budu možda 2-3 dana, pa da usput se uključe Vinkovci.
0: Vama stižu turisti polako, odakle su sve vaši gosti?
1: E pa, Uglavnom ljudi kada idu u Vinkovce, imali smo grupe recimo možda penzionera, pa idu u Vinkovce pa se ili raspitaju u turističkoj zajednici ili malo proguglaju što pogledat u Vinkovcima i onda kad saznaju za kuću zovu i dogovaraju. Ili organizirane grupe preko agencija koje isto zovu pa dođu ljudi. Pa zatim školska djeca, učitelji koji imaju volje i svoje vrijeme slobodno utrošiti, uglavnom treće i četvrte razrede kad uče s proljeća u domovini zavičaju, pa obilaze grad kako bi djeci pokazali nešto značajno, pa dođu i u Kozačevu kuću obići.
0: Kako je vaše radno vrijeme?
1: Ispočetka nismo znali kako će to ići, pa smo onako 8 sati, da tako kažem, sjedio je neko, pa da li ti ko dođe ili ne dođe. I onda smo vidjeli da to tako ne ide, da ćemo morati biti fleksibilni i onda sam ja taj dio preuzela i ljudi kada dolaze ili imaju nakanu doći, dogovorimo se telefonski kad dolaze, što sve misle obići, kakav im je raspored i onda se ja uglavnom prilagođavam njima, da li je to prije podne, da li im paše ili poslije podne, pa dogovorimo termin, uglavnom to za grupe, najčešće slabo pojedinci. Ako niš drugo, ja kažem, ajde bar organizirajte si 2-3 obitelji, pa onda da imamo rad šta kad neko dođe da pričamo. Tako da fleksibilna sam što se tiče tog radnog vremena, ako sam ja slobodna da nisam otišla na put ili nešto tako. Ali o sve se za to dogovaramo. Ja ne naplaćujem u smislu ulaske, nego imam škrabicu onako ko hoće pomoć kao ono za održavanje kuće, ali više to ljubav i da se pokaže ono što smo napravili i da to se evo, ne zaboravi na neki način. Iako vidim da, iako u Vinkovcima smo, ali mnogi iz Vinkovaca ne znaju, nisu ni došli. Nama je bila želja i mi smo to napravili jer svoje volimo, a tuđe cijenimo. I to nam je želja da kroz ovu kuću isto promoviramo.
0: I za sam kraj današnjeg druženja pogledajmo širu sliku. Dok mi u Slavoniji i Baranji razvijamo autentične vinske rute i književni turizam, najnoviji podaci Svjetskog vijeća za putovanje i turizam potvrđuju da smo na odličnom tranzitu. Naime, upravo je objavljeno da će europski turizam u ovoj 2026. godini rasti za snažnih 3,1%, čime nadmašuje opće gospodarstvo. Posebno je zanimljivo da se predviđa skok potrošnje stranih gostiju u Europi za gotovo 6%, raste i segment poslovnih putovanja. Što nam to govori? Turizam je i dalje ključni pokretač novih radnih mjesta i lokalnih zajednica, upravo onako kako to na terenu svakodnevno pokazuju naši današnji sugovornici iz Iloka i Vinkovaca. Bila je ovo još jedna emisija Turizam Slavonije i Baranje. Tonsku realizaciju potpisuju Davor Bagušić i Zlatko Čajo, za glazbeni ugođaj pobrinuo se Vanja Hrvoje Dražić, a ja sam Marija Vukasović-Petrinović. Do slušanja idućeg tjedna u istom terminu.
2: Radio Osijek.
3: Turizam Slavonije i Baranje.
2: Turizam Slavonije i Baranje.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Policija u Splitu sinoć spriječila sukob više stotina navijača Hajduka i Ajaksa. Nije bilo ozlijeđenih. Privedeno je 57 osoba.
2: Saborski zastupnici raspravit će izmjene i dopune kaznenog zakona. Između ostalog uvodi se doživotna zatvorska kazna.
0: U Briselu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije.
2: Počinje mjesec Hrvatske knjige, donosi više od 2000 programa.
0: Vrijeme će biti na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva na oblaka. Temperature od 15 do 20, na moru između 19 i 24 stupnja.
2: Toliko u najavi. Navijački nered i uči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, koji je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć pola sata prije ponoći pokušalo se sukobiti više stotina izgrednika iz obiju navijačkih skupina u središtu grada, priopćila je splitska policija. Policijski su službenici uporabom sredstava prisile spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir uspostavljen je nakon 15 minuta. Nije bilo ozlijeđenih, privedeno je 57 osoba.
0: Podsjetimo, Hajduk i Ajax večeras na Poljudu igraju utakmicu UEFA konferencijske lige, a susret su već zasjenili navijački izgredi. Splitska policija prekjučer i tijekom noći na srijedu uhitila je ukupno 32 osobe, 19 stranih i 13 hrvatskih državljana. Kod dijela privedenih pronađeni su noževi, kamenje, pirotehnika, boksačke rukavice i drugi predmeti pogodni za napad.
1: Jutarnja kronika.
2: U nastavku saborske sjednice zastupnici će raspraviti izmjene i dopune kaznenog zakona kojima se u Hrvatsku uvodi doživotna zatvorska kazna i nova kaznena djela, poput teškog kaznenog djela protiv okoliša, popularno nazvanog ekocid. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na to kazneno djelo, a pojašnjava i novost u vezi sa smještajem osoba nakon što potpuno odsluže kaznu.
3: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznena djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva zapravo šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode, nema zastarijevanja za to kazneno djelo. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja, to je dva vještačenja, a sud će moći odrediti treće vještačenje, da i dalje opasna potencijalno po društvo, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu. I ono što sam jasno rekao i na temelju teških zločina koji su se dogodili sa vrlo teškim posljedicama koje su se dogodili, ja sam spreman preuzeti odgovornost ako će tipa ovakav zakon biti izazvan ili predmet preispitivanja pred Europskim sudom za ljudska prava.
2: Na Osječkom županijskom sudu bit će objavljena presuda u drugom suđenju bivšem policajcu Marku Smažilu optuženom za ubojstvo.
3: Da je dalje opasna potencijalno po društvo, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu. I ono što sam jasno rekao i na temelju teških zločina koji su se dogodili sa vrlo teškim posljedicama koje su se dogodili, ja sam spreman preuzeti odgovornost ako će tipa ovakav zakon biti izazvan ili predmet preispitivanja pred Europskim sudom za ljudska prava.
2: Na Osječkom

0: Slijedile su žalbe i obrane i tužiteljstva, nakon čega je Visoki kazneni sud ukinuo presudu i suđenje vratio na početak, javlja Mirta Milas.
1: Ubojstvo koje je šokiralo javnost dogodilo se u rujnu 2023. u stanu u Donjem gradu u Osijeku. Smažila optužnica tereti da je u nakani da usmrti 21-godišnju žrtvu s kojom je bio u vezi iz službenog pištolja ispalio hitac u glavu Mihaele Berak, koja je umrla na mjestu zločina. Iako je policija svojeg službenika prvobitno teretila za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti i dovođenje u opasnost života i imovine, sumnjajući da je neoprezno rukovao službenim oružjem, Osječko županijsko tužiteljstvo je to prekvalificiralo u kazneno djelo ubojstva i predložilo određivanje istražnog zatvora. Smažili je iznoseći svoju obranu rekao kako u njegovo postupanju ni u jednom trenutku nije bilo namjere da usmrti Mihaelu Berak.
2: Osjećam se krivi. Ali nisam imao namjere, nikoz ne bi imao barem tada što naredite i ukovi pa me osprite za bilo koje će ukladali dio. Pristajem na maksimal tazu i mi ćemo se uvući žal.
1: Tužiteljstvo je ocijenilo kako je dokaznim postupkom nedvojbeno utvrđeno da je Smažil počinio kazneno djelo, kako je navedeno u optužnici i s izravnom namjerom da usmrti Mihaelu Berak. Predlažu da se Smažila proglasi krivim za ubojstvo i osudi po zakonu.
0: 11 reprezentativnih sindikata javnih službi održat će konferenciju za novinare na kojoj će upozoriti da unatoč njihovim zahtjevima vlada još nije počela pregovore o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru. Podsjećaju da već 680 dana nema dogovora o osnovici i materijalnim pravima sa sindikatima zdravstva, obrazovanja, znanosti, socijalne skrbi, kulture i drugih javnih službi, a oko 1400 dana nijedan od tih sustava nema sektorski kolektivni ugovor. Jučer je resorni ministar Alen Ružić najavio da pregovori o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe počinju u ponedjeljak.
3: Prvi sastanak pregovaračkih odbora je u ponedjeljak 19. S time krećemo u pregovore oko dodatka temeljnom kolektivnom ugovoru javnim i državnim službenicima. Ja vjerujem da će sindikalisti voditi realne pregovore, da će reći što očekuju, da će to biti u rasponima prihvatljivog.
0: U Ministarstvu gospodarstva sastanak s cehovskim udruženjima o sidrenim cijenama najavio je ministar Ante Šušnjar. One su, podsjetimo, odgođene do sredine idućega mjeseca, a poduzetnici su nezadovoljni jer tvrde da će im to donijeti dodatne obveze i troškove, što ministar opovrgava.
4: Sjetimo se kada smo iskazivali dvojne cijene u kunama i u eurima. Ovo neće biti nikakva razlika u odnosu na to. Tada to nitko nije spominjao kao administrativni namet. Ta cijena jednom kada se indicira na tim karticama na kojima se vidi cijena ostaje uvijek ista. Tako da mislim da nema prostora tolikim kritikama. Ovo je instrument zaštite potrošača.
0: Povećanje poreza na prazne stanove i kratkoročni najam, izvještaj o polugodišnjem izvršenju gradskog proračuna te izvješća mnogobrojnih gradskih tvrtki bit će među ostalim točkama dnevnog reda na sjednici Zagrebačke gradske skupštine, najavit će Damon Balenović.
5: Povećanje poreza na nekretnine s dosadašnjih 5 na 8 eura po četvornom metru godišnje, što je povećanje od 60%, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Riječ je o najvišem mogućem iznosu.
6: Porez na nekretnine plaćaju samo oni koji ne koriste uopće te stanove za stanovanje ili koji ih koriste za takozvani kratkoročni najam. Nadam se da će ipak to potaknuti da te stanove stave na najam kako bi se smanjila cijena najma.
5: Biće to sjednica izvještaja, ocijenio je predsjednik gradske skupštine Mate Mišić. Naime, pred gradskim zastupnicima naći će se i polugodišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna.
7: I ovo šestomjesečno izvješće pokazuje suficit od preko 110 milijuna eura. Uz preneseni višak je to bi preko 150-160 milijuna eura. Ono s čime se vječno borimo, a to je ona realizacija kapitalnih projekata. Uvijek puno više planiramo nego što je moguće realizirati.
5: Na sjednici će biti govora i o izvješćima gradskih tvrtki poput Holdinga, Zeta, Zagrebačkog Velesajma. Na dnevnom redu je i SDP-o prijedlog analize mogućnosti uvođenja i proširenja posebnih dežurstava u domovima zdravlja kojima je osnivač Grad Zagreb.
7: Na 12 lokacija u Gradu Zagrebu imamo 24 satna dežurstva. 95% pacijenata koji dođu se uspiju obraditi u samim domovima zdravlja. Želimo smanjiti pritisak na bolnice.
5: Pojasnio je Mišić SDP-ov prijedlog, a dodajmo da će na sjednici biti govora i o pokrivanju financijskog manjka u zagrebačkim domovima zdravlja.
8: Koji je cilj najavljenoga povećanja poreza na nekretnine u Zagrebu? Hoće li taj potez potaknuti vlasnike na dugoročno iznajmljivanje? Na što će se utrošiti prikupljeni novac? Hoće li grad Zagreb sniziti stopu poreza na dohodak kako predlažu iz vlade? Zašto su u Hrvatskoj nekretnine tako skupe?

0: Odgovore tražimo u mreži Prvog. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Kristijan Pelc.
1: Svijet. Jačanje europskog gospodarstva, konkurentnost, osnaživanje jedinstvenog tržišta uz izradu smjernica za ublažavanje visokih cijena energije i provedbe strategije smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima. Prva je tema dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije koji počinje u Briselu. Najavit će Tihomir Vinković.
2: U kontekstu pojačane geopolitičke nesigurnosti sastanak mora biti snažno usredotočen na gospodarstvo i odgovoriti na izazove za europsku konkurentnost i priuštivost života i poslovanja za građane i tvrtke. Istaknuo je u pozivu čelnicima država i vlada Europske unije predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Poslije više tjednog obilaska glavnih gradova članica, Costa je naveo da je ključan kratkoročni cilj izraditi smjernice komisiji za izradu usmjerenih i privremenih mjera kako bi se ublažio negativan učinak visokih cijena energije, no da je dugoročno potrebno jačati strategiju smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima. Unija suočena je s neuravnoteženom trgovinskom razmjenom, posebice u odnosu na Kinu, a primjena strategije konkurentnosti u smjeru plana za jednu Europu s jednim tržištem glavni je prioritet radi postizanja konkretnih rezultata, navodi Costa, dodajući da je to jedini način za postizanje trajnih rezultata za postojeće tvrtke, nova poduzeća i građane. Sljedeća tema biće približavanje dogovora o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2028. do 2034. godine kao ključnog strateškog instrumenta za izgradnju naprednije, konkurentnije i strateški autonomnije unije. U pozivu čelnicima predsjednik Europskog vijeća tvrdi da su pregovori u odlučnoj fazi te da je zbog toga potrebno usredotočiti se na ključne argumente radi postizanja dogovora do kraja godine. O stanju pregovora o višegodišnjem proračunu predviđeno je da čelnici institucija Europske unije izvijeste javnost na kraju prvoga dana sastanka na vrhu, a sutra će uz predsjednika Zelenskog razmotriti jačanje potpore Ukrajini u obrani od ruske agresije, stanje na Srednjem istoku, pitanje migracija i spremnost na proširenje unije novim članicama.
1: Rusija snažno napada ciljeve diljem Ukrajine, među njima i energetsku mrežu, unatoč energetskom primirju koje je proglasio američki predsjednik Donald Trump. Ukrajina upozorava kako protekla dva dana ne dobiva obavijesti saveznika o lansiranju projektila, te da je ograničen rad satelitskog sustava Starlinka, što onemogućuje ukrajinske vojne aktivnosti. Za to vrijeme britanski premijer Burnham obećao ubrzati isporuku sustava protuzračne obrane Kijevu. Jelena Mikovčić.
3: Uz masovne napade na stambena područja i energetsku mrežu, Ukrajina se suočava i s prekidom ranog upozoravanja na lansiranje projektila te iznenadnim ograničenim pristupom satelitu Starlink Ilona Maska. Starlink je Kijevu ključan za navođenje bespilotnih letjelica i za zaštitu ukrajinskog zračnog prostora. Zbog toga su neke vojne akcije morale biti prekinute, tvrdi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
4: Napadnuti smo s 39 balističkih projektila i 100 nama iranskih bespilotnih letjelica. Tako ne izgleda energetsko primirje. To je nastavak pojačavanja sukoba s ruske strane. I nažalost imamo i probleme sa Starlinkom i obavještajnim podacima. Mnogo iznenađenja na koje ne računamo uz prava partnerstva. Računamo na partnerstvo sa Sjedinjenim Državama.
3: U nastavak američke pomoći Ukrajini uvjeren je njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul.
5: Ne vidim nikakvo veliko smanjenje američke pomoći Ukrajini. I to je ono što je važno. Sve pozorno pratimo, a europski je smjer jasan. Potpuno stojimo uz Ukrajinu.
3: Potporu je Zelenskom obećao britanski premijer Andy Burnham, koji ga je ugostio u Londonu.
4: Objavljujem da ubrzavamo isporuku sustava protuzračne obrane britanske proizvodnje, te ćemo se pobrinuti da budu postavljeni što prije. Razmatramo i druge mogućnosti potpore.
3: No Ukrajina ponajprije ovisi o američkoj potpori, a predsjednik Donald Trump proteklih je dana oštro kritizirao ukrajinskog predsjednika, te je ukinuo sankcije na ruski dizel kako bi prije izbora smanjio cijene goriva koje su skočile zbog rata s Iranom.
1: Jutarnja kronika. Počinje humanitarni projekt 72 sata bez kompromisa. Okuplja mlade koji vještinama, talentima i marljivošću beskompromisno daruju svoje vrijeme za one najpotrebitije. Mladi mogu birati između ekološke, radne i socijalne akcije. Voditeljica promocije projekta 72 sata bez kompromisa Ana Marija Benčić.
6: Neki glavni učinci ove akcije su u stvari približiti volontiranje mladima i vidjeti što mladi ljudi mogu postići kada daju svoje vrijeme zajednici. U domove za nezbrinutu djecu će provesti malo vremena sa djecom. U domu za starije i nemoćne će oprati prozore, malo popričati sa korisnicima doma. U jahačkim klubovima koji nude terapijsko jahanje, gdje su aktivne udruge, će pomoć očistiti malo terene, osvježiti štale itd. U školama osnovnim će očistiti opet malo dvorište. Ali nije da će oni samo dati svoje vrijeme, nego oni će, ja vjerujem, dobiti kao iz prethodnih godina jednu radost, jedno ispunjenje i jedno kvalitetno provedeno vrijeme.
1: U podne u Gradskoj knjižnici čitaonici Virovitica otvara se mjesec hrvatske knjige, ove godine posvećen prirodnim znanostima, znanstvenim knjigama i popularizaciji znanosti. Pod slogadom Od priča do otkrića održat će se više od 2000 programa. Najavit će Nevena Saraga.
0: Ambasadorica mjeseca hrvatske knjige i astrofizičarka Lana Ceraj istaknula je da je manifestacija prilika za popularizaciju čitanja i kritičkog mišljenja. Naglasila je važnost komunikacije među znanstvenicima.
7: Bez priča mi nikada ne bi mogli doći do otkrića. Mi ljudi smo koncipirani na način i razlog zašto imamo tako dobru civilizaciju u kojoj nam je tako ugodno živjeti, je baš zbog toga što pričamo, što izmjenjujemo ideje, što nas dovodi do novih ideja, do novih pitanja i do novih otkrića.
0: Koordinatorica manifestacije Zvjezdana Balić rekla je da će manifestacija okupiti više od 300 sudionika. Održat će se i 7 središnjih programa, među kojima Balić ističe.
8: To je Dan hrvatske knjižnice koji se održava 11. studenog. Kad ćemo u sklopu 51. skupštine Hrvatskog knjižničarskog društva dijelit će se nagrada za najbolju narodnu knjižnicu koja se ističe nekako svojom kreativnošću, kvalitetom i inovativnošću.
0: Jedna od organizatorica nacionalnog kviza za poticanje čitanja, Natalija Dragoja, najavila je da se može online rješavati do 23. listopada. Završna svečanost kviza s izvlačenjem i dodjelom nagrada održat će se 13. studenoga u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a ove godine posvećen trima knjigama znanstvene tematike.
9: To su roman Lade Martinac Kralj, Lajanje na svemir, biografija Fausta Vrančića, Nikoline Palašić pod nazivom Leteći čovjek i popularna znanstvena knjiga Colina Stewarta Jezik svemira.
0: Tijekom mjeseca hrvatske knjige knjižnice organiziraju i besplatne upise, obnovu članstva te povrat knjiga bez zakasnine.
1: U karlovačkom kinu Edisonu večeras počinju 35. dani hrvatskog filma. Nacionalni festival obuhvaća sve filmske rodove osim dugometražnog igranog filma. U ovogodišnjoj konkurenciji donosi 51 ostvarenje. Najavit će Ivan Žaknić.
10: Prvi dani hrvatskog filma održani su u Zagrebačkom studentskom centru Ratne i depresivne zime 1692. godine. Prošli su kroz različite mjene, mijenjali su se lokacije organizatori da bi protekle 3 godine zaživjeli u Karlovcu, u jednom od najljepših hrvatskih kina. Umjetnički ravnatelj festivala Silvestar Mileta.
11: Mislim da je uloga dana hrvatskog filma ta da uz to što prikazuje godišnju produkciju, da uvijek ima izrazito jak retrospektivni, baštinski program, i razgovorni program, odnosno da daje kontekst razgovoru o našem filmu. Da onda kad mi dobijemo Zlatnu palmu ili kad smo nominirani za Oscara, da znamo odakle to dolazi, da to nije nastalo baš iz vakuma, koliko god je nastalo i nekakvim autorskim individualizmom, ali je nastalo u nekom kontekstu.
10: Ovogodišnja konkurencija donosi 51 eksperimentalni animirani kratki igrani dokumentarni namjenski film koji su izabrani između rekordnog broja prijavljenih naslova. Dani će se kroz retrospektive prisjetiti svoje dalje i malo bliže budućnosti, ali nedavno preminulog reditelja Zrinka Ogreste. Povodom nagrade Oktavijan za životno djelo priredit će se retrospektiva filmova animatora Zdenka Gašparovića, kao i jednog od naših najistaknutijih suvremenih dokumentarista Ivana Ramljaka. Jedan dio popratnog programa posvećen je filmskoj baštini, među njima i rana ostvarenja Oktavijana Miletića nazvana Parodijske igre, koja će biti prikazana nakon svečanog otvorenja.
1: Jutarnja kronika. Na kraju emisije podsjetnik.
0: Policija u Splitu sinoć spriječila sukob više stotina navijača Hajduka i Ajaksa. Nije bilo ozlijeđenih, privedeno je 57 osoba.
1: Saborski zastupnici raspravit će izmjene i dopune kaznenog zakona. Između ostalog uvodi se doživotna zatvorska kazna.
0: U Briselu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije.
1: Počinje mjesec hrvatske knjige, donosi više od 2000 programa.
0: Vrijeme će biti na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva na oblaka. Temperatura od 15 do 20 na moru između 19 i 24 stupnja. Emisiju je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Andrila Andri i Silvio Šop.
12: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
13: Dobro jutro. Dinamo i Hajduk večeras igraju europske utakmice. Prvi će na travnjak nogometaši Hajduka. Na startu konferencijske lige na Poljud stiže nizozemski Ajax. trener Gonzalo Garcia.
14: Bio sam u Nizozemskoj puno godina, no ovaj Ajax nema puno nizozemskih stvari. Trener je Španjolac, a nema ni puno igrača iz Nizozemske. Ajax je jaka momčad, imaju iskusne igrače, no mi smo Hajduk. Znamo kako želimo igrati i koji je naš identitet. Pokušat ćemo napraviti što manje grešaka. Što je protivnik bolji, to su pogreške skuplje.
13: Početak je u 18:45. U 21 sat Dinamo će ugostiti belgijski Anderlecht u drugom kolu Europske lige. Modri su u prvom, podsjetimo, remizirali s Hapoelom. O protivniku trener Mario Kovačević.
15: Imaju 2-3 igrača iskusni, ostalo sve mladi, dobro trče, direktni, okomiti, tako da moramo biti kako biti pravi, od prvoga do zadnjega, ako želimo pobijediti. Neće biti lagana stvarno, ali mislim da mi možemo njima parirati na tim stvarima, onda ako budemo mi tako dobri, kompaktni i trkački dobri, onda možemo doći do pobjede.
13: Obje utakmice prenosit ćemo na drugom programu. Čak 46 golova u sinoćnih 9 utakmica drugog kola Lige prvaka. PSG je u gostima sladao Manchester City 4-2, a madridski Real je također u gostima pobjedio Romu 4-3. Preokretom jer gubio je 3-1 do 83. minute. Aston Villa uvjerljiva protiv Fenerbahčea 6-0. Bode Glimt je pobjedio Borussiju Dortmund 1-0. Betis Porto 3-2. Feyenoord Como također 3-2. Šahtar bolji od Ajeka 3-1. Strijelac za grčku momčad bio je Lovro Majer. Liverpool je u gostima pobjedio Lask 6-3, a Stuttgart Slovan u Bratislavi 3-0. Rukometaši Zagreba izgubili su u gostima od Danskog Olborga 34-33 u četvrtom kolu Lige prvaka i ostali bez izgleda za prolaz skupine. Trener Hrvoje Horvat.
16: Pa šta reći, poraz. Da, vratili se jesmo u utakmicu, pokazali karakter, borba do kraja. Znao sam da ćemo igrati ovdje dobru utakmicu, tako da evo, uzeti dobre stvari i probati to u areni ponoviti protiv Pariza.
13: Na Europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo izborili su Tomislav Pucar pobjedom protiv Turčina Jigenlera 4-1 u setovima, te Ivor Ban koji je sladao Slovaka Pistaja s 4-0. Ispali su Andrej Gačina i Filip Zeljko. Kod stolnotenisačica drugo kolo izborile su Hana Arapović i Lea Rakovac. Pobjedama nad Ukrajinkama Arapović s 4-1 bolja od Jaremčuk, a Rakovac od Dimitrenko 4-2. Ispale su Ivana Malobabić i Dora Čosić. U parovima su ispali svi naši predstavnici. Košarkaši Splita izgubili su u prvom kolu Europa kupa od Trepča 78-69. U domaćem prvenstvu Cibona je u gostima bila bolja od Škrljeva 96-89. U 18 sati dočekuje Borac u ABA ligi. U prvenstvu vaterpolista Jadran u Dubrovniku bolji od Juga 14-12, Zadar Primorje 15-8.
17: Oglasi. Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo! Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
18: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaškarizort.com.
17: Oglasi.
19: Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Na vrijeme ovoga jutra utiče anticiklona koja se smjestila sjeveroistočno od naših krajeva, zbog čega je lokalno u unutrašnjosti nastala i magla. Po visini je sa sjevera počeo priticati razmjerno vlažan zrak, pa u sjevernim prijedjelima unutrašnjosti mjestimice imaju umjerene naoblake, većinom visoke i tanke, dok prema jugu, osobito na obali i otocima, prevladava vedrina. Vjetar na kopnu je slab, a duž obale mjestimice puše umjerena bura, lokalno i s jakim udarima. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Bednjak, Gospić, Križevci, Plitvička jezera 4, Bjelovar, Gorice, pokraj Nove Gradiške, Ogulin, Sisak, Slavonski Brod, Varaždin i Zavižan 5, Zagreb, Daruvar, Osijek i Park pokraj Čabra 6, Gradište pokraj Županje 7, Bilogora, Kutjevo i Sljeme 8, Malinska, Pula, Zračna luka 12, Knin, Opatija, Šibenik 14, Ploče i Rab 15, Konavoska, Prevlaka i Rovinj 16, Lastovo, Mali Lošinj i Sen 17, te Dubrovnik 18 stupnjeva. Danas na Jadranu i uz njega pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. U nizinskim predjelima unutrašnjosti promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja. Još ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje s jakim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 19 do 24 stupnja. U petak sunčanije, osobito na Jadranu, a u unutrašnjosti još u prvom dijelu dana mjestimice više oblaka, ponegdje i magla. Na Jadranu i dalje bura, u drugom dijelu dana u jačanju. Temperatura zraka bez veće promjene.
2: Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
21: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
2: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
21: Dijagnostika 2000 Zagreb. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
22: Crobex je na zagrebačkoj burzi porastao treći dan za redom za 0,73%, dok je i Crobex 10 dosegnuo rekordnu razinu. Najtrgovanija dionica bio je Končar, a najveći rast zabilježio je Monperin, čija je cijena skočila gotovo 10%. Hrvatska gospodarska komora 20. listopada organizira Dan logistike i transporta, posvećen aktualnim izazovima i razvoju logističkog i prometnog sektora. Skup je prilika za razmjenu iskustava i razgovor o unapređenju učinkovitosti, konkurentnosti i održivosti transporta i logistike u Hrvatskoj. Gospodarsku minutu uredila Iva Rogić-Ivaniček.
2: Eurominuta.
23: Bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Christian Schmidt ocijenio je da Europska unija mora učiniti više kako bi ideju članstva učinila privlačnijom građanima BiH, te da Rusija radi protiv te ideje. Za EU Observer je rekao da unatoč stalnim političkim napetostima koje potresaju BiH ne vidi opasnost od obnove oružanih sukoba, no da to može potaknuti pitanje njezine cjelovitosti. Kineski proizvođač električnih vozila BYD pomno razmatra mogućnost otvaranja tvornice u Francuskoj, rekla izvršna dopredsjednica tvrtke Stella Lee. Osim Francuske, razmišlja se i o Španjolskoj. Jedan pogon već je izgrađen u mađarskom gradu Segedinu, gdje bi proizvodnja trebala početi potkraj godine. S još dvije tvornice, BYD u konačnici želi cijelu prodaju u Europi i proizvoditi na našem kontinentu. Eurominutu pripremio Braslav Bradić.
2: Oglasi.
24: Krenule smo kao kolegice, a sad smo se i kume. Dijelimo sve, od tračeva do moždanih stanica. Pardon, skoro sve. Izgleda da neke stvari ipak ne zaslužujem. Prošli tjedan naručile mi McDonald's za ručak i ja htjela uzeti samo jedan od njezinih 9 chicken McNuggetsa. Skoro sam ostala bez ruke. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
2: Oglasi.

0: mreži Prvog. S vama je Kristijan Pelc.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji, ja sam Kristijan Pelc. Koji je cilj povećanja poreza na nekretnine u Zagrebu? Hoće li taj porez potaknuti vlasnike praznih nekretnina na dugoročno iznajmljivanje? Na što će se utrošiti prikupljeni novac? Hoće li grad Zagreb sniziti stopu poreza na dohodak kako predlažu iz vlade? Zašto cijene nekretnina i dalje rastu? O tome među ostalim u današnjoj emisiji govore zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlajet, predsjednica strukovne grupe posrednika u prometu nekretnina Komore Zagreb pri HGK Lana Mihaljinac Knežević, ekonomski analitičar profesor Damir Novotni. Dobro jutro svima i dobrodošli.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Gospodine Korlajet, evo krenimo s vama. Danas će gradski zastupnici odlučivati o povećanju poreza na nekretnine. Očekujete da će taj prijedlog proći. Kakvu raspravu očekujete? Očekujete li možda nekakve prijedloge? Jeste li spremni usvojiti prijedloge što se tiče oporbe u gradu?
2: Da, danas je na dnevnom redu gradske skupštine odluka kojom se stopa poreza na nekretnine povisuje sa 5 eura po kvadratu na 8 eura po kvadratu, ali moram odmah reći...
1: To je maksimalna.
2: Koja je maksimalna zakonski, koju omogućava zakon o lokalnim porezima, ali moram reći da se to odnosi na stanove koji su ili prazni ili se koriste za kratkoročni najam. Dakle, neće biti porezno opterećeni pojačano građani koji žive u tim stanovima ili koji ih dugoročno iznajmljuju. Smisao ove mjere je upravo da se poveća, da se na tržištu aktiviraju, da se poveća ponuda stanova za dugoročni najam, jer znamo da je u Zagrebu, kao i drugdje u ostalom u državi i u Europi, situacija što se tiče stambene ponude i potražnje dramatična. Mi u Zagrebu imamo takozvani stambeni jaz od 38.000 stambenih jedinica. To je onaj broj koji je potreban da bi svaka obitelj i svaki pojedinac u našem gradu mogao dostojanstveno stanovati. Mm-hmm.
1: Prema nekim podacima u Zagrebu je oko 55.000 praznih stanova. Hoće li taj porez potaknuti zapravo ljude da stave stanove u dugoročni najam? Imate li neku projekciju koliko bi stanova na ovaj način došlo da zapravo na tržište?
2: Mi se nadamo da hoće. Kao što ste ispravno rekli, 55.000 stanova prema podacima HEP-a u Zagrebu je prazno. To je nevjerojatan podatak. Dakle, to su stanovi koji su kupljeni kao nekretninsko ulaganje, kao štednja, kao roba, jel? I ne koriste se. U koji je to postotak u odnosu na ukupni broj stanova u gradu, kojih ima 350.000, znači 1/6 otprilike stanova u gradu je prazna, a mi imamo stambenu krizu. To je pomalo paradoks i mi se nadamo da ćemo ovom mjerom aktivirati što više tih praznih stanova za dugoročni najam.
1: Gospođo Mihaljinac Knežević, evo čuli smo koliko je u Zagrebu praznih stanova, vjerujem da i vaši podaci govore o sličnome. Hoće li ova mjera utjecati na više stanova u dugoročnom najmu i evo kada gledamo na nekakvim izračunima za stan od 60 kvadrata, godišnje povećanje ako je u dnevnom najmu bi bilo nekih 180 eura poreza, ko bi zbog toga recimo pristao stan dati u dugoročni najam? Evo, kako vi gledate na to?
3: Pa prvo vratimo se na ovaj paradoks toga da nemamo dovoljno nekretnina za stanovanje, a pogotovo nepriuštivih, a da mnoge stoje prazne. Ne znamo točno koja je struktura tog fonda praznih stanova, imaju li oni neriješene imovinsko-pravne odnose, jesu li neuređeni. Pretpostavljamo da je popriličan broj upravo takvih. Ne možemo za sad projecirati hoće li to povećanje poreza, iako je ono u postotkovnom smislu veliko, u apsolutnom je ono relativno malo. Nema puno takozvanih poluga kojima se može stimulirati vlasnike da svoje prazne stanove, ako su uređeni i ako se uopće mogu iznajmljivati, stave na tržište, tako da ovo je za sada još jedan pokušaj lokalne vlasti. I kao i sa svim promjenama koje su se dogodile u zadnjih par godina, zaista ih je bilo puno i mnoge proizlaze u stvari iz donesene stambene politike, mora proći neko vrijeme da vidimo kakav će uopće biti utjecaj.
1: Profesore Novotni, što vi kažete, hoće li povećanje poreza na nekretnine povećati dostupnost stanova na tržištu najma? I hoće li utjecati na posljedično i na cijene nekretnina? Može li?
4: Malo je vjerojatno, jel? Ali vratimo se nazad na izvorište. Izvorna svrha poreza na nekretnine za koje sam se ja zalagao, ali ne u ovoj formi, nego ad valorem formi, dakle prema vrijednosti nekretnine, Hrvatska je jedina zemlja u EU, čak i Bosna i Hercegovina i Srbija imaju sličan porezni oblik. Dakle, to je najstariji porezni oblik ili jedan od najstarijih. I ako postoji dobar ili pravedan porez, to je najpravedniji. Ali ad valorem, dakle po vrijednosti nekretnine se razrezuju ti porezi. Hrvatska ima taj kako bi rekao, mit o tome da se u nekretninama najbolje štedi. Pa to je mit koji je opisao Josip Kozarac u Mrtvim kapitalima u svojoj čuvenoj knjizi prije 100 godina i kad rekao mi ništa drugo ne znamo nego samo nekretnine. Zato što nije postalo tržište kapitala, nije se ulagalo u poduzetništvo i onda smo se opredijelili na ulaganja u i čitav niz ekonomsko-političkih odluka u proteklih 100 godina je pomogao da se odnosno poticao je ulaganje u nekretnine.
1: Pa dobro, evo, možemo evo vidjeti da cijene nekretnina godišnje rastu oko 13%. Znamo kakve su kamate u bankama i kakvi su prinosi, recimo.
4: Da, ali to vam isto, da, to je isto špekulativno jer se može dogoditi da te skupa sutra padne. Jel? Dakle, osnovna ekonomska zakonitost je ponuda i potražnja. Ako ima malo stanova na tržištu, potražnja je velika, a velika je zbog migracije iz ruralnih područja, urbana područja, to nije samo hrvatski problem, to je problem cijeloga svijeta. Tako da, dakle, porez, vratimo se na porez. Porez je osnovni, ta svrha tog poreza na nekretnine bi morala biti, jer to je ekonomska povijest pokazala, financiranje lokalnih potreba, jedinica lokalne samouprave. Na putu prema decentralizaciji. Hrvatska je fiskalno visoko centralizirana zemlja i to je dobar smjer, o tome smo govorili i teorijski i praktično je to trebalo davno već učiniti. Međutim, otpori su bili jako veliki. E sad, ovaj iskorak da se definiraju granice gornje tog poreznog opterećenja, to opet nema smisla u poreznoj teoriji, nego ima smisla da one nekretnine koje su vrijednije na boljim lokacijama, da ti vlasnici plaćaju višu razinu poreza. Ovo opterećenje od 8 euro općenito po kvadratu je, ja bih rekao, simbolično opterećenje. Jel? Evo, ja sam jučer se vratio iz Minhena, tamo je recimo stan koji ima Unterföhring, to je mala općina pored Minhena, stan koji ima 60 kvadrata, ima porezno opterećenje godišnje, mjesečno negdje oko 150 eura. Tako da, a to služi da su nam ulice čiste, da je infrastruktura uređena, da su javne usluge kvalitetne, što u toj općini pored Minhena i je slučaj. Tako da bih ja rekao da je malo vjerojatno da će se postići ovi ciljevi koje je grad postavio, ali je dobro da se ide u smjeru povećavanja poreznog opterećenja nekretnina.
1: Gospodine Korlat, evo, za što će se taj novac utrošiti? Zašto baš sada možemo čak reći ide se u ovaj prijedlog? Znamo da su u tijeku pregovori oko kolektivnog ugovora sa Holdingom i ZET-om. Hoće li taj novac ići u povećanje plaća, praktički primanja tih ljudi koji, evo, znamo da su bili u štrajku?
2: Taj novac koji će se inkasirati na godišnjoj razini od ovog poreza iznosi nekih 6 milijuna eura. Usporedbe radi, zahtjevi koje su dva sindikata, dakle kako Holdinga, tako ZET-a, postavili pred nas, su u kumulativu iznosili 60 milijuna eura. Dakle, 10 puta više. Prema tome, ovo porezno povećanje neće gradu donijeti bog zna kakve novce, nego je svrha toga da se aktiviraju stanovi za dugoročni najam. Usporedbe radi, tih 6 milijuna eura vam je red veličine obnove jedne povijesne zgrade. Evo sada kreće obnova Kina Tuškanac. To vam je otprilike koliko košta cjelovita postpotresna obnova jedne takve zgrade.
1: Evo da završim onda i tu temu. Što se ovog dijela tiče, kakve su vaše informacije što se tiče pregovora oko kolektivnog ugovora? Izjašnjavanje ZET-a je bilo noćas, jel?
2: Napreduju, da. Napreduju. Evo, usuglašavanje oko minimalnih usluga, kako i sa jednima i sa drugima, je pri kraju, tako da nadam se da idemo prema nekom razrješenju.
1: Znači, novog štrajka neće biti?
2: Nadam se da ne.
1: Gospođo Mihaljinac-Knežević, evo, kada govorimo o stanju na tržištu nekretnina, cijene nekretnina neprestano rastu. Kakva je situacija trenutno? Je li došlo do nekakvog usporavanja tog rasta? Što govore vaše iskustva i stanje na terenu?
3: Pa stalno govorimo o prosjecima, ali prosjeci nam uopće dobro ne govore kako je stanje na tržištu nekretnina. Stope rasta cijena nekretnina variraju drastično, ne samo od regije do regije. Hrvatska, koju podijelimo na tri velike regije, Zagreb, more i kontinent, već su tu razlike, a naravno stope rasta variraju i o dijelovima grada. Variraju i po vrsti nekretnina. Tako da stalno govorimo o tim prosjecima. Jasno je zašto prosječne cijene rastu. Transakcije nam padaju zato što je sve manje nekretnina koje si pogotovo prosječan građanin može priuštiti. Sve manje i općenito nekretnina na tržištu je naravno fond rabljenih stanova i nekretnina općenito je postojeći. One su se jako puno prodavale i kupovale u par godina nakon COVID-a i mnoge su trenutno tražene cijene takvih nekretnina nerealno visoke. Neću sad ulaziti zašto je to tako. Što se tiče novogradnje, nje se premalo proizvodi svugdje, a ona je najtraženiji nekretninski proizvod, pogotovo u Zagrebu gdje građani traže da nekretnina bude protupotresno sigurna. Developeri naravno da postavljaju one cijene koje tržište može apsorbirati, ali znači ako pogledamo broj transakcija, on pada, dolazi do sve većeg raslojavanja na tržištu i očekujem da će se to i nastaviti između onih koji mogu kupiti nekretninu i onih koji ne mogu.
1: Profesore Novotni, banke su najavile rast kamata na stambene kredite. Zašto?
4: Hrvatska nakon ulaska u euro područje, prihvaćenje eura, je Hrvatska narodna banka je oslobodila ogromne, za hrvatske prilike, ogromne devizne pričuve, devizne rezerve koje su utjecale na povećavanje likvidnosti banaka i snižavanje kamatnih stopa i na aktivi i na pasivi, dakle i na kredite i na štednju. I to vrijeme je iza nas, u međuvremenu smo se suočili sa inflacijom, sa novim valom inflacije. Mi smo u Europi zaboravili inflaciju, inflacije nije bilo 20 godina. Ovaj novi ciklus inflacije nije samo to uzročnik ovo što se događa na tržištu energije, općenito je, dakle, nisku razinu inflacije smo imali zbog u Europi, imali zbog toga što su na europsko tržište doticale velike količine jeftinih azijskih roba i to je držalo cijene nisko. I općenito to vrijeme je za nas. Dakle, inflacija će rasti, Europska središnja banka, Europska monetarna vlast, a Hrvatska dio tog prostora, ima zadaću vrlo kompleksno, iskreno rečeno, održavati stabilnost cijena, što nije jednostavno postavljeni cilj od 2% godišnje inflacije, već sad vidimo da taj cilj je teško ostvariv i ne samo u Hrvatskoj, nego i u europodručju. Treba voditi računa da se sa kontrakcijom, monetarnom kontrakcijom ne uguši gospodarstvo. Dakle, taj balans nije jednostavan i zbog toga Europska središnja banka, pa onda naravno i sve nacionalne banke moraju poduzeti kamatne stope zbog visoke inflacije. U kom će to smjeru ići, ja nisam siguran, ja mislim da neće ići tako dramatično i drastično, ali evo, dva Nobelovca ovih dana su dobili Nobelovu nagradu upravo na temu inflatornih očekivanja. Što god mi više govorimo o inflaciji, djelomična inflacija je psihološka stvar, to će inflacija biti veća. I anticipiraju se cijene. Dakle, mi ugrađujemo u cijene buduću inflaciju svi ekonomski akteri. Sva očekivanja idu u tom smjeru. I ta inflacija može biti eksterna, može dolaziti sa tržišta, recimo, energenata, što je sad već manje. Recimo, ono što vidimo ove godine, da to što se događa na tržištima nafte, Hormuški zaljev i ova agresija Rusije na Ukrajinu, nije utjecala na globalne ekonomske trendove. Upravo suprotno, globalna ekonomija je narasla ove godine 3%. Njemačka ekonomija, o kojoj se govorilo o tome da samo što nije bankrotirala, je narasla 1,3%. Drugim riječima, ti vanjski šokovi nisu toliko važni koliko su unutrašnji. Jedan tipičan šok na tržištu nekretnina, inflacija cijena nekretnina, je u Hrvatskoj problem jer nema dovoljno nekretnina. Zbog toga što su potrebe potrošača danas daleko više nego što su bile prije 20 ili 30 godina.
1: S druge strane, mnogi sad mogu samo sanjati da dođu do nekretnine.
4: Nisam siguran. Dakle, moje istraživanje pokazuje, ja sam o tome i pisao u jednom okviru jedne akademije, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, je njihov razred za arhitekturu, upravo to, mimo jedan skupa sam jedini ekonomist govorio o ekonomici urbanog prostora. Donjogradska četvrt je 30 tisuća stanovnika, a može primiti gospodin Kolajt, doktor Kolajt zna vrlo dobro da to može primiti 100 tisuća stanovnika, ako ne i 200 tisuća stanovnika. Pogledajmo Beč, pogledajmo takve gradove koji su revitalizirali te svoje urbana, povijesno urbana središta. Dakle, prije 25 godina je bilo manje kredita, manje dostupnih kredita, kamatne stope su bile više nego što je danas. Danas su kamatne stope niske u Hrvatskoj, niže su nego recimo u usporedim zemljama kao što su Njemačka i Austrija, govorimo o stambenim kreditima. Rokovi su dugi, a fiksne kamate možemo dobiti barem 5-6 godina. Ali drugi je problem što bi svi željeli živjeti u gradu Zagrebu i što nemamo tu disperziju izvan tih gradskih područja.
1: A to je malo šira priča. Gospođo Mihaljinac-Knežević, kako će ovaj rast kamatnih stopa utjecati na stanje na tržištu?
3: Pa, samo bih kratko odkomentirala ovo što je gospodin Novotni rekao, jer to je stvari izuzetno važna tema. Problem je što niti revitaliziramo u stvari postojeća područja, takozvane brownfield sajtove, to je trend koji postoji u svijetu i u Europi već cijeli niz desetljeća, a drugo, ne otvaramo nova područja koja bi bila infrastrukturno i komunalno opremljena. Naprimjer, zašto ne bi neka mlada obitelj živjela u Sisku i mogla sjesti na vlak i doći na svoje radno mjesto u Zagreb za 20 minuta, a da tamo pritom ima i sportsku dvoranu i školu i kvalitetne zdravstvene usluge i tako. To je jedan širi problem o kojem nedovoljno pričamo. Proizvodnja nekretnina ne smije biti prepuštena samo tržištu, to je opet jedan proces koji se mora početi događati. Znači, po meni bolja suradnja između jedinica lokalne samouprave i jednog developerskog segmenta koji u Hrvatskoj uopće ne postoji, a koji bi proizvodio nekretnine samo u tom, nazovimo, zaštićenom dijelu tržišta. Što se tiče kamatnih stopa, one uvijek pomalo utječu na tržište nekretnina. Međutim, s obzirom na to da se u Hrvatskoj relativno visok broj nekretnina stječe vlastitim sredstvima i pri tome ne mislim da netko dođe sa koferom novaca i kupi gotovinu
1: stan. Kao što se pričalo nakon sezone.
3: Ne, to se ne radi tako iz niza razloga, ali ulažu se vlastita sredstva u nekretnine. Povećanje kamatnih stopa i dalje je relativno malo, one su niske i određeni broj kupaca će naravno osjetiti to, ali ne očekujem da će biti nekakvih velikih utjecaja.
1: Gospodine Korlajt, vratimo se još malo na porez i na današnju raspravu na Gradskoj skupštini. Sigurno će prijedlog naići na neke kritike, neke smo već čuli ovih dana. Jedan od tih je da nije uzeta u obzir lokacije nekretnine, primjerice na rubnim dijelovima grada i onih u centru grada. Jedna od kritika je da u isti koš stavljate vlasnike praznih stanova i male iznajmljivače.
2: Išli smo s tom mjerom ovako po svim dijelovima grada jednako, jer nam se čini da zaista sad raditi taj rafinman, tu finiju gradaciju, da nema smisla, budući da, evo, kao što je rekao profesor Novotni, ovo je jedna mjera koja je u rukama grada, ali koja zapravo usporedbi s onim što može država napraviti u smislu poreznog opterećenja praznih nekretnina, druge i treće nekretnine i ovisno o lokaciji, je zapravo simbolično. Očekujem raspravu, očekujem sigurno napad od strane oporbe, kao što je to uvijek na sjednicama skupštine, ali mislim da ćemo mi to uvjerljivo braniti, jer mi moramo barem dio tih 55 tisuća praznih stanova staviti na tržište.
1: Što je sa praznim stanovima u vlasništvu grada? Hoće li se ići u njihovo puštanje na tržište najma? Znamo da su neki od tih stanova, zapravo vjerojatno i većina, u lošem stanju. Hoće li grad ići u obnovu tih stanova i stavljati ih onda na takav način, na nekakav priuštiv način na tržište?
2: Nije većina stanova u lošem stanju. Mm-hmm. Dapače, stanovi gradski, evo prvo par brojki. Dakle, rekao sam da u Zagrebu ima 350 tisuća stanova, od toga grad Zagreb, na ono što je u vlasništvu, u portfelju grada Zagreba, otpada 6500. To je manje od 2%, ako dobro računam. Dakle, nije veliki postotak. Uspored s ovom što je govorila kolegica Mihaljinec, recimo jedan grad Beč ima čak 60% stanova u gradu Beču je u nekom obliku priuštivog najma. Nisu svi stanovi u vlasništvu grada Beča, ali grad Beč određuje kako da oni budu priuštivi ili socijalni. U Zagrebu je taj postotak jako mali. Mi gradimo naravno i nove zgrade, ali čini mi se da glavni alat i glavna poluga koja se tu mora dogoditi je upravo porezno opterećenje tih praznih stanova. Ovo što mi radimo je na jednoj simboličnoj razini, ali država je zapravo ta koja bi trebala, i to smo mi u Saboru govorili, naš saborski klub je to više puta govorio, da ova mjera koju je vlada donijela sa, možemo i o tome nešto reći, plaćanjem unaprijed najamnine na višegodišnji period nekom ko putem APN-a ko stavlja svoj stan na tržište najma, zapravo nije dobra mjera, nije u pilot projektu dala razmjerne rezultate, nego bi zapravo puno pravednije i puno socijalno pravednije bilo progresivno porezno opterećenje druge i treće nekretnine, dakle ona koja stoji prazno ili ona koja se koristi kao vikendica, uvjetno rečeno.
1: Gospođo Mihaljinac-Knežević, kakva je situacija kada govorimo o tržištu najma? Vidimo da su cijene također porasle kao što i rastu cijene nekretnina. Kakvo je trenutno stanje?
3: Pa prvo, ponovno moramo malo analitičnije govoriti o rastu. Najviše su narasle cijene malih stanova jer njih se najviše traži. To tržište je jako opterećeno turističkim najmom i u Zagrebu i po moru. U svim turističkim središtima se maltene ništa ne može unajmiti dugoročno jer su svi fokusirani na turizam, što je dugoročno veliki problem i u demografskom smislu jer znamo da su mnogi gradovi na moru i univerzitetski gradovi i trebalo bi se moći omogućiti mladim ljudima da tamo mogu stanovati bez stjecanja nekretnine. To je sad druga tema. U Zagrebu uz porast turističkog najma smo imali potres koji je lišio tržište ponude, ali najam je svakako jedan oblik ne samo stambenog zbrinjavanja stanovništva, ali kroz kontrolirane programe, nego sve više se i mijenjaju nekakve navike mladih ljudi koji bi možda radije unajmili nekretninu nego je kupili. Vratimo se sad i na porez na nekretnine. Način na koji je on strukturiran, mislim da ponovno neće imati velikog utjecaja. Jedinice lokalne samouprave imaju ono što imaju na raspolaganju. Ali glavni cilj bi trebao biti u stvari stvarati više ponuda.
1: Profesore Novotni, isplati li se uopće po ovim cijenama i nekretnina, a i evo uskoro kreće i taj rast cijena kredita, kupovati stan? Kada evo govorimo konkretno možda o nekoj mlađoj obitelji?
4: Dakle, velika potražnja za stanovima ima više izvorišta i kulturološke, hoćete i antropoloških, ali i ovo socioekonomski.
1: Jer evo, kada govorimo o najmu, ljudi često komentiraju cijena najma im je veća od rate kredita, naravno onima koji mogu dignuti takav
4: pitanje
1: kredit.
4: Pitanje gdje, ako odete do Ivanić-Grada i Čazme ili Siska, onda nije. Onda je tamo jeftinije. Recimo u Ivanić-Gradu su cijene nekretnina daleko niže nego što su Zagreba, to je 20 minuta. Kojim god hoćete sredstvom, pa možete i biciklom otići, dakle nije daleko. Mi imamo, dakle, taj problem velike koncentracije svega u gradu Zagrebu. Grad Zagreb predstavlja, grad Zagreb je, malo je to poznato, najbogatiji grad ako gledamo prihode po glavi stanovnika južno od Beča do Istanbula. Dakle, nema. Grad Beograd, recimo, ima upola manje prihoda sa dvostruko više stanovnika. Dakle, grad Zagreb privlači samom činjenicom da je bogat grad i bogat je i razvijen je i zbog centralizacije ekonomske aktivnosti u gradu Zagrebu. Čak bih rekao da grad Zagreb i taj prsten oko Zagreba čini 50% svih ekonomske aktivnosti u Hrvatskoj. I kad, to je magnet koji privlači i naravno da su tu i cijene najma i cijene stanova vrlo visoke, ali kad se udaljimo 20 km od grada Zagreba, već to tako nije. I u takvom kontekstu bih rekao da bi svakako trebalo vladinim politikama, a kad mislim vladinim, mislim na svim razinama vlade, se mi razumijemo, i gradska vlast je vlada, samo regionalna, odnosno lokalna vlada, bi se moralo djelovati. Što je u rukama gradske vlasti? To je pitanje baš za gospodina Korlajeta. Stvaranje novog urbanizma, dakle, grad Zagreb, ja volim ovaj grad, ali urbanistički je to na razini 60. godina prošlog stoljeća. Ako nije stotina godina. I mi sad tu moramo doista, ja ne vidim nijednog novog parka, na primjer, što bih volio. Ja sam radio nekoliko studija zelene urbane obnove za gradove u Hrvatskoj i Crnoj Gori i moram reći da mi tu loše stojimo što se tiče zelene urbane obnove. Dakle, ja razumijem gradsku vlast, ali tu se čitav niz poteza mora povući. I ono što bih ja rekao, da se jednostavno ta decentralizacija mora dogoditi, pa čak i gradske uprave. Zašto gradska uprava ne bi bila izvan ovoga glavnog centra grada? Dakle, i tako dalje. Jer to jednostavno ta centralizacija nam čini i sveučilište. Mi imamo taj problem sa tim kampusima koji se grade po gradu disperzirano, a jednostavno obnavljaju se zgrade. Evo, ja stanujem blizu Fera, on se već guši u prostoru. Dakle, ne može se raširiti. Dakle, morao bi se raširiti izvan grada da bi se smanjila ta potražnja.
1: Gospodine Korlajet, evo, čuli smo što je rekao profesor Novotni što se tiče Zagreba i njegovog financijskog stanja, no ipak ne stoji dovoljno dobro da se smanji porez na dohodak.
2: Da, zato što od sljedeće godine zbog porezne reforme ćemo mi...
1: Na to su vas naime pozivali iz vlade nakon najave za uvođenje više stope poreza na nekretnine.
2: Da, ali mislim to je baš onako spin što se kaže, jer rekao sam koliko to u kumulativu iznosi, dakle 6 milijuna eura, a mi ćemo sljedeće godine zbog porezne reforme ostati bez 85 milijuna eura, zato što se porezno rasterećuju umirovljenici, s čim se mi slažemo da se razumijemo, ali budžet će ostati mršavi za 85 milijuna eura. Dakle, moramo se ponašati racionalno, evo mi upravo sada slažemo budžet za 27. godinu i tu zaista, evo, nije lako to skrojiti, pogotovo u kontekstu inflacije, o čemu je danas dosta govoreno, ostati na nekoj razini, a da se očekivanja zadovolje i da se zadrži ovaj standard kakav je sada.
1: Gospođo Mihaljinac Knežević, evo možda slično pitanje ili isto pitanje koje profesoru Novotniju, možda kada gledate statistički, tko kupuje nove stanove, evo govorimo sad konkretno možda o Zagrebu najviše, jesu li to nekakvi mlade obitelji ili ljudi koji kupuju svoju drugu ili treću nekretninu kao investiciju, evo što smo čuli na početku?
3: Ma, ovisi i varira. U Zagrebu je naravno najviše aktivnosti. Uvijek postoji potražnje za nekretninom za stanovanje, jer znamo da se u Hrvatskoj dugo živi u zajedničkim kućanstvima. Taj trend će se isto polako mijenjati, ali i tradicionalno mi imamo pristup ulaganju u nekretnine. To je uvijek tako bilo. Inače se globalno u zadnjih par godina dosta ulaže u nekretnine jer su povrati veliki, tako da kupuje se i za stanovanje i za očuvanje vrijednosti novca i kao investicija, bilo za najam, bilo za nekakvu budućnost.
1: Stranci?
3: Stranci u Zagrebu vrlo malo kupuju, na moru su oni primarni stjecatelji, na nekim područjima je čak 90% stranih stjecatelja i ponovno to je i radi turizma, tako da ta područja pomoraju. Zato govorim da moramo govoriti o različitim regijama Hrvatske kad govorimo o cijenama, o stanju tržišta nekretnina, tako da na moru jako utječu stranci i situacija na njihovim tržištima. U Zagrebu je vrlo mali broj stranih.
1: Profesore Novotnik, gdje je tome kraj zapravo? Ima li neki plafon rastu cijena?
4: Pa ima, da. Evo, ja sam spomenuo da sam bio jučer u Minhnu, odnosno pred nekoliko dana, tamo je došlo do pretjerane ponude uredskog prostora, čak 30% uredskog prostora, jednostavno nije iznajmljene cijene padaju. Dakle, dogodit će se to sigurno. Ovisi o tome, naravno, koliko će grad Zagreb omogućiti svojim urbanističkim planiranjem i izgradnju novih. Nama je glavni problem, po mome dubokom uvjerenju, od stare gradske jezge koje se teško obnavljaju, ne obnavljaju se tu. Moja računica da je trebalo uložiti potresnu obnovu 10 milijardi, ja sam o tome napisao rad koji je objavljen u akademijnom zborniku, 10 milijardi eura, ali privatnog kapitala. Dakle, mi se stalno vrtimo oko javnog kapitala i kapitala koji dolazi iz Europske unije. Zašto ne bismo privukli, kao što to grad Dublin privukao, grad Minhen privukao, privatni kapital u središte grada. Uh-huh. I u takvom kontekstu bi se moglo dogoditi da se polako te cijene stabiliziraju. Potražnje će se isto smanjiti. Mi smo imali veliki rast potražnje nakon ulaska u europodučje. Tu moram reći da je bilo dosta pranja novca, što god developeri o tome govorili. Dakle, novac koji je bio negdje izvan u sivoj zoni, koja je inače u Hrvatskoj vrlo velika, se preko nekretnina pokušava ući u legalnu zonu.
1: Evo, na samom smo kraju emisije. Gospodine Korlajet, u kojoj su fazi gradski stanovi u Podbrežju? Kad će to biti zapravo pušteno? Kad će ljudi moći useliti u to?
2: Radi se o zgradi od 300-tinjak stanova u koju će useliti oko 1000 naših sugrađana. Zgrada je u završnoj fazi, evo grubi radovi su gotovi, počela je montaža fasade i unutarnji radovi. Za očekivati da će na proljeće sljedeće godine zgrada biti gotova i time onda će se ovaj fond od 6500 gradskih stanova povećati za još 300, s čim smo jako sretni. Naravno, ne stajemo tu, pripremamo još jednu zgradu u Podbrežju, pripremamo projekt u Boroviju, pripremamo projekt u Svetoj Klari i tako dalje. Plan je do kraja mandata započeti izgradnju 1000 stanova.
1: Neće biti onih trzavica sa zaštitom osobnih podataka?
2: Neće, tu lekciju smo naučili.
1: Okay. Hvala vam lijepa, s ovime ćemo i završiti. Hvala vam na dolasku u emisiju i ovoj analizi. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Navijački neredi uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, koji je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć, pola sata prije ponoći, navijači su se pokušali sukobiti u središtu grada. Na snimkama koje kruže društvenim mrežama i portalima vide se povorke u crno odjevenih muškaraca kako hodaju gradom. Evo što nam je jutros rekla Anđela Pletikosić iz splitske policije.
1: Došlo je do pokušaja sukoba više stotina izgrednika iz obje navijačke skupine u centru grada. Policijski službenici su uporabom sredstava prinude spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir je uspostavljen nakon 15 minuta. Nije bilo povrijeđenih osoba, a privedeno je 57 osoba.
0: Podsjetimo, Hajduk i Ajaks večeras na Poljudu igraju utakmicu UEFA konferencijske lige, a susret su već zasjenili navijački izgredi. Splitska policija je prekjučer i tijekom noći na srijedu uhitila ukupno 32 osobe, 19 stranih i 13 hrvatskih državljana. Kod dijela privedenih pronađeni su noževi, kamenje, pirotehnika, boksačke rukavice i drugi predmeti pogodni za napad. U Saboru rasprava o izmjenama Kaznenog zakona. Među ostalim uvodi se nova kategorija, teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Izmjenama se uvodi i doživotna zatvorska kazna. Ministar pravosuđa Damir Habijan objasnio je i novost u vezi sa smještajem osoba nakon što potpuno odsluže kaznu.
2: Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja, to dva vještačenja, a sud će moći odrediti treće vještačenje, da je dalje opasna potencijalno po društvo, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu. I ono što sam jasno rekao i na temelju teških zločina koji su se dogodili sa vrlo teškim posljedicama koje su se dogodili, ja sam spreman preuzeti odgovornost ako će tipa ovakav zakon biti izazvan ili predmet preispitivanja pred Europskim sudom za ljudska prava.
0: Vijesti. Srbija je uputila prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja unutarnje političke prilike i izbornu kampanju. Vijest se pojavila u srbijanskim medijima, no za sada nema priopćenja Ministarstva vanjskih poslova u Beogradu. Prema RTS-u u noti se ističe da hrvatski postupci ne pridonose međusobnom povjerenju i dobrosusjedskim odnosima. Beograd u noti spominje i sve učestalije neobjektivno izvještavanje u Hrvatskoj o unutarnjim političkim prilikama u Srbiji. Elon Musk odgovorio je na ukrajinske izvještaje o usporavanju rada satelitske mreže koju Kijev upotrebljava za protuzračnu obranu i upravljanje bespilotnim letjelicama. Poručio je da je sustav Starshield u vlasništvu i pod kontrolom američke vlade, te ona odlučuje o njegovu radu. Problemi su se pojavili u vrijeme pojačane napetosti između SAD-a i Ukrajine, dok Trump od Kijeva zahtjeva da prestane napadati rusku energetsku infrastrukturu. Spominje se i da je američki predsjednik zaprijetio prekidom razmjene obavještajnih podataka ako Kijev to ne učini, no zato nema službene potvrde. Sport. Hajduk večeras igra prvo kolo konferencijske lige. Na Poljudu od 18 sati i 45 minuta gostuje Ajax. Trener Splića vrijeme pojačane napetosti između SAD-a i Ukrajine, dok Trump od Kijeva zahtjeva da prestane napadati rusku energetsku infrastrukturu. Spominje se i da je američki predsjednik zaprijetio prekidom razmjene obavještajnih podataka ako Kijev to ne učini, no zato nema službene potvrde. Sport. Hajduk večeras igra.

0: nizozemskih stvari. Trener je Španjolac, a nema ni puno igrača iz Nizozemske. Ajax je jaka momčad, imaju iskusne igrače, no mi smo Hajduk. Znamo kako želimo igrati i koji je naš identitet. Pokušat ćemo napraviti što manje grešaka. Što je protivnik bolji, to su pogreške skuplje.
1: Europsku utakmicu igra i Dinamo. U 21 sat ugostit će belgijski Anderlecht u drugom kolu Europske lige. Trener Mario Kovačević.
2: Imaju 2-3 igrača iskusni, ostalo sve mladi, dobro trče, direktni, okomiti, tako da moramo biti kako biti pravi, od prvoga do zadnjega, ako želimo pobijediti. Neće biti lagano stvarno, ali mislim da mi možemo njima parirati na tim stvarima, onda ako budemo mi tako dobri, kompaktni i trkački dobri, onda možemo doći do pobjede.
3: Vremenska prognoza.
1: Na Jadranu većinom sunčano, drugdje je promjenjiva na oblaka. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Na Jadranu do umjerena bura s jakim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
3: Visa.
4: Dobar vam dan u Vizi, emisiji gdje donosimo što se događa u svijetu, ali i šire. U ovotjednoj emisiji čućete najnoviji razvoj diplomatskog sukoba između ukrajinskog i američkog predsjednika. Zašto je bivši njemački kancelar bio na Putinovu rođendanu? Govorit ćemo i o drugim svjetskim sukobima. Kako Bosna i Hercegovina napreduje u iskorištavanju sredstava iz plana za Zapadni Balkan, govorimo o promjenama talijanskog izbornog zakona, te ćemo najaviti glavne teme Europskog vijeća. U sljedećih 45 minuta s vama su ovotjedni urednik Braslo Bradić i ton majstorica Stella Keleš. Teške riječi pale su od naše prošle emisije na relaciji Kijev-Washington. Sve je počelo u petak objavom dogovora Rusije i SAD-a o isporuci dizela. 300.000 tona odmah, u studenome još 500.000, a nakon toga još milijun. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski to shvaća kao izravno financiranje ruskog ratnog stroja, te je uputio jednu od najvećih kritika Bijeloj kući do sad.
5: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju, to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
6: Silnih partnera.
4: Iz Kremlja su čekali s reakcijom, te nakon nekoliko dana rekli da ne vide direktnu povezanost mogućeg dogovora o dizelu sa stajalištem Moskve o pregovorima s Ukrajinom o kraju rata. Američki predsjednik Donald Trump nije okolišao što misli o kritikama Zelenskog.
7: Gledam na to drukčije. Zelenski je mogao riješiti ovaj rat puno puta, ali odabire drukčije. Rekli smo mu, možeš raditi Rusiji što god hoćeš, ali nemoj ciljati rafinerije, jer je to svjetski problem. Ali on želi stvarati probleme svijetu, našim poljoprivrednicima, našim rančerima. Rusija doprema velik dio dizela svijetu. Rekli smo, ne gađaj dizel, to je problem. I što učini? Gađa dizel. Ne može, to je svjetski problem, jer u svijetu nedostaje rafinerija dizela. Ma bolje mu je do vraga da prestane.
4: Američka se administracija, kao i ostatak svijeta, bori s visokim cijenama nafte, problemom koji su dobrim dijelom sami prouzročili napadom na Iran. Dizel je prijeko potreban šleperima, poljoprivrednicima, te postoji bojazan da bi se njegova visoka cijena mogla odraziti na izborima za kongres koji su za svega 3 tjedna. Ukrajina već dugo cilja ruska energetska postrojenja, nadajući se da će na taj način privući Rusiju za pregovarački stol. Ruski predsjednik Putin rekao je da ukrajinski napadi koštaju rusko gospodarstvo oko 1% BDP-a, što je oko 24 milijarde eura godišnje. Trump je zatim sasvim iznenada u nedjelju na svojoj društvenoj mreži objavio energetski prekid vatre.
7: Od ovog trenutka na snazi je energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile. Ne kršite ga.

0: Objava je zatekla predsjednika Zelenskog, ali je on načelno pristao na to ako će ga se i Rusija pridržavati. Reakcije Moskve isprva nije bilo. Projektili su letjeli po redovnom nedjeljnom rasporedu, dio njih upravo na ukrajinska energetska postrojenja. Iz Europe je stigao snažan val potpore. Sa sigurnosnog foruma u Varšavi, vrhovni zapovjednik snaga NATO-a u Europi, Aleksis Grinkević, poručio je da će NATO uništiti sve što bude sudjelovalo u eventualnom napadu na savezničko područje. Rusiju pritom nije imenovao.
1: Kao vrhovni zapovjednik operativnih snaga NATO-a, kažem da bi provedba teorije pobjede koju sam danas iznio značila da moram izdavati zapovjed kako se nadam da nikada neću morati. Naš savez postoji radi očuvanja mira, ali neka ne bude dvojbe. Bude li rata, zaustavit ćemo i odbiti svaki napad. A ako se napad ne prekine, slomit ćemo snage koje provode agresiju protiv nas. Uvježbani smo i spremni. Bićemo još spremniji danas, sutra i svakog sljedećeg dana.
0: Domaćin foruma, poljski premijer Donald Tusk, izrazio je solidarnost s Ukrajinom te pozvao na jače sankcije Rusiji.
2: Ne možemo i nećemo slati poruke koje bi sugerirale da Poljska podliježe politici zastrašivanja i obeshrabrivanja potpore Ukrajini.
0: Istovremeno u Luksemburgu su ministri vanjskih poslova članica Europske unije odobrili sankcije na gotovo 1600 osoba i tvrtki povezanih s ruskom vojnom industrijom. To je najveće proširenje liste sankcija od početka rata, rekla je visoka povjerenica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas, koja je pritom pozvala Washington na bolju suradnju.
3: Pozdravljamo energetsko primirje ako ono stoji, a nismo vidjeli da ga Rusija poštuje. Naravno, htjela bih da prekid vatre obuhvaća i ljude, da ne ginu. Puno bi bolje bilo da se naši britanski i američki partneri dogovaraju s nama. Ujedinjeno Kraljevstvo to radi, ali Sjedinjene Američke Države, ako bi se uskladile s nama, morale bi primijeniti Gremov zakon na Rusiju, da napravimo ozbiljan pritisak na Rusiju da završi rat.
0: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je da na poslu rade sve kako bi postigli ne samo primirje, već dugoročni mir.
1: U Kremlju su predsjednik Putin i predstavnici na drugim razinama više puta istaknuli da ne želimo samo primirje, nego dugoročni mir i spremni smo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ga postigli.
0: Moskva već dugo karakterizira ukrajinskog predsjednika kao diktatora jer je njegova zemlja i dalje u ratnom stanju, te se usred svađe Zelenskog i Trumpa ponovno pokrenulo pitanje izbora.
4: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: Zelenski je Trumpu predložio sljedeće.
1: Molim vas, recite Putinu da nam da 2 mjeseca, 60 dana potpunog prekida vatre. Tijekom tog razdoblja organizirat ćemo izbore. Ako bude tako, mi ćemo naravno biti spremni prihvatiti bilo koju odluku ukrajinskog naroda.
0: Glasnogovornik Kremlja na to je rekao da je Moskva spremna obustaviti napade, ali samo na dan izbora. Stari prijatelj posjetio je predsjednika Putina u njegovu domu na njegov 74. rođendan. To ne bi bila vijest da nije riječ o bivšem njemačkom kancelaru Gerhardu Schröderu, koji je bio na čelu vlade od 1998. do 2005. Reakcije iz Njemačke pripremio je Srećko Matić.
5: Iznimno rijetko se dogodi da aktualni kancelar ili kancelarka na bilo koji način komentira postupke svojih prethodnika. Ovaj put Friedrich Merz nije imao izbora. Odlazak Gerharda Schrödera u Moskvu, njegov susret s Vladimirom Putinom, fotografija na kojoj njih dvojica poziraju s osmijehom, zajednička proslava Putinovog rođendana i to u trenucima u kojima ruski projektili ubijaju brojne civile u Ukrajini, prisilile su Merca na reakciju. Stefan Mayer, zamjenik glasnogovornika njemačke vlade, potvrdio je da kancelar nije bio baš oduševljen susretom u Moskvi.
6: Der Bundeskanzler ist über das Treffen von Herrn Schröder mit dem russischen Präsidenten Putin zutiefst empört.
5: Savezni kancelar je duboko ogorčen susretom gospodina Schrödera s ruskim predsjednikom Putinom. Isključivo je Putin odgovoran za rat u Ukrajini, rekao je kancelarov glasnogovornik. Šef Schröderove stranke SPD Lars Klingbeil u izjavi za Minhe minhenski list Süddeutsche Zeitung naglasio je kako je Schröderov posjet Moskvi potpuno neprihvatljiv. Rusija vodi brutalnu agresiju protiv Ukrajine i odgovorna je za neizmjerne patnje tamošnjih ljudi, dodao je vicekancelar Klingbeil. Nositelj SPD-ove liste u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji, Johenot, smatra da fotografije susreta koje je objavio Kremlj ne služe miru Ukrajini, već isključivo ruskoj propagandi. CDU-ov stručnjak za vanjsku i sigurnosnu politiku Roderich Kiesewetter smatra da je Schröderov potez nelojalan i prema Njemačkoj i prema dužnosti koju je ranije obnašao. On se ruga civilnim žrtvama Ukrajini i šteti ugledu Njemačke, rekao je Kiesewetter, inače bivši časnik Bundeswehra. Slično razmišlja njegov stranački kolega Norbert Röttgen.
7: Und zur gleichen Zeit, während Putin Menschen töten lässt.
5: U trenucima u kojima Putin naređuje ubijanje ljudi u Ukrajini, bivši njemački kancelar s njim slavi rođendanski parti. To je sramota za Njemačku. Pristojni Njemci se srame zbog njega, rekao je CDU-ovac Röttgen na NTV-u i dodao kako Putin instrumentalizira Schrödera i da Schröder za to biva dobro plaćen. Marija Agnes Strack-Zimmermann, predsjednica Odbora za sigurnost i obranu u Europskom parlamentu, Schrödera je nazvala najbezobraznijim njemačkim umirovljenikom i najkorisnijim idiotom Vladimira Putina. FDP-ova političarka podsjeća kako je Schröder pod izgovorom burnouta odbio svjedočiti pred istražnim povjerenstvom Bundestaga o Sjevernom toku, ali izgleda da bolest nije tako strašna jer može partijati s ratnim zločincem i obnašati dobro plaćene poslove u Rusiji, kritizira liberalna političarka.
8: Vladimir Putin ist ein Mörder, ein Verbrecher. Er wird hoffentlich irgendwann angeklagt in Den Haag.
5: Vladimir Putin je ubojica, on je zločinac. Nadam se da će jednoga dana biti optužen u Hagu i činjenica da njemački kancelar s njim slavi rođendan, to je sramota i problem za cijelu Europu, bila je jasna FDP-ovka Strack-Zimmermann na Welt TV. Sigurnosni stručnjak Niko Lange na istoj postaji slično je komentirao susret u Moskvi.
9: Es ist eine Peinlichkeit für Deutschland. Es ist eine Schande, dass ein ehemaliger Bundeskanzler da diese Show abzieht.
5: Ovo je neugodno za Njemačku. Ovo je sramota za Njemačku da jedan bivši kancelar radi ovakav show u trenucima dok se Ukrajini bombardira i ubija civile. Ovo je zapravo globalna sramota. Svi su ovo vidjeli i ovo šteti ugledu Njemačke u svijetu, rekao je njemački analitičar. Bavarski premijer i šef CSU-a Markus Söder je bio još jasniji. On je za Schrödera rekao da je, citat, tvrdoglavi, stari, skurilni čovjek kojem je vlastiti bankovni račun važniji od ugleda Njemačke, kraj citata. Ipak ima i onih koji su stali u obranu Gerharda Schrödera. Ralf Stegner, njegov stranački kolega i zastupnik SPD-a u Bundestagu, rekao je kako od bivše kancelara ne treba očekivati da u Moskvi vodi mirovne pregovore, ali da bi, zahvaljujući svom dobrom odnosu s Putinom, mogao biti itekako od koristi kao svojevrsni posrednik. Slično razmišlja i Bernd Baumann iz Alternative za Njemačku.
10: Schröder versteht zumindest beide Seiten.
5: Schröder barem razumije obje strane. On je bio njemački kancelar i zna što su njemački interesi, ali razumije i što su ruski interesi, rekao je AfD-ov zastupnik na TV kanalu Die Welta. Baumann je govorio isključivo o njemačkim i ruskim, ali nije spomenuo ukrajinske interese. Gerhard Schröder je dužnost saveznog kancelara obnašao između 1998. i 2005. Više od 20 godina njeguje tjesno prijateljstvo s Vladimirom Putinom, kojeg je svojedobno nazvao čistokrvnim demokratom. Neposredno nakon odlaska iz ureda kancelara, Schröder je počeo raditi za ruske energetske kompanije i bio je jedan od glavnih motora izgradnje Sjevernog toka. Kritičari ga već odavno nazivaju najvažnijim Putinovim lobistom u svijetu. Nakon rođendanske proslave s Putinom, u Njemačkoj su sve glasniji zahtjevi da se Schrödera konačno sankcionira. Na primjer, oduzimanjem privilegija koje ima kao bivši kancelar, a spominje se i mogućnost ponovnog pokretanja postupka njegovog izbacivanja iz SPD-a.
0: Što se tiče Nord Streama, u Hamburgu je počelo suđenje bivšem ukrajinskom vojnom časniku kojeg njemačko savezno tužiteljstvo tereti za sudjelovanje u ratnom zločinu povezanom s eksplozijama na plinovodima Sjeverni tok 2022. godine. Prema optužnici, sudjelovao je u napadu na civilne objekte, izazivanju eksplozija i uništavanju infrastrukture, čime je došlo i do prekida javnih usluga. Za svjetsku energiju, osim hormuškog tjesnaca, vrlo je važan i tjesnac Bab al-Mandeb. U crvenomorskoj regiji hutisti rade sve više problema jemenskoj vladi i susjednoj Saudijskoj Arabiji. Napad je na glavnu međunarodnu zračnu luku u Rijadu, ali i druge ciljeve u Saudijskoj Arabiji i povećavaju opasnost od dodatnog širenja sukoba na Bliskom istoku. Provladine jemenske snage krenule su u protunapad uz pomoć Rijada, koja obrambenu pomoć očekuje od saveznika Turske i Pakistana. Moguće izravne napade na Hutiste najavljuje Washington, koji optužuje Teheran da preko Hutista namjerno destabilizira regiju kako bi ostvario vlastite geopolitičke interese. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
11: Građanski rat u Jemenu rasplamsao se nakon više od 4 godine primirja potpisanog pod okriljem UN-a u travnju 2022. godine. Najprije su Hutisti prošlog mjeseca iskoristili obračun vladinih snaga s njihovim donedanim separatističkim saveznicima iz Južnog privremenog vijeća. Zaposlili su položaj za nadzor strateškog pomorskog prolaza Bab al-Mandeba u Crvenom moru te krenuli osvajanja unutrašnjosti zemlje. NATO su provladine snage pokrenule veliku protuofenzivu i brzo pod nadzor vratile ključne obalne točke te krenule prema glavnom gradu Jemena, Sani, koju Hutisti drže od 2014. godine. U operacijama im pomažu saudijske zračne snage koje su pojačale napade na Hutiste nakon niza raketiranja saudijskih zračnih luka i energetskih objekata. Napade Hutista na zračnu luku u Rijadu među prvima je oštro osudio turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, koji najavljuje skoru ratifikaciju obrambenog sporazuma s Pakistanom i Saudijskom Arabijom, koja će omogućiti konkretniju vojnu suradnju s Rijadom.
12: Nastavljamo raditi na uspostavi institucionalnog okvira za sporazum o zajedničkoj obrani koji smo potpisali s Pakistanom i Saudijskom Arabijom 7. kolovoza. Kao i u slučaju NATO-a, aktivnosti u sklopu sporazuma o zajedničkoj obrani provodit će se na osnovi našeg nacionalnog zakonodavstva. Želimo da mir i stabilnost prevladaju u cijeloj našoj regiji. Nastavit ćemo braniti mir i raditi na njegovu ostvarenju na načelu regionalnog rješavanja regionalnih problema.
13: Gajret göstermeye devam
11: edeceğiz. Erdogan je zapravo ponovio krilaticu turske vanjske politike kojom se naglašava da stanje na Bliskom istoku trebaju urediti regionalne sile, poput Egipta, Pakistana, Saudijske Arabije i Turske, a ne vanjski čimbenici. No veliku ulogu u regiji i dalje ima SAD. Predsjednik Donald Trump važe opciju izravne vojne intervencije uz rame Saudijskoj Arabiji, koja je SAD dugogodišnji sigurnosni jamac. Novinarima nije želio iznositi pojedinosti ni ocjene koliko stanje na Bliskom istoku utječe na skorašnje američke međuizbore za kongres.
12: Hutisti se ponašaju vrlo loše, to ne valja. Ne znam kako to utječe na izbore, o tome ne vodim računa. Znam samo da Iran nikada neće imati nuklearno oružje i to je sada riješeno. Nikada neće imati nuklearno oružje, ali Hutisti se ponašaju loše, da.
11: Iako Iran nastoji prikazati svoju neutralnost u sukobu na arapskom poluotoku, zapadne obavještajne službe i Saudijska Arabija tvrde suprotno. Hutisti su produžena ruka Teherana koja izravno prima oružje i vojne upute iz Irana. Analitičari ocjenjuju da Iran iza kulisa pokušava iskoristiti vojne uspjehe Hutista kako bi ojačao svoju poziciju u sukobu sa SAD-om. Javno, Teheran je preko glasnogovornika Ministarstva vanjskih poslova Ismaila Bageja ponovno pozvao Rijad da odustane od uporabe sile i prihvati političko rješenje.
12: Kao što je poznato, sukupljene su strane postigle dogovor o mirovnom planu, a Teheran je pružio punu potporu provedbi svih dogovorenih stavki. Međutim, ti sporazumi nikada nisu zaživjeli. Iranska je strana već više puta istaknula spremnost da uloži maksimalne napore u olakšavanje dijaloga. Uz to, Iran smatra da jačanje napetosti ide u prilog isključivo izraelskim interesima u regiji.
11: Zbog niza napada na saudijske zračne luke u kojima je poginulo više od 20 a ranjeno nekoliko stotina ljudi, promet je prekinut do prekosutra, objavile su saudijske vlasti. Hutisti upozoravaju zrakoplovne kompanije da izbjegavaju letove prema svim saudijskim zračnim lukama osim muslimanskim svetim gradovima Meki i Medini. Nove napade najavljuje vojni glasnogovornik Hutista Yahya Sari.
12: Hutističke oružane snage nastavit će operacije duboko unutar saudijskog teritorija, provodeći načelo blokada za blokadu i eskalacija za eskalaciju. Ciljat ćemo saudijske položaje i njihova pojačanja sve dok ne prestane agresija i dok se ne ukine opsada našeg dragog naroda.
11: Zbog sukoba na arapskom poluotoku i u zaljevu tresu se temelji globalnog energetskog tržišta te ključnih trgovačkih putova. Razvoj situacije pokazuje da je Washington, koji je svojim intervencijama godinama raspirivao regionalne podjele, ostao bez učinkovitih diplomatskih i vojnih rješenja da zaštiti svoje tamošnje partnere, u prvom redu Saudijsku Arabiju.
0: Novi višegodišnji financijski okvir Europske unije, konkurentnost, proširenje i Ukrajina najvažnije su teme Europskog vijeća koje počinje za 2 sata u Briselu. Što treba očekivati, što je najveći problem za čelnike unije, govori Ivan Kazorić.
3: Portugalac Antonio Costa u pozivnom pismu čelnicima europskih zemalja navodi glavne teme. Gospodarstvo i mjere za ublažavanje posljedica visokih cijena energije. Potporu Ukrajini, o čijim će potrebama europskim čelnicima govoriti predsjednik Zelenski. Jačanje europske obrambene sposobnosti te rasprave o migracijama i proširenju. No kao najtežu i najhitniju temu Costa najavljuje novi višegodišnji financijski okvir, kojim se postavlja gornja granica potrošnje od 2028. do 34. i izravno uvjetuje koliko će se novca uplaćivati i povlačiti iz europskog budžeta. Oštri i dramatični pregovori o visini tog iznosa traju već mjesecima, a početne pozicije bile su sljedeće. Europska komisija predložila je povijesno najveći okvir koji bi dosegnuo iznos od 2 bilijuna eura, a Europski parlament zatražio je još 10% više. Zadnju riječ u svim važnim odlukama, a pogotovo ovoj, imaju europski premijeri i predsjednici okupljeni u Europskom vijeću, koje je međutim podijeljeno. Skupina takozvanih škrtih zemalja ujedno su i gospodarski najsnažnije države članice koje uplaćuju najviše u europski budžet. One zahtijevaju smanjenje proračuna zbog vlastitih nacionalnih fiskalnih ograničenja. Na drugoj je strani skupina od 17 slabije razvijenih članica koje se nazivaju prijatelji kohezije, koju najviše koriste za vlastiti gospodarski razvoj. Te se zemlje snažno bore za politiku ravnomjernog regionalnog razvoja, odnosno koheziju i zajedničku poljoprivrednu politiku. Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije, u subotu je izašla s novim kompromisnim prijedlogom i predložila smanjenje proračuna za 141 milijardu eura. Ministar za europske poslove Thomas Byrne je rekao:
1: Mislim da smo u ovom prijedlogu postigli vrlo značajne uštede od 8%, odnosno 141 milijarde eura. Nadamo se da će ovo biti katalizator za postizanje konačnog dogovora među čelnicima i osnova za daljnje pregovore. Ovo nije kraj procesa, ali je veliki korak naprijed. Naporno smo radili kako bismo uravnotežili stajališta svih država članica i mislimo da smo pronašli ravnotežu. Ali rasprave će se nastaviti na razini čelnika i tako treba biti.
3: Međutim, skupina zemalja koju predvodi Njemačka, a u kojoj su još i Nizozemska, Austrija, Švedska, Finska i Danska, kažu da žele moderan proračun s manje izdvajanja za koheziju i poljoprivredu koje smatraju politikama prošlog stoljeća. Krajem kolovoza njemački je kancelar Merz okupio u Berlinu šefove vlada te šestorke kako bi uskladili zajednički pritisak i ultimativno zahtijevali da se predložen iznos smanji za više stotina milijardi eura. Friedrich Merz je rekao:
1: Proračun Europske unije mora ostati financijski održiv. Trenutni prijedlozi predviđaju povećanje do 60%. U vrijeme konsolidacije proračuna u svim državama članicama to je jednostavno nemoguće. Stoga se unutar ove skupine slažemo da se prijedlozi moraju smanjiti za nekoliko stotina milijardi eura i ta će smanjenja morati utjecati na sva područja.
3: Na koheziju i zajedničku poljoprivrednu politiku ide najveći dio proračuna Europske unije, pa gotovo nije moguće značajno smanjiti proračun bez rezova u ta dva područja. Prošli tjedan u Splitu su se okupili čelnici skupine MED9 koji imaju usaglašen zajednički zahtjev za očuvanje kohezije. Premijer Plenković je u Splitu rekao:
14: Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politika ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. Nekoliko zemalja koji su takozvani neto kontributori, dakle najbogatije zemlje koje najviše uplaćuju europski proračun, i oni zbog svojih okolnosti, svojih proračunskih ograničenja ne žele da proračun bude veći, jer onda automatski i njihov doprinos većim.
15: Dogovor se unutar Europskog vijeća svakako nastoji postići do kraja godine, jer u 2027. održat će se važni izbori u Francuskoj, Poljskoj, Njemačkoj i Italiji, pa postoji bojazan da bi nove vlasti u tim zemljama mogle zakomplicirati proces. Druge teme koje na stolu čekaju čelnike država članica uključuju jačanje konkurentnosti. Tema za razgovor je i značajno smanjenje novca za međunarodni razvoj i humanitarnu pomoć u svijetu, koje predlaže irsko predsjedništvo, a koje bi moglo još više smanjiti i onako sve slabiji utjecaj Unije u svijetu. Osim toga, dnevni red predviđa da će vijeće samo primiti na znanje nedavno objavljeni dokument Europske komisije o pripremi za proširenje. Dvodnevni summit počinje u 10 sati.

0: Nakon općih izbora održanih 4. listopada u Bosni i Hercegovini, Europska komisija očekuje da BiH obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kad je riječ o europskim integracijama. U suprotnom, zemlja bi se mogla suočiti s rizikom da izgubi više od 370 milijuna eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Iz Bosne i Hercegovine prilog donosi naš suradnik Ivan Katavić.
1: Protekli mandat bosansko-hercegovački političari koji su obnašali dužnost na državnoj razini uradili su jako malo na približavanju zemlje Europskoj uniji. Bosna i Hercegovina nije do sada povukla ni centa iz plana rasta za Zapadni Balkan. Za razdoblje od 2024. do 2027. godine Europska unija je osigurala 6 milijardi eura za zemlje regije, a za Bosnu i Hercegovinu je namijenjeno nešto manje od milijardu. Cijenu lošeg rezultata političara plaćaju građani koji svaki dan teže žive.
2: E moje dijete, kakve su nam penzije? Dobro, možemo i priuštiti išta. Vjeruj mi. Mi smo penzioneri, kakve su nam penzije?
3: Preskupo. Nemam šta ja da kažem. Evo ti, ja sad 24 maraka. Bundeve pola i tri kukuruza, naša šćerka. To ti je to, mili.
4: Ako gledaš, recimo, 5 maraka kila paradajza, mogu da reći da jeste skupo.
1: Nerad, blokade, svađe koje su bile prisutne protekle 4 godine, građani Bosne i Hercegovine nisu kaznili. Na proteklim izborima izabrali su gotovo iste političke predstavnike. Izborni pobjednici počeli su pregovore o formiranju vlasti. Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH.
5: Naš europski put će biti prioritet za svakog partnera s kojima ćemo ići u vlast, znači nećemo srljati uopće i naravno riješiti pitanje izbornog zakona odmah u startu.
1: Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.
6: Imamo već definisane pravce i mi od toga odustati nećemo kad je u pitanju NATO, Europska unija. I mislim da je vrijeme da se opamete, bez obzira na spektakularan rezultat u RS-u. I političari iz RS.
1: Europsko vijeće je još u ožujku 2024. godine donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora. Međutim, više od 2 godine nakon te odluke nije održana prva međuvladina konferencija koja bi označila formalni početak pregovaračkog procesa. Iz Europske komisije su naveli da Bosna i Hercegovina treba intenzivirati napore na provođenju reformi i poduzeti sve relevantne korake utvrđene preporukama Europske komisije iz listopada 2022. godine. Tada bi Vijeće Europske unije moglo usvojiti pregovarački okvir i omogućiti održavanje dugoočekivane međuvladine konferencije. Među reformama koje nisu provedene izdvajaju se usvajanje zakona o sudovima Bosne i Hercegovine i zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine. Na apel Europske komisije stigao je vrlo oštar odgovor iz Republike Srpske. Prvi čovjek SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da se pod plaštom integracija Europske unije želi dezintegrirati Republiku Srpsku i napraviti unitarnu Bosnu i Hercegovinu. Novoizabrani predsjednik Republike Srpske i aktualni premijer Savo Minić, inače dugogodišnji član SNSD-a i kum Milorada Dodika, pojašnjava zbog čega će ovaj entitet uvjetovati europski put Bosne i Hercegovine.
7: Mi smo naslonjeni na nju, želimo u Europsku uniju i onaj dio koji je faktički da odlazimo tamo, ali onog momenta kada to budu uslovi politički koji će koštati Republiku Srpsku, naravno da ćemo te pregovore okrenuti na način da jedino može ukoliko Republika Srpska ima onaj svoj suverenitet koji ima Dejtonski mirovni sporazum.
1: Još jedan korak koji Brisel očekuje je imenovanje glavnog pregovorača Bosne i Hercegovine. Za njegovo imenovanje u proteklom mandatu nije bilo konsenzusa. Navodi da Bosna i Hercegovina još uvijek može povući novac iz plana rasta pod uvjetom uspješnog provođenja dogovorenih reformi. Iako se dijelom radi o kreditnim sredstvima, ekonomisti naglašavaju da je riječ o povoljnim kreditima. Svjetlana Cenić, ekonomska analitičarka iz Sarajeva.
8: Negdje oko 28% je bespovratnih sredstava, ostalo jesu kreditna sredstva, ali kreditna sredstva koja počinje otplata 2034. godine. I to 40 godina. E sad mi recite, ko se to mogao zadužiti od entiteta po tim uslovima, a svi su posezali za međunarodnim tržištem kapitala, odnosno na međunarodnim berzama, pritome svoje tržište kapitala ubili i jedni i drugi.
1: Treba reći da je Bosna i Hercegovina do sada već izgubila 10% sredstava iz plana rasta. Novac je bio namijenjen za zelenu i digitalnu tranziciju. Ako se počnu provoditi reforme, novac Evropske unije bi bio potrošen za moderniziranje službe za zapošljavanje, kartice socijalne pomoći, digitalni identitet za građane, uvođenje 5G mreže. Analitičari tvrde da upozorenja Evropske unije neće utjecati na domaću vlast da promijeni smjer. Mladen Bubonjić, komunikolog iz Banja Luke.
9: Po tom pitanju nisam optimista, a u svemu tome, ajmo reći, ta šargarepa predstavljena kroz EU novac, odnosno te fondove, mislim da im neće toliko igrati ulogu, uzevši u obzir šta je na tapetu ovdje, a to su raspodjela interesa, raspodjela uloga, raspodjela pozicija.
1: Nedžma Džananović Mirašđija, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
10: Mi sada sasvim jasno, a mislim da je to sada jasno i Evropskoj uniji, odnosno prvenstveno Evropskoj komisiji, ulazimo u fazu kada ni svo političko prisustvo Evropske unije, ni obećana perspektiva članstva, ni ekonomski aspekt, koji nije samo ova obećana milijarda, već je činjenica da je za Bosnu i Hercegovinu najveći i uvozni i izvozni partner upravo Evropska unija. Dakle, da ništa od tih elemenata Evropskoj uniji nije dovoljno da motivira domaću političku elitu na ozbiljan pristup i ozbiljan rad na reformskim procesima. Šta više, mi smo upravo u ovom postizbornom periodu vidjeli neke otvorene prijetnje evrounijskom opredjeljenju Bosne i Hercegovine i mislim da je to sada jedna puno ozbiljnija situacija. Ne bih umanjivala značaj novca, ali mislim da se suočavamo sa puno ozbiljnijom situacijom kada je u pitanju kredibilitet procesa i kredibilitet same Evropske unije kao aktera i kao motivatora političke transformacije u Bosni i Hercegovini.
1: Ne treba gledati sve crno, mišljenja je Šačir Filandra, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Ozbiljniji pristup preostalih partnera u vlasti uz izdašniju pomoć službenog Brisela i evropskog susjedstva može biti presudno za napredak, tvrdi on.
11: Ako bude čvrsto evropsko opredjeljenje ovog uvjetno rečeno hrvatskog i bošnjačkog političkog faktora, ako ono bude čvrsto i iskreno, ako bude imalo potporu Republike Hrvatske na način kako ona to kao članica Evropske unije može, s obzirom na skori ulazak Crne Gore u evropske integracije, očekivati tu jedan ozbiljniji pristup.
1: Nedavno je Evropska komisija u okviru plana rasta isplatila treću tranšu od 49 milijuna eura Albaniji, 44 milijuna eura Crnoj Gori, 65 milijuna eura Sjevernoj Makedoniji. Bosna i Hercegovina trenutačno ostaje jedina zemlja u regiji koja nije imala nikakve koristi od plana rasta.
0: Kontroverzna izborna reforma talijanske premijerke Giorgia Meloni potvrđena je u parlamentu. Svrha zakona je, kaže, povećati izglede za stabilnu vladu. Oporba optužuje vladu da novi izborni zakon koristi za učvršćivanje vlasti. Jelena Maštruko.
12: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uspješno je progurala kontroverzni novi izborni zakon u parlamentu još prošloga tjedna vezujući ostanak na položaju premijerke s rezultatima glasovanja o izbornoj reformi. U zastupničkom domu za nju je ruku diglo 227 zastupnika i zastupnica, dok ih je 164 bilo protiv. Meloni je nakon usvajanja zakona na platformi X istaknula da se uvode pravila osmišljena za promicanje stabilnosti i parlamentarne kohezije svake vlade, dodajući da tko god pobjedi mora biti sposoban i upravljati zemljom.
13: Zadovoljna sam jedinstvom većine, ali posebno sam zadovoljna što će Talijani, kada sljedeći puta budu glasali, moći birati sve. Moći će birati svoju stranku, svoju koaliciju, svoju platformu, svog kandidata za premijera i svog zastupnika nakon više od 30 godina, jer to nije bilo dopušteno na parlamentarnim izborima. Dakle, to je zakon koji jednostavno vraća više moći u ruke građana, što jamči stabilnost. Vidjeli smo koje koje koristi to donosi. To je zakon napravljen za Italiju.
12: Melonijeva reforma predviđa bonus većine pobjedniku parlamentarnih izbora ako osigura 42% glasova. Relativni pobjednik tada bi dobio 70 dodatnih mjesta u zastupničkom domu i 35 dodatnih mjesta u senatu. Tijesna izborna pobjeda mogla bi se tako pretvoriti u komotnu većinu. Sada već usvojena izmjena izbornog zakona nije presedan u europskim okvirima. U Grčkoj primjerice relativni pobjednik parlamentarnih izbora dobiva bonus mjesta u parlamentu, no taj bonus više nije fiksni paket od 50 mandata kao nekada, već funkcionira po kliznoj skali. Ako pobjednička stranka osvoji 40% ili više glasova, dobiva maksimalni bonus od 50 dodatnih mjesta, no ako pobjednik osvoji manje od 25% glasova, bonus se ne dodjeljuje, već se svi mandati dijele proporcionalno. Svrha ovog sustava je olakšavanje formiranja stabilne parlamentarne većine. Sa stabilnim većinama bilo bi manje promjena vlade, tvrdi i premijerka Meloni. Rizična prijetnja ostavkom ako parlament ne potvrdi zakon može se gledati u kontekstu neuspjeha izglasavanja zakona u prvom pokušaju u srpnju. Njezina koalicija od 3 desne i konzervativne stranke ima solidnu većinu u parlamentu, stoga je jasno da su neki članovi njezina tabora glasali protiv izbornog zakona. Oporba lijevog centra optužuje premijerku da pokušava osigurati vlast prije parlamentarnih izbora sljedeće godine, odnosno kako pokušava steći prednost za sebe, svoju stranku Fratelli d'Italia i koaliciju u cjelini. U žustroj raspravi u parlamentu oporba je optužila vladu da zanemaruje demokratska načela koja predviđaju ravnomjernu zastupljenost političkih preferencija građana u parlamentu. Bivši talijanski premijer i trenutačni predsjednik pokreta 5 zvijezda Giuseppe Conte novi je izborni zakon opisao kao smicalicu skrojenu isključivo za dobivanje prednosti na izborima.
14: Za vas je moderna demokracija prikriveni neliberalni režim, u biti autokracija. Glasate za okvir s već prekriženim imenom. To je ideal. I onda on ili ona vladaju sami 5 godina. Nesposobni provesti taj plan, shvatili ste da je zemlja u drugom stanju i sada ste dali ovu preporuku. Ali vidite kako vam mi odgovaramo. Odgovorit ćemo, za nas je demokracija uvijek stvar sudjelovanja. Samo razmislite, nitko, mogu vam reći, nas nije tražio da promijenimo izborni zakon. Nije bilo na dnevnom redu u pogledu društvenih, ekonomskih, novih ili prioritetnih pitanja.
15: Ekonomike emergenti, prioritarije.
12: Conte i glavni suparnik Eli Schlein za preuzimanje uloge premijerskog kandidata unutar oporbe. Schlein predvodi najjaču oporbenu formaciju i zagovara princip da vodstvo potencijalnog širokog oporbenog saveza pripada stranci koja osvoji najviše glasova. Novi izborni zakon znatno mijenja pravila igre i prisiljava stranke da formiraju velike blokove već uoči izbora. Bivši premijer i vođa male centrističke stranke Italia Viva Matteo Renzi poziva na ujedinjenje oporbe i organiziranje predizbora kako bi se izabrao zajednički kandidat koji bi mogao izazvati desnu koaliciju na predstojećim izborima. U znak prosvjeda protiv određenih aspekata novog izbornog zakona, oporbeni političar Ricardo Maggi iz stranke Più Europa navodno je započeo štrajk glađu krajem rujna. Talijanski ustavni sud, međutim, potencijalno bi još uvijek mogao osujetiti vladine planove i zaustaviti reformu. Prema medijskim napisima, ustavni stručnjaci upućuju na sudsku praksu suda koja je zabranjivala pretjerano iskrivljavanje omjera glasova u korist pobjednika izbora. Desna koalicijska vlada premijerke Giorgia Meloni na vlasti je gotovo 4 godine, što je dulje od bilo koje druge od 70 talijanskih vlada od kraja Drugog svjetskog rata.
0: Ponovno se razbuktala ozbiljna kriza između Etiopije i Eritreje. Napetosti koje su tinjale mjesecima prerasle su u izravne sukobe duž zajedničke granice i u etiopskoj regiji Tigraju. Poslije malo više od 5 godina pokrajinski glavni grad Mekele ponovno je pod nadzorom etiopske vojske. Premijer Abiy Ahmed preuzeo je drugi mandat i najavljao je da će vratiti izravan pristup Crvenome moru, što Eritreja smatra izravnom prijetnjom. Strahuje se da bi otvoreni rat dviju jakih vojski mogao destabilizirati cijeli rog Afrike. Danja Dubravac.
16: Sukobom bivših saveznika etiopske i eritrejske vojske, koji su se ne tako davno borili protiv zajedničkog neprijatelja, Narodno-oslobodilačke fronte Tigraja, regija se ponovno našla u vrtlogu nasilja. Etiopska vojska sada je prisiljena braniti regiju Tigraj od upada svojih bivših saveznika Eritrejaca, a mirovni sporazum iz 2022. zapravo je ispao kratkotreni predah za preslagivanje saveza prije izbijanja novog sukoba u drugoj najnastanjenijoj državi Afrike. I prije takvog ishoda sporazumu se zamjeralo što je potpuno isključio glavne vojne aktere koji su sudjelovali u ratu, Eritreju i amharske milicije, što je gurnuo po tepih najveće teritorijalne sporove, pa su u dijelovima Tigraja ostale snage Eritreje i milicija, a tigrejski borci zbog toga nisu razoružani. I što je jako važno, izostala je odgovornost za masovne ratne zločine, pa se još produbilo i onako već duboko nepovjerenje između svih aktera. Vladajuća stranka Prosperiteta premijera Abija Ahmeda proljetos je u predizbornoj kampanji isticala gubitak obale Crvenog mora u 90-ima zbog osamostaljenja Eritreje kao povijesnu urotu i pretvorila zahtjev za izlaz na more u glavno egzistencijalno pitanje i temelj svojeg političkog programa. Na izborima 1. lipnja premoćno je pobjedila. Glasovanja u regiji Tigra i dijelovima Amhare nije bilo, a novi stari premijer prošlog je tjedna preuzeo dužnost i najavio.
17: Etiopija nije tek sidrište regije, ona će dokazati da je presudna sila, zahvaljujući svojoj snazi. Etiopija neće postati jedna od onih nacija koje se glasno hvale, a na kraju završe kolonizirane, nego će vlastitim sredstvima štititi i promicati svoje interese. Naši su susjedi prijatelji koje nam je podarila priroda. Zato ćemo nastaviti suradnju sa svim susjedima u duhu mira, uzajamne koristi i zajedničkog djelovanja. Ipak, budući da se razvoj i civilizacijski napredak Etiopije ne mogu potpuno ostvariti bez izlaza na more, marljivo ćemo raditi na tome da Etiopiji osiguramo pomorski pristup.
16: U prošlom ratu u regiji ubijeno je oko 600.000 ljudi, a sada se zbog svrgavanja premijera ujedinilo više protivnika vlasti. Narodna oslobodilačka fronta Tigraja sklopila je savez s nekoliko militantnih skupina diljem zemlje. Etnički su raznolike, a neke od njih ratovale su jedne protiv drugih tijekom sukoba od 2020. do 2022. Nazvali su se Savezom etiopskih narodnih snaga za opstanak i odmah poslije osnivanja pokrenuli su veliku ofenzivu i zauzeli središte regije Tigraja Mekele. To je trajalo vrlo kratko. Snage saveza povukle su se pred protunapadom etiopske vojske i objavile da će borbu nastaviti iz drugih mjesta. U Mekeleu su već umorni od rata.
17: Kao Tigrajci proživjeli smo dvije ozbiljne blokade i opsade. Pretrpjeli smo mnogo. Traumatizirani smo i preživjeli smo strašnu glad. Ljudi sada žele mir. Ne želimo ništa drugo osim mira.
16: A njega će nastojati osigurati pripadnici milicije koja surađuje s vojnim snagama.
17: Većina nas je iz tigrajskih obrambenih snaga, iz armija od 42. do 44. 24. i još nekih. Otišli smo jer smo se usprotivili vladi Narodno-oslobodilačke fronte Tigraja. Ranjen sam u veljači tijekom borbe s bivšim ratnim kolegama.
16: Etiopija optužuje Eritreju da pomaže savez i raspoređuje svoje snage na etiopskom teritoriju, što potvrđuju neka medijska izvješća, iako je prema drugim izvještajima vratila svoje postrojbe preko granice. Sve je veća opasnost od potpunog rata koji bi se mogao pretvoriti u širi sukob. Etiopija protiv sebe ima moćan regionalni diplomatski i vojni blok. Uz Eritreju tu su Egipat, Somalija i Sudan. Svi žele smiriti ambicije premijera Abija Ahmeda i svi imaju vrlo dobre razloge da budu u savezu. Etiopija je završila gradnju velike brane na Nilu, iz koje Egipat pokriva 90% potreba za pitkom vodom i strahuje da će zbog jednostranog upravljanja branom trpjeti katastrofalne suše. Sukob je za Somaliju pitanje teritorijalnog suvereniteta, jer je Etiopija u želji za izlazom na more obećala priznati jednostrano odcijepljeni Somaliland. Dok Sudan, uz teritorijalni spor, Etiopiji zamjera što na svojem teritoriju dopušta uvježbavanje boraca paravojnih snaga. SAD i Europska unija usred su procesa uvjetovanja financijske pomoći i kredita MMF-a i Svjetske banke Addis Abebi pristankom na pregovore. A bez većih rezultata neki su dano održane zatvorene konzultacije u Vijeću sigurnosti UN-a.
0: To je bilo sve od Vize. Do sljedećeg tjedna pozdravljaju vas ovotjedni urednik Braslav Bradić i ton majstorica Stela Keleš.

0: tebe tvoje gospodinča čuva i paži.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaškarizort.com.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: Navijački neredi u oči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, koji je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć pola sata prije ponoći navijači su se pokušali sukobiti u središtu grada. Na snimkama koje kruže društvenim mrežama i portalima vide se povorke u crno odjevenih muškaraca kako hodaju gradom. Splitska bolnica javila je da su 4 nizozemska državljana zatražila pomoć zbog lakših ozljeda. Otpušteni su nakon obrade. Evo što nam je jutros rekla Anđela Pletikosić iz splitske policije.
1: Došlo je do pokušaja sukoba više stotina izgrednika iz obje navijačke skupine u centru grada. Policijski službenici su uporabom sredstava prinude spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir je uspostavljen nakon 15 minuta. Nije bilo povrijeđenih osoba, a privedeno je 57 osoba.
0: Neredi u Splitu traju već nekoliko dana. Jučer je uhićeno 30 osoba, a kod nekih su pronađeni noževi, kamenje, pirotehnika, boksačke rukavice i drugi predmeti pogodni za napad. Sindikati javnih službi ponovno upozoravaju da vlada još nije počela pregovore o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru. Podsjećaju da već 680 dana nema dogovora o osnovici i materijalnim pravima, a oko 1400 dana ni jedan od javnih sustava nema sektorski kolektivni ugovor. Resorni ministar Ružić kaže da pregovori počinju u ponedjeljak.
2: S time krećemo u pregovore oko dodatka temeljnom kolektivnom ugovoru javnim i državnim službenicima. Ja vjerujem da će sindikalisti voditi realne pregovore, da će reći što očekuju, da će to biti u rasponima prihvatljivog.
0: Grad Zagreb povećava porez na nekretnine koje su prazne ili u kratkoročnom najmu. Umjesto 6 eura po kvadratu, vlasnici će u buduće plaćati 8 eura. Namjera je potaknuti ih da stanove iznajmljuju dugoročno. O dizanju poreza razgovaralo se jutros u našoj emisiji U mreži prvog. Evo što je rekao ekonomski analitičar Damir Novotni.
3: Ovo opterećenje od 8 eura općenito po kvadratu je, ja bih rekao, simbolično opterećenje. Evo, ja sam jučer se vratio iz Minhena, tamo je recimo stan koji ima Unterföhring, to je mala općina pored Minhena, stan koji ima 60 kvadrata, ima porezno opterećenje mjesečno negdje oko 150 eura. A to služi da su nam ulice čiste, da je infrastruktura uređena, da su javne usluge kvalitetne, što u toj općini pored Minhena i je slučaj. Tako da bih ja rekao da je malo vjerojatno da će se postići ovi ciljevi koje je grad postavio, ali je dobro da se ide u smjeru povećavanja poreznog opterećenja nekretnina.
0: Vijesti. Ukrajina će nastaviti napade na ruske rafinerije, najavio je predsjednik Zelenski u intervjuu za Financial Times. Među ostalim, kritizirao je spremnost Washingtona na sklapanje poslovnih dogovora s Moskvom i očito divljenje američkog predsjednika Trumpa ruskom kolegi Putinu. Na pitanje pod kojim bi uvjetima Kijev pristao na energetsko primirje, Zelenski je odgovorio jedino u zamjenu za dodatne američke presretačke projektile za sustave protuzračne obrane Patriot. Njegove poruke dolaze u vrijeme dok SAD pritišće Ukrajinu da prekine napade na ruske rafinerije zbog visoke cijene dizela. Među ostalim, Kijev se suočio s problemima u radu satelitskog sustava koji upotrebljava za bespilotne letjelice i protuzračnu obranu. Elon Musk je poručio da je sustav pod kontrolom američke vlade. Papin oporavak nakon operacije kojemu je odstranjen dio pluća napreduje prema očekivanjima. Počeo je hodati po bolničkoj sobi i normalno jesti. Nalazi pokazuju uredno postoperativno stanje, priopćio je Vatikan. Kijev se suočio s problemima u radu satelitskog sustava koji upotrebljava za bespilotne letjelice i protuzračnu obranu. Elon Musk je poručio da je sustav pod kontrolom američke vlade. Papin oporavak nakon operacije kojemu je odstranjen dio pluća napreduje prema očekivanjima. Počeo je hodati po bolničkoj sobi i normalno jesti.

0: Vremenska prognoza.
1: Na Jadranu većinom sunčanom, drugdje promjenjiva na oblaka. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Na Jadranu do umjerena bura s jakim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 15 do 20, na moru od 19 do 24 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
2: Kronološka dob se razlikuje od biološke.
3: Treća dob.
4: Sam proces starenja traje od začeća pa sve do smrti.
5: Emisija za umirovljenike.
6: Nemoguće reći, eto ja sam star i ja više neću učiti. Da ideš na plac svaki dan, nešto ćeš da učiti. Naučit ćeš da je negdje opasnije preći cestu nego na neko drugo mjesto.
5: Mudrost življenja.
7: Dobro jutro želimo svim slušateljima. Dan u kojem nismo zaplesali barem jednom može se smatrati izgubljenim, rekao je njemački filozof Friedrich Nietzsche. Danas ćemo upoznati umirovljenike okupljene u klubu Mariška u Koprivnici, koji nisu do sada izgubili ni jedan dan u životu, a gdje će im biti kraj kada snime svoj prvi musical Zameo ih vjetar u Koprivnici. Ostanite s nama. Projekt Zajedno za zajednicu okuplja umirovljenike doma Sveta Ana iz Zagreba i one iz kluba Mariška iz Koprivnice. Uz psihosocijalnu podršku organiziraju se sadržaji za provođenje slobodnog vremena. Ono što je najviše zainteresiralo umirovljenike jest snimanje filma ili mjuzikla u kojem će glumiti upravo oni. Gospođe Zlata Božić i Slavica Krajnčec redovito sudjeluju u radu kluba umirovljenika Mariška.
8: Ja dolazim izvana, dolazim na druženje ovdje i u radionicu, sad već 13 godina. Velika je ljubav dolaziti ovdje, zato i jesam tako puno godina. Svi nas poštivaju, imamo raznih takmičenja, raznih igra, puno radimo ručnih radova koje nikad nismo radili, nikad vidjeli. Imamo ponekad prodaje i svega imamo.
9: Niste prije nego što ste došli ovdje radili ručne radove?
8: Ne, ne.
9: Znači ni meni nije kasno krenuti jednog dana?
8: Nije, ne. Nikome nije kasno krenuti.
10: Sigurno ne.
9: Vi ste?
10: Zlata Božić.
9: Znači, i vi ste ovdje naučili što, heklati?
10: Heklati sam naučila i prije, i šivati prije, i sve to me sestra nekad naučila. Kad je moja firma propala pa nisam znala šta bi, onda veli ona, ajde da ne poludiš, nešto radi. I tako.
9: Da, a onda kada prodajete te radove, onda se nešto priuštite, kupite nove materijale.
10: Nove materijali
8: što se opet nešto novo izrađuje.
10: Da.
9: Ono što sam primijetila kada sam došla, vi ste svi tako dobre volje. Jel to stvarno tako?
10: Je.
9: I tako je. Svaki puta je. Kada se nađete.
8: Evo, i gospođa je jako dugo. Ona je sad ušla u dom, a inače izvana isto dolazila.
10: Jako dugo sam izvana dolazila, a sad sam tu 2,5 godine. Jel više se nisam osjećala doma, pa da ne zamarate djecu. U biti samo jednu čer, jedna mi je umrla. I unuku imam, i onda uvijek nekoga morate vući, daj, hoćeš mi to napraviti, daj, budeš mi firange skinula da si prozore opera. A oni uvijek pitaju, pa je li baš sat? E, ja mislim da neće više sat, ni nikad, odo ja, da ih više ne moram skidat.
9: Neki narištaji imaju

0: su predrasude prema domovima, međutim, meni se čini da su upravo to danas postala mjesta gdje možemo naći društvo.
1: Je, je. Društvo, mir. Nama je ovdje jako lijepo. Mi se ovdje podružimo jedno, dva puta. Da. Pa, recimo, ima i ovdje gdje, dole gdje ideju na pjevanje, ja ne, nekako ne mogu, velim, prije 11 godina mi je čerka umrla i nekako...
0: Jednostavno ne ide. Da. Jel se osjeća i sigurnost?
2: Da, da, da, mislim. Niti ne razmišljamo o tome, to smo sigurno, sigurno da. Sigurni.
1: Da, da, da.
0: Ono što mi je bilo zgodno kod vas, rekli ste, nikada ne bismo se mijenjali za neke koji imaju 20 godina, 30 godina, nikada se ne bismo htjeli vratiti natrag. Zašto?
1: Vjerujte da ne. Kako da vam kažem, to je bilo dosta i da je dosta briga, obaveza, a sad živiš, baš te briga za sve. Ako te nešto zaboli, nama je liječnik odmah tu, sve nam je tu, ništa ne morate misliti. A prije ipak bilo i onda neke i tuge i neke problema, ne bih htjela uopće više nazad.
2: Pa ja se u mislima ponekad vratim u mlađije dane, zato što sam se bavila sportom i kuglala sam 18 godina za Podravku. Sad smo imali 60 godina fešticu na Prcu u Štaglju i tako smo se lijepo proveli, sjetili se mladosti i čak onih kojih više nema među nama i to je to.
0: A je li se čovjek i dalje može baviti možda ne kuglanjem, nego možda bočanjem ili nekako... Žene nevoljko to rade nakon nekih godina?
2: Pa radi zdravlja možda bi. Ja sam i kuglanje ovoga puno ranije završila jer imam problema sa zdravljem. A ovo što nam ne treba toliko zdravlja, to nam je ovdje što igramo pikado.
1: Da, pa, nabacivanje koluta, pa kuglanje, ono stojeću kuglanu imamo. Da. Evo, sve imamo.
2: Da,
1: sve.
2: Mi ne da zaboravljamo, ali ono što ne možemo, kao rukomet, košarku, odbojku i to kad to više za nas nije, koje smo prošle 70 godina, eto. A što možemo, svugde prihvatimo.
0: A znači, bitno je kretati se.
1: Je, bitno je kretati se i biti u društvu.
0: Evo ga, bravo, evo nam i gospođe Marije, dobar dan.
1: Vi
0: ste odlučili otići na ručak.
1: Tako je, jel ću ostati bez ručka. Hvala vam lijepa što ste nas došli vidjeti i dođenja.
0: Joj, hvala vama, stvarno ste vesela ekipa. Puno hvala i vama, doviđenja.
3: Gospođa Marija Čižmek s ponosom ističe da je dugogodišnja volonterka u svim udrugama u Koprivnici, a njih doista nema malo.
4: Ima nas jako puno, imamo mariške, u društvu naša djeca, pjevam u mješovitom pjevačkom zboru Koprivnica koja je bila član mariški. I to s ponosom mogu reći i to smo u osnivanju na baku Marišku, našu glazbenicu Koprivničku. Ponosito nosimo njeno ime. Još sam u Crvenom križu, da i to puno volontiramo, tak da je po novim evropskim projektima kod darivatelja krvi. Prikupljam donacije za Crvenu samoposlugu, za potrebite. Družim se s djecom u vrtiću, i školskom djecom.
0: A kako se družite sa djecom u vrtiću?
4: Pričam im priče, imam i slike s njima, čitam im slikovnice, jer sam aktivna u mojoj mjesnoj zajednici i ponosito gradskom vrtiću pričam priče, izrađujemo cvjetiće male i popratim svaku priču sa radionicom koju radimo onda sa djecom tom grupom.
0: Čula sam od mnogih ljudi kada otiđu u mirovinu, kažu E tek sada nemamo vremena. Kada sam čula za sve vaše aktivnosti, koji dan vam je slobodan?
4: Nedjelja mi je slobodna. I na večer. Ja se sve aktivnosti događaju prije podne, nešto poslije podne, ali na večer je moje i to mi je užitak. Ali čitam, onda čitam, rješavam križaljke, ispunjavam se i dan drugim, odem u kazalište, kino.
3: Gospođa Blaženka Čengija otkriće nam tko je bila Mariška po kojoj je klub umirovljenika u Koprivnici dobio ime i proslavio ga u cijeloj državi. Kako objašnjavaju svoju popularnost?
2: Pa ja ne znam kako bi vam to objasnila. Mi smo imali takvog ravnatelja koji je to forsiral. To je bilo nama... On je okupio i plesačice i zbor i svi smo bili tu i svi smo bili Mariške. Mi smo odali po cijeloj Hrvatskoj kada smo plesali, doslovno plesali. U Zagrebu je bilo Europa pleše. To su profesionalci bili. Jedino smo mi iz Koprivnice bili pozvani za ples. A imali smo voditeljicu, Ruskinju, prima balerinu, koreografkin, koja nam je vodila naše plesove. To je bilo ono, za svaki ples, druga haljina, druga koreografija. To, tada su bili i oni u Zagrebu oduševljeni dok su nas ide. A učestvovali smo u Maksimirskim jesenima redovno. Pehare dobivali...
4: To se nas htjeli izbaciti jer smo sve zlatne medalje pobrali u svim.
2: Sve smo i Mariške su. Mi dok smo došli na Maksimir, svi su se željeli slikati s nama u onim našim haljinama. Ima tu slikamo mi. To su svi samo sad htjeli da nas slikaju, da nas vide kako smo lijepe u tim haljinama i sve to. Evo, to nam je stvarno bilo nešto jako lijepo.
0: A dobro, od koje šiva te haljine?
2: To je nama... Olja naša je sve kreacije napravila sve, i šivala je jedna ženska u gradu. Materijal kupila, sve, jer to je sve dom plaćao, sve je to bilo. Mi smo na more išli pjevati, to je bilo ono... Bile smo još relativno mlade, onda su na tog ravnatelja pitali, to su tvoje iz doma. On kaže, jesu, jesu.
4: Pa dobro, mi recimo 2001. osnovana Mariška da. Na potencijal našeg pjevačkog zbora, jer baka Mariška je bila poznata ta glazbenica koprivnička koja je obučavala djecu i sam svoj život je dala za glazbu. Violinu je svirala i puno instrumenta, imala je svoj bend. To ono vrijeme je bilo jako čudnovato da žena takva postoji. I onda u ime te bake Mariške njenom violinom dobili smo ime Mariška. I mi smo ponosito nosili to ime pjevajući po cijeloj Hrvatskoj, Mađarskoj, Sloveniji, Austriji. Ponosno smo nosili to ime Mariška.

0: Da, pokazali ste mi njezin kipi i rekli ste, svi znamo, ona je uvijek hodala pogrbljena po gradu. Imala je svoj bend, kakvu je, su glazbu svirali?
1: Country.
2: Country muzika.
1: Country, country.
2: I na Google nađete bend Mariška i imate ih, može se naći uvijek Mariška.
0: Onda vam je otišla vaša Olja koreografkinja.
1: Da.
0: I što ste onda dalje?
1: O, imali smo mi gimnastičku vježbanje, slastičarsku, to sam se već sudjelova. Pekli smo kolače za natjecanja. Mislim, i pogodom bilo kojeg blagdana u domu, pekli smo medenjake, kolače i dijelili smo ljudima koji su živjeli u domu.
0: Znači, to je sada klub koji se bavi sa svim aktivnostima, ali je još uvijek ostalo i plese.
2: Ne, plesa više nema.
1: Nema više ni slastičara, nemamo više ništa. Ostalo je gerento domaćice, sad se svodi.
2: Sad su gerento domaćice Mariške.

0: Vrlo ste aktivni, dakle vi se niste prepustili mirovanju,
1: ne,
0: vidim da i dalje imate liniju, vrlo ste pokretni, dotjerani. Da.
1: Pa to me držite, ja volim biti aktivna, volim vodat, volim plesat, volim sve, evo.
0: A najviše volite svoje godine, koliko
1: točno,
0: sam čula.
1: Točno, točno, moje godine, ponosno, na 79.
2: Da, ja sam malo, samo malo, malo mlađa, ali nije...
1: Ali, ništa me ne smetaju, idem, samo idem napred i to je to. Nema.
0: I to tako treba biti.
2: Širimo samo ljubav i dobrotu, društvo, ono da malo podigne se i ostatak ljudi na to.
0: Mislite da su ljudi mlađi i malo klonuli?
1: Yes.
2: Jako.
1: Yes.
2: Jako, jako. Nema onog druženja, nema pomaganja međusobnoga koje smo mi imali nekad usađeno u sebi.
1: Danas imamo mi.
2: Koje, mislim, i to, da li nemaju vremena, ne možemo osuđivati nikoga, niti ne bi željeli, ali koliko možemo, pomažemo dobrobit društvu, jer je danas društvo pojedinac.
1: Nekakvu slobodu imam, djeca su odrasla, unuci su već isto odrasli. Sad sam sama i sad sam se posvetila sama sebi.
0: I to je dobro.
1: I to je to. Aktivna sam.
2: Malo boli, ali dobro.
1: Ba nema veze što boli. Aktivna sam, volim hodat, volim pomagat ljudima, volim biti prisutna negdje uvijek, tako da i to me drži. Sama živim, šta mi treba više? Evo.
3: Zahvaljujući gospođi Milici Grubišić iz Koprivnice, ponovo su se čule poznanice iz Zagreba, a za cijelu priču je ključno jedno mjesto na Jadranu.
4: Pitala sam vas da li poznajete jednu gospođu koju ja znam samo ime, Meira, a upoznala sam se s njom nekoliko godina iz Nerezina na otoku Malom Lošinju. I ostali smo prijateljice, evo, 8 godina se družimo, vidimo.
0: I sad a ja kažem, to je bila moja prva urednica.
4: Jaj, da, bravo. Evo ga, tako
0: kako
4: sam
0: kako je svijet mali je. Da mi u Koprivnici
4: dođemo do... Da.
0: Do osobe koja nas poveže.
4: I evo, gdje smo se mi povezale, tako, no? Na plaži u Nerezinama. Ja inače radim preko ljeta na trampolinu. Tamo već 8 godina i tako sam jako vezana za lijepi život, sretan, radostan sa djecom koja dolaze skakati, a ja ih zabavljam, puštam muziku i presretni smo svi. Meni oplemeni život cijelu godinu.
0: Ma dajka, a kako vam je palo na pamet da to radite?
4: Zato što to je trampolin od mojeg šogora i onda on ne može naći radnu snagu mlađu, a ja sam za taj posao korođena.
0: Dala.
4: Eto, tako i to je to.
0: I dobro, i kako znate koju glazbu oni vole, što da im odabere?
4: Nešto samo iz mene dođe. Ja znadem, meni toliko ljudi priznanje daju za odabir glazbe i oni koji dolaze sa djecom na skakanje i oni koji prolaze kraj trampolina, do nema dana da mi ne dođe netko reći najbolja muzika, vi možete biti DJ.
0: A dobro, a što puštate domaće, strane?
4: Svašta, ako je mala generacija djece u trampolinu, onda njim puštam dječje, kad si sretan, lupi dlanom ti od dlan, pa one, kak se zovu, dobro, nema veze, glupa jedna. Sve dječje, eto. Ako su malo stariji, već prema tome šta oni žele, onda mi nekad oni kažu, pustite nam to, pa ja pustim to. I onda drugi dođu, joj, pa to je krasno. Ove godine su me naučili toliko pjesama. Znate šta, Chicken Banana. Je li vam to poznato? Evo ga, to je bila ludnica. Pa druga ide, pa zeta Milica, pa vi sve znate.

0: Jel onda imate nekakav odabir kada vam ovako predlože pa kažete dobro, ovoga je bilo malo previše, ovo mi se baš ne sviđa, malo ću im više pustiti ovo drugo.
1: Pa onda nekad ja pustim svoje, ono što ja mislim tako da strane ovoga Shakiru, Abu... Sve, već stvarno znam, talijanske kancone, evergreene naše, dalmatinske klape. A početak na trampolinu je himna Kome bi šumilo more moje sinje. To je početak rada.
0: Posao DJ-a krenuli ste u mirovini raditi.
1: Da, to ste, kako sam počela raditi na to, na trampolinu. Prije 8 godina, a mirovini sam već skoro 20 godina.
0: Nikada u radnom vijeku niste imali veze s glazbom?
1: Jesam. Znači, moje prvo radno mjesto bilo je na lokalnoj radio stanici Hlebine. Tamo sam bila i speaker, i urednik, i glazbeni. I tu sam se upoznala odmah sa muzikom, znate, sa glazbom. Ja sam znala koju ploču trebamo, ovak sam ju primila samo za čošak i izvukla po slici, po ovoga, po boji i brojeve od ploča. I dan danas znademo neke. To je 920 broj ploče u radio stanici Hlebine. Eto, i to, a inače sam, volim glazbu jako i u mojoj kući svi smo glazbeno nadareni, makar amaterski, ali pjevamo svi. U srcu mi je to i tako da mi je nije teško se uklopiti u glazbene vode. Onda vam je tu u domu staračkom nekad bio glazbeni festival 50+. 50 i više godina. Bio je 17 godina. Na tom festivalu od prvog do zadnjeg sam ja nastupala. Prvo solo, pa onda bila jedna sestra uključena, pa druga sestra, pa onda i brat. Bili smo tri sestre i brat. Ja svake godine sam dobila najmanje treću nagradu, ako ne prvu. Moram se pohvaliti, evo vidite tamo, nek se sve znade. Jedne godine smo pjevali braća, tri sestre i brat pjesmu Gdje si majko da me budiš. To je bilo veličanstveno. To smo dobili nagradu i stručnog žirija i publike i stvarno smo bili...
0: A danas živite sa obitelji?
1: Živim sama. Imam djecu, ali su oni svaki u svojoj kući, a ja sam umirovljenica sama.
0: Ja pretpostavljam da imate ispunjen i više od 24 sata.
1: Imam, tako je, imam ispunjen život, sve se može. Zdrava sam, hvala Bogu, i onda si biram sve to uključeno u Mariške, u Crveni križ, u Društvo naša djeca, pjevam u zboru crkvenom, pjevam u zboru gradskom i evo, šta ćete više. 3 mjeseca sam na moru.
0: A koliko je to važno biti uključen u sve, imati kontakta sa svim generacijama?
1: Jedan obrambeni sistem zdravlja. Eto, to je to. Biti u društvu i biti pozitivan. Eto, to je. Želim svima da se osjećaju tako kako sam ja. Onda znate kako sam dobro.
0: Znači, trebamo naviti glazbu, pokrenuti nogice i to je to.
1: Pozdrav mojoj prijateljici Mejri.
0: Kada govorimo o ljepoti umjetničkog izražavanja, evo i jedne dobre vijesti. Ove subote u 11 sati možete besplatno pogledati izložbu u Ateljeu Meštrović u Mletečkoj ulici u Zagrebu pod stručnim vodstvom. Od idućeg tjedna termin se seli na utorak. I ne zaboravimo što je rekao Nietzsche. Dan u kojem nismo zaplesali barem jednom može se smatrati izgubljenim. U plesnom tonu od vas se opraštaju Stella Keliš i Sunčana Pražić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Šesto čulo. Emisija za osobe s invaliditetom.
1: Dobro jutro, 9:30 i vrijeme je za minute emisije Šesto čulo. Jutros ćemo otići malo šire od opće prihvaćene definicije invaliditeta i pozabaviti se disleksijom, specifičnom teškoćom u učenju, koja utiče na usvajanje čitanja i pisanja, te uglavnom postaje očita u školskoj dobi. Koji su prvi znakovi disleksije, kome se roditelji mogu javiti, te što se događa nakon što mlada osoba s disleksijom izađe iz obrazovnog sustava? Ta ćemo pitanja otvoriti u razgovoru s logopetkinjom Majom Hmelina i Markom Perkovićem, koji radi s mladima, aktivno sudjeluje u civilnom društvu, ma ima ga svugdje, ima iskustvo života s disleksijom. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
3: Jutro.
1: Gospođo Hmelina, disleksija je dosta raširena zapravo u našem društvu među djecom školske dobi. No koja bi bila zapravo njezina definicija?
2: Pa evo, definicija kaže da je to nekakav skup teškoća koje utječu na usvajanje čitanja i pisanja, a koje uvjetuju neke nedostatne vještine pismenosti u odnosu na dob, poduku te razinu drugih postignuća. To bi bila nekakva općenita definicija.
1: Što vi primjećujete u praksi? Bavite se ovom teškoćom u učenju, rekli ste mi 20 godina već.
2: Tako je. Pa primjećujem da se ona, iako je dobro poznata, ja bih rekla, unazad zadnjih 20 godina se puno više priča o disleksiji, puno više se zna, ali dalje se nedovoljno prepoznaje, evo to bih rekla.
1: Kada se ona najčešće prepoznaje, je li istina da u školskoj dobi najčešće?
2: Pa da, najčešće su kada neki razredi, ajmo tako reći, kada djeca dolaze kod logopeda, neki prijelomni bi bio treći razred, kada već onda učiteljice i roditelji zajedno zaključe da to čitanje ne ide tečno kako bi trebalo ići, pa onda upute stručne službe škole, upute dijete na logopedsku procjenu. A nekad je to i u petom razredu, u sedmom razredu, javlju se i neke odrasle osobe koje smatraju da imaju disleksiju, a nisu nikad bile detektirane u školi, ni tek, poslane na procjenu.
1: Tek tada?
2: Da.
1: A to je zapravo, dakle, skup teškoća i dijete se jednostavno teže snalazi u tekstu.
2: Tako je, znači zapravo dijete ne automatizira tehniku čitanja. To je nekako ono nešto što se najviše vidi u školi, a čitanje vam je sve u školi. Vi da bi bilo koji test u školi riješili iz bilo kojeg predmeta, vi morate dobro čitati. Vi morate razumjeti ono što ste pročitali. I djeca imaju s tim problema.
1: Marko, tvoja priča je zanimljiva, znaš da inače ne volim u prvi plan ono isticati niti dijagnoze, niti neke teškoće, ali za ovu temu nam je baš važno i ti možeš biti svojevrsan ambasador disleksije i kako se sve može s disleksijom. Tebi je ona dijagnosticirana s 4 godine, rekao sam.
3: Da, točno.
1: I kako je to išlo?
3: Pa no, s obzirom da sam tada još bio mali, znači ono, ne bih znao kako sam se osjećao, ali mogu samo reći da, znači, kao mladi, kao beba, znači, nisam govorio, doslovce ono, znači, kad sam htio vodu, sam doslovce pokazivao, znači, sam ono pokazivao i, znači, moji su uvijek ono rekli, aha, treba vodu. I to je zapravo, znači, gdje ono, znači je bilo niz procesa u tim godinama, u 4. godini, i gdje smo, znači, jedna logopetkinja koja je sa djecom, znači, preporučila primjerice suvak, i gdje, znači gdje sam, znači, i kroz suvak išao u vrtić, gdje sam dobio i njihovu podršku, i time, znači, kroz, znači, primjerice kroz osnovnu školu, sam, znači, imao podršku logopetkinje. Da, primjer se u srednjim školama kako jako dosta manjka stručnog kadra, jer sam više znači, imao potrebu za osnovnom, za, kako bi rekao, za samostalno moram s time snositi, sa disleksijom.
1: Vratimo se, gospođo Hmelina, malo na osnovnu školu. Djeca imaju pravo u obrazovnom sustavu školovati se po redovitom programu uz individualizirane postupke, ako su oni potrebni. No evo, koji je neki prvi korak kada roditelj posumnja da je možda riječ o disleksiji, dođu kod vas i kako ide dalje taj proces?
2: Pa logoped napravi svoju, našu logopedsku procjenu i onda prema rezultate na testovima koje provedemo, mi vidimo o čemu se radi. Radi li se o disleksiji, ne radi li se, znači upućujemo onda, često uglavnom upućujemo nakon toga dijete na psihološku procjenu da se vidi nekakav kognitivni profil tog djeteta i donosi se odluka o tome, znači da se preporuči školovanje prema redovnom programu uz individualizirane postupke te logopedska terapija.
4: Bi li bilo dobro da se to dijagnosticira kao u Markovom slučaju ranije?
2: To bi bilo odlično. S time da mi sad dijagnozu disleksije dajemo tek krajem trećeg, početkom četvrtog razreda osnovne škole, ali prije toga se mogu vidjeti nekakve teškoće, recimo u nedostatnim razvijenima predvještinama čitanja i pisanja, koje bi trebali biti razvijene do polaska djeteta u školu. To je ono što zapravo vas pitaju kada dođete na testiranje za prvi razred. Ili može se recimo, priča se onda o nekakvom teškoćama početnog usvajanja čitanja i pisanja, ali baš prava definicija se daje tako krajem trećeg, početkom četvrtog razreda.
4: Znači zapravo može i učitelj ili predmetni nastavnik primijetiti da nešto nije u redu i onda usmjeriti roditelje.
2: Tako je, često učiteljice budu te koje kažu roditeljima, gledajte, malo zapinje iz mog iskustva ili vidim kako je ostatak razreda, ona se muči, trudi se, a ne ide. Ono isto, malo prije ste me pitali nešto da se osvrnem na ovih 20 godina. Mm-hmm. Rekla bi da sada čak nekad dolaze i više djeca koja su na terapiju, obraćaju se logopedima, koja su prvi i drugi razred, ne čeka se taj treći, to je recimo više sada nego što je bilo prije 10 godina, jer vidi se da se nešto zapinje i onda učiteljice ili stručna služba škole proslijedi dalje dijete logopedu.
3: Znači kad si nekak veće sredine, ali možemo samo reći da u manjim sredinama primjerice obiteljski korijeni potiču zbrinja, gdje zapravo o pitanju podršci logopedu jako, jako mala, jer manje sredine imaju manje mogućnosti financijskih za podršku mladima, ali i djeci, ali primjerice da Tu mogu razne udruge koje rade sa mladima i djecom mogu dati podršku, znači da mogu kroz nekakvo sufinanciranje podršku grada ili općine mogu pomoći toj djeci da djeca dobiju adekvatnu podršku stručne službe. Danas se jako roditelji, znači kad gledam putem društvenih mreža i moja majka kad vidi onak razne grupe putem društvenih mreža o disleksiji gdje se roditelji srame toga što su da njihovo dijete ima disleksiju, pod anonimnim upitima pitaju kako dobiti podršku. Ja mislim da smatram da se ne treba sramiti to što imaš disleksiju, kad govorimo o roditeljima, da se ne treba sramiti toga da njihovo dijete ima poteškoće, da njihovo dijete treba nekakvu adekvatnu podršku.
4: Gospođo Hmelina, evo kako komentirate taj i dalje svojevrstan tabu o disleksiji? Jer i u ovoj emisiji nastojimo razbiti, stvoriti taj pozitivan odnos prema invaliditetu pa i prema teškoćama u učenju, tako da.
2: Pa da, trebalo bi zapravo imati više pozitivnog odnosa i prihvaćajućeg odnosa prema svima, prema djeci sa teškoće čitanja, disleksiju. Pa evo, ne znam što bi vam rekla. Djeci je za vrijeme školovanja jako teško, jer sve što morate raditi u školi, morate nešto pročitati da bi naučili, da bi mogli odgovarati, ali mislim da uz nekakav pozitivan stav, trud, uz pravu podršku u školi, doma, sa strane, kod nekog logopeda, možda psihologa, sve može se proći to školovanje vrlo uspješno. Ja sad, kao što ste rekli, radim već dugo i imam djecu sa svojeg početka svog profesionalnog rada koji su završili fakultete, uspješno su stručnjaci sada, postaju stručnjaci u svojim strukama, tako da mislim da nema neke prepreke. Ono što je roditeljima, naravno teško vam je kada se dijete suočava s bilo kakvim problemom, kad uočite bilo kakve teškoće kod djeteta, kao roditelju vam je teško, to je prirodno, ali nekako treba se oboružati sa dobrom podrškom.
4: Da, to je najvažnije. Marko, imao si na svu sreću, je li tako?
3: Tako je, i to najveću podršku od majke, obitelji, ali i od samih stručnih službenih, odnosno stručnih kadara. Primjer u osnovnoj školi od logopetkinje.
4: Sad možda će, evo, sad me ovo baš zanima. Dakle, gospođo Hmelina, ajmo ovako za početak. Što se događa u mozgu kada čovjek uči čitati ili kada čitamo? Pa ćemo onda usporediti.
2: Istraživanja tog neuroimaginga mozga pokazuju da djeca koja imaju probleme sa čitanjem provode signal u mozgu, ajmo to tako reći, na drugačiji način, prolazi im taj neki signal dok oni čitaju, drugačije kroz neke druge strukture u mozgu i onda to traje nešto duže nego kod osoba koje su uredni čitači. Znači, nešto se tu dogodilo, neka je tu malo promjena, zbog toga mi zapravo kažemo da su osobe s disleksijom neurorazličite.
4: Dakle, da, rekli ste mi, to nije invaliditet kao takav, barem prema vama, nego neurorazličitost.
2: Tako
4: pa
2: je.
4: To valja reći. Marko, što se događa u tvom mozgu? Što se događalo u tvom mozgu dok si savladavao čitanje? Često se disleksija svodi, nažalost, samo na obrtanje slova. Ali to nije tako.
3: Pa, nije samo slova, nego i brojke. Gdje ono, ako je 6, možda je 9, pa tako onda, znači, dolazimo do toga da se i, da se i brojke miješa, ali dolazi i do velike razine glavobolje, primjerice u čitanju lektira, gdje primjerice u osnovnoj školi, tijekom osnovne škole, meni je majka čitala lektiru, gdje su mnogi rekli, pa nemoj to raditi, mora samostalno. Dok primjerice logopetkinja rekla da je to velika stvar za mene, kao meni podrška, jer ako dolazi do velike razine glavobolje, znači da nije dobro. Znači, i to samo to je jedan od jednih od pokazatelja disleksije, gdje tu jako velika potreba za podrškom tijekom čitanja, jer ako osoba ima glavobolje, teško dolazi do toga da će osoba i zapamtiti ono što je pročitala.
4: Koliki je to zamor zapravo?
2: To je jako veliki zamor. Evo, Marko jako lijepo to opisuje. Ja kažem, ne mogu točno reći što se dešava osobama s disleksijom dok čitaju. Mogu vidjeti ono što ja vidim, nekakvu manifestaciju toga. To je nešto što je njima muka, osobama s disleksijom. Mi to svi radimo lagano, dobri uredni čitači, pa nam je to teško razumjeti, ali evo, jednostavno muka im je spojiti ta slova u riječi, slova u slogove. Sad si vi zamislite da ste vi, recimo, morate učiti povijest, a da vam da profesorica materijal na poljskom jeziku. I sada vi idete iščitavati riječ po riječ, pa neke riječi možda i razumijete, možda su nam slične, ali sad si vi zamislite kako bi vi to naučili. Vi bi to učili tako da čitate slovo po slovo, pokušali spojiti riječ, da li bi vi imali mentalne energije zapamtiti nešto što ste pročitali? Pa da, ne bi.
4: Da, zapravo onda fokus nije na informacijama, nego samog puta do tih informacija.
2: Fokus je, da, jako dugo, dugo kod djece bude na samom, znači, tom fokus na tom putu, dobro ste rekli, do informacije, do iščitavanju tih slova, da bi došli do nekih riječi, da bi došli do rečenica.
4: I onda, Marko, tu je potrebna prilagodba i razumijevanje, pa evo možda još malo o tome kako si ti nekako doskočio tome.
3: Primjerice, veliku podršku sam dobio ne samo od logopetkinje, nego od samih profesora, odnosno nastavnika u osnovnoj školi, primjerice, gdje je, znači, bilo primjerice to da profesor iz matematike, znači, imam ispit pred sobom, i gdje ona kaže, izbaci jedan zadatak koji ne možeš, tu došlo nekakve razine podrške, gdje primjerice gdje sve ovisi o tome koliko sam naučio u podršku instruktora iz matematike. Znači, gdje sam ona znao riješiti najteži zadatak, a najlakši nisam znao riješiti. Ali to se ovisi od predmeta do predmeta, koja je mogućnost podrške tijekom obrazovanja u osnovnoj školi.
4: Mm-hmm. Gospođo Hmelina, živimo sad u takvom trenutku gdje je stvarno moguća prilagodba sadržaja raznim vrstama invaliditeta, teškoća, čuli smo i oštećenje vida i sluha s svim zapravo aspektima. Bavite se time, imate li neka saznanja što se onda preporučuje djeci i mladima s disleksijom?
2: Onda u nastavi se, znači, taj individualizirani program zapravo trebao bi se usredotočiti na to da se učenicima s disleksijom grafički i jezično olakšate materijal za čitanje ili testovi. Grafički, to je ono što čini mi se su dosta upoznati i roditelji i nastavnici u školama. To je vezano uz odabir određene vrste fonta, veličine fonta, proreda među redovima, načinu izgleda tog teksta na papiru. A jezično je ono nešto što do sada, ajmo reći, treba se malo više govoriti o tome, malo više svijesti o tome, a to je sam način na koji su oblikovana pitanja u testu ili na koje neki dio teksta koje učenik treba naučiti ili pročitati oblikovan. Znači, način na koji su oblikovane rečenice, da su korištene riječi koje učenik poznaje, da nisu nekakve nove riječi korištene, da je rečenica jednostavnog poretka riječi, znači ono subjekt, predikat, objekt, da nije obrnuta rečenica, da nema umetnutih rečenica, duplih negacija i još tako puno nekih stvari, što je zapravo vas onda, osim znači što teško pročitate, još vam je nešto čudno napisano, pa niste ni sigurni koje je bilo značenje te rečenice ili značenje tog pitanja, što vi zapravo trebate odgovoriti tu.
4: Kada bismo trebali sažeti savjete roditeljima, recimo djece školske dobi, prvašićima, drugašićima, što biste im rekli, evo, nekako da to zaokružimo?
2: Pa, često mi kažu roditelji kao, joj, ma sumnjali smo mi, bilo nam je malo čudno, ali nekako nismo išli za tim, mislili smo nadoći će. Znači, ako sumnjate, odite pitat. Odite, nemojte, slušajte svoju intuiciju i odite na tu neku prvu sumnju pitat, pa ako nije, odlično. A ako je, još bolje, krenut ćete rano.
4: A kako izgleda, to vas nisam pitala, logopedska terapija u tim slučajevima? Kako radite s djecom?
2: Pa zavisi od slučaja do slučaja. To nije neka homogena skupina, to je heterogena skupina. Kao što je to skup teškoća, tako zavisi u čemu točno dijete ima teškoća, koliko je nešto jako prisutno ili tako da vam nema nekog univerzalnog recepta. Mi bi svi voljeli univerzalni recept, po mogućnosti neku pilulu da popijemo, ali nažalost nema.
4: Zapravo je to cjeloživotni rad.
2: Cjeloživotni rad i cjeloživotno učenje i nas logopeda o tome.
4: Marko, kada si izašao iz obrazovnog sustava, tu je sad čitav niz drugih životnih aspekata, posao, volontiranje, praksa. Ti si se u sve to uključio. Kako ti je to bilo? Na svakom koraku je neki tekst, nešto čuješ, nešto moraš reći, sada i javno nastupaš. Kako si tu, evo, se snašao?
3: Pa moj prvi izlazak iz zone komfora da ja počnem aktivno razgovarati, odnosno isticati svoj rad, je kroz projekt, znači jedan projekt koji sam radio u sinergiji kroz matematiku. Na satu matematike smo imali jedan državni natječaj gdje su prijavljaju razne škole srednje i gdje, znači, evo, znači gdje smo imali jedan projektni proizvod, gdje bismo primjerice imali neku aplikaciju, znači za osobe sa teškoćem učenja, primjerice disleksiji, gdje je, znači, među tim članovima žirija koji su odlučivali na našem projektu bili, znači, visoko pozicionirani, gdje smo na kraju osvojili visoko četvrto mjesto, što je za mene kao osobu koja je tek izašla s nekakve čahure, počnem pričati s ljudima i da ono, zove, jer jedno je biti ljudima u školi i razgovarati s ljudima, a jedno je biti ovako javno eksponiran ili pričati ili predstavljati nekakve svoje ideje, gdje ono, znači, za mene osoba kao tu mladu osobu, gdje to bilo 2022. godine, jako bilo značajno. Još tamo je, znači, taj predstavljanje tog projekta je bilo na dan pisanja državne mature iz matematike, da je to bilo jako stresno za mene, ali i, znači, za mene jako je bilo izazovno, ali nakon toliko godina sam jako, jako ponosan na to. Gdje, evo, danas, znači, vodim i udrugu svoju, udrugu Centra za inovacije i aktivizam mladih, znači, i radim gdje kroz svoju jaču stranu disleksije, to je vizualni aspekt, gdje rađene vizuale, promotivne materijale, gdje sam tu svoju jaču stranu disleksije pretočio u svoj uspjeh. Na kojem sam danas jako ponosan.
4: Bravo. Iskrene čestitke na tome. Znamo se već dugo, tako da kontinuirano pratim taj rad i stvarno, evo, može biti primjer ne samo mladima, nego i starijima. Gospođo Hmelina, evo, slušajući Marka, onda koje su još stvari koje bi mogle ljudima s disleksijom nekako biti olakšane, a da su jednostavne? Kako doći do tog fonta?
2: Pa, zapravo, više tih fontova koji su lakši za čitanje, i ono što je zanimljivo je da to nisu neki fontovi koji su recimo namijenjeni samo, bi rekao, za disleksičare pa izgledaju čudno, nego su to fontovi koje vi možete pronaći unutar Word programa koje imate. Postoji jedan isto hrvatski font, napravljen je hrvatski jedan od naših ponajboljih tipografa Marko Hrastovec u suradnji sa jednom ekipom iz firme Omolab, koji se zove Omotype, i on je besplatan za korištenje u nastavi. Znači, besplatan je za, može se zatražiti i nastavnici i roditelji i bilo ko zapravo za osobnu upotrebu ga može potražiti i koristiti. A stvar je zapravo ono što je čitljivo osobama s disleksijom je čitljivo svima nama. Mm-hmm. Vi kad si probate namjestiti malo određeni font, veličinu, znači sve bolje od onog Times New Romana fonta, na kojem nam inače, ne znam, još uvijek na fakultetima insistiraju da budu referati na tome seminarski radovi, ali evo.
4: Zato sam pitala, Marko, znam da si sad u raspisivanju projekata razno raznih, pa kako se snalaziš u tom birokratskom jeziku?
2: U kojem fontu pišeš?
3: onom fontu koji je dostupan, da. Odnosno, pisanje projekata, primjerice za Erasmus Plus, je imao određeni definirani font koji ti u njihovom obrascu ispunjavaš. Dok primjerice onima koje zahtijevaju u PDF-u da moraš predati, onda ga pišem u onom fontu koji je meni razumljiv. I gdje je što više pokušavam kroz rad u druge, radim na tome da sam sebi prilagođavam projekte koje pišem, koje ću provoditi.
2: Još bih htjela reći samo ako mogu, ne znači da ono što odgovara Marku odgovara nekoj drugoj osobi s disleksijom. Mm. To se isto misli da sad ću ja svima staviti, ne znam, font Arial, veličinu 14, prored 1,5 za sve učenike, ali nije tako. Ja u svoje nalaze uvijek volim napisati da se s učenikom provjeri što njemu odgovara. Znam da je možda to više posla za nastavnike u školama, ali možda i nije. Ako imate taj nekakav materijal u Wordu, mislim da je to vrlo jednostavno taj cijeli materijal promijeniti jednim klikom.
3: Dolazimo do toga zapravo da osobe sa disleksijom su jako, jako individualne osobe. Da nisu svi isti, niti treba biti svi isti. Mislim, kada govorimo o osobama, nismo svi isti. Ali osobe sa disleksijom kao pod nekakvom sektorom, odnosno osobe sa disleksijom, su jako, jako individualne osobe i jako im se treba prilagoditi, što je jako obrazovnom sustavu jako teško. Ali ja mislim da kada dajemo nekakvu podršku svakoj osobi, da ćemo mi kao osobi dobiti dobit ćemo nekakvu zahvalnost od samih njih.
2: Uh-huh. Ja bih rekla, kao što kad zalijevamo cvijeće, da zalijemo svakog ponaosob da bi mogli procvjetati i pokazati, kao što je Marko pokazao sad, sve svoje mogućnosti.
4: Lijepo smo to zaključili i tek otvorili temu disleksije. Vratit ćemo se teškoćama u učenju, jer gospođo Hmeline, disleksija nije jedina specifična teškoća u učenju. Pa tako samo možda neki kako bi rekla, uvod za neke nadolazeće emisije.
2: Tako, ajmo reći, imamo tri disa. Disleksija, disgrafija, diskalkulija.
4: E, njima ćemo se onda u nekom drugom susretu posvetiti, jer ipak ne stane sve u 25 minuta. Marko, neka poruka mladima. Mlad si, pa evo, poruka za mlade s disleksijom, bez disleksije.
3: Za osobe koje nemaju disleksiju, poruka je da budu podrška svojim kolegama. Aha. U osnovnim školama, srednjim školama i fakultetima. U srednjim školama je najteže, zato što jako fali stručnog kadra za to, pa da bude podrška njima. Djeci mladima sa disleksijom da budu ustrajni, da traže podršku, da vjeruju u sebe, jer uspjeh će doći. Pa i bila to dvojka, trojka, za to je veliki uspjeh, ali ja vjerujem da mogu i više, ali samostalno odluče što žele.
4: Ako smo barem uspjeli u ovih 25 minuta razbiti neki stereotip, neki mit ili odgovoriti na neko pitanje i potaknuti roditelje da se jave stručnjacima, logopedima, mislim da smo već napravili korak. I tom pričamo o disleksiji i došli smo do kraja današnje emisije Šesto čulo, u kojoj su nam gosti bili logopedkinja Maja Hmelina i Marko Perković, koji radi s mladima te aktivno sudjeluje u civilnom društvu, a jutro s nama je podijelio svoje iskustvo. Time vas pozdravljamo do idućeg četvrtka, a tko vas to pozdravlja? Urednica Sunčana Pražić. Za to nam je bila zadužena Stela Keleš, ja sam Iva Habek. Ostanite uz program Hrvatskog radija i do slušanja.

0: Navijački neredi uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, koji je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć pola sata prije ponoći navijači su se pokušali sukobiti u središtu grada. Splitska bolnica javila je da su 4 nizozemska državljana zatražila pomoć zbog lakših ozljeda. Načelnik Splitsko-dalmatinske policijske uprave najavio je konferenciju za novinare koja počinje za pola sata. Evo što nam je jutros rekla Anđela Pletikosić iz Splitske policije.
1: Došlo je do pokušaja sukoba više stotina izgrednika iz obje navijačke skupine u centru grada. Policijski službenici su uporabom sredstava prinude spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir je uspostavljen nakon 15 minuta. Nije bilo povrijeđenih osoba, a privedeno je 57 osoba.
0: Neredi u Splitu traju već nekoliko dana. Jučer je uhićeno 30 osoba, a kod nekih su pronađeni noževi, kamenje, pirotehnika, boksačke rukavice i drugi predmeti pogodni za napad. Već treći dan gori požar na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila veliku površinu te gore šuma i nisko raslinje. Kanaderi jučer nisu mogli pomoći zbog vjetra, slično je bilo i jutros, a njihov dolazak sada se očekuje. Kako je trenutačno stanje, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Teren težak, neprisučan, bez ikakvih puta, gusta borova šuma, tako da smo velike prosjeke morali napraviti samo da dođemo do njega. Tako da smo sinoć neke ure uspjeli probiti do samoga požara, ali evo, sve skupa to jako sporo i teško ide. Jutro sam podigao 28 vatrogasaca, smo dodatno poslali, sad nas je 45 na terenu. Upravo su poletla dva kanadera iz Zadra prema nama. Ja se nadam da će moći raditi, da nam ovaj vrh, jer mi sa strane radimo, da nam vrh zaustavi dok se mi ispenjemo. Ali evo, to ne možete ništa garantirati, jer vjetra još uvijek ima. I ja se nadam da ćemo danas uspjeti nešto napraviti, iako moramo biti na oprezu.
0: Srbija je uputila prosvjednu notu u Hrvatskoj zbog miješanja u unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju, potvrdio je Aleksandar Vučić. Donedavni predsjednik, koji se sada natječe za premijersku dužnost, tvrdi da se ni jedna zemlja nikada nije toliko puno i tako brutalno miješala u izbore neke druge države. Beograd u noti spominje i sve učestalije neobjektivno izvještavanje u Hrvatskoj o unutarnjim političkim prilikama u Srbiji. Notu iz Srbije i Vučićeve izjave komentirali su ministar branitelja Tomo Medved i predsjednik DP-a Ivan Penava.
3: Hrvatska nema očito važnije posla nego baviti se izborima u Srbiji. Dakle, to je samo još jedan pokušaj podizanja tenzija, sve ono što on čini svih ovih godina. Hrvatska vodi svoju politiku, ozbiljnu i odgovornu politiku, i ne miješa se ni na koji način u izbore u Srbiji.
4: Dakle, riječ je o predizbornom triku, običnom, dakle, privlačenju pozornosti i bildanju svojih mogućnosti na predstojećim izborima. Dakle, veze sa istinom to nema.
0: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja pokrenula je upravni postupak protiv trgovačkog lanca Lidla Hrvatska radi utvrđivanja je li kao kupac iskoristio znatnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi svojim dobavljačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Postupak je pokrenut prema službenoj dužnosti nakon zaprimljene anonimne dojave. Agencija ističe da samo pokretanje upravnog postupka ne znači nužno utvrđivanje kršenja navedenog zakona. Vijesti. Papin oporavak nakon operacije kojemu je odstranjen dio pluća napreduje prema očekivanjima. Počeo je hodati po bolničkoj sobi i normalno jesti. Nalazi pokazuju uredno postoperativno stanje, priopćio je Vatikan. Papa će u bolnici ostati oko tjedan dana, a svi njegovi javni nastupi otkazani su do 20. ovog mjeseca. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, uz umjerenu buru s jakim udarima, poslijepodne i sjeverozapadnjak. Drugdje je promjenjiva na oblaka. Najviša temperatura od 15 do 20, na moru od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Mjeseca. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, uz umjerenu buru s jakim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Drugdje je promjenjivana oblaka. Najviša temperatura od 15 do 20, na moru od 19 do 24 stupnja.

0: Iskustvo prostora. Emisija o arhitekturi i dizajnu. Urednica Sonja Batinić.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Iskustvo prostora. Današnju emisiju posvetit ćemo plakatima, referirajući se na dvije izložbe. Marko Vuleta Đukanov, Floating Bastard Nights i Zvuk plakata. Slušajte nas do 10:30.
0: Prostor. Iskustvo. Dizajn.
1: U galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva traje izložba Marko Vuleta Đukanov Floating Bastard Nights, koja daje uvid u posljednjih 10 godina rada jedne od najistaknutijih dizajnerskih i umjetničkih figura europske nezavisne glazbene i underground scene. Izložbu i njegov rad predstavili su nam Marko Vuleta Đukanov i kustos izložbe Željko Serdarević. Željko, zapravo povod za ovu izložbu u galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva bila je jedna skupna izložba na kojoj je Marko sudjelovao, Ekscentričnost, dizajn izvan središta, koja je održana prošle godine. Zbog čega je to bio taj prijelomni, ključni trenutak?
2: Radi se zapravo o sasvim jednom privatnom momentu koji je isplivao u vrijeme trajanja te izložbe. Ja osobno nisam bio povezan sa njezinim nastajanjem. Tu se pod kuratorskom paskom, da tako kažem, okupilo nekoliko selektora iz raznih krajeva bivše Jugoslavije. Ta izložba je obrađivala i period života kroz dizajn u toj zajedničkoj nekad zemlji. Tu su bili selektorice iz Slovenije, zatim neko iz Bosne i za Srbiju je selektirao Slavimir Stojanović iz Beograda, dizajner, naš kolega. Međutim, bio sam sve vrijeme dok je ta izložba nastajala u komunikaciji sa glavnim kustosom tog projekta, Markom Golubom, i razgovarajući o sjajnom izboru materijala, upozorio sam ga na to da Marko Vuleta, koji je bio jedan od najzastupljenijih i svojim plakatima najmarkantnijih zapravo novih imena u toj selekciji, da se Marko i ja znamo već od kad je on bio tinejdžer i da sam fasciniran karijerom koju je napravio, i tu se malo po malo počeo namještat jedan sklop okolnosti koji su doveli do toga da se ova izložba dogodi. S tim da moram naglasiti da se ona oslanja ne samo na programsku liniju HDD-ovih izložbenih projekata, kao što je taj kojeg ste spomenuli, dakle Ekscentričnost, nego postoje još i dva. Kao prvo, naš kolega Sven Sorić, također dizajner, je proteklih nekoliko godina donio dvije izložbe, jednog srpskog dizajnera i jednu dizajnericu sa Kosova. Meni se činilo da je jako dobro da se na taj način nastavi održavati odnos sa prostorom dizajna izvan Hrvatske. A druga stvar, naš kolega Goran Martin Štimac, jer ovdje dizajneri u ovoj galeriji jako često priređuju izložbe, je obradio djelovanje značajnog poljskog dizajnera Romana Čišljevića, koji je dizajnirao onaj glasoviti nekadašnji magazin Start, ali je radio i jako puno drugih projekata. Ovdje možete vidjeti Marko, među ostalim stilovima u kojima radi, ima jednu jako prisutnu notu tog kolažnog poljskog plakata, ljude sa višestrukim očima, nosevima, ušima. I zapravo mi se učinilo da je on na neki način i jedan nasljednik tog poljskog dizajnera kojim se ova galerija već bavila, i da mu je pravo mjesto da se Marku priredi izložba u Zagrebu baš ovdje.
1: Osim poljskih dizajnera, u tekstu spominjete i jednu referencu zapravo na Mirka Ilića u dijelu radova.
2: Pa postoji nekoliko stvari koje njih dvojicu povezuju. Kao prvo, primijetit ćete da Markov dizajn nije formalan. On se ne bavi onim čime se bave neki od najvrsnijih hrvatskih dizajnera, a to su ta pitanja stroge grafičko-dizajnerske estetike, tipologije, fontova i tako dalje. Marko je tu jako vješt, ali to nije ono što je srce njegovog rada. On je stvarno čovjek koji je, pored toga, i vizualni umjetnik, slikar, neko ko je na studiju imao jako puno sati kiparstva, pa se i taj odnos prema volumenu opet nekako reflektira u njegovom radu, u raznim njegovim aspektima. Ali ilustracija je ono što je najvažnije kod njega. To je uvijek srce stvari. I tu je, recimo, kao jedan od najzanimljivijih i najrecentnijih projekata, jedna majica koju je, znači, motiv otisnut na majici od Nike-a. Znači, Nike je naručio od Marka da im proizvede jednu liniju tih stvari, i on je napravio nešto jako zanimljivo, gdje umjesto tih motivacijskih poruka just do it i tome slično, on zapravo pripovijeda kroz male sličice o nekom stanju paranoje. A ono što je zanimljivo, da je te sličice uobličio na način koji si

0: posebno podsjeća upravo na rane stripove Mirka Ilića koji su uvijek bili rađeni kao jedna tabla. I točno to je ono što je on napravio za Nike.
1: Marko, imate li problema s tim, evo, da vaši radovi podsjećaju na radove nekih drugih grafičkih dizajnera? Mislim, stvarno govorimo o istaknutim i velikim imenima.
2: Pa ne bih rekao da imam problem, to je nekako prirodna stvar evolucije, kako stvari idu jedna kroz drugu. Sve uvek nekako podsjeća na nešto i to je okej stvar.
1: Koliko vi u tome zapravo vidite da je to zaista tako?
2: Pa da, sigurno nešto se kroz tog desi podsvesno, jer svi normalno smo izloženi velikoj količini stvari i sadržaja i kako po prirodi gledaš to, to nekako utiče i formira tvoj izraz kroz neku podsvest, tako da ne vidim to kao lošu stvar.
1: Ono što se ističe je zapravo raznolikost tih vaših radova. Dakle, čak ste vi, Željko, napisali, kada se gledaju čak plakati iz iste serije, netko bi zaključio da je to možda skupina različitih autora radila.
2: Aha. Pa mislim, tako nekako kako gledam da zadovoljim publiku sa, da njima bude zanimljivo, tako moram i sebi da nekako napravim da mi bude zanimljivo kroz moj rad, jer kao izbacujem veliku količinu toga na relativno kratkim etapama, tako da jednostavno kad se nekako zasitim jednim stilom, uzmem da radim taj neki drugi i tako, mislim, imam par nekih 4-5 stilova koje vrtim u krug i tako sebe držim animiranoga i nadam se publiku.
1: Dobro, sad kad ste ih već spomenuli, onda nam i kažite koji su to stilovi.
2: Kao što možete vidjeti, to su neki su koji su jednostavno rađeni u koloritnim formama, drugi koji su jednostavno kolaž fotografija napravljen u jednu stvar, neka kombinacija toga, neki koji su se oslanjaju većinski na fotografiju, to je to, recimo. Ta tri su nekako glavni koji su zastupljeni da mogu da se tako podele u segmente i nekad imam kombinaciju svega toga ili bar po dva između.
1: Spomenuli smo tu izložbu Ekscentričnost, jedan od plakata na njoj bio je za film Da li ste vidjeli ovu ženu i na tom plakatu je lice Ksenije Marinković. Kada se to vidi, dakle, vrlo je taj plakat onako, kako da to kažem?
3: Markantan,
1: začudan.
2: Pa da, to je neka, kako bi to opisao, forma od mnogo njenih lica spojenih u jednu jednostavnu formu i nekako smo težili da, kao kakav je film, da nekako tako napravimo neko abstraktno previranje njenih unutrašnjih tegoba i svega toga što se dešava unutar nje u filmu i da to nekako prikažemo na neklasičan način, ali da ostavi snažan utisak na onoga ko posmatra plakat bez da vidi film, da bi posle dobio želju da vidi kakav je i šta se to unutra dešava tu.
1: I mislim da je Marko u tome jako dobro uspio, da taj plakat ostavlja trag na svakome.
0: Spomenuo sam malo čas da je kroz svoje studije Marko imao jako puno rada na skulpturi i da neki njegovi radovi pokazuju to iskustvo. To je jedan upravo takav rad. On je od jednog ljudskog lica, prikazanog u različitim stanjima, je oblikovao jednu amorfnu kocku na kojoj, kako sam opisao u tekstu, je živčano uzgibana tekstura. Ono što je još puno uzbudljivije od toga je, to funkcionira jako dobro kao znak, kao plakat, ali on je tu istu uzgibanu, živčanu teksturu prenio i na druge stvari, doista je brendirao taj film, tako da su ljudi hodali okolo sa torbama presvučenim u to platno i onda imate puno fotografija na kojima vidite tako neko njezino oko koje u vrlo neočekivanim situacijama gleda na vas. Tako da nije samo jedan film koji se gleda i on uzvraća vam taj pogled.
1: Marko, zapravo vaša karijera istodobno ide na dva kolosijeka, odnosno u dva pravca. Jedan je taj grafičkog dizajnera, a drugo je ta klubska glazbena scena. Na koji način se one preklapaju?
2: Pa, konkretno zadnjih 10 godina se preklapaju tome što, pa sigurno 95% posla u grafičkom dizajnu koji radim je zapravo u nekoj event industriji, u muzici ili u muzičkoj industriji. I posle 7, 8, 9 godina recimo smo na kraju otvorili klub kojim se striktno mi bavimo i onda mi, pored samo grafičkog dizajna u muzici, smo krenuli da radimo to u Beogradu i bavimo se i programom i muzikom i celim tim delom oko kluba za koji na kraju radim i dizajn i sve, tako da to sve vreme ide uporedo, samo što je sada onako još intenzivnije na oba polja. i nekako zaokružena u jednu cjelinu sada.
1: Željko, spomenuli ste prije razgovora da nikako zapravo ne smijemo izostaviti ta dva projekta, to su Karma Koma i Obskura.
0: Obskura, tako je. O Karma Komi, to je taj klub o kojem je Marko upravo govorio i koji je trenutno stvarno jedno od žarišta noćnog života u Beogradu. Tamo se događaju glazbeni eventovi koji su ipak sa određenim pomakom. Vidi se da to neko doista baš kurira.
1: Da možda ilustriramo našim slušateljima ono što ste rekli, da je to možda usporedivo s akvarijusom nekada.
0: Tako je, tako je. Dakle, to je otprilike za jednu gradsku scenu, to ima funkciju kako je 90-ih godina imao akvarijus iz kojeg onda su različiti ljudi potegnuli različita iskustva i druge inicijative. Međutim, zanimljivo je da u godinama prije nego što je sa svojim istomišljenicima, da tako kažem, Marko pokrenuo taj klub, on je bio prisutan u eteru, radeći godinama neke maratonske emisije po svom izboru za jedan jako zanimljiv gruzijski radio, odnosno medijsku platformu, kako oni sebe zovu. To je program koji se emitira iz rashodovane električne centrale u Tbilisiju, ili
1: jesu Tbilisiju.
0: Tbilisiju, a onda je zapravo paralelno sa time ili možda nešto neposredno prije toga iz Beograda pokrenuo Obskuru opet sa nekoliko svojih kolega. Kad se o tome pisalo, da li kao dizajnerskom projektu ili kao projektu glazbene emisije, često su to uspoređivali sa popularnim Boiler Roomom. Dakle, nazivali su to u stranom tisku Belgrade's Answer to Boiler Room. Međutim, radilo se o nečem što je suštinski puno zanimljivije, jer u takvim projektima DJ-evi uglavnom nastoje ugoditi publici. Ovo je bio prostor kojeg je Marko otvorio upravo za same DJ-eve, da sviraju ono što njima odgovara i sa time daju jednu opet potpuno novu kvalitetu za svoju publiku.
1: Marko, koliki taj doseg zapravo ima dizajn kao takav, evo konkretno plakati i recimo projekti o kojima smo sad govorili?
2: Pa neko plakati i grafičko oblikovanje stvari za evente u muzici su nekako prva ruka koja se rukuje sa publikom i to je nešto što će prvo da iskomunicira o čemu se tu radi u slučaju da nisi obavešten ili tako nešto. A sad to, na primjer, uporediti sa Obskura radijom koji smo radili, to sam više radio iz nekog dela da bi to napravili kao kolaborativni projekat, ne samo gdje gost dođe pošto muziku dobije pare i ode, nego je ovo nešto gdje bi oni mogli da ostave nešto svoje što žele da ostane tu u zajednici u kojoj su bili gost. Tako da to je bio glavni cilj toga nečega i nešto gdje oni mogu da urade ono što oni zapravo žele i što nekad nemaju priliku, i bilo je stvarno potpuno prazan list papira, samo stvar gdje radiš što hoćeš, i to je bila, mislim, razlika u odnosu na to gdje samo dovodiš ljude da bi oni ugodili publici, i tu postoje neka konstantna tih stvari.
1: Kroz projekt Karma Koma zapravo ste se referirali i na prosjede studentske u Srbiji.
2: Da, kroz tu svezu naših klubova i Karma Koma i Drugstore, mislim, vrlo smo i vokalno podržavali sve što studenti radi i studentske proteste, i radili smo čak i neke žurke gdje smo donirali sav prihod od vrata za studente u blokadi, i time, nadam se, pomogli u nekom procentu cijeloj svrsi.
1: Kada gledamo ove plakate, kakvi su oni u odnosu na, evo, ostatak grafičkog dizajna u Srbiji?
2: Ukratko, rekao bi dosta drugačiji. Ja samim tim, mislim, sama ova scena je nešto što ti na svu sreću pušta dosta slobode da ti radiš stvari kako misliš da treba, i nema tih nekih restrikcija koje su inače zastupljene u kao drugim sferama, kako kulturnim, tako i društvenim. Tako da za ovo kao neki ekosistem za rast u tom smislu kreativnom je dosta dobro mjesto za sve, na primjer, ili mlade koji žele nešto da rade u tom smjeru. Trenutno mislim da je to najživlji segment dizajna, ako tako može da se kaže, gdje možeš da razvijaš te neke kreativne stvari koje ti misliš i kako ti misliš da treba.
1: Ali pretpostavljam, Željko, dakle, i ako govorimo samo o tom jednom segmentu grafičkog dizajna, da je ovo vjerojatno razina više od onoga što se obično vidi.
0: Treba reći da Srbija u ovom momentu ima iznenađujuće vitalnu scenu baš na području dizajna, pošto je dizajn jedna vrsta kulturnog rada, likovnog rada, ako hoćete, koji ne ovisi u toj mjeri o institucijama. Kao što vidimo na primjeru Marka Vulete Đukanova, jako puno tih stvari o kojima danas razgovaramo je stvarno direktno njegova inicijativa. I negde mi se čini da su primjeri ljudi poput njega, otprilike kao kad vidite u asfaltu u nekoj pukotini kad kreće rast neka biljčica, s tim da je Marko sa kvalitetom koju on donosi u te stvari, sa dubinom promišljanja, sa time dokle on ide u razvijanju svakog od tih pojedinačnih stilova kojima se bavi, mislim da to nije tek neka tako krhka travčica, nego da je Marko jedan od onih koji će sa svojim korijenima baš i polomiti taj asfalt.
1: Hvala lijepa na razgovoru u kustosu izložbe Željku Serdareviću i Marku Vuleti Đukanovu, njegovu izložbu Floating Bastard Nights možete pogledati do 23. ovog mjeseca u galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva.
4: Prostor, iskustvo, ideja, dizajn.
1: U sklopu nedavno završenog Zagreb Design Weeka u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt održana je zanimljiva izložba Zvuk plakata. Kustosica izložbe Koraljka Vlajo, voditeljica zbirke grafičkog dizajna i zbirke produkt dizajna, pokušala je dati odgovor na pitanje kako se vizualno, odnosno grafički, može prikazati zvuk. O izložbi i plakatima koji su se na njoj mogli razgledati s Koraljkom Vlajo razgovarao je Josip Groznanić.
5: Krenimo od naziva izložbe, dakle Zvuk plakata. Koliko se grafički likovi uspješno, a istovremeno i atraktivno, ono što čujemo može pretočiti u nešto što vidimo, konkretan zvuk, i to često vrlo različiti zvukovi u vizualno atraktivni plakat.
6: Meni se od početka činilo da može, zato sam i krenula raditi tu izložbu. Nekako ovim izložbama koje mi radimo u sklopu Zagreb Design Weeka već protekle 2 godine, stalno se bavimo na neki način anatomijom plakata i životom plakata, tako da je sad evo došao na red zvuk. Djelomično je to bilo inspirirano i temom Zagreb Design Weeka, gdje je bila, mislim da je tema bila trenje ili frikcija na neki način, pa sam krenula razmišljati, ok, prvo o tom nekom sukobu koji nekako asocira riječ trenje, pa onda iz sukoba krenula i svađa, pa je svađa dosta bučna i eto nas tako do zvuka plakata. I kada sam onda u stvari krenula gledati, mislim, ono što ja radim sa tim izložbama kad ih radimo u sklopu te manifestacije, cilj mi je uvijek predstaviti plakate iz našeg fundusa i onda nekako miješam malo plakate koje već svi znaju, koji su svima poznati, sa plakatima koje recimo nikad nismo imali priliku pokazati. Imamo 7000 plakata u zbirci, nema šanse da ih ikad pokažemo sve. A imamo relativno malo mjesta u toj galeriji, ima za recimo jedno 15 plakata, tako da ih onda proberem. I tako sam krenula listati opet sve svoje plakate i naprosto izdvojila one koji su mi se činili da su najviše zvučni. Znači, ja kad gledam plakat vrlo često, možda sam ja jedina, ali čini mi se da nisam, u toj slici čujem zvuk. Bilo da je riječ o tipografiji koji na neki način asocira na zvuk, možda na neki način izmijenjena ili su naprosto duplirana neka slova koja vas asociraju na neki zvuk, da li je riječ o nekakvoj vrlo zvučnoj slici koja bojom ili načinom prikaza, imate osjećaj da prikazuje neki zvuk, ili kroz neki ritam može pokazati neki zvuk. Znači, čini mi se da plakati zaista jesu zvučni.
5: Jeste li pripremajući izložbu i sami otkrili nešto novo u tom smislu?
6: U stvari, znači, kad imate toliku veliku količinu plakata, sam rekla 7000 plakata, na neki način ovakve teme koje su malo iskosava stjeraju da ih pogledate nekim drugim očima. Ja sam već, moram priznati, vidjela te plakate tisućama puta i ponekad mi se čak čini da ih više ni ne vidite. Međutim, ako ih gledate tražeći nešto drugo, onda uvijek vidite nešto novo. I to je u stvari najljepše sa takvim izložbama. Ja se nadam da sam ja vidjela nešto novo, ali onda da je i publika bila prisiljena vidjeti nešto novo.
5: Na izložbi se moglo vidjeti 15 radova iz fundusa Muzeja za umjetnost i obrt, i to nekih od najistaknutijih autora, od Borisa Bučana i Ivana Picelja do Jurija Dobrovića i Krešimira Bauera. Kako ste koncipirali izložbu i što ste njome željeli postići?
6: Imala sam nekoliko ciljeva kad sam radila ovu izložbu i u stvari nastavljam ono što smo krenuli sa prvom izložbom iz ovog cisla prošle godine. To je bio život plakata, ovaj put je zvuk plakata. Znači, s jedne strane da u tom našem skučenom prostoru galerije pokažemo neke plakate koji već svi vole, da pokažemo neke plakate koje niko nikad nije vidio od kada su prvi puta bili zalijepljeni na ulicama našeg grada. I treći važan impuls za ovo bio je u stvari da surađujem sa suvremenim dizajnerima. Znači, na svakoj od kod ovih izložbi ja zamolim nekoliko naših vrhunskih dizajnera da na tu istu temu na koju smo napravili izložbu naprave svoj plakat, da to isto bude ujedno i plakat izložbe, tako da sam u prošloj izložbi imala takvih 5 plakata, ovaj puta 3 plakata. Radimo te plakate u sitotisku, tako da malo podržavamo i sitotisak koji nekako odlazi u zabor na našu veliku žalost svih nas koji se bavimo grafičkim dizajnom. I na taj način u stvari sam koncipirala izložbu. Znači, potražila sam one plakate koji odgovaraju mojim idejama o tome šta je to zvučno u plakatu i kombinirala sa ovim svim faktorima koje ste čuli.
5: Moja velika strast je strip. Rekao bih da neka grafička rješenja koja su se mogla vidjeti na izložbi mnogo duguju jeziku stripa. Recimo Bauerov Tres za davni program Trešnjivački rekreativni sadržaj, dijelom i Bučanov plakat za karate klub Tempo. Na sličan način se zvukovi ili onomatopeje prikazuju u stripu.
6: Ja bih rekla da da, strip je takav medij koji je, ja bih rekla, i prvi i osmislio način na koji će prikazati zvuk, jer mu je trebalo za prikaz recimo krikova ili eksplozija bombi, kao što je prikazao u konačnici vrlo slično Bauer na svom plakatu Tres. Konačnici tu istu estetiku je preuzeo i pop art, pa onda i dalje naknadno i dizajn. Prije toga možete nešto slično vidjeti čak i u radovima dadaista i futurista, znači te neke deformacije tonova ili tipografija, tako da čini mi se da je to jedan vrlo logičan slijed koji završava sa plakatom.
5: Tu je također i estetika animiranog filma, odnosno grafička rješenja koja su bliska animaciji. Recimo plakat Jurija Dobrovića za Amaro Izola Bella. Tu vidimo zapravo klasičan način prikaza jeke u animiranom filmu, a jednim dijelom i u stripu.
6: Pa mislim da je riječ u svakom slučaju u sve tri vrlo bliske discipline koje posuđuju jedna od druge. Mislim da je to potpuno logično. Sve tri su vizualne discipline koje se bave, znači, načinom što jednostavnim i što efektnim prijenosom vizualne informacije, i logično je da jedni posuđuju drugih. U konačnici vrlo često su i autori mijenjali te discipline onako kako im je odgovaralo ili kako im je u tom trenutku trebalo. Tako da takva me zaključak uopće ne čudi.
5: Koje razdoblje ili možda desetljeće je bilo generalno najbolje, odnosno najkvalitetnije u ovom kontekstu? Kad su likovnjaci i grafički umjetnici na najoriginalnije, najzanimljivije ili najintrigantnije načine prikazivali zvukove?
6: Ja mislim iskreno da su se oduvijek bavili time, posredno ili neposredno. Ako se sjetite čak i onih poznatih Lautrecovih plakata koji prikazuju kankan plesačice, vi u njima, ako to dobro pogledate, čujete taj kankan. Tako da od početka do danas ja mislim da taj zvuk možete čuti, a to su pokazali recimo, ako što sam rekla, ja sam, znači, zamolila sam troje naših dizajnera suvremenih, Studio JKČ, Kunu Zlaticu i Ivanu Borovnjak, da naprave plakate na tu temu, i sve troje su isproducirali sjajne plakate koji su apsolutno različiti jedan od drugog i svaki tako dobro opisuje tu temu da ste sigurni da je upravo to. Znači, riječ je o tri plakata koji, bilo da se bave vibracijama, kao što ste rekli, vrlo slično onome što je radio Dobrović, ali opet na drugi način, bilo da se bave eksplozijom zvuka kao što je recimo radio Zoran Đukić u Studiju JKČ, bilo da se radi o ritmu grada kako ga je prezentirala Kuna Zlatica, znači sva tri plakata se u stvari bave jednim aspektom zvuka i prenose ga u stvari u suvremeni plakat.
5: Kako danas stvari stoje u kontekstu grafičkog predučavanja zvukova? Zlatno razdoblje plakata je iza nas, ali još uvijek ih se može vidjeti gotovo na svakom koraku.
6: Plakatu stalno nekako predviđaju blisku smrt, ali nekako da umre. Tako da je sreća za nas. Ono što mislim da se dogodilo, to ono sa čime sam se bavila u prošloj izobi život plakata, u stvari da plakat na neki način mijenja svoje agregatno stanje, ako hoćete. Znači, možda to više nisu oni plakati kako smo u njima uživali, u onome što smo zvali zlatno doba plakata 60-ih, 70-ih godina, to su sada možda plakati ili ono što možemo smatrati slično plakatima u digitalnom svijetu, znači na društvenim mrežama. Oni su možda promijenili način na koji dolaze do publike, ali još uvijek postoje. Ono što je moj problem sa plakatom je to što je nestao muzejski plakat. I to meni osobno jako smeta, naprosto zbog toga što ako gledate recimo našu zbirku plakata, znači Muzeja za umjetnost i obrt, jedan važan dio te zbirke su upravo muzejski plakati. Znači plakati koji su za nas radili i Picalj, i Bučan, i Jarosovski, i Ljubičić i svi naši veliki dizajneri svojevremeno i bilo je potpuno normalno da je svaka naša izložba obilježena velikim plakatom. Tu smo tradiciju nažalost izgubili u trenutku kad se pojavio City Light, gdje se onda radi po jedan ili dva primjerka koja se stave u one velike bokseve ispred našeg muzeja, ili kada se pojavili društvene mreže, kada su ti plakati se preselili u digitalni svijet. Jednostavno zbog troškova, zbog načina oglašavanja, naprosto smo izgubili tradiciju koju smo dugo njegovali, znači vrhunskog plakata. Ono što pokušavamo sa ovom izložbom, i uopće nemam nekakve ideale da ću apsolutno oporaviti muzejski plakat, ali ovo je naprosto za dušu nas kustosa i naših dizajnera, da nekako obnovimo tu tradiciju muzejskog plakata, znači da oni imaju priliku raditi sjajne plakate za nas, i što je najvažnije i za njih i za mene i za dizajnera i za mene, da ih radimo znači u tehnici sitotiska, znači tehnici koja je naprosto stvorena za plakatnu sliku.
7: Bilo je to sve, poštovani slušatelji, u današnjem iskustvu prostora. Slušajte nas i za tjedan dana, do tada srdačan pozdrav od Ivana Šimeca i Sonje Batinić.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 10 sati 35 minuta želimo vam dobar dan u nastavku programa Uvijek prvi, u kojem će nam se sljedećih 90-ak minuta javljati naše kolegice i kolege iz 8 radijskih centara Hrvatskog radija. Znam da niste očekivali mene, nego kolegicu Željku Mandić, ali evo, Željka ima virozu, želimo joj brzo ozdravljenje, pa ću evo odvoditi ovo ja. Ja sam Sonja Batinić, za tonskim pultom je Damir Mužinić, glazbu nam bira Đurđica Ivanković, a u Puli je Nikola Milat. Nikola, dobar dan.
2: Dobar dan, nadam se da ste mi dobro.
1: Pa evo, u skladu s ovim lijepim jesenskim sunčanim vremenom. Pa i kao što kaže ova pjesma, dakle, bit će bolje, sutra će biti bolje. Tako, živimo optimistično.
2: Da, da, da, odlična je bila Muse, prije moram pohvaliti, uvijek super glazba prije ovih naših javljanja, tako da i vi jako doprinesete naravno toj kompletnoj atmosferi, nije samo do vremena, i ruku na srce, ne samo
1: trudimo,
2: vi.
1: Svi se tako trudimo, je,
2: svi
1: tako
2: mi
1: je,
2: to
1: da,
2: nekako,
1: da,
2: nekako
1: da,
2: doprinosimo. A naravno dobre atmosferi doprinesu i dobri programi, a nešto od tih dobrih programa jest predmet onoga što ću vam ja izložiti u narednih 2-3 minutice, pa omah ću krenuti u hotelu Park Plaza Belvedere, tu kod nas u Medulinu, održati će se Wine i Gastro Medulin, jedno enogastronomsko događanje koje okuplja na jednom mjestu ljubitelje istarskih i hrvatskih delicija, ali naravno i ugostitelje, a u konačnici sve one koji uživaju u mediteranskoj atmosferi koju krasi vrhunsko vino i odlična spiza. Kako se kaže, ulaz je besplatan uz prethodnu najavicu i to morate učiniti danas što prije, jer događaj počinje već oko 17 sati u Parku Plaza Belvedere u Medulinu. A otprilike negdje u isto vrijeme u Vrsaru i u Rovinju će se kupiti oko 300 plus pjevača iz 6 europskih zemalja. Međunarodni je festival zborova Muzika Sakra i dolaze pjevači iz Italije, Slovačke, Slovenije, Poljske, Mađarske, ali i iz lijepe naše Hrvatske. Koncert je predviđen kao prvi koncert večeras u 20 sati u Crkvi Svete Marije od Mora u Vrsaru, a kompletno Vrsar će živjeti u duhu ovih više od 300 pjevača već evo danas od poslijepodnevnih sati. Za ljubitelje nogometa, a osobito onog malog, Futsal Week organizacija dovodi u Poreč, ali zapravo i u Novigrad, 6 nogometnih, malonogometnih reprezentacija iz Europe, Azije i Afrike. Utakmice se igraju u sportskoj dvorani Saline u Vrsaru. Nažalost, ili na sreću, pretpostavljam da je nažalost, Hrvatska nije dio turnira, ne znam da budem iskren zašto. Međutim, interesantno je da je ipak organizacija Futsal Week u suradnji sa Hrvatskim nogometnim savezom organizirao 2 prijateljske utakmice, i to u Novigradu, u sportskoj dvorani, tako da i naši malo nogometaši malo odmjere snage sa svjetskim kolegama, a i naravno da lokalna domaća publika isto to može vidjeti uživo u svom dvorištu, tako da danas u 19 sati igra se prva od te dvije prijateljske utakmice Hrvatska-Kina u 19, a druga Hrvatska-Švicarska u subotu 17. listopada isto od 19 sati. Jedna što se vas prekinuo, ne?
1: Ma, htjela sam se samo ubaciti kada si već spomenuo nogomet, dobro, mali nogomet, ali evo, znamo da se i veliki nogomet igra danas, dakle, Hajduk Ajax u Splitu na Poljudu u 18.45 u konferencijskoj ligi i Dinamo Anderlecht, dakle, na Maksimiru u Europskoj ligi u 19 sati, tako da, evo, nadamo se da da neće biti potop.
2: Potop neće,
1: da,
2: vjerujem,
1: da potop
2: neće biti.
1: Ne što se kiše tiče, nego ovako ovaj nogometni da, rezultatski potop.
2: Ja se iskreno
1: potop,
2: nadam, ako
1: da.
2: Sam dobro opratio, da neće biti više ekscesa kakvih su u Splitu noćas imali, to će vjerojatno kolega
1: Splita. Da, nažalost, da, evo, čekamo
2: ispričati.
1: Njihovo javljanje, da.
2: Da, strašno, je. Strašno. Evo, kod nas, uglavnom, za sada moram priznati nijansu ljepše priče. Jedna od takvih jest i jedna lijepa radionica kako je počela škola, radionica u gradskoj knjižnici čitaonici Pula za djecu i mlade, Čitaj i snimaj i čitateljski klub Čitaš, čitam. To su programi koji se koji povezuju zapravo čitanje sa kreativnim izražavanjem, ali i digitalnim alatima i stvaranjem u konačnici vlastitih književnih uradaka. Program vježbe čitanja namijenjene su učenicima prvog i drugog razreda osnovne škole, a osobito onima koji imaju poteškoće u čitanju ili s disleksijom. Radionice su po 90 minuta, prva je danas u 17 sati na odjelu za djecu i mlade središnje knjižnice tu u Puli. I još ću vas za kraj pozvati u Pazin na predstavljanje jedne knjige koja mi je, čini se, jako interesantna, s obzirom da sam bio dosta u jedno vrijeme i vezan uz Medulinsku čakavicu. Naime, u Pazinskom kaštelu u 18 sati bit će predstavljena knjiga Roberta Radoševića Babin kunšenj. To je, kako ona sama kaže, odnosno on sam kaže, jedan svojevrsni libar od fameje napisan Medulinskom čakavicom. Na knjigu će predstaviti Marija Peruško, Natalija Grigorinić, Ana Lorencin i profesor doktor znanosti Slaven Bertoša. Tako da imamo, evo, zaista jedan interesantan spektar od manjinskih izričaja, mm-hmm, preko sporta, glazbe, duhovne glazbe, vajni, gastro, evo, svega pomalo, i to diljem Istra ovaj put. Zaista nismo lokalizirani za Pulu, nego imamo i Pulu i Novigrad i Pazin, eto, svuda.
1: Pa kao i uvijek u vašim javljanjima, da.
2: Trudimo se.
1: Da, hvala vam na tome, ja ću ispraviti samu sebe, dakle Dinamo Anderlecht nije u 19, nego u 21 sat večeras, ali dobro, to svi oni koji vole nogomet sigurno znaju. Da, da. I recimo još da je danas Međunarodni dan bijelog štapa, prema tome, evo, prema svim našim sugrađanima koji ne vide ili slabo vide, danas obratimo pozornost i razbijmo sve predrasude o njima, nemojmo ih gledati onako sa sažaljenjem, nego evo kao ravnopravne članove našeg društva kojima, ako možemo pomoći u nekom trenutku, pomognimo, ali inače oni stvaraju i postižu sjajne stvari.
2: Istina, istina.
1: Hvala lijepa. Nikola Milat javio nam se iz Pule.

0: 10:45, pa nekad zapravo i poželimo da nam je svaki dan isti i da nema neugodnih iznenađenja. Svi smo pomalo umorni, takvo je vrijeme, ali borimo se i ne damo se. Nakon Pule mi idemo do Dubrovnika, tamo je naš Mislav Čimić i vjerujem da u Dubrovniku također i u cijeloj županiji zapravo ima jako puno događaja, a možda baš planirate ovaj vikend do Dubrovnika. Mislave, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav s juga. No news is good news. Dakle, tako nikakve je. Vijesti su dobre vijesti.
0: Apsolutno nije... se slažem. Što smo stariji, to smo toga svjesni.
1: Je, jedino baš u ovoj našoj struci, u ovom našem poslu, nisam siguran koliko je to baš dobro, jer i kad nema vijesti, mi ih pronalazimo. Tako da,
0: snađemo se, da. Možda snađemo neke lijepe se. Onda dobiju prostor umjesto ovih ružnih, da.
1: Pa evo, mi na sreću imamo i lijepih, nažalost i nešto malo manje lijepih, ali krenut ću naravno sa lijepom, a to je dobro vrijeme, samo je malo oblačno, u nastavku dana može biti nešto malo slabije bure i sjeverozapadnjaka, temperatura zraka je trenutno oko 20 stupnjeva, mora također, dakle bura koja je prethodnih dana dosta neumorno, barem tijekom noći puhala, ipak ga je rashladila, dakle bili smo protekli vikend oko 23, sad smo na 20, pa to je vrijeme godine, jesen, nemamo se što pretjerano žaliti, osim što bismo možda ipak htjeli dio nas da ljeto vječno traje, pogotovo ovo bablje, kako ga nazivaju.
0: Ta sam, bablje nikako ne ono na 40 stupnjeva, da.
1: Međutim, u nastavku o malo manje dobrim vijestima, još uvijek je aktivan požar na otoku Jakljanu, teren je zahtjevan, pa su se na intervenciju uključile i dodatne vatrogasne snage. U tri protupožarna zrakoplova ranije jutros nisu mogla zbog lošeg vremena poletjeti prema dubrovačkom području. Dakle, u dodatni vatrogasci su raspoređeni, ali i ovi zrakoplovi također se očekuju. Možda su u međuvremenu, dok smo mi došli u studio, se to i promijenilo, ali u svakom slučaju na terenu se radi. Evo što nam je rekao županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Pa evo, vatrogasci su radili, probijali smo se, pravili puta da možemo doći na lokaciju, jer svi znamo da je Jakljan ni puta, nema ničega, jako, jako gusta borova šuma, teren gruba, ali evo, spjevali smo ono što možemo i koliko možemo odraditi. Još je aktivan požar, jer je stvarno zahvatio veliku površinu, ali smo evo jutro svi da je 28 novih vatrogasaca freških ide tamo.
1: Tako da posla, nažalost, ima, ali evo, samo kad se osvrnemo na čitavu ovu požarnu sezonu, bila je, nažalost, prezahtjevna za naše vatrogasce, međutim, evo, oni su se iznova dokazali itekako na razini zadatka i u tome smo im doista beskrajno zahvalni. Da se vratimo opet na dobre vijesti, odnosno potpuno dobre vijesti, evo, ugovor s izvođačem radova na izgradnji i uređenju pristaništa u Luci Brijesta, danas će biti potpisan u palači Ranjina u gradu. Ravnatelj Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije i predstavnik tvrtke izvođača radova kao i župan. Dakle, vrijedan ugovor 2.857.000 eura. Dakle, trebala bi se formirati nova operativna luka koja će ujedno služiti kao i valobran, tako da bi od nje trebalo biti višestruko koristi i to doista onda jesu dobre vijesti. E sad, dobra ili loša, pa reći ćemo dobra, i tekako dobra. Danas su u Dubrovniku privezana čak 3 kruzera u Gružu i to istodobno. Riječ je o brodovima za kružna putovanja koji imaju ukupni kapacitet od 5572 putnika, tako da su upozorili na potencijalne gužve u gradu i da na to da će biti sve službe raspoređene. Evo, moram priznati, jutro sam, dok sam dolazio na posao, bio igrom slučaja i u Gružu i tako u više dijelova grada, nigdje nije bilo gužvi, sve je funkcioniralo, tako da nadamo se da će se tako nastaviti. Iskustva s kruzerima u Dubrovniku imamo, pa evo, nek građani ipak budu na oprezu i pripremni sa svojim strpljenjem, ali evo, možda ga neće baš puno niti trebati. Lions klub Sveti Vlaho u suradnju s udrugom slijepih naše županije i motoklubom Libertas Riders ove godine organizira iznova humanitarnu akciju Pogodi da zazvoni. Sudionici danas ispred sponze sve do podne imaju priliku zaigrati pikado s maskom na očima i zapravo tako pridonijeti podizanju svijesti i empatije, ključno za ovu skupinu naših sugrađana. Akcija je humanitarnog karaktera, sve što se prikupi ići će upravo za udrugu slijepih naše županije. Moramo istaknuti da je večeras u 19 sati svečano otvaranje 15. Dubrovnik Film Festivala koji organiziraju kinematografi Dubrovnik i škola filma Šipan. Do nedjelje će se prikazivati 59 animiranih i drugih filmova. Nekome će u ruke doći jedna od 10 festivalskih nagrada, tako da bi trebalo biti sadržajno i zanimljivo. Kad dodamo tome da je Good Food Festival također u tijeku do nedjelje, a da danas 30. rođendan slavi odjel za djecu i mlade Narodne knjižnice Dubrovnik u Saluči odzrcala u 17 sati prigodnim vođenim programom koji je naslovljen Igra kroz generacije. Vidite da nam u gradu još uvijek nije dosadno, dapače vrlo je sadržajno, a veseli nas i da je dobro vrijeme.
0: Kod vas nikad nije dosadno.
1: A eto, nismo metropola, ali lijepo nam je.
0: Je. Hvala najljepše na ovim informacijama Mislavu Čimiću koji nam se javio iz Dubrovnika, a u našem kninskom studiju strpljivo nas čeka Vesna Jašek. Vesna, dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan svima. Lijepi pozdrav iz Knina, sunčanoga. Ja zadovoljna s temperaturom zraka 17, u Šibeniku 18.
0: U Zagrebu procjene... 13.
3: O, ne bi bila tamo.
0: Da.
3: Ne bi bila. Ovdje je puno ljepše, moram reći, s obzirom da je i temperatura danas negdje do 23 stupnja bi trebala biti.
0: Idealno.
3: Idealno nije idealno što se tiče moje alergije, tako da...
0: Aha, dobro, imamo razumijevanja, da. Nisi jedina.
3: Da, vjerujem da nisam. A što se tiče, evo, nadovezujem se na ono što je kolega iz Dubrovnika rekao, danas samo dobre vijesti.
0: Može,
3: nekako
0: može.
3: Se tako posložilo. Uh-huh. Pa ćemo se odmah na početku osvrnuti na jednu vrlo uspješnu aktivnost koja je provedena u sklopu projekta Mosaic of Life, koju inače provodi udruga Biom, a to je projekt kojim se želi očuvati tradicionalno stočarstvo i travnjačka staništa. Jedna od važnih tema u tom kontekstu jest i ovčija vuna. Ne razmišljamo o tome tako, ali evo, to je doista problem, pogotovo za stočare koji ne znaju kuda će s njom. Mm-hmm. Pa je udruga Biom zajedno sa ekološkom udrugom Krka iz Knina pokrenula model organiziranog prikupljanja i otkupa ovčije vune. To je inače, kažem, veliki problem za stočare. Oni ne znaju, i za okoliš naravno, ne treba posebno naglašavati, nepropisno odbačena vuna koju onda stočari odlažu na neprimjerena mjesta, pa onda pokušavaju je zapaliti, pa to može biti opasno, izazvati požare i tako dalje. Dakle, veliki problemi za sve. I budući to nije sustavno riješeno, vuna stočarima predstavlja zapravo trošak umjesto prilike za zaradu. I ovo je sada prvi put da netko u Hrvatskoj organizirano prikuplja vunu. Stočari su bili vrlo zadovoljni ovom akcijom, pa je na širem području Knina i Vrlike prikupljeno 12,5 tona ovčije vune. Najveći dio posla naravno na terenu odradila je Kninska ekološka udruga. Evo što kaže tajnica Inga Kukolj.
4: Cijeli ciklus ljudi se uključio u ovaj proces i na kraju smo uspjeli. Bilo je, moram priznati, vrlo intenzivno. Mi smo krenuli još od proljeća prošle godine. Održavali smo razne sastanke suradničkog vijeća, informirali smo stočare, davali im upute, obilazili teren. Tako da smo evo ove godine uspjeli na širem području Knina i Vrlike od 50 OPG-ova prikupili točno 12.471 kg vune koje smo predali ovlaštenim tvrtkama koji vunu prerađuju i od nje proizvode organsko gnojivo, pelete. Zapravo vraćamo prirodu na neki način. Kroz projekt imamo sredstva da od ljudi prikupimo vunu i da je prevezemo. Imamo sredstva za prijevoz. A tvrtke kojima smo predali vunu, oni su zapravo sa OPG-ima potpisivali ugovore. Svi su dobili 30 centi po kilogramu vune. Sljedeće godine možda ćemo i širiti područje djelovanja.
0: Da, baš sam jednom kad sam radila s dizajnerima dizajnericama koje zapravo podupiru ovu sporu modu i tako dalje, pa smo se dotakli i te ovčje vune i svega da. Toga. Jako mali postotak zapravo toga otpada na tekstilnu industriju.
3: Jako evo,
0: baš
3: mali,
0: ću tu čitam oko 1% svjetske proizvodnje da. Otpada. Da,
3: nekad smo imali puno firmi koje su tekstilni firmi, danas toga nema. I evo, ovo je jedan možda mogućnost, nije neka velika cijena, 30 centi po kilogramu, ali možda se to u budućnosti i promijeni. Uglavnom, stočari su pokazali interes.
0: Odlično.
3: I sad malo drugačija tema, idemo u planine, rekla bih. Naime, ljubitelji brzine, adrenalina i automobila ovog vikenda znaju gdje trebaju doći. U Skradinu se, naime, u subotu i nedjelju održava brdska utrka, koja se naziva još i utrka brdskih čudovišta, jer se mogu prijaviti samo automobili iznad 250 konjskih snaga. Na utrci sudjeluju europski vozači koji su zapravo u samom vrhu svojih nacionalnih prvenstava. Ove godine sudjeluju 92 vozača iz 18 država. Sve organizira autoklub Mihovil iz Šibenika. Čujmo predsjednika Roberta Podruga.
5: Tu je Aragona, prvak Italije za ovu godinu, automobil Golf 800 konjskih snaga. Prvak Švicarske, Roto Meissel, koji ima Mercedesa od 700 konjskih snaga. Prvak Europe, naš Matija Jurišić. Prvak Poljske, Bugarske, Kosova, Srbije. Od 90 prijavljeni preko 50 automobila ima više od 600 konja. Da su ovi naši dečki zbrojili da ovih 90 auta ima ukupno 42.000 konjskih snaga. To su baš brdska čudovišta, tu ima više od 20 formula. Zbilja, ko obožava još uvijek oktan, koga ne privlače auti na struju, ovo je prilika da se jednostavno uživa u brzini i u zvuku.
3: Posebno u zvuku.
0: Da, ja se nadam, evo, da će sve proći dobro i da je, da su sigurnosne mjere na zavidnoj razini. Da.
3: Imaju iskustva, pa vjerujem da će biti dobro. I samo za kraj, crtica u subotu, Art Kino, kuće umjetnosti Arsen, otvara u jesensku sezonu, koja donosi svježe filmske naslove i pulske pobjednike i europske kandidate za Oscara i pobjednike s raznih drugih festivala. A uz te nove naslove na repertuaru su i retrospektivni naslovi, ciklus novo-hollywoodskog filma, dvostruki horror program za Noće vještica i još puno toga. Dakle, u Šibeniku slijedi bogata filmska jesen u Arsenu.
0: Odlično, evo.
3: Za danas toliko.
0: Hvala, najljepša. Evo, i
3: lijepi
0: sutra
3: pozdrav.
0: Se čujemo u programu Uvijek prvi, pa možda i o tome bude još malo detaljnije riječi. Hvala najljepša. Iz Knina nam se javila Vesna Jašek, 10. sati, skoro 58 minuta. Imamo 2 minute za zasvirati prije naših vijesti, koje počinju u 11 sati i nakon njih smo ponovno skupa.

0: Više stotina navijača Hajduka i Ajaksa pokušalo se sukobiti noćas u Splitu uoči utakmice konferencijske lige. Policija je spriječila veće nerede i uhitila 57 osoba. U gradu je oko 1900 nizozemskih navijača koje će policija predvečer dopratiti na Poljud gdje će biti u fan zoni. Načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marko Srdarević.
1: Imali smo 4 događaja u kojima je bilo incidenata između pripadnika navijačke skupine Hajduka i Ajaksa. 2 su, zahvaljujući brzoj intervenciji policije, prošli bez ikakvih posljedica, bez povreda, a 2 su završila sa lakšim tjelesnim ozljedama dvojice nizozemskih navijača. U sva 4 slučaja, zahvaljujući brzini naše intervencije, privedeni su počinitelji. Nad njima se obavlja ili je obavljeno kriminalističko istraživanje i na takav način smo i djelovali represivno, ali i preventivno da nam se takvi događaji ne ponavljaju masovno.
0: Tvrtka Cezar iz CIOS grupe Petra Pripuza povlači se iz sanacije nezakonitog odlagališta otpada u Gospiću. Prema medijskim napisima, član uprave te tvrtke obuhvaćen je USKOK-ovom proširenom istragom o otpadu u Lici. U takvim okolnostima Cezar se povlači kako bi preostali članovi zajednice ponuditelja mogli nastaviti postupak ugovaranja i realizacije sanacije, poručili su iz CIOS-a. Time želimo omogućiti da se posao sanacije provede što prije, bez dodatnih prepreka i nepotrebnih prijepora. Ne želimo da sudjelovanje Cezara bude razlog bilo kakve odgode radova koji su iznimno važni za lokalnu zajednicu i zaštitu okoliša, niti predmet političkog prepucavanja, navode uz ostalo u priopćenju. Srbija je uputila prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja u unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju, rekao je Aleksandar Vučić. Donedavni predsjednik, koji se sada natječe za premijersku dužnost, tvrdi da se ni jedna zemlja nikada nije toliko puno i tako brutalno miješala u izbore neke druge države. Beograd u noti spominje i sve češće neobjektivno izvještavanje u Hrvatskoj o unutarnjim političkim prilikama u Srbiji. Srbijansku prosvjednu notu i Vučićeve izjave komentirao je premijer Plenković iz Brisela.
2: Ja sam, moram priznat, dosta iznenađen sa takvom notom, jer mi nije jasno baš kome je upućena. Mislim da je ponovo riječ o nekakvom spinu koji bi trebao poduprijeti tezu o tome da se Hrvatska valjda kao poluvanjski, a poluunutarnji neprijatelj miješa u politički proces i izbornu utrku u Srbiji, što je potpuni nonsens, jeli? Dakle, ta teza je plasirana već duže vremena. A što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, pa ja ne znam što bi tome dodao. U nas su mediji slobodni, koliko se ja sjećam, i ljudi pišu što žele i što smatraju. Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema, ali imamo vrijednosnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje smiješne note.
0: Predstavnici 11 sindikata javnih službi upozorili su da je socijalni dijalog s vladom na najnižoj razini u posljednjih 10 godina. Podsjećaju da već 680 dana nema dogovora o osnovici i materijalnim pravima. Pregovori o dodatku u temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe počinju u ponedjeljak. Sindikalist Matija Kroflin.
3: Ove godine mi imamo rast osnovice koji nam je nametnut od 1+1% i još 1% bi trebao ići, dakle, krajem godine i osjetiti se na plaći u siječnju iduće godine. Istovremeno imate prosječan rast plaća u privredi koji u prvih 7 mjeseci iznosi 10%.
0: Vijesti. Ukrajina je bespilotnim letjelicama napala rafineriju nafte u ruskoj Rijazanskoj regiji. To je prvi ukrajinski napad na rusko energetsko postrojenje otkad je američki predsjednik Trump u nedjelju objavio da su zaraćene strane postigle energetsko primirje. Ukrajinski predsjednik Zelenski najavio je u intervju za Financial Times da nastavlja napade i da je primirje gotovo. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, uz umjerenu buru s jakim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Drugdje je promjenjiva na oblaka. Najviša temperatura od 15 do 20, na moru od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
4: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
5: Poštovani slušatelji, 11 sati.
0: Najviša temperatura od 15 do 20, na moru od 19 do 24 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
4: Hrvatski radio. Prvi program.

0: okrenuti našim kolegicama i kolegama iz naših radijskih centara i čuti ono možda što ne možete čuti u našim vijestima, a itekako je zanimljivo i informativno. Bili smo u Puli, Dubrovniku, Kninu, idemo do Zadra, do Marine Vuke. Marina, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav. Evo, svečano je danas ovdje u gradu Zadru gdje se obilježava 36. obljetnica osnutka specijalne jedinice policije Poskoci, postrojbe koja je ostavila dubok trag u Domovinskom ratu pod geslom "Prvi smo uzeli oružje, a zadnji ćemo ga odložiti". Okupljaju se bivši pripadnici, obitelji poginulih suboraca i građani kako bi odali počast ratnom putu Poskoka, njihovoj hrabrosti, zajedništvu i žrtvi. O važnosti ove obljetnice i očuvanju uspomene na poginule branitelje govori predsjednik Udruge specijalaca Domovinskog rata Poskoci Petar Strmota.
2: 36 godina da živimo u slobodi, međutim i tuge za našim poginulima, 4 ljeta i 3 zime neprežaljene, ali bilo je zaista surovo, 5 poginulih pripadnika od Franka Lisice do Marka Vulića zadnjeg. Moja poruka je nakon 36 godina sve ono što smo mi do sad, posebno za vrijeme ratnog djelovanja, napravili i postigli za oslobađanje države, moja poruka je na mladima da nastave, a i mi koliko možemo nastave ono sa prosperitetom naše države.
1: A danas je važan dan i za sve ljubitelje knjige i čitanja. Naime, počinje mjesec Hrvatske knjige koji je ove godine posvećen popularizaciji znanosti pod geslom "Od priča do otkrića". Što je sve tim povodom pripremila Gradska knjižnica Zadar, odnosno barem dijelić toga uspjeli smo doznati od ravnateljice Gradske knjižnice Zadar Doroteje Kamber-Kontić.
3: Nekako bih izdvojila gostovanje nekoliko autora, naše tradicionalno čitanje i odlaske u domove za starije i druženje s korisnicima domova za starije, radionice za djecu, program besplatnog upisa za učenike prvih razreda osnovnih škola i učenike prvih razreda srednjih škola. Dolazi nam slovenska književnica Bronja Žakelj koja će predstaviti svoju knjigu vrlo popularnu i vrlo čitanu "Bijelo se pere na 90", a u studenom će nam gostovati Goran Blažević i predstaviti svoje iskustvo putovanja kroz Indiju, svoj putopis. Vjerujem da će biti zanimljivo. Imamo i brojne radionice na svim našim lokacijama za sve skupine korisnika od najmanjih do starijih.
1: Od najmanjih do najstarijih, dakle sve generacije su obuhvaćene ovime. Nadam se da će to biti i poticaj mnogima da uzmu knjigu u ruke, posebice sad kad nam slijede nešto hladniji dan. I međutim, evo, ovih dana uz ovako lijepo vrijeme ja ipak vjerujem da će se knjiga mnogima malo teže naći u rukama. Uz sunce razloga za boravak na otvorenom itekako ima, a većinu njih nudi Nacionalni park Paklenica koji ove godine slavi 77. rođendan. Što nas očekuje u sklopu rođendanskog programa, otkrila nam je Dragica Jović iz Nacionalnog parka Paklenica.
4: 17. tradicionalna biciklijada u suradnji s biciklističkim klubom Zadar vozi se od Zadra do Nacionalnog parka Paklenica. Skupi se tu i do stotinjak, čak nekih godina i više biciklista različitih uzrasta. 18. u nedjelju, dan otvorenih vrata, isto tako i na sam dan parka, 19.10. za sve individualne posjetitelje nudimo besplatan ulaz u park i ta oba dva dana ćemo imati promotivne cijene ulaznica u Špilji, Manita Peć i u posjetiteljskom centru. Svi objekti u parku koji inače rade su otvoreni. Mi u Šumarskoj kući Lugarnici imamo tradicionalnu ponudu, variv od graha, kobasice, sir, pršut, različita pića i napitci. Evo, veselimo se dolasku svih naših posjetitelja.
0: Da, tko nije bio, evo, topla preporuka, odlično je.
1: Da, najbolji način da prevedemo kraj ovaj radni tjedan je da već počnemo planirati vikend, pa evo, ako još nemate ideju kamo, Paklenica je uvijek dobra opcija, a nije to tako daleko ni iz Zagreba, tako da stignete
0: nije
1: i vi.
0: Nije uopće, da.
1: Da, zaista evo lijepa prilika za boravak na otvorenom.
0: Je, hvala najljepša Marini Vuki koja nam se javila iz Zadra. Marina, do slušanja.
1: Lijep pozdrav.

11 sati 13 minuta, ajde da i mi negdje malo uranimo, ali uvijek je to rizik, pa ćemo vidjeti je li naša Iva Pavletić-Crnić već u Riječkom studiju. Iva, dobar dan. Nema Ive, evo malo ćemo još zasvirati, daćemo joj još tu minuticu.

0: 11:21, probat ćemo za svaki slučaj pitati ima li koga u riječkom studiju. Halo, halo. Nema, ali evo, nas u sreću, spremna nam je Carmen Shore u splitskom studiju, a u Splitu znamo, evo, svašta se događa i o tome će sigurno biti riječi. Carmen, dobar ti dan.
1: Za promjenu. Dobar dan i vama.
0: Za promjenu, da.
1: Da, dobar dan iz Splita koji, evo, još jednom može biti ponosan zbog ponašanja dijela građana koji sami sebe nazivaju navijačima, zapravo su huligani. Mislim da kako da represivni aparat, kažu, otprilike zna tko su, međutim ne poduzima se zapravo ništa, pa tako oni pristojni ljudi koji vole nogomet ili mi, koji ne marimo apsolutno za tu sportsku aktivnost, postajemo taoci tih hrabrih muškaraca s kapuljačama. Na glavi mora da su im roditelji jutros prilično
0: ponosni. Da, naravno, ovo je sve sarkastično rečeno. Da,
1: navijačka skupina Torcida koja o svemu ima stav, a mi ni ne znamo tko je zapravo vodi, koja nam je svojim grafitima od grada napravila cirkus i unakazila grad, i dalje se ponavljam, pušta ih se da rade što žele na užas pristojnog svijeta, a iz Hajduka kao i obično muk. Eto, što bi se reklo američkim serijima, I rest my case.
0: Znači, to je to. Hoće li se neko iz Hajduka oglasiti? Neće,
1: ne,
0: to je
1: oni
0: već uobičajeno.
1: Ne, oni se obično ne oglašavaju, to se njih ne tiče. Tako da, kad su izgredi sa razno raznim divljanjem i ustaškim pjesmama i svim svačijim grafitima, oni, da, apsolutno se to njih ne tiče.
0: Da, već smo, naviknuli smo se da je to tako kad su neki derbi i slično, ali evo, ova slika, dakle, ide mnogo dalje od Hrvatske, ide u
1: tako
0: svijet
1: je, u gradu je, navodno,
0: i evo,
1: prema,
0: već ima i reakcija. Da.
1: Prema podacima policije, 1900 Ajaxovih navijača nisu naravno svi ova huliganska skupina, skupina, neki su zaista došli pogledat utakmicu i uživat u svojim slobodnim danima, međutim ne ide to tako.
0: Da. Ne znam, što reći, da, evo, nadam se da kako će se utakmica približavati, da to neće eskalirati, nego evo da te represivne, nažalost, mjere i aparat će odraditi svoje.
1: Vlada mora intervenirati kad su u Grčkoj ostali bad boysi, mislim. Stvarno, do kud to ide?
0: Da. Nadam se da iz Splita ima i nekih ljepših vijesti, Carmen.
1: Pa evo, pokušat ćemo da sad nešto potpuno...
0: da, nešto potpuno drugačije.
1: Completely different, da. Naime, ne znam jeste li primijetili, Halmed je sredinom rujna objavio podatke za prošlu godinu i oni govore kako smo potrošili lijekova u vrijednosti oko 2 milijarde eura. Pola od toga su bolnički lijekovi, oni skupi, biološki, imuno, kemo, međutim, ono što se bilježi rast, a to je zabrinjavajuće, a to su rast potrošnje dodataka prehrane, kojih je sve više i za kojih naravno uvijek stoje te agresivne marketinške kampanje. Međutim, uzimanje tih preparata bez liječničke kontrole može napraviti više štete nego koristi. Na to je u našem programu upozorio ravnatelj ljekarni Splitsko-dalmatinske županije, gospodin Ante Mihanović, pa predlažem da poslušamo kratku izjavu.
2: Dodaci prehrani mogu imati određene kontraindikacije sa lijekovima i s njihovim terapijama i jako je važno da se savjetuju, da vide o čemu se radi, da farmaceut je upoznat i sa njihovim terapijama kako bi mogao kvalitetno savjetovati vezano za dodatke prehrani. Naravno, na tržištu imamo svega i naravno da je jako važno da stručna osoba bude tu da nas savjetuje i uputi u ono što je nama potrebno, da ne radimo na svoju ruku, već da se savjetujemo sa stručnjacima.
0: Da, to bi tako trebalo biti uvijek.
1: da, je. Međutim, stvarno neki su neki lijekovi se tuku, ljudi uzimaju velike količine. Mislim, stvarno mogu napraviti više štete nego koriste. Tako da, evo, apeliramo
0: i pogotovo kada to što si rekla, uzimaju se jedni s drugima, pa možda imaju nekakve kontraindikacije i tako.
1: Tako je, onda stari ljudi vide reklamu na televiziji, kaže, vidiš što radi. Pa naravno, mislim, reklamu su radili ljudi koji to žele prodati.
0: Je. Znam, imam mamu, pa onda vidi reklamu. Joj, naruči mi, molim te.
1: Je, imam isto to doma. Vidjela sam, ja kažu, to je dobro.
0: Odlično, da.
1: I tako. Što se kulturne ponude tiče, malo smo tanki za danas. Na maloj sceni 55 vraća se drama Susret na građevina autorice Nine Mitrović. ovaj predstava ocu i sinu, čiji razgovor razotkriva bolne obiteljske odnose i teškoće u izražavanju ljubavi prema najbližima, to je najteže. Naravno, dakle, predstava počinje u 19 sati, u GKM-u je na rasporedu Carevo novo ruho u režiji Siniše Novkovića, tako je, međutim sve je rasprodano, pa eto, više sreće
0: drugi put. Da.
1: Tako je. I to je to, da zatvorim ovaj krug večeras, ovaj spomenuta Torcida, tu od našeg TV centra organizira Korteo, pa eto, ja predlažem građanima da se sklone dok mogu.
0: Da.
1: Eto.
0: Hvala Carmen, evo, što da kažem.
1: Hvala vama, što ste me saslušali.
0: Možda dobra, evo, nogometna igra uspije malo popraviti taj cijeli dojam iz Splita, evo.
1: Okay.
0: Tome se nadamo.
1: Da,
0: ja nisam ona koju apsolutno to ne zanima, volim pogledati neku dobru nogometnu utakmicu, ne samo nogometnu, nego općenito volim sport. Eto, može se i to voljeti, kulturu i sport istodobno.
1: Ne, apsolutno se slažem. Meni zapravo više ide na živce sve okolo što se događa oko tog nogometa nego sami nogomet.
0: Da, nije mi to samo što se tiče nogometa, nego ima tu još drugih elemenata kod kojih mi više ide na živce sve ono okolo nego
1: sami ti događaj.
0: Je.
1: Eto, hvala vama na što ste me saslušali, kao što rekoh, i čujemo se nekom drugom zgodom.
0: Carmen, hvala najljepša. Bila je to Carmen Šore, javila se iz Splita.

0: 11.35, malo pomalo, evo nas i u Osijeku. Pozdravljam Moniku Kralj. Monika, dobar dan.
1: Dobar vam dan, Sonja. Ja danas imam pravu poslasticu.
0: Evo, svjetsko, gastro ili neku
1: naše
0: drugu?
1: E, kulturnu, to ćete još i više zanimati.
0: Odlično.
1: Dakle, poslastica za ljubitelje umjetnosti i povijesti. U Muzeju likovnih umjetnosti otvara se večeras izložba pod nazivom Portreti epohe, Oskar Nemon, ikone 20. stoljeća. Ako kažem da su te ikone, na primjer, Winston Churchill, Sigmund Freud, kraljica Elizabeta, Margaret Thatcher, onda ćete shvatiti zašto sam to tako nazvala svjetski a naše. Naime, riječ je o Osječaninu rođenom 1906. godine, istaknutom hrvatskom i svjetskom kiparu, najpoznatije po svojim iznimnim portretima i skulpturama nekih od najutjecajnijih ličnosti 20. stoljeća. Dakle, svoj svjetski ugled stekao je krećući iz Osijeka, ali preko Beča, Brisela i Velike Britanije, gdje je živio i radio od kraja 30. godina. A ja ću one koji evo možda bolje poznaju Osijek ili ga vole vidjeti na snimkama, razglednicama, spomenuti jedan važan detalj, a to je poznati spomenik Majka i dijete, koji se naime zove Humanost, to i u stvari usmjerava kome je namijenjen. Naime, riječ je o spomeniku žrtvama fašizma i žrtvama holokausta, a majka i dijete nosi tu simboliku, pokazuje majku koja visoko u rukama drži dijete, simbolizira život, nadu i vjeru u budućnost nakon strahota rata. Postavljen je na Gajevom trgu, točnije u parku koji od 2009. godine i službeno nosi naziv Park Oskara Nemona. Mi se doista ponosimo njegovim dijelom, njegovim imenom i njegovim podrijetlom, a mi ćemo evo sada ukratko poslušati i kako ovu izložbu najavljuje kustosica Anja Kindl. Naime, autor izložbe je Daniel Zec, a mi evo izdvajamo što nam je rekla kustosica.
2: Zapravo je riječ o njegovoj ostavštini koja se nalazi na domak Oxforda. Zatim su tu bili posuđivači Imperial War Museum, belgijska ambasada u Londonu te Institut za psihoanalizu u Londonu. Prije toga smo imali još dva velika paketa sa umjetninama Oskara Nemona. To su bile umjetnine koje su došle čak iz New Yorka, iz također Instituta za psihoanalizu, no onoga u New Yorku. Dobili smo dvije skulpture Sigmunda Freuda i Abrahama Ardena Brila, i također došle su skulpture iz Belgije i iz Švicarske. Posebnost njegovih portreta je u činjenici da oni nisu portretirani temeljem nekih fotografija, skica i slično, već su rađeni u živo. Dakle, svi ti ljudi koji su portretirani, koji će biti predstavljeni na izložbi, zapravo su upoznali Oskara Nemona, odnosno Oskar Nemon je imao prilike upoznati njih, te je onda portrete stvarao na temelju nekoliko sjedenja, odnosno nekoliko portretiranja, i vukao zapravo i paralele sa osobinama te osobe koju je uspio i upoznati. Tako da u neku ruku možemo reći da one ne nose samo lik te osobe, već i dio njihove osobnosti, u čemu je posebnost.
1: Evo, pozivnica je to u Osječki muzej likovnih umjetnosti. Večeras će biti sigurno ogromna gužva, ali ako vas put nanese, evo do 10. siječnja možete pogledati ovu zaista jedinstvenu i veliku izložbu.
0: Eto, znam da je i ta izložba bila najavljena jučer na kolegiju, odnosno najava te izložbe. Ne znam je li najava išla u našoj jutarnjoj kronici, a ako nije, onda će sigurno ići u 15 ili u 17.
1: Tako je, onda ćete čuti još neke detalje, naime zaista živopisan i bogat život Oskara Nemona, evo nama Osječanima doista na veliki ponos je njegova svjetska slava. Mi spominjemo još jednu svjetsku priču. Svjetski dan rješavanja sukoba obilježava se svake godine 3. četvrtka u listopadu, to je dakle ove godine, ovaj naš 15. listopad. Cilj je promicanje mirnog, nenasilnog i izvan sudskog rješavanja sporova s posebnim naglaskom na medijaciju i mirenje. U Osijeku je održan i dan otvorenih vrata Nacionalnog centra za medijaciju. Naš sugovornik je bio voditelj Osječke podružnice Petar Plevnik.
3: kad im kažemo za medijaciju, aha, to je ono kad se ljudi mire, kad čuli su oni u načelu za to i svi kada mi predstavimo tu ideju, svi onako nekako reakcija je pozitivna, svi kažu pa kako mi nismo čuli za ranije za ovo, ovo nam se čini logično, ovo ima smisla, tako da jednostavno građani imamo dosta dobre povratne informacije jednom kada građane upoznamo sa medijacijom. Medijacija je moguća u različitim vrstama sporova, to mogu biti, najčešće su to neki privatni sporovi u smislu narušenih ili obiteljskih odnosa, međususjedskih odnosa, ali isto tako to mogu biti i neki trgovački sporovi, ne znam, sporovi između dvaju društava, tako da postoje, znači medijacija je moguća u čitavom spektru sporova, to mogu biti građanski sporovi, mogu biti radni, trgovački. Naš centar, on je baziran na ove obiteljske sporove u smislu kada nisu uključena djeca, znači nego je u pitanju, ne znam, narušeni međuljudski odnosi.
1: Družili smo se mi sa malim medijatorima, priča je sasvim druga. Riječ je o učenicima osnovnih škola Višnjevac i Joakima Rakovca iz Svetog Lovreća. Oni su naime dobitnici prošlogodišnjeg priznanja mirotvorne škole Osječkog centra za mir. Time su dobili i trodnevno studijsko-edukativno putovanje Mir je u našim rukama kroz Osijek, Vukovar i dalj. A što njihove škole čini mirotvornima? Evo ukratko će nam i reći Tara Hođić, Mija Kokorić i Karlo Balog.
4: Naučila sam puno toga o ljudskim pravima, o poštivanju drugih i da trebamo pomagati onima koji su u nevolji. To je važno zbog toga da u životu znam kad treba nekom pomoć ili kad treba, ako je u nevolji, da mu pružim šta god treba.
5: Idem na građanski odgoj. A naravno učimo o nekim pravima sa našom nastavnicom, ne učimo samo o pravima, učimo kako biti odrasli osobe, kako donositi neke naše odgovornosti.
6: Tamo smo učili više onako kao kroz igrice, većinom neke slične su bile stvari, ali uvijek je bilo poučno. Igrali smo se kao lopta, pa predstavljanje, pa sigurni pad. Da vjerujemo prijateljima, onda smo sad učili o povjerljivosti.
1: Jesi li nekad djelovao kao medijator među svojim vršnjacima?
6: Jesam. Uspjeli smo uspostaviti neke veze kao usprijateljili smo se ponovo, riješili smo sukob na miran način.
1: Evo, u ovom kaotičnom svijetu u kojem živimo, ako hoćete još jednom ću vam pustiti.
0: Da, baš sam razmišljala o tome. Dobro, da. Trebalo bi to puštati, da.
1: Eto, svaki toliko iz Osijeka za danas. Pozdravljamo vas i pozivamo u naš grad.
0: Hvala vam najljepša na ovim lijepim pričama iz Osijeka. Bila je to naša Monika Kralj. Malo sviramo, a onda čekamo informacije vezane za naš glavni grad.

0: 11.45, kao što sam i rekla, završavamo s informacijama vezanima za Zagreb, a s nama će ih podijeliti kolegica s Radio Sljemena, Nevena Saraga. Nevena, dobar ti dan.
1: Dobar dan svima, dobar dan tebi. Pa evo, četvrtkom je skupština, tako da u našem programu ćemo pratiti rad skupštine, sve ono što se događa u našim, naravno, informativnim emisijama, dakle budite uz nas. A među 30 točaka dnevnog reda na gradskoj skupštini trećina izvještajnih, no tema koja je zaokupila najveću pozornost javnosti je povećanje poreza na nekretnine. Oporba je tražila da se ta točka ukloni iz današnjeg dnevnog reda, no to nije prošlo. HDZ-ov Mislav Herman, nezavisna Dina Dogan te gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: U ovoj točci nema procjene fiskalnog učinka, dakle mi ne znamo koliko ćemo kroz taj porez dobiti dodatnih sredstava u gradskoj blagajni. Nemamo učinak stanovanja, ne znamo koliko će se od tih 55 famoznih tisuća praznih stanova ovdje osloboditi, a s druge strane ne postavljamo niti pretpostavku mogućnosti smanjivanja konačno maksimalnih poreznih stopa na dohodak.
3: To je čisti populizam, tako da prema mojim kalkulacijama nećete mnogo uspjeti uprihoditi, jer oni koji imaju nekretnine od 400 000 eura, 400 eura godišnje bi isplatili tek na 1000 godina, pa to zapravo neće nikoga potaknuti da daju dugoročni najam, tako da fulali se ceo fudbal.
4: Ne radi se o nekoj fiskalnoj politici, zato što, ili potezu, zato što će prihodi od poreza na nekretnine povećani nakon ove izmjene koja vjerujem da će danas biti usvojena, biti 100 puta manji od prihoda od poreza na dohodak u gradu Zagrebu. Ono što to radimo jest da se potakne vlasnike nekretnina da stave te prazne stanove u dugoročni najam.
0: Da, bila je to tema i naše emisije U mreži prvog, pa eto, u slušalnici, ako koga zanima, može poslušati.
1: Još jedna vruća tema je naravno ZET i pregovori o kolektivnom ugovoru. 96% radnika ZET-a koji su pristupili glasanju, dakle ne ukupan broj nego oni koji su pristupili, izjasnilo se protiv prihvaćanja prijedloga uprave o 4,5% povećanju osnovice i indeksaciji, a oko 3,5% bilo je za. Slikovito je to prikazano na glasačkim kutijama na konferenciji za novinare koja je upravo na remizi, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
5: Danas je zadnji dan roka, podnijet će znači žalbu Vrhovnom sudu. Ako ne bude nikakvih iznenađenja u roku 5 dana, to bi trebala biti pravomoćna odluka Vrhovnog suda. Međutim, o tome ćemo kada dođe vrijeme. Bilo kakva odluka Vrhovnog suda, kakva god bila, bilo kakva odluka arbitraže koja bude službena, bilo kakva konferencija novinara neće promijeniti priču da nema kolektivnog ugovora i da se on mora prije ili kasnije riješiti.
1: E sad, jedan problem koji osjećamo svi mi u Zagrebu, a to su nepropisno zaustavljena i parkirana vozila, dakle u prometnim trakama, jednostavno čak ono
0: kad nogostupima.
1: Nogostupima zaista ono stave auto i odu na kavu, ne razumijem to. Ali eto, od sutra se proširuje zona video nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na gradskim ulicama. Grad je postavio kamere na 39 lokacija na kojima su učestali prometni prekršaji, a njihov popis možete pronaći na našoj mrežnoj stranici, dakle na mrežnoj stranici Radio Sljemena. Broj lokacija pokrivenih video nadzorom sad premašuje 200, a prekršaje će kontrolirati prometni redari iz središnjeg upravljačkog mjesta. Ne samo u prometnim trakama, nego i na putevima, požarnim putevima, dakle hitne službe ne mogu pristupiti, veliki su to problemi. Eto, jedna onako opće gradska prometna nekultura, rekla bih tako. Malo sporta, i to ne malo, nego puno. Večeras u 21 sat Dinamo u drugom kolu Europske lige na Maksimiru ugošćuje belgijski Anderlecht. Zbog utakmice već je na snazi posebna prometna regulacija oko stadiona. Zatvorena je Hitrecova ulica, poligon za obuku vozača na Borongaju, parkirališta kod bazena Svetice ispred zapadne tribine, dio parkirališta Ekonomskog fakulteta i dio Budakove. Zbog sigurnosne procjene do ponoći zatvoreno je parkiralište Park and Ride zone. Mjesec hrvatske knjige koji je ove godine posvećen prirodnim znanostima, znanstvenim knjigama i popularizaciji znanosti otvara se u podne u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica, a do 15. studenoga pod sloganom Od priča do okrića održat će se više od 2000 programa. Ovogodišnja tema odabrana je u povodu značajnih obljetnica hrvatskih znanstvenika, među kojima su Marin Getaldić, Nikola Tesla, Vladimir Prelog i Mijo Kišpatić, a obilježit će se i godišnjica rođenja književnika Vladimira Nazora i Milana Begovića. Koordinatorica manifestacije Zvijezdana Balić istaknula je da će manifestacija okupiti više od 300 sudionika. Prije toga poslušajte i ambasadoricu Mjeseca hrvatske knjige i astrofizičarku Lanu Cere, koja posebno naglašava važnost komunikacije među znanstvenicima.
6: Zato mi se jako sviđa ovogodišnji slogan Od priča do otkrića. Bez priča mi nikada ne bi mogli doći do otkrića. Mi ljudi smo koncipirani na način i razlog zašto imamo tako dobru civilizaciju koju nam je tako ugodno živjeti je baš zbog toga što pričamo, što izmjenjujemo ideje, što nas dovodi do novih ideja, do novih pitanja i do novih otkrića.
7: A ono što je zapravo najbitnije su naši programi, kojih je ove godine više od 2000. Najčešće su, što je možda malo promjena od prošle godine, radionice, pogotovo one iz područja STEM-a. Potom ih slijede predstavljanja knjiga, među kojima su ponajviše gostovanja naših književnika, predavanja naših znanstvenika, česte su akcije poput besplatnog upisa, obnove članstva, povrata knjiga bez zakasnina, a među sudionicima, kojih je ove godine više od 300, dominiraju naravno narodne knjižnice, slijede školske knjižnice i razne srodne ustanove i institucije.
1: Eto, mjesec hrvatske knjige je pred nama, čitajte, uživajte, iskoristite evo ove besplatne pogodnosti, dakle ako ste zaboravili vratiti knjigu, sad vam je prilika da ne budete, odnosno ne budemo svi skupa kažnjeni, pa evo iskoristite.
0: Tako je. Hvala lijepa našoj Neveni Saragi. Došli smo do kraja. 11 sati 52 minute su ovdje iz Zagreba. Pozdravljaju vas Damir Mužinić koji je bio za tonskim pultom, Žuđica Ivanković koja vam je puštala glazbu. Ja sam Sonja Batinić i ništa, mi se ponovno, odnosno mene ponovno čujete sutra u 10.35 s novim informacijama, s novim događajima i s novim pričama naših kolegica i kolega iz 8 radijskih centara Hrvatskog radija. Do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Splitska policija noćas je spriječila sukob oko 500 navijača Hajduka i Ajaksa te uhitila 57 osoba uoči večerašnje utakmice konferencijske lige. Četvorica Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Oko 2000 gostujućih navijača trenutačno je u fan zoni na zapadnoj obali, odakle će ih policija predvečer dopratiti na Poljud. Iz Splita, Marino Marinčić.
1: Društvenim mrežama proširila se snimka dolaska većeg broja Hajdukovih navijača na Splitsku rivu koji su tražili navijače nizozemskog kluba Ajax koji su bili u centru grada. Pravovremenom intervencijom oko 100 policajaca spriječen je huliganski obračun. Načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marko Srdarević.
2: Potisnuli smo jedne na jednu stranu, druge na drugu stranu, slijedili ih po gradu dok god nisu se razbili u pojedinačne male skupine ili pojedince. Mislim da smo u nekom roku od 15 do 20 minuta tu ugrozu otklonili i taj narušeni javni red i mir doveli u razinu koje to treba biti.
1: Četvorica nizozemskih državljana zatražila su liječničku pomoć zbog lakših ozljeda, govori glasnogovornica splitskog KBC-a Kristina Bitanga.
3: Svi su imali lakše tjelesne ozljede te su nakon medicinskog zbrinjavanja otpušteni.
1: Splićani su razočarani ponašanje navijača obiju skupina. Ipak smo mi turistička sredina, poručili su.
4: Nije doma odgojen.
5: Daju posla policiji gdje treba ili ne treba, bez veze, sve su naletili na isto što svi sami, tako da je to ništa drugo.
6: Mi smo protiv toga. Bolje nek pobjedi. Uvijek sam protiv nereda.
7: Uvijek smo protiv nasilja.
1: Policija pojačala kontrole po gradskim ulicama, a tijekom dana očekuje se dolazak većeg broja navijača Hajduka u strogi centar grada, dok je policija organizirala fan zonu na zapadnoj obali za nešto manje od 2000 nizozemskih navijača, koje će organizirano dopratiti do stadiona, a nakon utakmice vratiti na istu lokaciju. Utakmicu visokog rizika s RAS Hajduka i nizozemskog Ajaxa će osiguravati više od 600 policajaca, poručene s policijske uprave Splitsko-dalmatinske.
0: Vijesti. Srbija je uputila prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja u unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju, potvrdio je Aleksandar Vučić. Donedavni predsjednik koji se sada natječe za premijersku dužnost tvrdi da se ni jedna zemlja nikada nije toliko puno i tako brutalno miješala u izbore neke druge države. Za hrvatske političare to je smiješan pokušaj privlačenja birača. Hrvatski političari to nazivaju smiješnim. Aleksandra Funes.
8: U prosvjednoj noti spominje se i sve češće neobjektivno izvještavanje u Hrvatskoj o unutarnjim političkim prilikama u Srbiji, ne objašnjavajući tko, što, gdje, kada, kako i zašto Hrvatska utječe na skorašnje parlamentarne izbore u njegovoj zemlji, srbijanski premijerski kandidat Aleksandar Vučić uporno ponavlja.
9: Ja bih najprije analizirao kolika je potreba Hrvatske države da sprovede zajedno sa svojim poslušnicima do kraja obojenu revoluciju u Srbiji. Nijedna zemlja se nikada tako i toliko brutalno ni u čije izbore nije mešala kao Hrvatska u naše. Nikada.
8: Premijer Andrej Plenković iznenađen je prosvjednom notom jer mu kaže nije jasno kome je upućena. Smatra da je ponovno riječ o spinu koji treba poduprijeti više puta ponavljanu tezu kako se Hrvatska kao poluvanjski ili poluunutarnji neprijatelj miješa u politički proces i izbornu utrku u Srbiji.
10: A što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, pa ja ne znam što bi tome dodao. U nas su mediji slobodni, koliko se ja sjećam, i ljudi pišu što žele i što smatraju. Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema, ali imamo vrijednostnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje smiješne note.
8: Notu iz Srbije i Vučićeve izjave komentirao je predsjednik DP-a Ivan Penava.
11: Riječ je o predizbornom triku, običnom, dakle, privlačenju pozornosti i bildanju svojih mogućnosti na predstojećim izborima. Dakle, veze sa istinom to nema.
12: U trenutku kada se vaša država buni protiv vas samih, da biste opstali na vlasti, tražite vanjske neprijatelje. Ono što njemu bitna je bitna fotelja, moć, vlast.
8: Dodaje Mostovac Božo Petrov. Idi bre pa se leči, poručio je preko Facebooka srbijanskom premijerskom kandidatu ministar prometa Oleg Butković.
0: Hrvatska je zadovoljna revidiranim prijedlogom višegodišnjeg proračuna Europske unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Iako je ukupni iznos smanjen, zadržane su ključne potpore kohezijskoj i poljoprivrednoj politici, a Hrvatska bi u tom razdoblju dobila više od 7 milijardi eura više nego što bi uplatila, rekao je premijer Andrej Plenković uoči sastanka na vrhu Europske unije. Iz Brisela javlja Tihomir Vinković.
4: Rasprava o višegodišnjem proračunu Europske unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine je počeo dvodnevni sastanak čelnika država i vlada Europske unije. Od sredine 2025. kada je komisija predstavila prijedlog koji je dosegao gotovo 2 bilijuna eura za navedeno razdoblje, iz država članica stizali su prigovori i prijedlozi, te Irska, koja trenutačno predstavlja Vijećem Europske unije, u subotu iznijela svoj prijedlog kojim bi se proračun smanjio za približno 150 milijardi. U prvim reakcijama i jutrošnjim izjavama pokazuje se da i tim prijedlogom neke članice nisu zadovoljne, no ne i predsjednik vlade Plenković.
13: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli
4: predsjednik vlade Plenković.
13: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo

0: 8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plus u više od 30 milijardi eura.
1: Tijekom dana razmotrit će se jačanje europskog gospodarstva, konkurentnost, saživljenje jedinstvenog tržišta, u izradu smjernica za ublažavanje visokih cijena energije i provedba strategije smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima. A sutra će na dnevnom redu sudjelovanje predsjednika Zelenskog biti potpora Ukrajini te odgovor na krizno stanje na Srednjem istoku.
2: Tvrtka Cezar iz Cios grupe Petra Pripuza povlači se iz sanacije nezakonitog odlagališta otpada u Gospiću. Prema medijskim napisima, član uprave te tvrtke obuhvaćen je USKOK-ovom proširenom istragom o otpadu u Lici. U takvim okolnostima Cezar se povlači kako bi preostali članovi zajednice ponuditelja mogli nastaviti postupak ugovaranja i realizacije sanacije, poručili su iz Ciosa. Predstavnici 11 reprezentativnih sindikata javnih službi upozorili su na konferenciji za novinare da već 680 dana nema dogovora o osnovici i materijalnim pravima. Pregovori o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe počinju u ponedjeljak. Koji su im zahtjevi kad je u pitanju rast osnovice plaća za iduću godinu, u ime sindikata nije htio otkriti Matija Kroflin.
3: Koeficijenti su se istopili, rast plaća u privredi je bio od uvođenja novog sustava koeficijenata znatno viši nego rast naših plaća i mi vrlo dobro razumijemo šta je realitet. I mi načelno znamo šta su neki naši zahtjevi, ali nećemo izlaziti ovoga, naravno sad sasvim sigurno ne, vjerojatno niti nakon prvog sastanka. Nama je prvo i osnovno želja na tom prvom sastanku vidjeti da je zaista došlo do pomaka u pristupu vlade kolektivnom pregovaranju.
2: U Saboru objedinjena rasprava o izmjenama više pravosudnih zakona. U Kazneni zakon uvodi se doživotna kazna zatvora i nova kategorija, teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Novost je i zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju zatvorske kazne, govore ministri Damir Habijan i Irena Hrstić.
4: Da se radi o tretmanu i o smještaju osoba koje su potpunosti izdržale kaznu dugotrajnog zatvora ili kaznu zatvora u odnosu na maloljetnički zatvor u trajanju od najmanje 10 godina, a za kazneno djelo protiv života, protiv tijela, protiv osobnih sloboda ili spolnog integriteta. Mjera mora biti izrečena samo onda kada se ostvari niz kumulativnih, odnosno ta mjera mora biti preventivna.
5: Pitanje, odnosno uvođenja instituta doživotnog zatvora. Mislim da je to velika novina po prvi puta u neovisnoj samostalnoj državi. Ona će biti moć izrečena, dakle, za ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, koja sada postoji kazneno zakonodavstvo, ali isto tako za ona kaznena djela u slučaju izricanja jedinstvene kazne, dakle, koje su počinjena u stjecaju.
2: Već treći dan gori požar na nenaseljenom otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Vatra je zahvatila veliku površinu, a gore šuma i nisko raslinje. Zbog jakog vjetra kanaderi do sad nisu mogli pomoći, no sada su stigli na požarište. O trenutačnom stanju izvijestio nas je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
6: Teren težak, neprisučan, bez ikakvih puta, gusta borova šuma, tako da smo velike prosjeke morali napraviti samo da dođemo do njega, tako da smo sinoć neke ure uspjeli probiti do samoga požara, ali evo, sve skupa to jako sporo i teško ide. Jutro sam podigo 28 vatrogasaca smo dodatno poslali, sad nas je 45 na terenu, vjetra još uvijek ima i ja se nadam da ćemo danas uspjeti nešto napraviti, iako moramo biti na oprezu.
7: Vremenska prognoza.
2: Na Jadranu većinom sunčano, uz umjerenu buru s jakim udarima i sjeverozapadnjak. Drugdje promjenjiva na oblaka. Najviša temperatura od 15 do 20, na moru od 19 do 24 stupnja.
7: Vijesti.
2: Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, a uredila i vodila Mateja Ištuk.

različite kulture, dva različita načina mišljenja i obogatiti obje domovine spoznajom o onoj drugoj. U sobi s pogledom pozdravljam Edvarda Katajamu Tripkovića, predsjednika Japansko-hrvatskog društva.

Dobar dan. Imati roditelje iz dvije zemlje daje priliku da od trenutka svijesti da postojimo, živimo s dva jezika, dvije kulture, dvije tradicije, dva načina razmišljanja. Sve je udvostručeno, a time se, vjerujem, povećavaju prag tolerancije, želje za shvaćanjem i znatiželja. Po roditeljima imam dvije domovine, Hrvatsku i Japan, kaže današnji gost Sobe s pogledom. Kako spojiti dvije različite?

0: Dakle, rođeni ste u Parizu.
1: Tako
0: je. Majka Japanka, poslovna žena. Došla je u grad svjetlosti studirati. Tamo je srela vašeg oca, poznatog hrvatskog novinara i publicista Luku Tripkovića. I onda ste se vi rodili.
1: Tako je.
0: Dakle, živjeli ste na puno adresa, rekli ste mi malo prije, selio sam se 40 puta, ali krenimo od početka. Dakle, od djetinjstva. Rođeni ste tamo, vrlo brzo ste došli u Zagreb.
1: Ne, prvo smo odselili u Toronto.
0: U Kanadu.
1: U Kanadu, tako. Otišli smo u Kanadu jer tada Kanada je bila novi Eldorado, ajmo to tako reći, pa su mnogi išli u Kanadu. I tamo smo ostali godinu i pol smo ostali.
0: Nije bila Eldorado.
1: Nama nije bio Eldorado, tako je. I onda smo zapravo, tada sam prvi put došao u Zagreb, kada sam imao, znači sa 3,5 godine sam otišao u Toronto, a kada sam se, kada sam živio u Parizu, te 3,5 godine, znači tata bi nam pričao hrvatski, mama japanski, ali malo po malo pa smo naučili francuski. Ali kako smo se preselili u Toronto, zaboravio sam francuski, pa sam naučio engleski. I kaže mama da sam se s djecom svađao na engleskom. I onda smo došli nakon godinu i pol u Zagreb i ušao sam u vrtić i nekako mi je bilo malo dosadno u vrtiću. Ja sam htio ići u školu. I onda da bi se sa 6 godina... išlo u školu, trebali smo položiti neki ispit. Bio je nekakav ispit koji sam položio i onda sam krenuo u školu i nakon 2 tjedna je naš japanski djed preminuo i odlučili smo svi otići u Japan.
0: I
1: onda sa 6 godina sam otišao u Japan i mama nas je stavila u japansku školu. Onda sam ponovo išao u prvi razred u japansku školu. Mislim, mi jesmo pričali s majkom na japanskom, ali nije to naravno nivo koji je za...
0: Ovaj životni japanski.
1: Životni, tako je. Tako da smo zapravo išli smo u školi, učili jezik i bili smo...
0: Imate još brata i sestru.
1: Imam starih brata, da. Brata. Da, tamo smo bili. Imam mlađu sestru koja se kasnije rodila. Onda smo bili u godinu i pol u Japanu i nakon godinu i pol smo se vratili u Zagreb i tada sam imao priliku ići ili u prvi razred ili u treći razred. A ja kako nisam znao ni čitat ni pisat, odlučio sam ići ponovo u prvi razred. Tada sam imao 7,5, skoro 8 godina.
0: I tako ste postali Zagrebčani na neko vrijeme.
1: Da.
0: Koliko je to trajalo?
1: I to je trajalo jako dugo. Bili smo više, zapravo cijelu osnovnu školu smo bili u Zagrebu. Nakon toga su roditelji odlučili, prosto su oni preselili, odlučili su da im je zapravo najbolje u Parizu, pa se preselili, ali ja sam još završavao školovanje.
0: Tu ste bili kod djeda, bake, kod koga?
1: Pa bio sam i kod djeda i kod bake, pa kod prijatelja. Okay. I onda sam se preselio u Pariz, nakon čega me mama stavila u privatnu katoličku školu, koja je bila samo muška škola. I to je bila dobra škola, ali ja sam bio naučen da, kao...
0: Mješovite razred.
1: Tako je. Da u društvu imamo mješovito I 2 godine sam nagovarao mamu da promijenimo školu, ali nažalost nije urodilo plodom. I onda sam joj rekao da ću 3., 4. srednje završiti u Zagrebu. Na što u početku nisu bili baš složni roditelji, ali su rekli, ako si ti tako odlučio. Tako da sam 2 godine sam živio u Zagrebu i tu sam se isto jako puno selio, ne samo kod baki i djeda, nego kod prijatelja, pa sam iznajmljivao neke sobice i tako malo sam se snalazio kako sam mogao. I evo nakon srednje škole, nakon mature, sam se vratio u Pariz.

0: Dobro, kako vam je bilo za vrijeme tih prvih boravaka u Japanu? Rekli ste jezik nije bio onakav kakav je bio školski doma, jel? Ali to je jako velika promjena.
1: Je, to je bila ogromna promjena.
0: Kako su vas prihvatila japanska djeca, kako ste vi njih prihvatili?
1: Pa japanska djeca, za njih smo bili stranci. Pogotovo ne, to su, tako je, to su početke 80-ih. Ne, tako da ali nikad nisu bili nikad nisu bili zločesti prema meni. A nisam ni ja to shvaćao, znali su reći oj, ti si kao, jer u japanskom postoji dvije riječi za stranca, jedna koja je pristojna gai kokujin, a jedna koja je više onako malo manje pristojna, koja je gaijin. Ne, ali ja u to vrijeme nisam uopće razumio.
0: Vi ste bili gai kokujin.
1: Da, gai kokujin. Je. Ne, ali je bilo, i onda su mi pomagali, zapravo ja nisam, oni su učili japanski, a meni su davali, kad bi bio test, davali su mi rekli su mi da mogu prepisivati. I to mi je profesorica rekla, dobro, ti nisi kao izvorni Japanac, pa ti možeš prepisati. Tako da su oni imali ocjene, a ja sam dobivao cvjetiće.
0: E sad, ta kulturološka razlika, ipak ste bili u Kanadi ili u Zagrebu ili u Parizu, gdje je pretpostavljam dosta slično. A onda, bar iz naše vizure, Japan je posve drugačije kad se radi i o međuljudskim odnosima i na kraju krajeva o nekom dnevnom bontonu i ponašanju u odnosu na nas, Evropljane, recimo to tako.
1: Istina, da.
0: Kako je to išlo? Kako ste usvajali tu drugu kulturu ili ovu našu ili japansku?
1: Pa prije svega bih rekao
0: djeca
1: da...
0: Djeca su prilagodljiva, ali...
1: Tako je, mi smo jako prilagodljivi, ali rekao bih da imamo oba roditelja koja su jako dobra, pravedna, ali su i stroga. Znači, točno se znalo što se smije, što se tolerira, što se ne tolerira. I rekao bih čak da je mama bila strožija što se toga tiče. Mi kao djeca, recimo, kad bi sjeli negdje u restoran, mi se nismo smijeli dignuti. Iako djeca najčešće pojedu, onda im je dosadno, pa hoće malo trčati okolo, ali mi smo imali jedan ovako malo ozbiljniji odgoj i onda mi kao djeca, zapravo roditelji su nas svugdje vodili. Tako da smo kao mali već imali prilike biti sa starim osobama i onda smo se nekako I nekako sam ja to doživljavao, kao i kućni odgoj, ali to je sigurno negdje i ta mamina nekakva strana japanska gdje se pravila moraju poštovati, da sve treba biti po nekakvom
0: redu.
1: Nekakvom redu, tako je. A isto tako,
0: djeca moraju slušati.
1: Je, mora biti. Da, postoji jedna riječ u japanskom koju ne znam baš u drugim jezicima, to je gaman. A gaman znači da čovjek treba, da se treba suzdržavati. I to se u odgoju, japanskom odgoju, jako često čuje. Zato jer, za razliku od Europe, u Japanu je vrlo društvo kao takvo, kao kolektiv, ide ispred pojedinca. I onda se uvijek kao gaman, kao treba se malo suzdržati za dobrobit kolektiva.
0: Da, to su takozvana košnica društva gdje se jako dobro zna hijerarhija i tipična su u stvari za dio Azije gdje je to jako strogo posloženo i u Koreji i u Japanu i u Kini je u dobroj mjeri i to je možda ono što nas najviše iznenadi kad vidimo da doista se to i poštuje. Mislim, i kod nas postoje pravila.
1: Da,
0: samo smo jako fleksibilni oko toga. Dakle, što je kod vas prevladalo onda? Jel ste vi nagnuli se na hrvatsku stranu ili na japansku stranu više ili se to mijenjalo kroz život?
1: Nije, ja bih rekao da se osjećam najviše Hrvatom. A zašto? Moja teorija je zato jer sam godine ostvarenja, ajmo reći, proveo u Hrvatskoj. Znači, mnoge prva...
0: One formativne.
1: Formativne godine, tako je. Prva iskustva, prvi nekakvi sve što je prvo je bilo u hrvatskom, većinom. Tako da se nekako, osjećam se najviše...
0: Već 23 godine živite i više u Tokiju.
1: Je,
0: u Japanu.
1: Je, istina, evo ga, da. Zadnji dio mog života je...
0: Jeste njih malo relaksirali.
1: Pa pokušavam, ali ne da se tako
0: teško
1: lako...
0: Teško ide.
1: Ali mlađe generacije su puno fleksibilnije. Puno su fleksibilnije, nije više da da prihvaćaju raditi 16-17 sati dnevno, nego žele mislim, ne žele imati prekovremeno, žele uzeti sve dane plaćene godišnjeg, jer Japanci vrlo često ne uzimaju.
0: Da, tome su bili poznati. Tako, a onda smo odjedan put bili preplavljeni japanskim turistima i onda smo se pitali, pa kako to ako nemaju godišnje?
1: Istina. Da, oni su... Tako da to se jako mijenja, to sada jako mijenja. Mlađe generacije su puno otvorenije, fleksibilnije. Ono što je zanimljivo, puno su viši, ako se ne varam, tinejdžeri su viši nego engleski tinejdžeri. A to je, vjerujem, zbog prehrane, jer prije nije bilo mliječnih proizvoda, nisu jeli jaja, i mislim puno toga. Tako da zapravo Japan se mijenja, znači nije više onako krut,
0: još zatvoren.
1: Zatvoren, tako je, i ljudi su i viši, tako da evo ga. Malo po malo.
0: A kod starije generacija nailazili to na otpor? Sjećam se kad sam bila u Koreji da su mi u stvari pričali da su u velikom sukobu mlađe i starije generacije zato što starije i dalje žele da sve ostane onako kako je bilo i kako su njih naučili. Mlađi naravno pružaju otpor, recimo pogotovo kad se radi o zapošljavanju žena nakon školovanja i tako, gdje je uobičajeno da žene ostaju. Kad sam bila u Japanu osjetila sam u stvari taj veliki upliv zapada, zapadnjačke kulture, koja je došla kroz medije i kroz to globalno otvaranje svijeta, gdje su onda različiti utjecaji bili. Kako je to u Japanu? Jesu starije generacije nezadovoljne mladima? Obično jesu. Sve
1: je, je, istina je. I dalje, mislim, najčešće su na vodećim pozicijama stari ljudi, a u Japanu je bilo pravilo, mislim, kad jednom čovjek uđe u tvrtku, onda je do kraja, mislim, do penzije je vjeran firmi. I zapravo...
0: Je to Ojaban, ili tako nekako se zvalo?
1: Ojaban, da. Evo, sve znate.
0: Ne, mislim, fascinirana sam japanskom u stvari kulturom i načinom života, zato što je toliko bio različit od nas, ali sad se razlike polako gube.
1: Tako je.
0: Samo vi recite.
1: Tako je, i vrlo često, znači, dan danas, ako znači, direktor firme ne ode iz ureda, onda nitko ne odlazi dok on ne ode. Znači, ima puno tih stvari, mislim, isto tako, mislim, kad su svi radili, onda je prosperitet Japana bio jako dobar, i onda, a sad ovih nekoliko godina je recesija i situacija nije bajna, i onda, mislim, stari kažu, e pa vidite, ono, dok smo mi bili, sve je to bilo puno bolje, i tako da, mislim, ajmo reći da se čeka malo promjena generacije, da mlađi dobiju malo više slobode, da se mogu izraziti u svom punom potencijalu.

0: Rekli ste jednom prilikom imam dvije domovine, Hrvatsku i Japan, i još pola domovine, to je Francuska.
1: Tako je.
0: Te godine u Parizu, ako sam dobro shvatila, vaša majka i brat i sestra žive u Parizu.
1: Tako,
0: još
1: tako
0: uvijek,
1: je,
0: da.
1: Tako je, svi su u Parizu.
0: Dakle, kako vas je to formiralo? Vi govorite engleski, francuski, hrvatski, japanski.
1: Je. Je.
0: I još nešto?
1: Ne.
0: Tata treba, govori o njemački.
1: Treba bih naučiti kineski, jer mi je supruga Tajvanka i sva djeca pričaju kineski.
0: Eto,
1: i onda one,
0: znači
1: kad,
0: nastavlja se.
1: Da, da, i onda kad oni pričaju, ja ne razumijem, pa mi djeca privađuju. Kažu, je tata, evo, čisto da znaš, pričamo o ovom i tak. Ne, da, htio sam reći, pa francuska, mislim, i taj francuski jezik, ono što se meni dogodilo, znači kad sam nakon osnovne došao u Francusku, ja sam u Zagrebu bio najbolji učenik svog razreda, ali kad sam došao tamo, onda naravno nisam pričao materini francuski, i onda smo se dogovorili sa školom da pola godine učim samo francuski, a sljedeću polovicu godine ću položiti sve ispite. I oni su mi rekli, ok, edo, odi učit francuski, onda sam se vratio. Evo, tako da, mislim, a francuski, mislim, da, to je jedan predivan jezik, to je zemlja gdje sam se ja rodio, ali, mislim, ovo što kažete, kao poludomovina, mislim, i svi moji žive tamo i ono...
0: Ostale su jake veze.
1: Tako je, je.
0: A kako ste vi ojačali te veze sa, između Hrvatske i Japana? Dakle, relativno mladi Edo se sjeti da bi mogao u stvari iskoristiti to što ima dvije domovine, da poveže te dvije domovine, koje su geografski jako udaljene, a nije da smo se puno uzajamno pratili.
1: Da, ono što se dogodilo je da 2002. bilo svjetsko prvenstvo u nogometu u Koreji i Japanu i Koreji, i tada me HRT angažirao kao prevoditelja koordinatora. A ja, kako sam imao japansko državljanstvo, nakon svjetskog prvenstva sam odlučio ostati, da vidim, da upoznam svoj Japan. Išao sam se predstaviti našem veleposlaniku, da sam evo tu, da ako mogu ikako pomoć, a kako tada nije bilo zapravo nikoga tko priča i japanski i hrvatski, onda su me često pozivali da im pomognem oko nekih prijevoda, oko nekih sastanaka. I onda jednog dana me pozvao veleposlanik da dođem u veleposlanstvo i predstavio me tadašnjem prvom čovjeku Hrvatske iz Ministarstva vanjske, gospodin Maričić, koji je bio glavni za Expo, ovu svjetsku izložbu, 2005. u Aichiju, u Japanu. A kako on je mogao često dolaziti, onda me pitao da li bi ja bio predstavnik Republike Hrvatske za Expo, dok Expo ne počne i on dođe. I onda sam, evo, to sam prihvatio, i onda smo to radili godinu i pol, i nakon toga završio je Expo, i ja sam se tada zapravo malo umorio Japana, sa svim tim pravilima, i onda sam odlučio se vratiti u Pariz. I dođem u Pariz, a u Parizu smo imali nogometni dućan, Football Connection, koji smo vodili tata i ja, a tata je vodio dok mene nije bilo. I s njim sam radio godinu dana, i nakon toga sam rekao, joj, pa ipak nije to za mene, idem se ja stabilizirati, i vratio sam se u Zagreb. I počeo sam raditi
0: s kumom. Vama nikad dosta seljenja.
1: Da. I onda sam radio s kumom koji ima produkciju, televizijsku produkciju, radili smo reklame, dokumentarce i sve to. I onda me zove zamjenik Hrvatske turističke zajednice, gospodin Sršen, i kaže, joj, Edo, kako si, čuo sam da si u Zagrebu, daj dođi, molim te, u glavni ured, direktor bi htio pričati s tobom. I onda sam nakon, jer kad smo bili u produkciji, mi smo svi bili u majicama i onako opuštene atmosferi, i nakon nekoliko mjeseci prvi put stavljam kravatu, sako, i dolazim u glavni ured, i onda mi je direktor, tadašnji direktor Bulić, Niko Bulić, rekao, evo ga, Eduarde, mi znamo što ste vi napravili na Expo, mi sad otvaramo predstavništvo Hrvatske turističke zajednice Japanu, i da li biste vi bili naš direktor. Evo, i tako da sam se zapravo odlučio prihvatio sam tu lijepu ponudu, i vratio sam se u Japan, otvorio predstavništvo, i evo ga, bio sam direktor dok nismo zatvorili predstavništvo.

0: pandemija je odigrala veliku ulogu u tom gubljenju veza.
1: Pa isto.
0: U jednom trenutku je svijet stao i...
1: Tako je.
0: Jer jedno vrijeme smo pogotovo Zagreb, Plitvice, Dubrovnik, to je bilo japanskih turista, jako puno, interes je bio jako veliki.
1: Tako je. Ono što se dogodilo sa COVID-om je da jer Japan je stvarno, mislim, zemlja otok. I oni su istog trena zatvorili sve granice, znači ne samo za turiste strane, nego čak i ljude, strance koji su imali stalni boravak, nisu mogli vratiti više. I tu je bilo jako puno problema i ono, mnogi su zamjerali japanskoj vladi, ali oni su rekli ne, to je naš način da štitimo naš narod. I de facto 2 godine se nije moglo putovati. Tako da su Japanci nedavno počeli ponovo putovati, ali ono što se njima dogodilo je da te 2 godine mnogi nisu ni produživali putovnice, a nakon što se otvorile granice, jako se boje, ajmo reći, malo strijepe da što ako se nešto dogodi, tako da su ono, malo po malo se vraća turizam, ali možda ne onoliko brzo koliko bi mi to htjeli.
0: I osnovali ste 2021. Japansko-hrvatsko društvo, neprofitnu organizaciju koja ima za cilj upravo to kulturno-društveno povezivanje.
1: Tako, između moje 2 domovine. Jer zapravo što se događa? Kad sam u Hrvatskoj pričam o Japanu, a kad sam u Japanu pričam o Hrvatskoj.
0: Koliko je interes uopće? Koliko znaju Japanci o Hrvatskoj?
1: Japanci, pa prije 15-20 godina najpoznatiji je bio Mirko Filipović Krokop. Krokop, sad bi rekao da je Luka Modrić. Luka Modrić jako, jako popularan. Ono što se meni dogodilo kad sam otvorio predstavništvo HTZ u Japanu je da svi misli da je Hrvatska još uvijek u ratu, da smo bivša jedna od država bivšeg Sovjetskog saveza i da je nesigurno jako sila.
0: Misle to i neki u Europi.
1: Dobro. I zapravo meni je trebalo 5 godina da bi Japanci dobili sliku Hrvatske da je to sigurna zemlja na Mediteranu, znači Jadransko more, i da je slika da je boja ne siva, nego plava. I onda, mislim, što više ljudi dolazi, onda vide da je to jako sigurno, da su ljudi da je gostoprimstvo jako dobro, da se odlično jede. Način kuhanja je jako sličan. Jer Japanci nemaju teške nekakve soseve i to, nego od namirnica naprave najbolje što mogu. A to isto i Hrvati radi i po tome se zapravo jako slažu gastronomski.
0: Kad sam razgovarala sa japanskim turistima, onda mi je uvijek bilo zanimljivo da su oni naglasili da ih oduševljava otvoren prostor. S obzirom da je Japan gusto naseljena zemlja, s otoka nemate kut toliko je koliko je ljudi, sve ide u vis, u zrak. Je. I da recimo kad prolaze kroz Liku da se oduševe jer vide šume, pašnjake, prostor koji izgleda i onda dođe naravno i more nakon toga. Dakle, imali smo im što ponuditi, oni su i veliki ljubitelji kulturne baštine i znatiželjni su turisti. Jedno vrijeme je imidž Japanaca bio da uvijek imaju fotoaparati, sad imaju mobitele. Dakle, da žele zabilježiti i oni su bili veliki evropski putnici, znači voljeli su otići u Rim i u Pariz i u sve, ali u Hrvatskoj su voljeli upravo to što su imali nekakav osjećaj prostora.
1: Je, istina, da. U Hrvatskoj, znači, nije samo prostor, nego i vrijeme. Vrijeme koje, kako bih rekao,
0: klima.
1: Tamo je sve... Ne.
0: Aha, odnos kako, prema vremenu.
1: Tako je, odnos prema vremenu.
0: Jer ima to, vremena za sve.
1: Tako je, baš to, ima vremena za sve. Isto tako ono što ja njima objašnjavam je da Hrvati, ajmo reći, rade, vole, mislim, naravno svi volimo raditi, ali Hrvati rade kako bi što više vremena mogli provesti s obitelji, sa prijateljima. A u Japanu vrlo često se, ajmo reći, živi da bi se radilo.
0: Znači, a obitelji, prijatelji pate i društveni život.
1: Tako da, mislim, to im objašnjavamo, onda oni dođu, onda vide da je odnos prema vremenu drugačiji, da je sve opuštenije, da ljudi imaju vremena i onda evo ga.
0: Vrlo, i svidi im se.
1: Je, i vrlo, vrlo često kad jednom dođu, onda ponovo dođu i onda postanu ponavljači.

0: Kad smo kod tih kulturnih veza, ono što je zanimljivo je da ste pokrenuli taj filmski festival japansko-hrvatski koji se evo već par godina održava i sljedeći vikend će biti ponovo u Zagrebu, ali je zanimljivo da se i u Tokiju isto tako prikazuju hrvatski filmovi. Dakle, da vi cijelo vrijeme inzistirate na toj razmjeni, ne samo da predstavite Japan ili Hrvatsku, nego da cijelo vrijeme postoji ta komunikacija.
1: Tako je, tako je. Jer dok sam radio za HTZ, promovirao sam samo Hrvatsku i Japanu. A onda nakon toga sam ipak shvatio da ne može biti razmjena jednosmjerna, nego da mora biti sa obje strane, tako da smo do sada radili samo filmski festival, a ove godine, znači sljedeći tjedan, u Kaplo centru organiziramo prvi japanski festival, koji se sadrži od filmskog festivala, imat ćemo japanske štandove, imat ćemo izložbu 22 japanska manga umjetnika i dovest ćemo dvije cosplay umjetnice. Cosplay su
0: kostimirane.
1: Kostimirani, tako je. Tako je, kostimirani po junacima tih crtića i manga. I zanimljivo je što ti cosplay dovodimo dvije umjetnice, a jedna se kostimira u ženske likove, a ova druga u muške likove.
0: I to će biti zanimljivo vidjeti. Kako vi u stvari tumačite taj prodor japanskog filma, ali i manga i anime u zapadni svijet?
1: Pa ja mislim da
0: Je li to samo pitanje financija i jake produkcije, jednostavno zatrpate prostor koji danas evo sve nam ne na jednom kliku možemo vidjeti sve što se događa u svijetu. Naravno i egzotično je sa strane zapadnjaka vidjeti što se događa u Japanu, ali to je stvarno jedna ekstremna popularnost, sjetimo se od Tamagotchija nadalje, svih tih kasnijih likova i crtića koji su postali evo, kiti generacija je odrasla, ne, mace iz Japana.
1: Ono što bih ja rekao je da je Japan jedna od rijetkih zemalja koja ima, ajmo reći, ravnodušan odnos i prema prošlosti i prema budućnosti. I prema tradicionalnim i modernim inovacijama, ajmo to tako reći. Jer oni jako idu u što god rade, jako idu u dubinu svega što rade. I mislim, jer ja gledam malo njihov obrazovni sistem, oni osnovnu i srednju školu nemaju bog zna što. Čak ni fakulteti nisu, ali nakon fakulteta kad počne specijalizacija, onda se oni stvarno dubinski specijaliziraju ono što ih zanima.
0: Je potpuno različito.
1: Da, različito, da, ali činjenica da recimo imaju puno takvih Nobelovih nagrada i puno otkrića. A ono što je što ste spominjali, zašto je to tako? Meni se čini da Japan nudi, recimo, često mi oni pitaju, joj, da li Hrvati znaju za Japan? Ja im kažem da mislim Hrvati znaju i za šoguna, i za samuraja, za ninđu, za gejšu, za katanu su čuli, a onda sve one marke, od Toyote, Mitsubishi, Honda, Kawasaki, Motori, pa onda igrice, Nintendo. I sad u zadnje vrijeme, mislim, Tamagotchi i manga. Znači, Japan ima toliku šaroliku zapravo industriju i te proizvode i brendove koji su nekakva svakodnevnica kod nas. Ne? A to je zahvaljujući...
0: Prisvojili smo ih, da, uzeli smo ih kao normalno, jel?
1: Tako je, nešto kao normalno.
0: Srodili smo se s njima, da.
1: Da, a to je zapravo... Ja mislim da je to nekakva kvaliteta koju oni na svoj način predstavljaju i onda to ljudi ili prihvate ili ne, ali ono što je činjenica je nikad ne osjećamo nekakvu agresivu, nego uvijek je nešto, kod njih oni to zovu kawaii, nešto slatko, umiljato, nježno,
0: od kao kiti. Otutoke mace, da.
1: Da.
0: Životinjice razne, robotići razni, koji su svi, pogotovo sad u ovoj atmosferi straha od umjetne inteligencije, ali njihovi su likovi svi privlačni. Oni su napravljeni
1: tako da su vam
0: slatki. Ono što je isto meni tako zanimljivo, u Europi se živi jednim dijelom u prošlosti, drugim dijelom u budućnosti. Hrvatska tu nije izuzetak, nekako u Japanu imam dojam da se živi sada. u sadašnjem trenutku, da se oni ne zamaraju previše time što će biti za 100 godina ili za 50, nego da treba napraviti najbolje u ovom trenutku kad živiš.
1: Što se može? Pa vjerujem da je to što kažete. Pa Japanci, da, mislim, naravno, mnogi njeguju i povijest i kulturu i sve to, ali je zapravo, da, ovo što kažete sada ima taj trenutak koji sada živimo i njega treba oplemeniti koliko je to moguće.
0: I kako je onda biti poduzetnik u Hrvatskoj i poduzetnik u Japanu?
1: Pa meni je, gledajte, ja živim u Japanu i mislim naravno da volim Japan, ali rekao bih da napunim baterije kad sam ovdje. Kad sam u Hrvatskoj, kad se vraćam, mislim, vratim kući. Ne? I dan danas ja se nekako više osjećam ono da se vraćam doma. Evo ga, tako da mislim, i način rada i poslovne navike i način i pregovora i razgovora, sve je to malo drugačije, ali evo ga, za sada, evo ga, kao ovaj čovjek koji vodi to društvo i evo ga, i dalje funkcionira, tako da mislim da na neki način nalazim jednu dobru ravnotežu.
0: A vaša djeca, rekli ste, govore kineski, majka je Tajvanka, koliko oni imaju uopće veze sa Hrvatskom, koliko su svjesni toga ili ih to ne zanima?
1: Ne, ne, ima, oni su jako svjesni. Znači, žena i ja pričamo na engleskom, supruga, znači, žena njima priča na kineskom, ja njima na hrvatskom, a djeca među sobom pričaju japanski. Jer idu u japansku školu i to je njima naj... oni znaju, naravno, da su i Hrvati.
0: Koliko je to djece?
1: Četvoro.
0: Četvoro djece. Četvoro. Krasno, da. Onda imate zbilja ono...
1: Uvijek je veselo.
0: Multilingvalno.
1: Je. Da, evo ga, mislim, nažalost, jako teško, svi možemo doći u isto vrijeme. Prošle godine je bila najstarija kćer, sad sljedeći tjedan dolaze druga i treća kćer. Evo, tako da malo po malo, mislim, svi razumiju hrvatski, jer imam pričan hrvatskom, ali mi odgovaraju na japanskom. Jer su, saznali su ili skužili su u jednom trenutku da ja pričam japanski. I onda su rekli, pa tata, ako ti pričaš japanski, onda... Ali evo ga, razumiju, mislim, imaju tu svijest, ali ja bih htio malo da malo bolje dožive Hrvatsku.
0: Dakle, veze se neće prekinuti ni u budućnosti.
1: Naravno.
0: Gospodine Katajama, hvala vam na gostovanju.
1: Hvala vam.
0: Edward Katajama Tripković rođen je u Parizu. Otac je bio poznati sportski novinar i publicist Luka Tripković, majka Sonoko Katajama, poslovna žena koju je život većim dijelom zadržao u Parizu, a njega je rasporedio na više adresa pa se školovao u Zagrebu, Parizu, Torontu i Tokiju. Kad podvuče crtu, bilo je 13 godina u Zagrebu, 13 u Parizu, godinu i pol u Torontu i već više od 23 godine u Tokiju. Cijelo vrijeme nije izgubio kontakt s Hrvatskom i već je godinama izuzetno angažiran na jačanju kulturnih, sportskih i društvenih veza između svoje dvije domovine. Od 2007. do 2015. bio je direktor predstavništva Hrvatske turističke zajednice zadužen za Japan, Koreju, Tajvan i Hong Kong, a 2025. bio na čelu Hrvatskog paviljona na Expo u Osaki. Od 2021. predsjednik je Japansko-Hrvatskog društva, koje je 2023. pokrenulo Japan Croatia Film Festival, koji se održava i u Zagrebu i u Tokiju, a četvrti po redu počinje sljedećeg vikenda u Zagrebu. Edward Tripković Katajama živi i radi u Tokiju. Poštovani slušatelji, do sljedećeg susreta u sobi s pogledom pozdravljaju vas Tomislav Šamec i ja sam Jasmina Popović.

0: Vijesti.
1: Bivši policajac Marko Smažil nepravomoćno je osuđen na 15 godina zatvora zbog ubojstva studentice Mihajle Berak u Osijeku u rujnu 2023. godine. Presudu je izrekao Osječki županijski sud u ponovljenom postupku. Smažil je i prije bio osuđen za ubojstvo na 18 godina zatvora, no Visoki kazneni sud ukinuo je presudu i naložio novo suđenje. Tijekom ponovljenog postupka Smažil je priznao krivnju, ali je negirao namjeru ubojstva. Šibensko-kninska policija jutros je zaprimila dojavu o prijetnji učenicima jedne osnovne škole na području Šibenika. Policajci su odmah izašli na teren i obavili provjere, nakon kojih je utvrđeno da je dojava bila lažna te da nema opasnosti za učenike i djelatnike škole. Zbog kemijske reakcije i širenja intenzivnog mirisa, jučer je evakuiran hotel u Poreču, a liječničku pomoć zatražila je 21 osoba. Prema neslužbenim informacijama riječ je o Pizal rezortu, gdje se dogodio incident tijekom punjenja spremnika s bazenskim kemikalijama. Vatrogasci su nakon intervencije procijenili da je hotel siguran za goste, osim same strojarnice i prostora s kemikalijama. Policijski očevid i utvrđivanje svih okolnosti nastavit će se čim koncentracija klora u zraku padne na sigurno razinu. U Pazinu traje zajednička sjednica Pulskog gradskog vijeća i Istarske županije o problemima Centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Vlasti pokušavaju pronaći rješenje za nesnosan smrad te više od 35.000 nagomilanih bala otpada. Prije početka sjednice okupili su se prosvjednici koji traže ukidanje dozvola za rad Kaštijunu, ali i tvornici Holcim u Koromačnu.
2: Ovdje smo da županija ukine dozvole, znači Kaštijunu, jer rade nelegalno, imaju lažne nekakve studije, nemam pojma, uglavnom truju narod sa tim svim česticama u zraku.
3: Mi zahtijevamo da županijski vijećnici i županijska uprava postupe upravo onako kako su jučer postupili vijećnici u Raši, to znači da su se suprotstavili interesu korporacije i stali na stranu svojih građana. I ono što moraju napraviti da nakon 8 godina rada takvog centra koji se pokazao štetan i zagađujući, užasan za nas stanovnike tamo, da ga proglase promašenim projektom i da ukinu dozvolu za gospodarenje otpadom.
1: Čak 96% radnika ZET-a odbilo je prijedlog poslodavca za novi kolektivni ugovor. Prijedlog uključuje u povećanje osnovice plaće za 4,5% od 1. rujna te indeksaciju plaća od početka iduće godine, što bi radnicima donijelo dodatni rast od također 4,5%. Nastavak razgovora traže u ponedjeljak. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
4: Ovo je apel da se napravi kolektivni ugovor. Danas je 198. dan kako nema kolektivnog ugovora u Zagrebačkom električnom tramvaju. Vidite da je ovo krik svih onih ljudi koji žele da se ovaj problem radi. To su ljudi koji su psihofizički opterećeni na svojim radnim mjestima sa nedovoljnim brojem slobodnih dana, sa nedovoljnim brojem izvršitelja, sa nedovoljnim brojem radnika.
0: Vijesti.
1: Najmanje 28 osoba, među kojima 27 učenika, poginulo je u urušavanju krova škole u pakistanskom gradu Pešavaru. Većina stradalih bila je mlađa od 13 godina. Ozlijeđeno je još 20 osoba. Spasilačke ekipe izvlače stradale i ozlijeđene iz ruševina, a mjerodavni javljaju kako bi pod njima još moglo biti zarobljene djece, pa se strahuje da bi broj žrtava mogao rasti.
0: Vijesti.
1: U oči 35. obljetnice pogibije generala Blage Zadre, jednog od simbola obrane Vukovara, saborski zastupnici i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved položili su vijenac i zapalili svijeću ispred njegove biste u dvorištu privremene zgrade Hrvatskog sabora na Črnomercu u nazočnosti njegove obitelji. O Blagi Zadri govorili su njegova supruga Kata i sin Tomislav.
5: Stvorili smo Hrvatsku, trebamo ju čuvati da imamo za vijek, jer su to zaslužili svima. Teško mi je, da vam budem iskren, ali opet lijepo je kad se sjete i kad se ovako poklone mrtvima. Meni je težak dan svakako.
6: A svi govore kako je Blago heroj, velika većina hrvatskog naroda, ali za mene je samo moj otac koji mi nedostaje svih ovih 35 godina.
0: Vremenska prognoza.
1: Na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva na oblaka. Vjetar slab, na Jadranu umjerena bura s jakim udarima i sjeverozapadnjak. Temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Ovo je Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: U lipnju 1526. godine prethodnica vojske sultana Osmanskog carstva Sulejmana Veličanstvenog došla je do Beograda. Krajem srpnja te godine ta je vojska zauzela Petrovaradin, onda je pao Ilok. Osijek se predao Sulejmanovoj vojsci 14. kolovoza. Sultan je preko Drave dao sagraditi most preko kojeg je prema Ugarskoj prošlo oko 200.000 ljudi i 300 topova. Ugarsko-hrvatski kralj Ludovik po svom kraljevstvu poslao je krvavi mač. Bio je to znak da se zove u vojsku. Kralj je u taboru na Mohačkom polju uspio sakupiti oko 28.000 vojnika. Tu je vojsku 29. kolovoza 1526. zbrisala vojska Sulejmana Veličanstvenog. Sulejman je onda krenuo dalje, u dubinu evropskog kontinenta. U proljeće 1529. skupio je vojsku od najmanje 120.000, a po nekima čak i 300.000 vojnika, i krenuo na Beč.
4: Prva osmanska opsada Beča, koju je pokrenuo i vodio sultan Sulejman Veličanstveni, završena je turskim neuspjehom 15. listopada 1529. godine. Na putu do Beča Sulejmanova vojska gotovo da i nije nailazila na otpor, a najveći problem bile su joj jake proljetne kiše. Osmanlije su napale slabo branjenu Budimpeštu, čiji su se vojnici predali nakon što im je obećano da će im biti pošteđeni životi. Međutim, svi su pobijeni. Vijest o tome doprla je do Beča, gdje su odlučili da se neće predati. Obrambene pripreme u Beču provodio je iskusni ratnik Nikola grof Zalmski. Sjedište obrane bilo je u katedrali Svetoga Stjepana. Nikola je učvrstio zidine, ojačao obranu gradskih vrata, izgradio nove utvrde, a pristigla su mu i brojna pojačanja iz Europe, među kojima su se isticali španjolski mušketiri i njemački kopljanici. Osmanlije su do Beča došli u rujnu. Pokušavali su dogovoriti predaju grada, ali su odbijeni. Bombardirali su gradske zidine, ali bez većeg uspjeha. U grad su pokušali prodrijeti kopajući tunele ispod zidina, također bezuspješno. Vrijeme vojsci kojom je efektivno zapovijedao veliki vezir Ibrahim Paša također nije išlo na ruku. Neprestano je kišilo, a Ibrahim Pašina vojska, koja je imala nedovoljno hrane i vode, počela je pobolijevati, što je razorno utjecalo na njezin moral i sve je više vojnika dezertiralo. Osmanlije su završni udar pokušali 12. listopada. Bio je to još jedan neuspjeh u opsadi Beča, a sljedećih dana počeo padati snijeg. Osmanlije su se povukli. Grof Nikola u završnoj bici ranjen i od posljedica ranjavanja umro je sljedeće godine. Propast opsade Beča bio je prvi veliki neuspjeh Osmanlija nakon više od jednog stoljeća uspjeha u jugoistočnoj i srednjoj Europi. A što to radi svetac u šumi? Zapita Zaratustra. Svetac odgovori: Skladam pjesme i pjevam ih. A kad skladam pjesme, smijem se, plačem i mumljam, tako slavim Boga. Pjevanjem, plačem, smijehom i mumljanjem slavim onoga Boga koji je moj Bog. A što nam ti to nosiš na dar? Kad je Zaratustra čuo te riječi, pozdravi sveca i reče: Što bih vam ja mogao dati? Ali pustite me brzo odavle, da vam ne bih još što god i oduzeo. I tako se rastadoše jedan od drugog, starac i zreo čovjek, smijući se kao što se smiju dva dječaka. A kad je Zaratustra ostao sam, reče u svojoj šumi ovako srcu svome: Zar je to uopće moguće? U svojoj šumi stari svetac nije ništa čuo da je Bog mrtav.
3: Filozof koji je napisao ove retke rođen je u mjestu Röken u Prusiji 15. listopada 1844. godine. Ime tog filozofa je Friedrich Wilhelm Nietzsche.
4: Studirao je teologiju, ali je u 21. godini odustao od svećeničkog poziva i posvetio se klasičnoj filologiji i filozofiji. Uzor za svoju filozofiju pronalazio je u grčkoj filozofiji. U svojim se filozofskim djelima, pisanim izvanredno lijepim njemačkim jezikom, bavio moralom, religijom, suvremenom kulturom, a dotadašnje teološke, znanstvene i filozofske kanone radikalno preispitivao, smatrajući da zbog krize svih vrijednosti treba napustiti tradicionalne i stvoriti nove vrijednosti. Među njegove najvažnije filozofeme spada ideja o vječnom vraćanju istoga, kojom napušta kršćansko poimanje vremena. Zatim apolonska i dionizijska dihotomija u europskoj kulturi, a moralni je rasap sažeo u svoju izreku Bog je mrtav. Najpoznatija Nietzscheova ideja je ona o nadčovjeku, a nadčovjek je za njega cilj kojem treba težiti cijelo čovječanstvo. Ta je Nietzscheova ideja i najzloupotrebljenija. Zlorabili su je nacisti za svoju perverznu rasnu teoriju, tvrdeći da postoje nadljudi, odnosno arijevci, i podljudi, na prvom mjestu židovi. Sam Nietzsche, kojem je svaki nacionalizam bio stran, pred kraj života pozvao je papu italijanskog kralja da njemačkoga cara osude na smrt zbog antisemitizma. Nietzsche je cijeloga života patio od zdravstvenih problema. Godine 1888. počeo se potpisivati s Dioniz i Razapeti, a sljedeće se godine na ulici u Torinu sažalio nad konjem i doživio potpuni nervni slom. Friedrich Nietzsche umro je 25. kolovoza 1900. Do dan danas ostao je jedan od najutjecajnijih filozofa. Njegov je utjecaj posebno vidljiv u egzistencijalizmu, strukturalizmu i poststrukturalizmu. Među njegova najvažnija djela ubrajaju se, tako je govorio Zaratustra, Volja za moć, Rođenje tragedije i S onu stranu dobra i zla.
3: Prvi ljudski let balonom na vrući zrak izveo je francuski kemičar Jean de Rozier u Parizu 15. listopada 1783. godine. U 25 minuta de Rozier je preletio 9 km, a tih je 25 minuta bila prekretnica u razvoju zrakoplovstva i ljudskoj želji da se leti. Godina 1783. bila je iznimno živahna u povijesti letenja balonom. 26. kolovoza poletio je Le Globe, prvi balon punjen vodikom. Braća Joseph Michel i Jacques Etienne Montgolfier 19. studenog u Versaju lansirala su prvi neprivezani balon u zrak. Posadu tog balona činili su ovca, pjetao i patka. Satnik francuske vojske Alfred Dreyfus, po nacionalnosti židov, uhićen je 15. listopada 1894. godine. Njegovim uhićenjem započela je afera Dreyfus, koja je uzdrmala Francusku i Europu na prijelazu 19. u 20. stoljeće i ukazala na rastuću pošast antisemitizma u liberalnim društvima europskog zapada. Dreyfus je služio u francuskom glavnom stožeru. U ono doba izbor vojne karijere bio je među europskim židovima rijetkost, a ta činjenica biće važan moment u protužidovskoj histeriji koja je nastala. Dreyfus je optužen za špijunažu u korist Njemačke, glavnog francuskog rivala u Europi, i izdaju. U kratkom postupku Dreyfus je osuđen na doživotno izgnanstvo na vražim otocima.
4: Dvije godine nakon izbijanja afere otkriveni su dokazi prema kojima je bilo nedvojbeno da je Dreyfus nedužan, a da je za Njemačku špionirao bojnik Ferdinand Walsin Esterhazy. Francuska vojska odlučila je prikriti nove dokaze, a vojni sud u postupku koji je trajao samo dva dana oslobodio je Esterhazija. Ni to nije bilo dovoljno, pa je časnik francuske protuobavještajne službe Iber Joseph Henri izmislio nove dokaze protiv Dreyfusa, a te dokaze prihvatio francuski vojni vrh. Glasine o zataškavanju u cijelom slučaju i tome da je osuđen nedužan čovjek počele su se širiti. Ključnu ulogu u tome imao je književnik Emile Zola. U novinama L'Aurore objavio je 13. siječnja 1898. godine otvoreno pismo predsjedniku Francuske pod naslovom J'accuse, optužujem. Utjecajni književnik u snažnom je tekstu optužio vladu za antisemitizam i za nepravednu osudu nedužnog čovjeka. Pismo je imalo golem odjek i zahtjevi za ponovno pokretanje postupka Dreyfusu bivali su sve glasniji. Dreyfus je s vražih otoka dovezen u Rennes 1899. godine, ne bi li mu se ponovo sudilo. U novom je postupku održanom 1900. godine Dreyfus proglašen krivim i osuđen na 10 godina zatvora, ali je iste godine pomilovan i oslobođen. Dreyfus je uskoro oslobođen svih optužbi, a 1906. godine ponovno je primljen u francusku vojsku u činu bojnika. Alfred Dreyfus služio je u vojsci za vrijeme Prvog svjetskog rata, a njegov je završetak dočekao u činu potpukovnika. Umro je 1935. godine u svojoj 76. godini.
5: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan. Emisiju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Ovo je Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
6: Govorimo hrvatski.
7: Hrvatski.
8: Dragi slušatelji, ako se za koga kaže da je izabran gotovo plebiscitarno, što to zapravo znači? I može li se uopće tako reći ili u takvoj konstrukciji nešto nije u redu? Po tumačenje odlazimo u Stari Rim. Odnosno u riječnik stranih riječi u kojem ćemo provjeriti imenice plebs i plebiscit, pridjev plebiscitaran, a onda usput, kad smo već ondje, i plebejce. Očito svim tim riječima korijen je upravo plebs, latinska riječ koja znači narod, puk, građani. Ako nismo u Starom Rimu i ne govorimo latinski, i dalje možemo reći plebs, ali to je onda pogrdna riječ. Klajićev riječnik stranih riječi plebs opisuje kao prostu svjetinu, rulju, ološ i fukaru. S tim da za tu zadnju riječ odmah istaknemo da ne znači ono na što bi danas netko modernom pučkom etimologijom pomislio, nego siromahe, sirotinju ili, opet pogrdno, propalice ili bjednike. Malo smo glazbeno odlutali u drugom smjeru, u scenu s pariškim siromašnim plebsom iz mjuzikla Jadnici, ali vratimo se starim Rimljanima. Plebejci su ondje bili slobodni građani, za razliku od robova, ali i dalje politički bespravni, za razliku od privilegiranih patricija. Poslije plebejac je pripadnik širokih slojeva gradske sirotinje, a i danas općenito običan čovjek iz naroda. I eto nas kod plebiscita. Praznik demokracije. To su plebs, dakle narod, građani, i scitum, odluka, zaključak. Plebiscit je, kaže riječnik stranih riječi, glasanje u kojem sudjeluju svi, referendum. Školski riječnik riječ plebiscit ne bilježi, ali hrvatski jezični portal kaže da je plebiscit izravno izjašnjavanje građanskog biračkog tijela o nekom odlučnom pitanju, što je, opet rekli bismo, definicija referenduma. Plebiscitaran bi dakle bio izglasan plebiscitom, referendumom, a onda i masovan u kojem svi sudjeluju. Kako bi onda tko bio izglasan gotovo plebiscitarno? Tu u igru ulazi i drugo zabilježeno značenje pridjeva plebiscitarno, ono o čemu postoji jedinstveno mišljenje, jednoglasno. Gotovo plebiscitarno u tom je kontekstu gotovo jednoglasno. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

Bijeli štap. Današnji Međunarodni dan Bijelog štapa prigoda je da se podsjetimo skrbi za slijepe osobe u našem gradu. Njezini počeci sežu pred sam kraj 19. stoljeća, odnosno točnije u 1893. godinu, kada je Vinko Bek osnovao humanitarno karitativno društvo Svetog Vida za podupiranje slijepaca. Dvije godine poslije otvorio je i Zavod za odgoj slijepe djece, prvi te vrste u jugoistočnoj Europi. U tom su se zavodu početkom 20. stoljeća školovali mnogobrojni učenici, poslije intelektualci koji su nakon Drugoga svjetskog rata utemeljili Hrvatski savez slijepih. Istaknuti među njima bili su profesor Stanislav Šarić i dr. Franjo Tonković, sveučilišni profesor na Defektološkom fakultetu u Zagrebu. Prva briga saveza bila je ponovno pokrenuti tijekom rata prekinuto školovanje slijepih i slabovidnih osoba. Zahvaljujući iznimnim naporima u jesen 1947. ponovno je otvoren Zavod za odgoj slijepe djece. Najprije je bio na Radničkoj cesti, a 1949. godine bio je preseljen u Nazorovu ulicu 53, gdje se i danas nalazi osnovna škola. Broj učenika kretao se od 50-ak na početku do 160 tijekom 70-ih godina prošloga stoljeća. Savez je utemeljio i Zavod za stručno osposobljavanje slijepe omladine. Pri njemu je bila otvorena i prva škola za telefoniste, koja je poslije, preseljenjem u Kušlanovu ulicu, prerasla u četverogodišnju birotehničku školu. Uz brigu o školovanju, Savez se brinuo i o zapošljavanju svojih članova. S tim je ciljem osnivao i vlastita poduzeća najprije u Zagrebu, a zatim u Vukovaru i Osijeku. Proizvodi slijepih radnika prodavali su se diljem Hrvatske, a osobito je bila poznata specijalizirana prodavaonica u prolazu Oktogonu. Godine 1958. Savez je dobio svoj dom u Draškovićevoj ulici 80, gdje mu je i danas sjedište. Tijekom vremena ondje je nastala bogata knjižnica s više tisuća primjeraka knjiga na brajici. Ondje su smješteni i radionica za izradu i popravak tiflotehničkih pomagala, dvorana za kulturnu i javnu djelatnost, kazalište Vidra i Tiflološki muzej. Od Vinka Beka do današnjih dana mnogo se toga promijenilo, ali cilj nam je ostao isti. Sljepoća ne bi smjela biti prepreka obrazovanju, radu, dostojanstvu i punom sudjelovanju u životu zajednice. Za Bijelim štapom današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović.

0: Bivši policajac Marko Smažil nepravomoćno je osuđen na 15 godina zatvora zbog ubojstva studentice Mihajle Berak u Osijeku u rujnu 2023. godine. Presudu je izrekao Osječki županijski sud u ponovljenom postupku. Smažil je i prije bio osuđen za ubojstvo na 18 godina zatvora, no Visoki kazneni sud ukinuo je presudu i naložio novo suđenje. Smažil je tijekom ponovljenog postupka priznao krivnju, ali je negirao namjeru ubojstva. Ministarstvo financija predstavilo je prijedlog izmjena zakona o proračunu kojima se preuzimaju direktive Europske unije o proračunskim standardima i održivom upravljanju javnim financijama. Izmjenama će se proširiti registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika te lakše raspoređivati novac kad nastupi kriza. Državna tajnica u ministarstvu Tereza Rogić-Lugarić.
1: Cilj proračunskih izmjena je transparentnije trošenje javnog novca, učinkovitije korištenje europskih sredstava i znatno bolja spremnost proračuna na reagiranje u kriznim i nepredvidivim situacijama, što će naravno značiti i da građani mogu imati veće povjerenje u cijeli proračunski okvir i u raspolaganje i trošenje javnim sredstvima. Ovaj zakon bi trebao stupiti na snagu od 1. siječnja 2027. a primjenjivat će se za proračunsko razdoblje 2028. do 2030. godina, jer svaki proračun se uvijek donosi i planira u trogodišnjem razdoblju.
0: Vijesti. Sjedinjene Američke Države šalju 600 vojnika u Latinsku Ameriku kako bi uvježbali lokalne snage i sudjelovali u zajedničkim vježbama protiv narkokartela. Vojnici će se najprije obučavati u Panami, a zatim sudjelovati u vježbama u Kolumbiji i Hondurasu. Američki planovi izazivaju zabrinutost zbog mogućeg stradavanja civila i narušavanja suvereniteta država u regiji. Stručnjaci upozoravaju i da se samo vojnim akcijama ne može zaustaviti krijumčarenje droge. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je nastavak napada na ruska energetska postrojenja, a nakon dogovora Washingtona i Moskve o isporuci dizela poručio je da Amerika ne bi smjela financirati ruski rat, nego raditi na njegovu završetku i jamčiti sigurnost. U intervju u britanskom voditelju Piersu Morganu odgovorio je i na pitanje osjeća li se kao da ga je američki predsjednik Donald Trump izdao.
2: Stvarno da, ali malo je kompliciranije nego što su samo moje emocije. Ako ste u sredini, morate ostati po srednjoj liniji, ne s krive strane. Mislim da su njegovi savjetnici u krivu. Ne znam tko ga tjera na krivu stranu. To nije prava strana povijesti.
0: Vijesti. U Zadru se proslavlja 36. obljetnica osnutka specijalne jedinice policije Poskoci, prve takve postrojbe u Domovinskom ratu. Pod poznatim geslom "Prvi smo uzeli oružje, a zadnji ćemo ga odložiti", okupili su se bivši pripadnici, obitelji poginulih i građani. Posebnu poruku uputio je predsjednik udruge Poskoci Petar Strmota.
3: 36 godina, ja bih rekao, i ponosa i tuge, i ponosa za osnivanjem naše postrojbe, za osnivanjem neovisne države u to vrijeme. 36 godina da živimo u slobodi, međutim i tuge za našim poginulima. 4 ljeta i 3 zime neprežaljene, ali bilo je zaista surovo. 5 poginulih pripadnika, od Franka Lisice do Marka Vulića zadnjeg. Znači Franko Lisica, Sveto Denona, Dragan Žunić, Ante Baljak i znači Marko Vulić. Moja poruka je nakon 36 godina sve ono što smo mi do sad, posebno za vrijeme ratnog djelovanja, napravili i postigli za oslobađanje države. Moja poruka je na mladima da nastave, a i mi koliko možemo, nastave ono sa prosperitetom naše države. Sport.
0: Nogometaši Dinama od 21 sat na Maksimiru igraju utakmicu drugog kola Europske lige protiv belgijskog Anderlehta. Trener plavih Mario Kovačević.
4: Imaju 2-3 igrača iskusnija, ostalo sve mladi, dobro trče, direktni, okomiti, tako da moramo biti kako biti pravi, od prvoga do zadnjega, ako želimo pobijediti. Neće biti lagano stvarno, ali mislim da mi možemo njima parirati na tim stvarima, onda ako budemo mi tako dobri, kompaktni i trkački dobri, onda možemo doći do pobjede. Vremenska
0: prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva na oblaka. Vjetar slab, na Jadranu umjerena bura s jakim udarima i sjeverozapadnjak. Temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Dalmatinska kartolina.
7: Piše pismo tinta mi se proli.
6: Ka i lipa šinjorina. Naša srca uvijek dira. Dalmatinska kartolina.

0: Svako vam dobro, dragi naši, i dobro nam došli u novo izdanje Dalmatinske kartoline, koju vam i danas potpisuju njena autorica Deja Antunović i urednik Glasa Hrvatske Vladimir Bernardić. A gdje vas sve danas kroz nju vodimo? I stoljećima i kilometrima daleko. Vremeplovno ćemo se prisjetiti jednog povijesnog događaja i jedne povijesne osobe, koje su, iako razdvojene stoljećima, ipak povezane na poseban način. Odvešćemo vas u mjesto Seoce, pokraj Blata na Cetini, kroz priču o posebnoj snazi zajedništva potaknutoj od gore. A hoćemo li stići do Imotskog? Vidjet ćemo još. Ako ne uspijemo, to će biti prvo u sljedećoj emisiji. A ono današnje prvo jest Klapska pisma, koja nam najavljuje i prvu današnju temu. Stoga, lipo nam se opustite i prepustite novoj Dalmatinskoj kartolini. I dobro nam došli.
1: Zivaj se, zivaj, pučino kraja, pukrinu tvoju.
0: Ako ne uspijemo, to će biti prvo u sljedećoj emisiji. A ono današnje prvo jest Klapska pisma, koja nam najavljuje i prvu današnju temu. Stoga, lipo nam se opustite i prepustite novoj Dalmatinskoj kartolini. I dobro nam došli.

Klapa kaše i podiglo se malo četovanje. Podiglo se, ne malo, nego veliko četovanje na današnji nadnevak daleke, predaleke, 1571. godine, i to kod grčkog grada Lepanta. Točna obljetnica početka ove presudne povijesne bitke bila je 7. listopada, a trajala je sve do 21. listopada, kada je glas o pobjedi Svete kršćanske lige stigao do pape, poslije sveca, Pija V. Radilo se o najvećoj i najkrvavijoj pomorskoj bici u povijesti. Odigrala se kraj grčkog grada Nafpaktosa, poznatijeg kao Lepant, smještenog na obali Jonskog mora u današnjem Korinskom zaljevu. U bici su se sukobile dvije najveće flote onoga doba. Flota Svete lige, koja je objedinila sav kršćanski svijet ondašnje Europe, i flota Osmanskog carstva. Ono što je danas manje poznato jest to kako je čak svaki peti sudionik bitke kod Lepanta bio Hrvat. Pomorske snage Svete lige sastojale su se od 208 galija i 28 transportnih brodova iz Dubrovnika. Imao

280 tisuća ljudi posade, od kojih su 30 tisuća činili vojnici, a iako službeni zapisi ne postoje, procjenjuje se kako je među mornarima i vojnicima bilo više od 10 tisuća Hrvata, koji su dolazili iz različitih dijelova, s Krka, Cresa, Raba, iz Zadra, Spaga, iz Šibenika, Trogira, Hvara, Splita, Brača, Korčule, Dubrovnika, Umaga, Poreča, Pule, Labina i Plomina. Uz to treba napomenuti kako je i grad Zadar poslao svoju galiju, ali ona je zarobljena kod Krfa prije nego što se uspjela priključiti glavnini flote, a Hrvati su sudjelovali i na galiji Lav iz Kopra. Korčulanske galije nije bilo jer je stradala u turskom napadu na grad samo mjesec dana prije bitke. Ova bitka bila je jedna od najkrvavijih pomorskih bitki u povijesti. Sveukupno je poginulo 28 tisuća ljudi. Trogirska, Kotorska i Šibenska galija bile su uništene, a na galijama Sraba, Krka i Cresa većina vojnika i mornara je poginula te nisu mogle ploviti. Kao zanimljivost, na jednoj od galija Svete Lige u boju je bio ranjen i Miguel de Cervantes, autor Don Quixota. U spomen na bitku u Hvaru se i danas čuva zvir, pramčani ukras pulena s hvarsko-viške galije koja je sudjelovala u bitci, dok se u Trogiru čuva pjetao, također pulena s neprijateljskog broda koju su Trogirani donijeli kao trofej. Pobjeda u bitci kod Lepanta bila je prva velika pobjeda kršćanske vojske protiv Osmanskog carstva.

bila je ovo Klapa Neverin i pjesma Kod Lepanta sunce moje. Pjesma koja nam gotovo proročanski povezuje datume bitke kod Lepanta, o kojoj smo vam malo čas pričali, i datum smrti njenog autora, Ljube Stipišića Delmate, koji je preminuo 9. listopada 2011. Kako život krugove zatvara, ha? Evo, malo prije smo pričali o Lepantu, a upravo je on i napisao pjesmu o njemu i toj bitci. Melograf, skladatelj, dirigent, intelektualac par excellence, zanesenjak koji je prekopavao šufite i konobe pamćenja. Ljubo Stipišić Delmata uhvatio je posljednji vagon usmene predaje za spas baštine koja bi bez njega bila tragično i zauvijek izgubljena. Šturi wikipedijski kurikulum kaže je sljedeće. Ljubo Stipišić Delmata svoju popularnost stekao je kao voditelj i osnivač brojnih klapa, od kojih su neke Jeka Jadrana, Oktet DC, Kantaduri, Klapa Trogir, Vokalisti Salone i mnoge druge. Svojim izvedbama i repertoarima osigurale su put današnjem modernom klapskom pjevanju. Utemeljitelj je časopisa Baščinski glasi i glazbene edicije Leut. Također je jedan od osnivača festivala Dalmatinski klapa u Omišu, manifestacije Solinske ljetne prirodbe, sučuračkih prikazanja, smotre Dalmatinski klapa na Klisu, susreta Dalmatinski klapa Sudamja, korizmenog glagoljaškog tradicionalnog pučkog pjevanja u Velikom tjednu, manifestacije Ča pod Perunom te pasionske baštine u Zagrebu. Ali daleko su šior Ljubin um i djelo od prosječnosti internetskih podataka. Naradio se za dva života, a ostavio blaga za vijeke. On je otac dalmatinske pisme i njezine renesanse u Omišu. O tom tihom, ali velikom čovjeku, nebrojene i velike riječi su ispisane ili će biti, a njegovi fascinantni biografski podaci govore riječito o zaljubljeniku koji je vratio dostojanstvo onome što je često bio jedini švog dalmatinskog čovjeka, njegovoj klapi i njegovoj pismi. Biograf zabilježio je oko 600 dalmatinskih svjetovnih, ali i veliki broj crkvenih napjeva. Skladao je i obrađivao vokalnu glazbu za klape i zborove. Sakupljač svih vrsta pučkih tradicija, te bilježnik narodne umotvorine, poslovica, praznovjerica, pučkih likarija. Ostavio nam je duboku poeziju napisanu na vlastitom leksiku, napajanom na čakavskoj tradiciji. Vas znaju da je posebna njegova ljubav bilo slikanje. O Ljubi Stipišiću Delmati kao slikaru svoj sud su izrekli mnogi, kao slikaru mističnog, zagonetnog i nedokučivog. Blagoslov polja i blagoslov broda su bile njegove slikarske opsjednutosti. Lijepo je znati da neki ljudi ne dozvoljavaju da šior Ljubin lik i djelo prekriju magle prosječnosti vremena i zaborava, pa tako ni ova naša emisija. Sve nas potiče onaj unutarnji glas koji kaže: počivajte u miru, maestro, naradili ste se za dva života. Za sada, omaž velikom čovjeku Ljubi Stipišiću Delmati zaključujemo njegovim riječima o kojima se da promisliti, a glase: ej, kad bismo mogli pamtiti kao i zlopamtiti.

0: Bila je ovo jedna posebna izvedba njegove Dalmatine, himne našeg klapskog pjevanja, koju je Šior Ljubo sa svojim oktetom DC proizveo na Omiškom festivalu 1973. godine. O Šior Ljubi Stipišiću kao intelektualcu bi se dala napraviti posebna emisija. Toliko dubokih, a jednostavnih ljudskih i moralnih razmišljanja i riječi. Prisjećam se tako i misli koje je Šior Ljubo izrekao na velikom koncertu Ne damo te pismo naša na Poljudu 2006. Zasigurno najboljeg iz serije takvih koncerata. E, upravo tom prilikom Šior Ljubo je izgovorio riči koje su mi se urezale u glavu zavazda, a glase: vrati se čovječe sebi dok još imaš kome.
1: Ej čovječe, vrati se sebi dok još imaš kome. Zar nismo ovdje večeras i ovdje i drugamo i večeras i svaki dan i svaki dah radi onoga našeg posebnog, onoga pojedinačnog, osobnog? Jer bo može li opće, može li općenitost postati ili već postaje nadređena mjera svemu što jest vaše pojedinačno, svemu što jest vaše posebno? Da zar to opće ne prosljeđuje iz odnosa prema množini posebnog? Jer posebno, pa i ovdje, ono vaše baštinsko, a što li je nego upravo ono najvrijednije, duhovno, ono vaše neslično drugomu, ono što jest samo u tvome glasu, pjevu i koraku, to vaše osobno postojano što ima svoj opstanak i egzistenciju, svoj bitak? Ali ovdje, u ovom vremenu, čini se da u glasnicama ukorijenjenim u vaša grla, a nasljedovanima od generacijama pribrajanih nizova genetskih osnova i kominskih i zabrđanskih i povika i pjeva s kamena, polja, oranica, s planine i svarkuše, čini se da takve vaše glasnice postaju sve spravnije čuti, pamtiti i pronositi zapuhe nekih drugih vjetrova iz onoga općega svijeta, iz raspoloženja nekih drugih hićenja i svadbi i tuđih radovanja i tugovanja i podičenja radosti i slamanja tugovanja. Ovdje nemoj olako mimoići ono zrelo pitanje. Ako iz tvoga grla otima se pjesma, bježi i grabe je, a iz jena tvojih zastiru i izbljeđuju ornamentiku s odjeća tvojih starih, tu ustavi hod i pameti, vikni, krikni. Tko mi to hoće naseliti moje vidokruge, maštu, zamišljanje, moju moć predožaba, slikovito predočavanje? Tko mi to postupno i razorno u razumu preinačuje onaj moj, samo moj istinski nasljedovani živi svijet stoljeća i zamjenjuje ga ozvučenim sličicama iz svijeta tlapnje i pričina, pa mi moje vlastite iluzije, a ostvarene, grubo zamjenjuje s teoretskim iluzionizmom, s vladavinom njegovih pričina nad mojom imaginacijom, koja tebe i nas čini posebnim, neponovljivim. Stoga, kada se strepnjom poručuje ne dajmo te pismo naša, onda se hoće doviknuti da netko grabi tu pismu našu i da netko pripomaže grabežu. Tko grabi, tko pripomaže? Onaj koji na mjesto njezino umeće svoju tvorevinu iz dalekih, dalekih krajeva. Tko pripomaže? Odgovara ova pučka pričica. U gustu šumu od nekuda se dokotrljala sjekira. Nasta muk među drvima. Mlada stabla zacvokotala i uzdrhtala u strahu, stara stabla ih ohrabre. Ne bojte se sjekire u vašoj šumi, sjekira ma kako oštra bila, bezopasna je, sve dok joj se neko drvo između vas ne ponudi postati njezina drvena ručka. Tako podučiše starija drva preplašenu šumu mladih stabala. Ej, čovječe, probudi se iz tuđega sna i vrati se sebi dok još imaš kome. Ljubo Stipišić Delmata.

0: dalmatinska kartolina.
1: Malo mjesto, a velika priča. Priča o pothvatu iza kojeg su ostale godine rada, zajedništva i upornosti. U Seocima, mjestu nedaleko Blata na Cetini, nedavno su posvećene postaje križnog puta koji se uspinje padinama Mosora prema križu na Gradini. Posvetu je predvodio fra Frane Doljanin, gvardijan Franjevačkog samostana na Skalicama u Omišu, uz don Emanuela Petrova, župnika župe Svetog Petra Apostola na Priku u Omišu i upravitelja svetišta blaženog Leopolda Mandića u Zakučcu. Ali nije to običan križni put. Radilo se o 620 metara neprohodnog uspona bez ceste i mogućnosti dopreme 48 tona građevinskog materijala kamionima ili dizalicama. Stoga su te tone građevinskog materijala mještani prenosili sami, ručno, na leđima ili kako je tko mogao. I u tome je posebna vrijednost ovog križnog puta. Njegov inicijator, ali velikim dijelom i realizator, kamenoklesar Ante Bogdanović, prisjetio se trenutka odluke gradnje kapelice i križa na Gradini i podrške don Emanuela Petrova, koji mu je tada rekao: Ante, ako je Bog odlučio da križ bude gore, bit će. I jest. I križ, i kapelica, i križni put kao blagoslov zajedništva, truda i vjere Seočana, o kojima nam je pričao sam don Emanuel Petrov.
2: Lijep vam pozdrav, moje ime je don Emanuel Petrov, ja sam župnik u župi Svetog Petra Apostola na Priku u Omišu i čuvar svetišta Svetoga Leopolda u Zakušću. Vaše pitanje o križnome putu na Gradini iznad malenoga mjesta Poljičke Republike Seoca budi u meni jednu radost, jer ako smijem reći, sudjelovao sam barem svojim savjetima u podizanju tog križnoga puta i samoga križa na Gradini. Svakako iza svega stoje vrijedni Seočani, stanovnici koji su jako složni u ostvarenju ideja. Nerijetko te ideje dolaze od Ante Bogdanovića, čovjeka koji je dugo godina bavio se klesarstvom, odnosno imao kamenoklesarsku radnju, a odnedavno je umirovljenik koji se posvetio zbilja svome mjestu, svojim Seocima, podigao jedan prekrasan turistički rezort u tom mjestu koje je, usuđujem se reći, teško dostupno, možda čak od Omiša, jednom uskom cestom. Nadam se u budućnosti da će ona biti puno bolja, ali barem je blizu ulaza na autoput, na Dalmatini, na Blato na Cetini. Što se tiče samog križnog puta, prije svega valja spomenuti da je križ na Gradini podignut ranije i nekako ta uska staza, zapravo slobodno možemo reći kozi put koji vodi do tog križa, dugačak negdje preko 600 metara, činio se idealnim za postaje križnoga puta, jer teškoća uspona do samoga križa zbilja nas može posjetiti na taj gospodinov križni put koji je remek dijelo ljudskog spasenja, da je po patnji samoga Boga čovjek spašen. Dakle, nakon što je 2021. godine, 13. rujna, dakle uoči blagdana uzvišenja Svetoga križa, posvećen taj križ na Gradini, rodila se ta ideja pobožnoga puka i samoga gospodina Bogdanovića da se ta staza oplemeni i na neki način da njihovo mjesto dobije jedan dodatni sadržaj, a kako su svi stvarno praktični vjernici, onda tu nije bilo baš previše rasprave. Kroz ovo vrijeme od 2021. godine Ante Bogdanović je marljivo i vjerno izrađivao postaje Križnoga puta u svojoj radioni. Ogroman je to teret kamena koji treba, kako rekao, tom kozijom stazom iznijeti do njihovog mjesta gdje su postaje posvećene. I onda, evo, našli smo pogodan termin kad bi se opet o blagdanu Svetoga Križa blagoslovile te postaje. U razgovoru sa gospodinom Bogdanovićem zaključili smo da bi bilo prikladno u ovoj jubilejskoj godini, 800. godine smrti Svetoga Franje Asiškog, da naš gvardijan iz Omiša, to je fra Frano Doljanin, koji je ujedno i čuvar relikvija Kristova križa u svom samostanu na Skalicama u Omišu, da on bude onaj koji će blagosloviti ove postaje. On je pripremio jedan prekrasan križni put koji smo molili putem i na koncu blagoslovio sve postaje i sav okupljeni puk s tim moćima Svetog križa Jeruzalemskog. Rekoh, sve te kamene postaje Križnoga puta koje skupa teže u tonama, nešto manje od 50 tona materijala trebalo je prenijeti preko svojih ruku, a nosili su svi od najmlađih do najstarijih. Također u ovom obredu posvete sudjelovali su svi. Meni je nekad bilo teško, zadihao bi se čovjek previše uz taj uspon, ali kad bi pogledao oko sebe i vidio ljude od preko 80 godina koji sa štapima, da ne kažem štakama, žele izaći do križa na gradini, moliti na svakoj postaji križnoga puta, onda stvarno napor uopće nije čovjek osjeća, nego je sve to prikazivao gospodinu i da bi se sjedinio upravo s njegovom mukom. Ovo je jedan prekrasan primjer sloge jednoga maloga mjesta, upornosti ljudi, vjernika, ljubavi, evo, i gospodina Bogdanovića, ali i svih drugih koji su sudjelovali u izradi tog križnoga puta i usuđujem se reći poticaj i drugima da ne napuštaju svoja malena mjesta, svoja sela, da se vraćaju njima, obnavljaju svoje starine, donose nove sadržaje koji će zasigurno ne samo povećati vrijednost naše Zagore, naših mjesta, ne samo dovesti goste, turiste od kojih, evo, dobar dio Hrvatske i živi, nego zapravo će vratiti život, a to je u ovom trenutku najpotrebnije. Ja se toplo nadam da će i gospodin sa svoga križa i u našem sjedinjenju s njim po svim postajama križnoga puta sve nas, naš narod, blagosloviti životom. To je ono što nam treba.

ako se crven, bijeli, plavi bije, tamo se pjesme pjevaju ko prije, a moja braća

Bilo je ovo još jedno izdanje Dalmatinske kartoline i još jedna dalmatinska šetnja i stoljećima i prostorima. Već pripremamo i sljedeće, za tjedan dana, kada ćemo vas povesti do Imotskog, ali i ispričati jednu zanimljivu priču o dalmatinskom nakitu i onima koji ga tradicijski izrađuju. Do tog novog dalmatinskog susreta ostajte nam zdravi i veseli. Autorica emisije Dejan Tunović i urednik programa Vladimir Bernardić. Do slušanja.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Bivši policajac Marko Smažilo osuđen na 15 godina zatvora zbog ubojstva studentice Mihaele Berak. Hrvatska zadovoljna prijedlogom višegodišnjeg europskog proračuna dobila bi 7 milijardi eura više u odnosu prema svojim izdvajanjima. Tvrtka Cezar povukla se iz posla sanacije otpada u Gospiću. Večerašnju utakmicu Hajduka i Ajaksa na Poljudu osiguravat će 600 policajaca, noćas uhićeno 57 navijača. Vrijeme sutra većinom sunčano, osobito na Jadranu. Najviša temperatura od 19 do 23 stupnja.
2: 15 godina zatvora dobio je bivši policajac Marko Smažil, optužen za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihaele Berak. Na ponovljenom suđenju na Županijskom sudu u Osijeku sudsko vijeće nije utvrdilo da je postupao s izravnom namjerom. Presuda je nepravomoćna, Smažil će se žaliti iako mu je ublažen stupanj krivnje. Prvi put bio je osuđen na 18 godina zatvora, javlja Mirta Milas.
3: Sud je utvrdio da je Smažil ispalio hitac koji je Mihaelu pogodio u glavu, predsjednik sudskog vijeća Anton Bušić.
4: Optuženik Marko Smažil kriv je što je dana 20. rujna 23. godine oko 22 sati u Osijeku u stanu svjestan da se u službenom pištolju nalazi spremni sa streljivom, odnosno da je isti napunjen i da je cijev pištolja usmjerena prema oštećenoj Mihaeli Berak koja je sjedila pored njega, te da ispaljivanjem hica iz pištolja istu može usmrtiti. Pristajući na to, iz navedenog pištolja ispalio hitac koji je pogodio u glavu Mihaelu Berak i tom prilikom je zadao prostjernu ozljedu glave i vrata i od koje je oštećena Mihaela Berak preminula na mjestu događaja.
3: No, sudsko vijeće nije utvrdilo da je postupao s izravnom namjerom, pa je u tom pogledu izvršena promjena opisa optužnice. U ponovljenom postupku nije utvrđeno da bi ljubomora bila motiv za ubojstvo, pojašnjeno je u obrazloženju. Prošlogodišnjom presudom Osječkog županijskog suda Smažil je proglašen krivim za ubojstvo te osuđen na 18 godina zatvora, ali je Visoki kazneni sud u veljači ukinuo presudu i vratio predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje. Smažilov odvjetnik Dražen Srb kaže kako je u presudi ublažen stupanj krivnje, no i najavljuje ulaganje žalbe jer presuda nije prekvalificirana kao ubojstvo iz nehaja. Naime, u iznošenju obrane prošlog tjedna Smažil je priznao krivnju, ali i dalje tvrdio da namjere nije bilo. Tražio je da ga se kazni s maksimalnom kaznom zatvora, ali ne za ubojstvo, već za ubojstvo iz nehaja ili teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti.
5: Apsolutno ćemo se žaliti, to nije ono što je rečeno. Uvijek može na blaže prekvalificirati u okviru iste glave zakona, tako da kažem, znači mogu je prekvalificirati na prouzročenje smrti iz nehaja što obrana tvrdi.
3: Davor Čavor, odvjetnik roditelja Mihaele Berak, s presudom je djelomice zadovoljan.
6: Smatramo da je kazneno djelo počinjeno sa izravnom namjerom, tako da u tom smjeru očekujemo i žalbu državnog odvjetništva.
3: Iako nijedna kazna nije dovoljna da ublaži gubitak roditeljima ubijene Mihaele Berak,
6: smatramo da bi stroža kazna ipak bila primjerenija onome što je počinitelj učinio,
3: ustvrdio je odvjetnik Davor Čavor.
1: Dnevne novosti.
2: Hrvatska je zadovoljna revidiranim prijedlogom višegodišnje financijske omotnice za razdoblje od 2028. do 2034. godine, bez obzira na smanjenje ukupnog iznosa u usporedbi s prijedlogom Europske komisije. U Briselu naime traje sastanak na vrhu Europske unije, a kako je rekao predsjednik vlade Andrej Plenković, iako je riječ o manjem iznosu, zadržavaju se ključne potpore politici kohezije i poljoprivrede, te bi Hrvatska dobila više od 7 milijardi eura u odnosu prema svojim izdvajanjima u tom razdoblju. Iz Brisela javlja Tihomir Vinković.
7: Vijeće komisije i parlament Europske unije odlučni su ispuniti ključne poticaje za jačanje europske konkurentnosti, ukinuti prepreke za jedinstveno tržište i osigurati čistu i dostupnu energiju, jačajući socijalnu dimenziju za postizanje socijalne pravde. Zaključak je prve točke dnevnog reda sastanka na vrhu Europske unije koje nastaje raspravom višegodišnjem proračunu unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Bez obzira što u prijedlogu Irske, koja je trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije, u subotu predloženo smanjivanje od približno 150 milijardi u odnosu na prijedlog komisije vrijedan gotovo 2 bilijuna. U prvim reakcijama i jutrošnjim izjavama pokazuje se da su i tim predlogom neke države članice nezadovoljne, no ne i Hrvatska, kako je objasnio predsjednik vlade Plenković.
8: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju, mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i idućih praktički 7-8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plusu više od 30 milijardi eura, dakle neto primljenih sredstava iz europskog proračuna u odnosu na uplaćena sredstva.
7: Sutra će na dnevnom redu uz sudjelovanje predsjednika Zelenskog biti potpora Ukrajini te odgovor na krizno stanje na Srednjem istoku.
2: Srbija je poslala prosvjednu notu Hrvatskoj zbog upletanja u unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju. Za hrvatske političare to je manipulacija i smiješan pokušaj privlačenja birača. Aleksandra Funes.
9: U prosvjednoj noti spominje se i sve češće neobjektivno izvještavanje u Hrvatskoj o unutarnjim političkim prilikama u Srbiji. Ne objašnjavajući tko, što, gdje, kada, kako i zašto Hrvatska utječe na skorašnje parlamentarne izbore u njegovoj zemlji, srbijanski premijerski kandidat Aleksandar Vučić uporno ponavlja.
10: Nijedna zemlja se nikada tako i toliko brutalno ni u čije izbore nije mešala kao Hrvatska u naše. Nikada.
9: Premijer Andrej Plenković iznenađen je prosvjednom notom jer mu kaže nije jasno kome je upućena. Smatra da je ponovno riječ o spinu koji treba poduprijeti više puta ponavljanu tezu kako se Hrvatska kao poluvanjski ili poluunutarnji neprijatelj miješa u politički proces i izbornu utrku u Srbiji.
11: A što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, pa ja ne znam što bi tome dodao. Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema, ali imamo vrijednosnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje smiješne note.
9: Mostovac Božo Petrov i SDP-ovac Joško Klisović.
12: U trenutku kada se vaša država buni protiv vas samih, da biste opstali na vlasti, tražite vanjske neprijatelje. Ono što njemu bitna je bitna fotelja, moć, vlast.
13: Ja se nadam da će građani Srbije prepoznati ovu Vučićevu manipulaciju, da će izaći na birališta imajući na umu kakav život žive sada, a kakav žele živjeti u budućnosti.
9: Idi bre pa se leči, poručio je preko Facebooka srbijanskom premijerskom kandidatu ministar prometa Oleg Butković.
0: Tvrtka Cezar, članica Cios grupe koju kontrolira Petar Pripuz, povlači se iz zajednice ponuditelja odabrane za sanaciju otpada u Gospiću. Odluka je donesena nakon što je otvorena istraga protiv Cezara zbog sumnji povezanih s odvozom neopasnog otpada na lokaciju u Benkovcu. Tvrde i da tvrtka Cezar nije dovezla otpad u Gospić, pa smatraju neprihvatljivim da se povezuju s onečišćenjem u tom gradu. Tvrtka Cezar, članica Cios grupe koju kontrolira Petar Pripuz, povlači se iz zajednice ponuditelja odabrane za sanaciju otpada u Gospiću. Odluka je donesena nakon što je otvorena istraga protiv Cezara zbog sumnji povezanih s odvozom neopasnog otpada na lokaciju u Benkovcu. Tvrde i da tvrtka Cezar nije dovezla otpad

0: Ima trebalo bi održati konferenciju za novinstvo.
1: U Saboru rasprava o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona kojima se prvi put uvodi doživotna zatvorska kazna, ali i novo teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Novost je i zakon o tretmanu i smještaju osoba nakon izvršenja zatvorske kazne. Marin Erak.
2: Što se tiče izmjena Kaznenog zakona, najzvučnija je promjena uvođenja instituta doživotnog zatvora. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Mislim da je to velika novina. Po prvi puta u neovisnoj samostalnoj državi ona će biti moć izrečena, dakle, za ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, koja sada postoji kazneno zakonodavstvo, ali isto tako za ona kaznena djela u slučaju izricanja jedinstvene kazne, dakle, koje su počinjena u stjecaju.
2: Kada govorimo o zaštiti okoliša, ministar Habijan objašnjava takozvano kazneno djelo ekocida.
3: Kada postoji kvalificirani oblik, odnosno nepovratno onečišćenje ili s teškim nesagledivim posljedicama po okoliš, moguće izreći kaznu zatvora od najmanje 10 godina. Za ovo kazneno djelo bit će mogućnost izricanja i doživotnog zatvora. Isto tako predlaže se i ukidanje zastare kaznenog progona, ali isto tako i zastare izvršenja.
2: Kritike su uputili Mosto Božo Petrov i Urša Raukar Gamulin iz Možemo.
4: Stroža kazna nije zamjena za inspekcije koje trebaju i druga tijela koja trebaju otkriti nepravilnosti i nezakonitosti i za pravosuđe koje djeluje na vrijeme. I zato Drniš, Gospić i druga mjesta traže odgovore za odgovornost institucija u tom trenutku.
5: Treba imati dobar balans između povećavanja kazni i zaštite ljudskih prava, jer nalazimo se u Europskoj uniji.
3: Ovo slušaju roditelji, prijatelji, obitelji tih žrtava, vi govorite o ljudskim pravima.
2: Novosti u hrvatskom zakonodavstvu, zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora, ministrica zdravstva Irena Hrstić ističe.
6: Da se radi o tretmanu i o smještaju osoba koje su u potpunosti izdržale kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od najmanje 10 godina, a za kazneno djelo protiv života, protiv tijela, protiv osobnih sloboda ili spolnog integriteta. Mjera mora biti preventivna.
2: Primjedbu je imala SDP-ova Marija Lugarić.
7: Što se ne može riješiti izmjenama postojećeg zakona, ja shvaćam da postoji pravna praznina, nego je potrebno uvesti novi zakon. Jer naime, ako se radi o liječenju, vi ste liječnica, onda nam treba medicinske indikacije.
6: Gdje ne govorimo o osobama koje imaju jasno definirane duševne smetnje. Kolokvijalno govorimo o zdravim osobama koje imaju određena obilježja karakternih osobina.
2: Odgovorila je ministrica Hrstić.
1: Večeras na Poljudu igraju Hajduk i Ajax, a splitska policija već nekoliko dana ima problema s navijačima obaju klubova. Noćas je spriječila sukob oko 500 navijača i uhitila 57 osoba. Četvorica Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Utakmicu visokog rizika osigurava će 600 policajaca. Iz Splita Marino Marinčić.
8: Društvenim mrežama proširila se snimka dolaska većeg broja Hajdukovih navijača na splitsku rivu koji su tražili navijače nizozemskog kluba Ajax koji su bili u centru grada. Pravovremenom intervencijom oko stotinjak policajaca spriječen je huliganski obračun. Načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marko Srdarević.
9: Potisnuli smo jedne na jednu stranu, druge na drugu stranu, slijedili ih po gradu dok god nisu se razbili u pojedinačne male skupine ili pojedince. Mislim da smo u nekom roku od 15 do 20 minuta tu ugrozu otklonili i taj narušeni javni red i mir doveli u razinu u kojoj to treba biti.
8: Četvorica nizozemskih državljana zatražila su liječničku pomoć zbog lakših ozljeda, govori glasnogovornica splitskog KBC-a Kristina Bitanga.
10: Svi su imali lakše tjelesne ozljede te su nakon medicinskog zbrinjavanja otpušteni.
8: Splićani su razočarani ponašanjem navijača obiju skupina. Ipak smo mi turistička sredina, poručili su.
11: Nije doma odgojen.
12: Daju posla policiji gdje treba ili ne treba, bez veze. Sad su naletili na isto što svi sami. Tako da je to ništa drugo.
13: Uvijek sam protiv nereda. Uvijek smo protiv nasilja.
8: Policija pojačala kontrole po gradskim ulicama, a tijekom dana očekuje se dolazak većeg broja navijača Hajduka u strogi centar grada, dok je policija organizirala fan zonu na zapadnoj obali za nešto manje od 2000 nizozemskih navijača, koje će organizirano dopratiti do stadiona, a nakon utakmice vratiti na istu lokaciju. Utakmicu visokog rizika s ras Hajduka i nizozemskog Ajaxa će osiguravati više od 600 policajaca.
1: 96% radnika ZET-a koji su se izjasnili odbacilo je prijedlog poslodavca o sklapanju novog kolektivnog ugovora koji predviđa 4,5% povećanje osnovice plaća i indeksaciju. Sindikalni predstavnici istaknuli su da rezultati potvrđuju nezadovoljstvo radnika ponuđenim prijedlogom i upozoravaju da je prošlo 198 dana otkako ZET nema kolektivni ugovor. Također, arbitražno vijeće danas je donijelo odluku kojom se utvrđuju minimalni minimalni nužni poslovi dok se održava štrajk, govore predsjednik sindikata prometa.

0: prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović i predsjednik sindikata ZETA Goran Vučemilović.
1: To su ljudi koji su psihofizički opterećeni na svojim radnim mjestima sa nedovoljnim brojem slobodnih dana, sa nedovoljnim brojem izvršitelja, sa nedovoljnim brojem radnika i ova agonija što se toga tiče trebala bi završiti. Poslan je i službeni prijedlog prema poslodavcu ova tri sindikata gdje tražimo nastavak razgovora u ponedjeljak, znači 19. listopada u 12 sati u prostorijama sindikata kako bi se iznašao način da se svi ovi problemi riješe.
2: Ovim putem pozivamo poslodavca da u što kraćem roku napravi one nužne stvari koje su potrebne da bi se pripremila vozna vremena i sve one stvari koje trebaju da ako u slučaju dođe da se ikad aktiviraju ti nužni poslovi da sve bude spremno. Moram naglasiti također da smo u tri navrata postotak i broj djelatnika povećavali upravo zbog toga da bi svim radnicima koji trebaju doći na posao, svoj djeci koja bi trebala doći u školu i svim pacijentima koji trebaju stići u bolnicu na svoje preglede omogućili u što većem broju da naprave isto.
0: Pregovori vlade i sindikata o osnovici plaće i materijalnim pravima u sljedećoj godini za javne i državne službe počinju u ponedjeljak. Što očekuju, iznijeli su predstavnici 11 reprezentativnih sindikata javnih službi, govori Matija Kroflin.
3: Koeficijente su se istopili, rast plaća u privredi je bio od uvođenja novog sustava koeficijenata znatno viši nego rast naših plaća i mi vrlo dobro razumijemo šta je realitet. I mi načelno znamo šta su neki naši zahtjevi, ali nećemo izlaziti ovoga, naravno sad sasvim sigurno ne, vjerojatno niti nakon prvog sastanka. Nama je prvo i osnovno želja na tom prvom sastanku vidjeti da je zaista došlo do pomaka u pristupu vlade kolektivnom pregovaranju.
0: 30 je prijedloga na dnevnom redu sjednice Zagrebačke gradske skupštine. Među njima je i povećanje poreza na nekretnine, tema o kojoj se najviše govori posljednjih dana u glavnome gradu. Oporba na prijedlog ima mnogo kritika, pa poslušajmo Draganu Turkalj iz stranke Drito i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
4: Može li netko tvrditi da je pošteno to što će isti porez plaćati vlasnik stana u centru, u Gajevoj, i netko tamo kod mene u Prigorju, u Sesvetama, tko u 21. stoljeću nema ni vodovod, ni kanalizaciju. I možda mu je to djedovina, iz nekih razloga ne želi je prodati, čuva je i njega će se oderati sa 8 eura s maksimalnim iznosom i ovoga u centru grada. Ne znam, znate li da zakon dozvoljava da Tomašević uvede zone?
5: U cijeloj Europskoj uniji mislim da samo Malta i Cipar nemaju porez na nekretnine. Uostalom, nismo ga mi usvojili, nismo ga mi donijeli, nego vlada i sabor. Znači, po tom istom zakonu, zakonodavac, odnosno sabor, definirao šta je maksimalna visina. Ponovit ću još jednom, jer se stalno tu pokušava na neki način prikazati neistina. Taj porez ne plaća apsolutno nitko ko stanuje u svojoj nekretnini ili čak svoju nekretninu, svoj stan iznajmljuje bilo kojem stanovniku grada Zagreba. A oni koji imaju državni stan prazni, oni plaćaju porez na nekretnine.
0: Svijet. Odnosi ukrajinskog i američkog predsjednika zahladnjili su u petak nakon dogovora Moskve i Vašingtona o ruskom dizelu. U tijeku su konzultacije za sklapanje završnih ugovora, a dio ruskog dizela već je dostupan, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov i pritom uputio kritiku Europi.
6: U ovom trenutku znatne količine dizela dopremaju se na svjetska tržišta, što će sigurno imati pozitivan utjecaj na njihovu stabilizaciju. No treba reći kako to neće biti dovoljno da se potpuno stabiliziraju. U međuvremenu vidimo da europske zemlje nastavljaju svoje destruktivno stajalište. Umjesto da pozdrave ovaj dogovor, one su ga odbacile, ujedno kritizirajući predsjednika Trumpa osobno, kao i njegovu administraciju.
7: Amerikanske administracije.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je nastavak napada na ruska energetska postrojenja, a nakon dogovora Vašingtona i Moskve o isporuci dizela poručio je da Amerika ne bi smjela financirati ruski rat, nego raditi na njegovu završetku i jamčiti sigurnost. U intervjuu britanskom voditelju Piersu Morganu odgovorio je i na pitanje osjeća li se kao da ga je američki predsjednik Trump izdao.
6: Stvarno da, ali malo je kompliciranije nego što su samo moje emocije. Ako ste u sredini, morate ostati po srednjoj liniji, ne s krive strane. Mislim da su njegovi savjetnici u krivu, ne znam tko ga tjera na krivu stranu. To nije prava strana povijesti. U Albaniji se treći dan nastavljaju protuvladini prosvjedi koji su se pretvorili u nasilne sukobe s policijom. U glavnom gradu Tirani prosvjednici su napadali državne institucije, palili imovinu i gađali policajce koji su odgovorili suzavcem i vodenim topovima. Uhićeno je 55 osoba, a ozlijeđena su najmanje 23 policajca i 6 civila. Prosvjedi su počeli zbog nezadovoljstva troškovima obrazovanja, a prerasli su u širi bunt protiv vlade premijera Edija Rame, uz optužbe za korupciju i zahtjeve za njegovu ostavku. Rama odbacuje mogućnost ostavke i poziva na dijalog, dok Europska unija osuđuje nasilje i poziva na suzdržanost.
0: Najmanje 28 osoba, među kojima 27 učenika, poginulo je u urušavanju krova škole u pakistanskom gradu Pešavaru. Većina stradalih bila je mlađa od 13 godina, ozlijeđeno je još 20 osoba. Spasilačke ekipe izvlače stradale i ozlijeđene iz ruševina, a mjerodavni javljaju kako bi pod njima još moglo biti zarobljene djece, pa se strahuje da bi broj žrtava mogao rasti.
6: Dvije osobe poginule su u poplavama u Istanbulu nakon najobilnijih kiša otkako se 1942. godine počela voditi evidencija. Među poginulima je i 14-godišnji dječak koji je stradao od strujnog udara nakon što je ugazio u loku. Još su tri osobe u bolnici. Obilna kiša izazvala je bujične poplave, a voda je nosila automobile i ugrozila stanovnike. Škole će biti zatvorene do ponedjeljka, a vlasti pozivaju građane da ostanu kod kuće i izbjegavaju područja izložena poplavama. Prema prognozama, kiša bi mogla padati još danima.
0: Rumunjske spasilačke službe tragaju za 8 nestalih članova posade tankera Wine Trader na kojem je u Crnom moru prošle noći buknuo požar. 4 člana posade su spašena. Brod je bio usidren u rumunjskim teritorijalnim vodama na ulazu u kanal koji vodi iz Dunava. Izgred se dogodio nakon što su ruske bespilotne letjelice ušle u rumunjski zračni prostor, no vlasti za sad nisu potvrdile povezanost tih događaja.
8: Dnevne novosti.
0: U prvom dijelu emisije izvijestili smo da je tvrtka Cezar, članica CIOS grupe koju kontrolira Petar Pripus, izašla iz zajednice ponuditelja odabrane za sanaciju otpada u Gospiću. Evo što je o tome rekla ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
9: Danas su nastupile specifične okolnosti kad je jedan od članova zajednice ponuditelja praktički izašao iz tog posla. Time se ovaj proces u ovoj fazi zaustavlja. Želim na početku odmah naglasiti da to po nama neće u bitnom utjecati na planirani rok zbrinjavanje.
0: U 79. godini jutros je nakon duge i teške bolesti umro Mirko Cetinski, istaknuti istarski pjevač, izvođač mnogih evergreena, glas koji je obilježio Istru i generacije slušatelja. Njegova je glazbena karijera trajala 6 desetljeća, rođen je u Puli 1947. a prve korake na glazbenoj sceni učinio još kao mladić. Slijedili su mnogi festivali, nastupi i turneje. Moje ludo srce, plači, plači gitaro, pođi sa mnom do Rovinja, samo su neke od pjesama koje su ga obilježile, a posebno mjesto pripada pjesmi Kupil sam ti prstenac, koja je osvojila publiku i trajno se upisala u povijest melodija Istre i Kvarnera.
6: Svećenik zagrebačke nadbiskupije Lovro Cindori umro je u 93. godini i u 66. godini svećeništva. Monsignora Cindorija mnogi pamte kao župnika u Mariji Bistrici, gdje je u službi proveo čak 33 godine i bio domaćin najvažnijih nacionalnih vjerskih slavlja. Od Nacionalnog euharistijskog kongresa 1984. do pohoda pape Ivana Pavla II. I proglašenja blaženim kardinala Alojzija Stepinca. Misa zadušnica i ispraćaj monsignora Cindorija bit će u ponedjeljak 19. ovog mjeseca.
0: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
10: Europske utakmice večeras igraju Dinamo i Hajduk. Prvi će na travnjak nogometaši Hajduka. Na startu konferencijske lige na polju stiže nizozemski Ajax. Prva je to utakmica Hajduka u grupnoj fazi nekog europskog natjecanja nakon 16 godina. Mikele Šego ističe.
11: Respekt je tu, ali nisu oni vanzemaljci, oni su ljudi, tako da zašto se ne bi nadali pozitivnom rezultatu, a u atmosferi već smo puno puta pričali o tome, ona je tu, odlična je, tako da.
10: Početak je u 18 sati i 45 minuta. U 21 sat Dinamo će ugostiti belgijski Anderlecht u drugom kolu Europske lige. Modri su u prvom, podsjetimo, remizirali s Hapoelom, a susret protiv Anderlechta dolazi nakon poraza u derbiju. Luka Ivanušec.
12: Pa mislim da možemo igrati sa njima, očekujemo tešku utakmicu, sigurno Anderlecht ozbiljna ekipa, dobra ekipa. Na nama je da budemo koncentrirani, da ih pritisnemo, da im ne dozvolimo i ništa s našim presingom, da uopće ne dođu prema gore koliko je gotovo moguće.
10: Obje utakmice prenosit ćemo na drugom programu. Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani u drugom kolu Lea Rakovac izgubila je od prve nositeljice Njemice Sabine Winter 4-0 u setovima, a Hana Arapović od Austrijanke Polkanove 4-1. Kod stolnotenisača večeras će Tomislav Pucar igrati protiv Portugalca Geralda, a Ivor Ban protiv prvog europskog reketa Francuza Felixa Lebruna.
8: Vremenska prognoza.
0: Tomislava Hojsak.
13: Na vrijeme danas utječe anticiklon na sjeveroistočno od naših krajeva i podržava stabilne vremenske prilike. Stoga je jutros lokalno na kopnu bilo magle. No po visini sa sjevera pritiče vlažan zrak, pa je u unutrašnjosti bilo i umjerene pa i povećane na oblake. Na Jadranu i u područjima uz njega prevladavalo je sunčano. Vjetar je na kopnu većinom bio slab, dok je duž obale mjestimice puhala umjerena bura, lokalno i s jakim udarima. Sredinom dana je oslabjela i okrenula na jugozapadni vjetar. Temperatura zraka porasla je na 16 do 20 na kopnu, na Jadranu do 24. U nastavku dana na Jadranu uz njega većinom vedro, povremeno s umjerenom na oblakom. U nizinskim predjelima unutrašnjosti i dalje mjestimice umjerena, prolazno i povećana na oblaka. Na Jadranu će opet jačati bura. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U prvom dijelu dana u nizinskim predjelima unutrašnjosti umjerena i povećana na oblaka. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. U drugom dijelu dana u jačanju. Najniža temperatura od 3 do 7. Na moru između 11 i 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 14 do 19. Na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 19 i 23. Idućih dana na moru i dalje pretežno sunčano, a u unutrašnjosti djelomice sunčano te stabilno. Bura će u subotu oslabjeti. Temperatura zraka bez veće promjene.
8: Dnevne novosti.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
6: Bivši policajac Marko Smažil osuđen na 15 godina zatvora zbog ubojstva studentice Mihajele Berak. Hrvatska zadovoljna prijedlogom višegodišnjeg europskog proračuna dobila bi 7 milijardi eura više u odnosu prema svojim izdvajanjima. Tvrtka Cezar povukla se iz posla sanacije otpada u Gospiću. Večerašnju utakmicu Hajduka i Ajaksa na Poljudu osiguravat će 600 policajaca, noćas uhićeno 57 navijača. Vrijeme sutra većinom sunčano, osobito na Jadranu. Najviša temperatura od 19 do 23 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredile Mateja Ištuk i Sanja Cota.
8: Prvi program. Slušate Glas Hrvatske,
14: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Vlada Republike Hrvatske izmijenila program potpore Hrvatima u BiH u svrhu poticanja gospodarskog razvoja lokalne zajednice. Tko će uz SDA ući u vlast među bošnjačkim političkim strankama? Dodik najavio donošenje novog entitetskog ustava. Policija u BiH uhitila 4 osobe zbog krijumčarenja migranata. Toliko najavi. Vlada Republike Hrvatske je na jučerašnjoj sjednici izmijenila program potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini u svrhu poticanje gospodarskog razvoja lokalne zajednice za razdoblje od 2025. do 2027. te se financijska potpora usmjerava prema projektima razvoja i unapređenja javne poduzetničke infrastrukture. Program potpore Hrvatima u BiH u svrhu poticanja gospodarskog razvoja lokalne zajednice za razdoblje 2025-2027 donesen je s ciljem pružanja potpore projektima koji doprinose gospodarskom razvoju lokalne zajednice u BiH, stvaranju i očuvanju radnih mjesta, razvoju poduzetništva te unapređenju gospodarskih i razvojnih kapaciteta područja na kojima žive Hrvati u BiH. Sredstva za provedbu programa za 2026. godinu osigurana su u iznosu od 2,9 milijuna eura, dok će se isti iznos za 2027. godinu osigurati prilikom izrade državnog proračuna za razdoblje od 2027. do 2029. godine. Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske će raspisati javni poziv u kojem će se detaljno propisati kriteriji i uvjeti dodjele sredstava, pri čemu se posebna pozornost posvećuje načelu ravnomjernog regionalnog razvoja i kvaliteti projektnih prijedloga, kazao je ministar Ante Šušnjar. SDP neće u vlast, tvrdi sveučilišni profesor Enver Kazaz, koji je za Face TV rekao kako ima potvrdu od jedne važne osobe. Siguran sam da neće u vlast. Imam neke ekskluzivne informacije. Hoćemo umiriti ljude. Ja sam malo čas razgovarao s jednom vrlo važnom osobom koja je potvrdila da 100% neće u vlast sa SDA. Gledajte, propaganda i pritisak na Nikšića i SDP je takav da stalno ide ta laži priča. Sjetite se samo propagande oko minimalca. Propašće država, propašće ekonomija. Je li propalo? Nije. Sad ide propaganda oko neradne nedelje. I kad bi SDP izdao svoju politiku, on bi na sljedećim izborima doživio slom. SDA, stranka za BiH i HDZ imaju dovoljno da naprave vlast. Zašto se SDP poziva vlast? Da bi se podijelila odgovornost za ovaj izborni zakon koji će SDA davati ili neće HDZ-u, a najvjerojatnije hoće, rekao je Kazaz. Neposredno nakon izbora kao najizgledniji saveznik SDA figurirala je stranka za BiH, no sada su se pojavila nagađanja kako bi umjesto nje u vlast mogao SDP BiH koji je bio na vlasti tijekom protekle 4 godine. Dok čeka rasplet u pregovora među bošnjačkim strankama, čelnik SNSD-a Milorad Dodik je pak uvjeren u to da čvrsto drži sve konce vlasti u Republici Srpskoj, te je najavio nove korake koji bi potencijalno mogli potaknuti napetosti. U jučerašnjem intervju za radio televiziju Republike Srpske najavio je donošenje novog entitetskog ustava do 9. siječnja iduće godine. Naveo je kako će blokirati formiranje vlasti 1,5 godinu, kao, kako je kazao, osvetu muslimanima, koji su toliko blokirali formiranje vijeća ministara dok je mandatar bio Zoran Tegeltija. Policija BiH uhitila je 4 osobe pod sumnjom da su organizirali krijumčarenje migranata preko granice te zemlje s Hrvatskom. Potvrdili su jučer iz Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske, čiji su pripadnici proveli tu akciju u sklopu istrage koju vodi tužiteljstvo BiH. Naveli su kako su tijekom operacije pod kodnim nazivom Vertigo 2 uhićene 4 osobe, a sve ih se tereti za počinjenje kaznenog djela krijumčarenja ljudi, odnosno organiziranje skupine radi počinjenja kaznenih djela krijumčarenja migranata. Racije su provedene na području Prijedora Novog Grada i pri tome je oduzet dokazni materijal. Tijekom dosadašnje istrage utvrdili su iz policije spriječeno je krijumčarenje ukupno 95 ilegalnih migranata i to državljana Kine, Turske i Irana na područje zemalja Europske unije. Krajnje odredište do kojih su trebali doći preko Hrvatske bila je Italija. Grad Mostar proglašen je jednom od 2 najuspješnije lokalne zajednice naklonjene prema mladima u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu. Tim povodom predstavnici Instituta za razvoj mladi Kult danas su gradonačelniku Mostara Mariju Kordiću uručili certifikat kao potvrdu rada i opredijeljenosti grada prema transparentnim i europskim principima rada lokalne zajednice s mladima. Vrijeme. Danas u Bosni prevladava umjereno do pretežito oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Sutra u Bosni umjereno do pretežito oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7. Na jugu od 9 do 14, najviša dnevna, uglavnom između 13 i 19. Na jugu od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17 sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Čelnici zemalja Europske unije na sastanku u Briselu. Hrvatska za sad zadovoljna revidiranjem prijedlogom višegodišnjeg europskog proračuna. Tvrtka Cezar povukla se iz posla sanacije otpada u Gospiću. Ministarstvo uvjereno da to neće usporiti posao. Bivši policajac Marko Smažil osuđen na 15 godina zatvora zbog ubojstva studentice Mihaela Berak. Više od 600 policajaca osigurava utakmicu visokog rizika između Hajduka i Ajaksa. Vrijeme sutra većinom sunčano, osobito na Jadranu, najviša temperatura od 19 do 23 stupnja.
2: U Briselu traje sastanak Europskog vijeća, tema je mnogo, najviše će raspravljati o sljedećem višegodišnjem proračunu Europske unije. Riječ je o razdoblju od 2028. do 2034. godine. Hrvatska je zadovoljna revidiranim prijedlogom, a kako je rekao premijer Plenković, iako je riječ o manjem iznosu, zadržavaju se ključne potpore politici kohezije i poljoprivrede, te bi Hrvatska dobila više od 7 milijardi eura u odnosu prema svojim izdvajanjima u tom razdoblju. Njemačka je pak iskazala nezadovoljstvo. Iz Brisela javlja Tihomir Vinković.
3: Vijeće, komisije i parlament Europske unije odlučni su ispuniti ključne poticaje za jačanje europske konkurentnosti, ukinuti prepreke za jedinstveno tržište i osigurati čistu i dostupnu energiju, jačajući socijalnu dimenziju za postizanje socijalne pravde. Zaključak je prve točke dnevnog reda sastanka na vrhu Europske unije koji je nastavljen raspravom o višegodišnjem proračunu Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine.
4: Insofern stehen wir vor sehr, sehr schwierigen Verhandlungen.
3: Mislim da su pred nama vrlo teški pregovori. Ne vjerujem da ćemo do kraja tjedna doći do rješenja. Jednostavno, moramo reći što je bitno i koji su nam prioriteti.
4: Prioriteten sprechen, die wir setzen wollen.
3: Izjava njemačkih kancelar Merz u stvrdnju da se višegodišnji proračun mora značajno smanjiti. On je tek jedan od čelnika države vlada koji nisu zadovoljni prijedlogom komisije o proračunu vrijednom gotovo 2 bilijuna eura i smanjenjem od približno 150 milijardi koje je u subotu predložila Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije. Među onima koji su zadovoljni prijedlogom predsjednik je vlade Andrej Plenković.
5: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i u idućih praktički 7-8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plusu više od 30 milijardi eura.
3: Sutra će na dnevnom redu uz sudjelovanje predsjednika Zelenskog biti potpora Ukrajini te odgovor na krizno stanje na Srednjem istoku.
2: Problemi s otpadom u Gospiću. Tvrtka Cezar, članica CIOS grupe koju kontrolira Petar Pripus, povukla se iz zajednice ponuditelja odabrane za sanaciju otpada u Gospiću. Odluka je donesena nakon što je protiv te tvrtke otvorena istraga zbog sumnji povezanih s odvozom neopasnog otpada na lokaciji u Benkovcu. Iz resornog ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša tvrde da povlačenje tvrtke Cezar iz tog posla, a riječ je o sanaciji 4.500 rasutog opasnog otpada u Gospiću, ne bi trebalo utjecati na zadane rokove za njegovo zbrinjavanje. Ivanka Jelinčić, Juraj.
6: Istupanje jednog od članova zajednice ponuditelja u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi odnosi se na cijelu zajednicu i postupak će se u žurnom roku poništiti, poručuje direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.
7: Isto tako ćemo krenuti obzirom na sve okolnosti, kao što rečeno da ćemo sve napraviti da ovo ne utječe na rokove zbrinjavanja. Krenut ćemo u žurni postupak javne nabave kako bi se što prije krenulo sa sanacijom ovog dijela.
6: Kako će se ubrzati postupak javne nabave i ispoštovati rokove zbrinjavanja 4.500 tona rasutoga opasnog otpada, resorna ministrica Marija Vučković odgovara.
8: U ovom slučaju, s obzirom koliko puta su rađena ispitivanja, analize, da je već dio subjekata koji je zainteresiran zadobio niz potrebnih informacija da bi u najkraćem roku podnio ponudu, mi očekujemo da će taj postupak, čim završi ovaj rok mirovanja ili žalbeni rok, dakle trajati vrlo kratko.
6: Nakon povlačenja tvrtke Cezar iz postupka zbrinjavanja, postavlja se pitanje ima li Hrvatska ponuditelja za te radove.
8: Hrvatska ima izvođače za obavljanje ovog posla koji u svojim aktivnostima prema informacijama koje sad mi imamo, dakle i prema dokazima koji su u različitim postupcima ne samo u Gospiću nudili, ima izvođače.
6: Također poručuje da cijena zbrinjavanja rasutog opasnog otpada neće biti viša.
1: Aktualno u 17.
2: 15 godina zatvora dobio je bivši policajac Marko Smažil, optužen za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihaele Berak. Na ponovljenom suđenju na Županijskom sudu u Osijeku sudsko vijeće nije utvrdilo da je postupao s izravnom namjerom. Presuda je nepravomoćna, a Smažil će se žaliti iako mu je ublažen stupanj krivnje. Prvi put bio je osuđen na 18 godina zatvora. Mirta Milas.
9: Sud je utvrdio da je Smažil ispalio hitac koji je Mihaelu pogodio u glavu, predsjednik sudskog vijeća Anton Bušić.
10: Optuženik Marko Smažil kriv je što je dana 20. rujna 23. godine oko 22 sati u Osijeku u stanu svjestan da se u službenom pištolju nalazi spremni sa streljivom, odnosno da je isti napunjen i da je cijev pištolja usmjerena prema oštećenoj Mihaeli Berak koja je sjedila pored njega, te da ispaljivanjem hica iz pištolja istu može usmrtiti. Pristajući na to, iz navedenog pištolja ispalio hitac koji je pogodio u glavu Mihaelu Berak i tom prilikom je zadao prostjernu ozljedu glave i vrata i od koje je oštećena Mihaela Berak preminula na mjestu događaja.
9: No sudsko vijeće nije utvrdilo da je postupao s izravnom namjerom, pa je u tom pogledu izvršena promjena opisa optužnice. U ponovljenom postupku nije utvrđeno da bi ljubomora bila motiv za ubojstvo, pojašnjeno je u obrazloženju. Prošlogodišnjom presudom Osječkog županijskog suda Smažil je proglašen krivim za ubojstvo te osuđen na 18 godina zatvora, ali je Visoki kazneni sud u veljači ukinuo presudu i vratio predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje. Smažilov odvjetnik Dražen Srb kaže kako je u presudi ublažen stupanj krivnje, no i najavljuje ulaganje žalbe jer presuda nije prekvalificirana kao ubojstvo iz nehaja. Naime, u iznošenju obrane prošlog tjedna Smažil je priznao krivnju, ali i dalje tvrdio da namjere nije bilo. Tražio je da ga se kazni s maksimalnom kaznom zatvora, ali ne za ubojstvo, već za ubojstvo iz nehaja ili teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti.
11: Apsolutno ćemo se žaliti, to nije ono što je rečeno. Uvijek može na blaže prekvalificirati u okviru iste glave zakona, tako da kažem, znači mogao je prekvalificirati na prouzročenje smrti iz nehaja što obrana tvrdi.
9: Davor Čavor, odvjetnik roditelja Mihaele Berak, s presudom je djelomice zadovoljan.
12: Smatramo da je kazneno djelo počinjeno sa izravnom namjerom, tako da u tom smjeru očekujemo i žalbu državnog odvjetništva.
9: Iako nijedna kazna nije dovoljna da ublaži gubitak roditeljima ubijene Mihaele Berak,
12: smatramo da bi stroža kazna ipak bila primjerenija onome što je počinitelj učinio.
9: Ustvrdio je odvjetnik Davor Čavor.
2: Uskoro će na Poljudu zaigrati Hajduk i Ajax, a splitska policija već nekoliko dana ima problema s navijačima obaju klubova. Noćas je spriječila sukob oko 500 navijača i uhitila 57 osoba. Utakmicu visokog rizika osiguravat će 600 policajaca. Što se trenutačno događa u Splitu, Zrinka Bilandžić.
13: Danas dan protječe bez sukoba navijača uz jako policijsko osiguranje u cijelom gradu, a posebno u centru. Prije pola sata pripadnici Torcide su organizirano krenuli prema Poljudu i onda neugodno iznenađenje. Uzvikivali su antisemitske poruke koje su bile upućene na račun židovskog identiteta dijela navijača Ajaxa. Policija imala u zadnja dva dana od utorka 4 postupanja. Privedeno je 109 osoba, a noćas su spriječili sukob čak 500 navijača na rivi, 300 Ajaxovih i 200 Hajdukovih. Izvijestio je načelnik Marko Srdarević.
14: Potisnuli smo jedne na jednu stranu, druge na drugu stranu, slijedili ih po gradu dok god nisu se razbili u pojedinačne ili male skupine ili pojedince i na taj način više nisu predstavljali nikakvu opasnost.
13: Poruku domaćim navijačima uputili su i splitski gradonačelnik Šuta i župan Boban.
15: Pozivam sve navijače da navijaju i da je ovo...
13: Stio je načelnik Marko Srdarević.
14: Potisnuli smo jedne na jednu stranu, druge na drugu stranu, slijedili ih po gradu dok god nisu se razbili u pojedinačne ili male skupine ili pojedince i na taj način više nisu predstavljali nikakvu opasnost.
13: Poruku domaćim navijačima uputili su i splitski gradonačelnik Šuta i župan Boban.
15: Pozivam.

0: veseli, da budemo zadovoljni. Nisu nam potrebne te scene po gradu.
1: Ni Splićani ne odobravaju navijačke sukobe.
2: Nije doma odgojen.
3: Daju posla policiji gdje treba ili ne treba, bez veze. Sad su naletili na isto što svi sami. Tako da je to ništa drugo.
4: A nije dobro. Mi smo protiv toga. Ja najvolim da je mir. Bolji nek pobjedi. Uvijek sam protiv nereda.
5: Uvijek smo protiv nasilja.
1: Oko 1900 navijača Ajaxa je smješteno na Poljudu. Tamo su prevezeni autobusima iz fan zone na Zvončacu.
6: U Saboru se raspravljalo o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona kojima se prvi put uvodi doživotna zatvorska kazna, ali i novo teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Novost je i zakon o tretmanu i smještaju osoba nakon izvršenja zatvorske kazne. Dio oporbe dijelom podupire zakone, ali podsjeća kako je od kazni važnije da država na vrijeme otkrije počinitelje kaznenih djela. Lijeva oporba upozorava da se ne smiju zaboraviti ni ljudska prava počinitelja. Govore Mostov zastupnik Božo Petrov, Nino Raspudić iz stranke Drito, zastupnica Možemo Urša Raukar Gamulin i ministar pravosuđa Damir Habijan.
7: Je li to znači da će uvođenje najteže kazne učiniti državu sposobnijom da spriječi sljedeće kazneno djelo? To je pitanje. Je li ovo i mjera odvraćanja? Pa neće samo po sebi. Puno važnije od drakonske kazne koliko je država učinkovita u otkrivanju počinitelja. To je prava mjera odvraćanja.
8: Uvođenje doživotnog zatvora ne znači da će se automatski izricati ta kazna. Na kraju suda treba procijeniti, pogotovo kod jako mladih počinitelja. Ima li ta osoba mogućnost nakon teških zločina ikada postati normalan, konstruktivan član zajednice na slobodi ili je to nemoguće? Ne može ni društvo ni zajednica biti talac i živjeti u strahu od nepopravljivih psihopata i sociopata.
9: Treba imati dobar balans između povećavanja kazni i zaštite ljudskih prava jer nalazimo se u Europskoj uniji. Zbog čega niste prihvatili primjedbe pučke pravobraniteljice?
10: Nisam porekao balans između ljudskih prava i uvođenja doživotnog zatvora, nego sam samo rekao ako dođe ovo pred bilo koji sud i netko kaže da su ljudska prava onih koji su počinili gnjusne zločine bitnija od zaštite društva, da sam spreman preuzeti tu odgovornost.
6: Srbija je poslala prosvjednu notu Hrvatskoj zbog upletanja u unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju. Iako se ne spominje tko to i kako utječe na srbijanske izbore, srbijanski premijerski kandidat Aleksandar Vučić ponavlja takve tvrdnje koje je premijer Andrej Plenković nazvao smiješnima.
11: Nijedna zemlja se nikada tako i toliko brutalno ni u čije izbore nije mešala kao Hrvatska u naše. Nikada.
12: A što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, pa ja ne znam što bi tome dodao. Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema, ali imamo vrijednosnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje smiješne note.
6: I jedna zagrebačka tema. 96% radnika ZET-a odbilo je prijedlog poslodavca o sklapanju novog kolektivnog ugovora koji predviđa 4,5% povećanje osnovice plaća i indeksaciju. Uz to je arbitražno vijeće danas donijelo odluku kojom se utvrđuju minimalni nužni poslovi dok se održava štrajk, čime pak u gradu nisu potpuno zadovoljni. Mario Mihaljević.
13: Sindikalni predstavnici istaknuli su da rezultati izjašnjavanja potvrđuju nezadovoljstvo radnika ponuđenim prijedlogom i upozoravaju da je prošlo 198 dana otkako ZET nema kolektivni ugovor. Ovo je poruka svih onih ljudi koji žele da se ovaj problem riješi, poručio je predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
14: To su ljudi koji su psihofizički opterećeni na svojim radnim mjestima sa nedovoljnim brojem slobodnih dana, sa nedovoljnim brojem izvršitelja, sa nedovoljnim brojem radnika i ova agonija što se toga tiče trebala bi završiti. Poslan je i službeni prijedlog prema poslodavcu ova tri sindikata gdje tražimo nastavak razgovora u ponedjeljak, znači 19. listopada u 12 sati u prostorijama sindikata kako bi se iznašao način da se svi ovi problemi riješe.
13: Arbitražno vijeće danas je donijelo odluku kojom se utvrđuju minimalni nužni poslovi koja će se morati poštovati, rekao je predsjednik sindikata ZET-a Goran Vučemilović.
15: Ovim putem pozivamo poslodavca da u što kraćem roku napravi one nužne stvari koje su potrebne da bi se pripremila vozna vremena i sve one stvari koje trebaju da ako u slučaju dođe da se ikad aktiviraju ti nužni poslovi da sve bude spremno. Moram naglasiti također da smo u tri navrata postotak i broj djelatnika povećavali upravo zbog toga da bi

0: svim radnicima koji trebaju doći na posao, svoj djeci koja bi trebala doći u školu i svim pacijentima koji trebaju stići u bolnicu na svoje preglede omogućili u što većem broju da naprave isto.
1: Odluku arbitražnog vijeća komentirao je i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Ta arbitraža definirala slično kao i u holdingu oko četvrtine radnika da moraju raditi vrijeme štrajka. To je manje nego što smo mi tražili, a opet više nego što su tražili sindikati. Tako da je arbitražno vijeće očito otišlo negdje na sredinu. Mi mislimo da je naša brojka bila u skladu sa europskom praksom. Navodili smo brojne gradove gdje oko 40% radnika radilo, u nekim gradovima čak i više, 60% je radilo. Međutim, arbitražno vijeće odlučilo što je odlučilo i mi to moramo poštovati i poštivat ćemo.
1: Zaposlenici Zagrebačkog holdinga i ZET-a štrajkali su dva dana kada je gotovo potpuno bio prekinut javni prijevoz i odvoz otpada. Štrajk je prekinut bez dogovora sindikata i poslodavaca nakon što ga je Županijski sud proglasio nezakonitim.
3: Svijet. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje kako će njegova zemlja nakon trodnevnog prekida nastaviti napadati ruske rafinerije, a rusko ministarstvo obrane tvrdi da su ukrajinske snage i noćas pokušale izvesti veliki napad na rafineriju nafte u Rijazanju. Za to vrijeme nastavljaju se konzultacije za sklapanje završnih ugovora između Sjedinjenih Država i Rusije o izvozu ruskog dizela. Jelena Moštruko.
4: Nakon što je Kijev prekinuo napade na ruska energetska postrojenja zbog objave američkog predsjednika Donalda Trumpa o energetskom primirju između Ukrajine i Rusije, a na koje se Moskva nije obazirala, Zelenski poručuje da Ukrajina nastavlja napade na ruske rafinerije nafte. Također ponovno je kritizirao ono što je nazvao opasnim povlačenjem dijeljenja američkih obavještajnih podataka i ograničenjima satelitske internetske usluge Starlink. Rusko ministarstvo obrane tvrdi kako je već tijekom noći bilo pokušaja napada bespilotnim letjelicama na rafineriju u Razjanju, što Kijev do sada nije potvrdio. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u Londonu, u kojemu je boravio prije nego što je poslije podne stigao u Brisel, kako osjeća da ga je izdao predsjednik Donald Trump.
5: Stvarno da, ali malo je kompliciranije nego što su samo moje emocije. Ako ste u sredini, morate ostati po srednjoj liniji, ne s krive strane. Mislim da su njegovi savjetnici u krivu, ne znam tko ga tjera na krivu stranu. To nije prava strana povijesti.
4: Prve isporuke ruskog dizela SAD-u mogu se očekivati za najmanje 2 do 3 tjedna, izjavio je zamjenik premijera Ruske federacije Aleksandar Novak. Dodao je kako su ruske naftne kompanije spremne u svakom trenutku početi isporučivati dizelsko gorivo na globalna tržišta, a da su pregovori o komercijalnim uvjetima trenutačno u tijeku. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
5: U ovom trenutku znatne količine dizela dopremaju se na svjetska tržišta, što će sigurno imati pozitivan utjecaj na njihovu stabilizaciju. No treba reći kako to neće biti dovoljno da se potpuno stabiliziraju. U međuvremenu vidimo da europske zemlje nastavljaju svoje destruktivno stajalište. Umjesto da pozdrave ovaj dogovor, one su ga odbacile, ujedno kritizirajući predsjednika Trumpa osobno, kao i njegovu administraciju.
6: Amerikanska administracija.
4: Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov komentirao je medijske napise o tome kako Sjedinjene Države i Europa pripremaju mirovni plan za Ukrajinu, ističući da Moskva nije primila nikakve službene prijedloge o takozvanom mirovnom planu za Ukrajinu.
7: U Albaniji se treći dan nastavljaju protuvladini prosvjedi koji su se pretvorili u nasilne sukobe s policijom. U glavnom gradu Tirani prosvjednici su napali državne institucije, palili imovinu i gađali policajce, koji su odgovorili suzavcem i vodenim topovima. Uhićeno je 55 osoba, a ozlijeđena su najmanje 23 policajca i 6 civila. Prosvjedi su počeli zbog nezadovoljstva troškovima obrazovanja, a prerasli su u širi bunt protiv vlade premijera Edija Rame, uz optužbe za korupciju i zahtjeve za njegovu ostavku. Rama odbacuje mogućnost ostavke i poziva na dijalog, dok Europska unija osuđuje nasilje i poziva na suzdržanost.
3: 32 učenika i jedna učiteljica poginuli su u urušavanju krova škole u pakistanskom gradu Pešavaru. U nesreći je ozlijeđeno 45 djece. Krov se urušio tijekom održavanja nastave, dok je u trima učionicama bilo oko 110 učenika. Spasioci su satima izvlačili djecu iz ruševina, a troje ozlijeđenih i dalje je u kritičnom stanju. Policija je uhitila vlasnika škole i počela istragu. Prema prvim informacijama, uzrok nesreće bila je slaba konstrukcija zgrade i preopterećen krov. Tragedija je ponovno otvorila pitanje sigurnosti u privatnim školama u Pakistanu, od kojih mnoge djeluju u loše održavanim zgradama.
7: Tri osobe poginule su u poplavama u Istanbulu, a četiri su nestale. Među poginulima je 14-godišnji dječak koji je doživio strujni udar nakon što je stao u Lokvu. Zabilježeno je više od 1200 pojedinačnih slučajeva poplava, a voda je nosila automobile i ugrozila stanovnike. Ured guvernera proglasio je izvanredno stanje i zatvorio sve škole, a otkazana su i mnoga poljetanja s istambulskih zračnih luka. Građani se pozivaju da ne izlaze iz kuća jer se očekuje novi val obilnih oborina.
8: Aktualno u 17.
3: U 79. godini jutros je nakon duge i teške bolesti umro Mirko Cetinski, pjevač, izvođač mnogih evergreena Glas, koji je obilježio Istru i generacije slušatelja, govori Bruno Krajcar.
9: Odlaskom Mirka Cetinskog, hrvatska je glazbena scena izgubila umjetnika čija je karijera trajala 6 desetljeća, a Istra čovjeka koji je svojim glasom, pjesmama i predanošću ostavio dubok trag u glazbenom životu ovoga kraja. Rođen u Puli 1947. godine, prve je korake na glazbenoj sceni napravio još kao mladić, nastupivši 1962. godine na prvom Pljesku u Puli. Uslijedili su brojni festivali, nastupi, turneje i pjesme koji su pronalazile put do publika. Od melodije Istre i Kvarnera do Zagrebačkog festivala, Cetinski je gradio karijeru prepoznatljiva glasa, temperamenta, interpretacije i posebne povezanosti s publikom. Moje ludo srce, Plači, plači gitaro, Pođi sa mnom do Rovinja, samo su neke od pjesama koje su obilježile njegov glazbeni put. Posebno mjesto pripada pjesmi Kupil sam ti prstenac, koja je osvojila publiku i trajno se upisala u povijest festivala MIK. Pjevao je na hrvatskom i talijanskom jeziku, proputovao brojne zemlje, održao brojne turneje po Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji i tadašnjem Sovjetskom savezu, kao i stotine koncerata diljem Europe. No, koliko god ga glazba odvodila daleko, Rovinj je uvijek ostao njegovo mjesto povratka, grad koji je nosio u srcu i kojemu je posvetio veliki dio svojega glazbenog stvaralaštva. Opraštamo se od Mirka Cetinskog, ali njegove pjesme ostaju. Ostaju u sjećanjima ljudi, u radijskom eteru i u melodijama koje će nastaviti povezivati generacije.

0: U Osječkom muzeju likovnih umjetnosti večera će svečano biti otvorena izložba Portreti epohe, Oskar Nemon i ikone 20. stoljeća, posvećena životu i dijelu osječkog kipara i portretista Oskara Nemona. Postavljena je u povodu 120. obljetnice njegova rođenja i prva je sveobuhvatna prezentacija Nemonova života i rada u Hrvatskoj i u svijetu.
1: Sport. Sanja Žigar-Frljuk.
2: Pred nogometašima Dinama i Hajduka večeras su europske utakmice. Prvi će na travnjak nogometaši Hajduka na startu konferencijske lige na Poljudu će ugostiti nizozemski Ajax, najavljuje Srđan Fabijanac.
3: Rasprodani Poljud očekuje Ajax. Poljud se polako puni, nešto više od sat vremena ostalo je do početka utakmice. Svakog trenutka očekujemo i službene sastave momčadi koje će krenuti u konferencijsku ligu. Hajduk je zadnju utakmicu na Poljudu u europskoj ligi igrao 1. prosinca 2010. protiv Ajka, prošlo je dakle dugih 16 godina od jedne ovako bitne utakmice. Ajax jest favorit, ističe u Hajduku, ali potpuno smo spremni, za ovo smo trenirali, kaže kapetan Mikele Šego.
4: Spremni smo maksimalno, zato smo imali teške pripreme, puno teže nego prošle godine, baš jer smo se nadali da ćemo imati ovako težak raspored, pa evo vidit ćemo kako će biti. Respekt je tu, ali nisu oni vanzemaljci, oni su ljudi, tako da zašto se ne bi nadali pozitivnom rezultatu, a atmosferi već smo puno puta pričali o tome, ona je tu, odlična je, tako da pozitivno gledamo. To što su oni vrijedni, to svaka čast njima, ali ja sam rekao da vidimo svoje šanse i to je to.
3: Utakmicu koja počinje u 18.45 sudit će Austrijanac rumunskih korijena Kristijan Ciokirca, pratite na drugom programu Hrvatskog radija.
2: U 21 sat Dinamo će na stadionu u Maksimiru igrati protiv belgijskog Anderlehta u drugom kolu Europske lige. Marko Šivak.
5: Pobjeda protiv Anderlehta bila bi pravi melem za Dinamove rane nakon subotnjeg poraza od Hajduka. Trener Mario Kovačević kaže da je momčad dobro radila na treninzima već i uoči Poljuda, a to se nastavilo i u danima prije dolaska Belgijanaca na Maksimir. No svjestan je da njegovoj momčadi treba okidač koji bi ju vratio na pobjednički kolosijek. Stoga je na jučerašnjoj konferenciji za novinare poručio.
6: Treba nam jedna dobra utakmica. Svjesni smo da kad izgubiš derbi, niko nije sretan, niko igrača su ozbiljni da rade dobro i da jedva čekamo utakmicu Europa. Znamo da nema lagani protivnik, ali jedna takva utakmica pobjeda sigurno da bi nas digla sve.
5: Zbog viroze sinoćni je trening propustio stoper McKenna, pa će vjerojatno preskočiti i utakmicu. Očekuje se da bi Kovačević od prve minute na travnjak mogao poslati Kotarskog na golu, Galešića, Domingeza, Radeljića i Pereza Vinlofa u zadnjoj liniji, Mišića, Stojkovića i Ivanušeca u vezi, Hođu i Almenu na krilima te Belju na poziciji centarfora. Utakmicu Dinamo-Anderlecht sudit će Izraelac Greenfield. Početak je u 21 sat uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
2: Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani u drugom kolu porazi naših stolnotenisačica. Lea Rakovac izgubila je od prve nositeljice Njemice Sabine Winter 4-0 u setovima, a Hana Arapović od Austrijanke Sofije Polkanove 4-1. Večeras će Tomislav Pucar igrati protiv Portugalca Geralda, a Ivor Ban protiv Francuza Felixa Lebruna.
1: Vremenska prognoza.
7: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
8: Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U prvom dijelu dana u nizinskim predjelima unutrašnjosti umjerena i povećana na oblaka. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. U drugom dijelu dana u jačanju. Najniža temperatura od 3 do 7, na moru između 11 i 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 14 do 19, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 19 i 23. Idućih dana na moru i dalje pretežno sunčano, a u unutrašnjosti djelomice sunčano te stabilno. Bura će u subotu oslabjeti. Temperatura zraka bez veće promjene.
1: Aktualno u 17.
7: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Čelnici zemalja Europske unije na sastanku u Briselu. Hrvatska za sad zadovoljna revidiranim prijedlogom višegodišnjeg europskog proračuna. Tvrtka Cezar povukla se iz posla sanacije otpada u Gospiću. Ministarstvo uvjereno da to neće usporiti posao. Bivši policajac Marko Smažil osuđen na 15 godina zatvora zbog ubojstva studentice Mihaele Berak. Sramotno skandiranje Torcide uoči utakmice Hajduka i Ajaksa na Poljudu. Vrijeme sutra većinom sunčano, osobito na Jadranu, najviša temperatura od 19 do 23 stupnja. Aktualno u 17. tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Šimun Miloš, uredile Mateja Ištuk i Sanja Cota.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Listopada 1944. godine konavle su oslobođene u Drugom svjetskom ratu. 15. listopada 1991. godine u Domovinskom ratu okupiran je Cavtat. 15. listopada 1878. godine u rodnom Dubrovniku umro je graditelj Bondinog kazališta u Dubrovniku Luko Bundić. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Walter, Aurelija, Sever i Magdalena. Međunarodni je dan seoske žene i Međunarodni dan bijelog štapa, svjetski dan slijepih. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Nakon 10 godina zatišja izbila je u Dubrovniku jedna od najtežih epidemija kuge, koja je harala republikom od listopada 1481. do 1483. godine. Serafino Raci navodi da je kuga izbila 15. listopada 1481. godine, zapisavši: "Pojavila se u Dubrovniku kuga koja je potrajala oko 3 godine, strašno pogodivši republiku i pokosivši 92 plemića, 43 plemkinje te još mnogo građana i pučana."
0: Krajem 70. godina 19. stoljeća došlo se na zamisao preuređenja prolaska između prvih i drugih vrata otploća, kao i o izgradnji kolnoga puta oko grada, i to kroz gradski jarak. Naime, cijeli promet tada je prolazio preko Straduna. I doista, ovaj novi put oko grada počeo se graditi početkom lipnja 1896. godine. Gradnjom puta, odnosno kopanjem duboke provalije pod Minčetom, pojavili su se odroni zemljišta.
1: Zbog toga je nastala opasnost urušavanja Minčete, te je zaključena izgradnja potpornog zida koji bi je podržavao. Materijal iskopanog rova bacao se uz gradske zidine, te se namjeravalo jedan dio preostalog gradskog jarka potpuno zatrpati i čime bi jedan dio predziđa ostao pod zemljom.
0: Na proteste od toga se odustalo, te je veći dio materijala bačen u more. 1899. godine put oko grada bio je završen, ali nije uklonjen cijeli materijal krivnjom ondašnjeg inženjera Kotarskoga poglavarstva. Zapisano je u listu Dubrovnik 15. listopada te 1899. godine.
2: 15. listopada 1944. godine, 7 dana nakon Titove zapovjedi, izdavanjem zapovjedi štaba 29. hercegovačke divizije počele su borbe za oslobođenje Dubrovnika. U borbama za Dubrovnik oko 5000 partizana suprotstavilo se 4500 njemačkih vojnika i vojske NDH. Istočno od Dubrovnika u Konavlima našla se glavnina druge dalmatinske brigade i konavoski partizanski odred. Oni su sudjelovali u oslobađanju Konavala, Cavtata i Župe Dubrovačke, te su preko Dubca s istočne strane trebali ući u Dubrovnik. Te su jedinice 15. listopada oslobodile Konavle, Cavtat dva dana kasnije 17. listopada, dok je Dubac zauzet 18. listopada.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 15. listopada 1878. godine u rodnom Dubrovniku umro je poduzetnik i novčar, graditelj Bondinog kazališta u Dubrovniku, Luko Bundić Bonda. Kazalište je njegovim nastojanjem, a bez veće podrške građana, građeno na mjestu bivšeg fontika i vojnih peći, te dijelom u građevinskom sklopu bivše vijećnice Dubrovačke republike, a svečano je otvoreno 1. siječnja 1865. godine i nazvano prema njegovom graditelju Bondino kazalište, danas kazalište Marina Tršića.
1: 15. listopada 1930. godine u Lukaru kraj Drniša rođen je povjesničar Ivo Perić, dugogodišnji istaknuti prosvjetni djelatnik u Dubrovniku. U povijesnoj znanosti bavi se temama hrvatskog kulturnog, političkog i gospodarskog života 19. i posebice 20. stoljeća, Dalmacije i dubrovačkog baštinskog traga, poput dijela Dubrovačko pomorstvo u 19. i 20. stoljeću, dubrovačke teme 19. stoljeća, Dubrovačka gimnazija od ponarođenja uređenja do danas, od 1869. do 1969. Razvitak turizma u Dubrovniku i okolici od pojave parobrodarstva do 1941. godine. Autor je i povijesnog romana Sve o Marijeti. 1964. Ivo Perić dobio je nagradu grada Dubrovnika, a 2005. nagradu Frane Bulić za životno djelo na području znanosti.
0: 15. listopada 1950. godine u Dubrovniku je rođen Jozo Brajović, poštar, trajno nastanjen u Mokošici, poginuo 7. listopada 1991. godine u Mokošici prilikom neprijateljskog topničkog napada.
2: 15. listopada 1959. godine u Dubrovniku je rođen Miroslav Buntić, tigar, kuhar, trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo 6. prosinca 1991. godine u Susjepanu u topničkom napadu prilikom izvršenja borbene zadaće kao pripadnik Hrvatske vojske.
0: 15. listopada 1960. godine u Fojnici u BiH rođen je Miroslav Skopljo, trajno nastanjen u Močićima, poginuo 2. listopada 1991. godine na Grudi za vrijeme izvršenja borbene zadaće kao pripadnik pričuvnog sastava MUP-a.
1: 15. listopada 1971. godine u Dubrovniku je rođen kazališni, televizijski i filmski glumac, pjesnik i kantautor Nikša Kušelj.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u utorak 15. listopada 1991. godine, nakon pregovora u Močićima predstavnika okupatora i Skupštine općine Dubrovnik, uz nazočnost promatrača misije Europske zajednice, okupatorske snage pod zapovjedništvom oficira bivše JNA prekršile su primirje i okupirale Cavtat. Okupator je pred očima promatrača Europske zajednice zaprijetio da će Cavtat biti sravnjen sa zemljom ako se itko suprotstavi ulasku neprijateljskih vojnika u Cavtat. Istoga dana, kršeći primirje, neprijateljska vojska je zaposjela Osojnik. Iz minobacača i mitraljeza okupatorska vojska otvarala je vatru po Mokošici.
2: 15. listopada 1993. godine u Dubrovniku je nesretnim slučajem poginuo pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske, Mensur Hadžić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.
3: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

Grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U-grupa, pa su Puli bili ko sve. Sjeti me, svi su bili. To sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina. Hej!

Čovjek napisa i ovu i sve ove koje smo već razvirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekao, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo,

0: Split je pod pojačanim policijskim osiguranjem uoči večerašnje utakmice Hajduka i Ajaksa na Poljudu koja počinje u 18:45. Nakon višednevnih incidenata sinoć su na rivi nastali veliki neredi u kojima se okupilo oko 500 domaćih i nizozemskih navijača. U gradu se očekuje oko 1900 gostujućih navijača i nekoliko tisuća navijača Hajduka. Uoči utakmice navijači Hajduka u koloni su krenuli prema Poljudu noseći ljes s natpisom Ajaks. Pritom su uzvikivali antisemitske i pronacističke parole, a u jednom trenutku i razbili ljes. Domaćim navijačima poruku su uputili splitski gradonačelnik Šuta i župan Boban.
1: Pozivam sve navijače da navijaju i da je ovo sportsko natjecanje, da ovdje ne treba nikakav nered, nemir stvarati u gradu.
2: Umjesto da svi budemo sretni, da budemo svi veseli, da budemo zadovoljni, nisu nam potrebne te scene po gradu.
0: Obnovljena pruga kroz kolodvor Meja ponovno je otvorena za teretni promet. Pruga je bila zatvorena od 10. ovog mjeseca kada je iskliznuo vlak. Putnički vlakovi na relaciji Zagreb-Rijeka-Zagreb djelomično se vraćaju u promet u subotu 17. ovog mjeseca. Do tada će na relaciji Rijeka-Plase i obratno putnike i dalje prevoziti autobusi. Naime, sanacija pruge još nije potpuno završena. Treba ugraditi skretnice te dovršiti radove na signalno-sigurnosnim uređajima i pratećoj infrastrukturi. Iz Ministarstva zaštite okoliša i Fonda za zaštitu okoliša poručuju kako će sve učiniti da povlačenje tvrtke Cezar iz CIOS grupe Petra Pripuza iz zajednice ponuditelja za sanaciju 4.500 rasutog otpada u Gospiću ne utječe na rokove zbrinjavanja toga otpada. Direktor fonda Luka Balen.
3: Mi smo danas zaprimili obavijest jednog od članova zajednice ponuditelja u predmetu zbrinjavanja 4.500 tona rasutog otpada na lokaciji PPK Velebit o istupanju zajednice ponuditelja. Kako istupanje jednog od članova zajednice ponuditelja sukladno Zakonu o javnom nabavi odnosi se na cijelu zajednicu ponuditelja, kako u ovom postupku nemamo drugu prihvatljivu sukladno zakonu ponudu, time su se stekli uvjeti sukladno Zakonu o javnoj nabavi o poništenju navedenog postupka. Tako će fond sukladno Zakonu o javnoj nabavi u žurnom roku donijeti odluku o poništenju navedenog postupka. Isto tako krenut ćemo u žurni postupak javne nabave kako bi se što prije krenulo sa sanacijom ovog dijela.
0: Od prvog sljedećeg mjeseca poskupljuje struja za dio poduzetnika. Više cijene plaćat će oni koji u 6 mjeseci potroše više od 250.000 kWh i nemaju ugovor s drugim opskrbljivačem. Zbog vladinih mjera poskupljenje će se odnositi samo na potrošnju iznad te granice. Nove cijene ne odnose se na kućanstva i javne ustanove.
4: Vijesti.
0: U 79. godini života jutros je nakon duge i teške bolesti preminuo Mirko Cetinski, istaknuti istarski pjevač, interpretator brojnih evergreena, glas koji je obilježio Istru i generacije slušatelja. Njegova je glazbena karijera trajala 6 desetljeća. Rođen je u Puli 1947. godine, a prve je korake na glazbenoj sceni učinio još kao mladić. Slijedili su mnogi festivali, nastupi i turneje. Moje ludo srce, Plači plači gitaro, Pođi sa mnom do Rovinja, samo su neke od pjesama koje su ga obilježile, a posebno mjesto pripada pjesmi Kupil sam ti prstenac, koja je osvojila publiku i trajno se upisala u povijest melodija Istre i Kvarnera.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u nizinama umjerena i povećana na oblaka. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura će se pojačati. Najniža temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 11 do 16 stupnjeva, a najviše od 14 do 19. Na Jadranu od 18 do 23 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
4: 100% prvi. 100% prvi.
6: Dobro večer. I ovoga četvrtka vam nudimo teme i govornike koji su obilježili naš radijski rekorderski maraton i zauvijek Hrvatski radio upisali u Guinnessove knjige. Budući da je naš maraton krenuo na staru godinu i završio prvoga dana ove, nije neobično što su mnogi voditelji odabirali blagdanske teme. Među njima su i dvoje današnjih. Silvi Končurat promišljala je o ženama u novogodišnjoj noći, a Ivica Prtenjača o blagdanskoj poeziji i putovanjima.
4: Stoljeće priča.
7: Poštovane dame i gospodo, dragi slušatelji, htjela bih s vama podijeliti misli o jednoj temi koju često uzimam zdravo za gotovo, iako je prisutna u svakom domu, u svakoj obitelji, na svakom radnom mjestu. Želim vam govoriti o ženama, o tome što novogodišnja noć znači njima i koliko njihove priče oblikuju svijet u kojem živimo. A za žene, novogodišnja noć često ima posebno dublje značenje. U muškom svijetu nova godina je događaj koji traje, nemojte se uvrijediti, otprilike 2 minute. Sretna nova i ajmo jesti. O piću nećemo. U ženskom svijetu to je ozbiljan projekt, emocionalna investicija, fizički napor, modna ekspedicija i svojevrstan kolektivni sport koji povezuje generacije. Nova godina izgleda potpuno drugačije ovisno o tome koliko imaš godina. To nije samo pitanje kalendara, to je, vjerujte mi, psihološki test. Postoji nešto posebno u tome kako žene doživljavaju novu godinu. Ali jedno je sigurno, kako ćeš dočekati novu godinu ovisi o tome tko si. Djevojčica, djevojka, žena, majka ili baka. Jer svaka od tih životnih faza nosi svoje male rituale, svoje smiješne trenutke, svoje borbe, svoj šarm. Novogodišnja noć za žene znači puno više od satova i štoperica koje odbrojavaju posljednje sekunde stare godine. Za ženu ne počinje u ponoć i ne završava vatrometom. Postoje neizgovoreni pritisak da ta noć mora biti posebna, savršena, nezaboravna, luda, da haljina mora biti prava, kosa besprijekorna, osmijeh uvjerljiv. Kao da se cijela protekla godina svodi na jedan trenutak i kao da se po tome mjeri uspjeh. Ono što ću sad reći je činjenica i gola istina. Mnoge žene u novogodišnju noć ulaze umorne. Umorne od dokazivanja, umorne od davanja, umorne od toga da budu jake čak i onda kada bi najradije bile tihe i kada bi htjele upravo vas da budete pored njih i da im pružite podršku u svakom smislu. Za neke žene novogodišnja noć znači borbu s ogledalom. Gledamo se i preispitujemo vlastiti odraz. Postavljamo pitanje poput, jesam li tamo gdje sam mislila da ću biti u protekloj godini? Jesam li možda nešto propustila ili sam previše čekala? To je noć u kojoj se broje godine, ali još češće brojemo propuštene prilike, izgubljene ljubavi i sve one neostvarane snove. Postoji jedna kategorija žena, to su žene koje su same. Za njih novogodišnja noć zna biti glasnija nego inače. Zašto? Svijet oko nas slavi parole, sa svih reklama, društvenih mreža, frcaju informacije o tome kako je ovu noć najvažnije imati nekoga čiju ćete ruku staviti u svoju. Oljubac u ponoć je neizostavan dio novogodišnje noći. A žene koje su same možda slave preživljavanje ili uče kako biti same, ali ne i usamljene. Uče kako sjediti sa sobom i ne bježati od tišine koja ih okružuje. Novogodišnja noć za žene koje su majke. Ta vam znači malo drugačiji ritam. Majka u novogodišnjoj noći ni ne zna često da je nova godina. Ili zna na entu potenciju da je ono što se događa oko nje ispunjeno još jačim emocijama i jačim obvezama koje mora ispuniti. Žena majka zna tko je jeo, tko nije jeo, tko je već pospan. To je noć u kojoj se često zaboravljaju vlastite želje jer su tuđe potrebe na prvome mjestu. Dok drugi odbrojavaju sekunde, majke provjeravaju jesu li svi na toplom, siti i sigurni. Njihova nova godina počinje prije ponoći, u trenutku kada dijete zaspi u njihovom naručju. Majka je pravi multitasking profesionalac. U 20 sati i 30 minuta, ako se radi o malom djetetu, nosi djete na spavanje. Zapravo i sama želi zaspati. U 22 sata skuplja konfete i ostatke kolača po hodu. U 23 pije gutljaj vina, ali ga nikad ne uspije siti i sigurni. Njihova nova godina počinje prije ponoći, u trenutku kada dijete zaspi u njihovom naručju. Majka je pravi multitasking profesionalac. U 20 sati i 30 minuta, ako se radi o malom djetetu, nosi dijete na spavanje. Zapravo i sama želi zaspati. U 22 sata skuplja konfete i ostatke kolača.

barem na TV-u. Žena majka je žena koja u ponoć kaže samo da oni budu zdravi i to je njena jedina novogodišnja želja. Sljedeća kategorija žena su žene koje su voljele i izgubile. Za njih novogodišnja noć nosi posebnu težinu. U zraku su uspomene, imena koja se ne izgovaraju, prazna mjesta za stolom. One znaju da nova godina koja dolazi ne može izbrisati bol. Vrata koja je odškrinula donosi se tihu nadu da će s vremenom možda postati lakše. Mlade žene, njima je dobro. One imaju noć velikih planova. Obećanja sebi da će im sljedeća godina biti drugačija, da će i ona biti sama po sebi hrabrija i slobodnija. Istovremeno to je noć straha od pogrešnih odluka, od toga da ne bi slučajno zakoračili u onaj pravi život na vrijeme, kao da postoji nevidljivi rok do kojeg se sve mora posložiti. A ne postoji. Žena u svojim 20-ima ili 30-ima želi apsolutno sve. Želi izgledati dobro, želi se zabavljati, želi se najesti, ne previše kako se haljina ne bi napuhnula oko struka. Ono što još želi, to je da s dečkom ispadne kao slučajno savršeno na fotkama. Ona sve tako dobro isplanira, kako i same znamo, život je prava komedija. Plan je njen bio elegantna večera, piće, a možda i ples. Realnost je, ne može naći taksi slobodan, netko je prolio šampanjac ili vino po haljini i u tom trenutku vraćamo se u stvarnost. Ništa ne mora biti savršeno da bi bilo dobro. Tko je najvažnija žena u kući u novogodišnjoj noći? Ukoliko se u domaćinstvu nalazi više generacija, naravno da je baka najvažnija osoba. Dok svi broje sekunde do ponoći, ona već slaže kolače i pazi da nitko ne dira daljinski, jer naravno da ona jedina zna gdje i na kojem programu se nalazi najbolji zabavni novogodišnji program. Za starije žene novogodišnja noć znači mudrost. Pogled je to unatrag bez iluzija, ali i bez potrebe za dokazivanjem, kao što to čine mlađe. One znaju da život ne počinje 1. siječnja, znaju i koliko vrijedi svaka nova prilika da se više voli ili samo postoji. Djevojka u novogodišnjoj noći, to vam je pravi fenomen. To je biće koje može provesti 4 sata šminkajući se. To je doba kada šljokice moraju biti na haljini, licu, ma posvuda. Prijateljice se te večeri okupljaju, pola svoga vremena posvete fotografiraju. Planovi im se mijenjaju iz sata u sat. Štikle su naravno predivne sve dok ne postanu prava sprava za mučenje iz srednjeg vijeka. Dobar selfie, on vam vrijedi više od 3 ozbiljne novogodišnje odluke. A za djevojčicu, novogodišnja noć je najveći spektakl nakon rođendana. Ona ne zna što je doček, zna samo sljedeće. Može ostati budna duže nego inače. Može nositi najšareniju haljinicu, može jesti slatkiša koliko je srce želi. Trči po stanu i svakih 5 minuta pita, jel sad nova godina? A sad? U 22:15 ona zaspi. Ali to je okej, jer ima 6 godina. Nova godina će doći i bez nje. Kad se probudi ujutro, mama joj kaže, sretna nova. A ona odgovori, aj joj, propustila sam vatromet. I ta prva tuga u životu traje točno 12 sekundi. Za mnoge žene nova godina znači dozvolu. Dozvolu da više ne budu ono što se od njih očekuje. Dozvolu da kažu ne bez objašnjenja. Dozvolu da biraju sebe bez grižnje savjesti. U ponoć, dok se čaše sudaraju i nebo svijetli, mnoge žene ne požele bogatstvo ni savršen život. One požele mir, zdravlje, ljude koji ih razumiju, jutra bez straha, večeri bez težine. I zato kad otkuca ponoć, svaka žena ulazi u novu godinu sa svojom pričom. Neke s osmijehom, neke s knedlom u grlu, ali sve s istom snagom da nastave dalje. Novogodišnja noć ne znači savršen početak, ona znači hrabar nastavak. Važno je još jednom ponoviti i zapamtiti da novogodišnja noć ne izgleda isto za svaku ženu. Jedna žena slavi uz obitelji djecu, druga je s prijateljima, smije se i pleše. Treća dočekuje novu godinu sama, ali mirna i zadovoljna sobom. Četvrta žena radi u bolnici, restoranu, policiji ili nekoj drugoj službi. To sve kako bi mi drugi mogli slaviti u miru. Ne
postoji ispravan ili pogrešan način dočeka. Svaka žena ima pravo na svoj način, svoj ritam i svoj mir. Vrijednost žene ne mjeri se time gdje je u ponoć, nego onime što nosi u sebi. I na kraju, kad se izujemo iz napornih štikli, skinemo šminku i haljinu, pomislimo, sve je ovo bilo ludo, naporno i kaotično. Kad zbrojim i oduzmem, možda zaista ništa ne bih mijenjala. Jer nova godina bez drame i nije nova godina.

0: godina. A kad napokon legnem u krevet, jedino što mi u glavi ostane, sljedeće godine učinit ću sve drugačije i jednostavnije. Naravno da neću i da je to laž. Ali, drage moje, laž je dio rituala, zar ne?
1: Stoljeće uspomena.
2: Naš sljedeći rekorder znani je književnik i pjesnik koji je do sada objavio 15 knjiga, dobio mnoge nagrade, odradio sjajne radijske emisije i otkrio kako često hoda po brdima. Ivica Prtenjača.
3: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Hvala lijepa kolegici koja me najavila ovako kao jednoga brdskoga pisca, pjesnika. Kad bih se ja mogao popet na sva brda koja sam vidio, koja sam zaželio u životu, to bi bilo nešto čudesno. Dakle, ja sam Ivica Prtenjača, vi koji poznajete moj glas iz nekih drugih emisija niste se zabunili, nije ovo petak, nije ovo, premda je ovo već vrijeme od one metafore i večeras smo u srijedi ovdje na drugom programu Hrvatskog radija u ovom našem jedinstvenom radijskom maratonu, skoro sam rekao književnom maratonu, skoro mi je pobjeglo, u ovom našem maratonu i mi ćemo, vjerovali vi ili ne, vjerovali to mi ili ne, srušiti jedan mali Guinnessov rekord, ostaćemo zapisani kao maratonci, ali ne oni koji trče počasni krug, nego oni maratonci koji trče svoj krug, koji vole svoj radio, koji redovito se ovdje u ovim našim studijima, na ovom našem četvrtom katu, na ovome našem Prisavlju 3 dobro osjećaju, koji svakoga tjedna promišljaju što, kako napraviti, kako osmisliti neku novu emisiju, novu temu, kako se, mislim to je sasvim u redu reći, kako se dopasti našim slušateljima, slušateljstvu, kako zaintrigirati nekoga nekom temom, kako ponuditi nešto novo. U svakom slučaju trudimo se biti samosvojni u onome što radimo. Čućete ovdje stotinu glasova, čućete posve različite generacije ljudi, generacije novinara, urednika, voditelja, glazbenih urednika, dakle čućete stotinu osobnosti. Dakle, osobnosti su ono što čine šarenilo, naravno, i šarolikost našega radija. Evo, ja sam tu kao jedna osobnost unutar tih 100 ljudi i silno sam se veselio pozivu da budem dio ovoga maratona. Dakle, riječ je o tih 100 sati, 100 glasova. Mi ulazimo u 100. godišnjicu našeg radija, 100. rođendan, otkad se čulo ono glasovito halo, halo, ovdje Radio Zagreb. E pa, mogu sam to sad i bolje oponašati, ali da me ne bi se optužilo da karikiram neke stvari, onda nisam sad razbudio taj svoj glumački talent, to ću možda dok budem čitao poneku pjesmu. Dakle, da, ja sam ta Ivica Prtenjača koji objavio sam 15 knjiga, dobio sam nešto nagrada, nešto su me prevodili, nešto su me zvali, nešto su me prevozili vamo tamo. U svakom slučaju, već 13 godina na Hrvatskom radiju, što na trećem, što na prvom programu radim svoje emisije, a ovdje mi se nekako čini da bih ovih svojih 15 minuta mogao ispuniti razgovorom o poeziji i čitanjem poezije, čisto da se možda da se ta nekakva večer u kojoj smo svi uronjeni, večer stare godine, neko paca petarde, neko krade francusku salatu, neko još vadi pečenje iz pećnice. Evo, jedna kolegica koja je bila prije mene trči kući jer još, ona još mora pristaviti tortu. Zamislite te naše mame, sestre, tete koje ono u ovome času još imaju volje i snage za pristavljanje torte. Mislim, iz moje perspektive ovo je pravi trenutak da se krene prema toj torti. Dakle, da se krene u tu nekakvu starogodišnju večeru. Ali pustit ćemo te neke hedonističke momente, premda je naravno i sama poezija je po sebi čisti hedonizam. Naravno, kada sam prije, evo, a da, sad je nekako i rođendan, osmi rođendan metafore će biti baš nekako početkom godine, da li je bio 1. siječnja ili 2. siječnja, ne sjećam se točno, 2018. godine kad smo počeli raditi tu emisiju u sklopu obrazovnog dijela programa na prvom programu Hrvatskog radija. Tada još naravno nismo znali kako će to izgledati, barem ja nisam znao koliko će ta emisija trajati, na koji način će ona funkcionirati, hoću li ja to moći, hoću li ja to znati, na neki način hoću li ja to smjeti. Emisija ide uživo, puštamo naravno tu podosta glazbe i ideja je bila da se čita jedna pjesma, neke pjesnikinje ili pjesnika i da se naravno svira onda između toga neka muzika. Sjećam se da sam bio vrlo sretan kada sam dobio taj termin petkom od 20 sati i 15 minuta do 22 do Kronike dana uz onu redovitu stanku za vijesti u 9 sati i sjeo sam na kavu sa našim također velikim radijskim čovjekom, urednikom Danilom Dragojevićem, nažalost našim pokojnim velikim pjesnikom, i rekao sam mu, dobio sam termin, radit ću jednu emisiju na prvom programu Hrvatskog radija, čitat ću pjesme. A on je onako mudro je šutio, i što ćete još raditi, pitao me. Ja sam rekao, puštat ću nekakvu muziku između. Kaže on, dobro, ali pazite da vam to ne bude, da to bude radiofonično, nemojte slučajno naštetiti sebi. Ja sam rekao, pa nekad ću zaviriti u vašu ostavštinu, u vaše emisije U poeziju na glas ili neke druge, pa ću uzeti po kakav komadić. On je rekao, kad uzimate, uzmite malo, jer se vrijeme i svijet su se promijenili i pazite da vam to bude radiofonično. I ja sam se trudio, pazio sam da to bude radiofonično, ali opet sam nekako htio da to ne ide na uštrb same poezije. Htio sam da se ta poezija u tom našem eteru, koji je zajednički, koji je svačiji, osjeti, da se ona čuje i da ona bude jednako važna, ako možda ne i važnija, od te muzike koju ću puštati, ili da jednostavno s tom muzikom tvori nekakvo zajedništvo i da nas vodi do nekog osjećanja koje mislim da mi koji slušamo petkom na večer radio zaslužujemo. A to je neko osjećanje, eto, citirat ću i našeg glasovitog Tina, to je neko pobratimstvo lica u svemiru. To se pokazalo kroz sve ove godine. Meni su se moji slušatelji javljali sa svih krajeva svijeta, slušali su naravno tu emisiju preko interneta, iz Australije, iz Amerike, iz zemalja regije ovdje, da ne kažem, pa onda neki ljudi su znali zvati iz kamiona, evo Ivice, ulazim sada u Minhen i sad će to prestati, molim te nađi neku kraću pjesmu da me ona isprati u Minhen. Tako da onda bih ja, evo ovo je taj zvuk listanja tih knjiga, ja bih listao brzo po svojim knjigama i tražio bih neku kraću pjesmu koja je idealna da jedan čovjek koji profesionalno vozi kamion ode s njom u Minhen. Da, za večerašnju emisiju, točnije za ovaj moj komadić, smijem li ja kao rođeni riječan reći ficlek? Ajde dobro, neka to bude ficlek, premda nisam siguran točno što to znači. Umiješam ficlek i lajbek, to je valjda isto u mojoj perspektivi. Važno je samo da se ne popiknem na rinzol. U ovome našem maratonu s kojim ćemo srušiti Guinnessov rekord. Dakle, nije to ništa destruktivno, vi koji prvi put začujete za Guinnessa i to. To je sasvim u redu. Dakle, ti rekordi služe da se oni ruše, dakle da se ide preko njih. Jednoga dana će neko srušiti i ovaj naš rekord, ali iz moje perspektive potrajat će to. Dakle, za ovaj moj Ficlek Lajbek ja sam uzeo knjigu Tomasa Tranströmera. Objavila je prije 10 godina naklada Fraktura ovdje iz Zagreba. Prevela ju je, divno je prevela Sonja Bennett, i donijela nam je u naš hrvatski jezik toga čudesnoga pjesnika koji nema velik opus, koji je cijeli život proveo kao psiholog u domovima za odgoj tih problematičnih tinejdžera švedskih i koji nikad nije želio, bez obzira na svjetsku poetsku slavu, bez obzira na sve druge ponude, nikad nije želio otići iz svoga doma, tamo gdje je bio s tom djecom, svirao im je klavir, a kada je, između ostaloga što ih je podučavao i drugim stvarima, a kada je nakon moždanog udara ostao bez, čini mi se, lijeve ruke, nije mogao više lijevom rukom svirati klavir, onda je nekoliko švedskih kompozitora napisalo te male skladbe samo za desnu ruku Tomasa Tranströmera, i zato da bi dakle taj glasoviti, veliki, veliki pjesnik, između ostaloga mogao svirati. Evo jedne pjesme Tomasa Tranströmera koja se zove Noćno dežurstvo. Eto, mi dežuramo. Noća sam dolje kod mrtvog tereta. Jedan sam od šutljivih utega koji sprečavaju da se brod prevrne. Nejasna lica u mraku kao kamenje mogu samo prosiktati. Ne diraj me. Prodiru drugi glasovi, slušalac klizi poput uske sjene preko samosvjetleće vrpce radiostanica, jezik maršira u taktu s krvnicima. Stoga moramo naći novi jezik. Evo Vuka, prijatelja za sva vremena, jezikom dotiče prozore, dolinom pužu, drške sjekira, buka noćnog letača curi preko neba sporo kao invalidska kolica željeznih kotača. Iskapaju grad. No ovaj čas je tiho. Ispod Johana na groblju prazna kopačica, vilica na zemlji, poput čovjeka zaspalog za stolom, ispruženih sa šaka, a zvoni budilica. Da, to je bio Tranströmer za ovaj moj Fitzle Klajbek, a ja ću biti već, bit ću uskoro tu već sljedećega petka u Metafori. Ja sam Ivica Prtenjača.
2: Dvoje govornika i dvije, svaka na svoj način, osebujne radijske priče čuli smo i danas u još jednoj 100% obljetničkoj emisiji. Ako su vam protekle minute bile zanimljive, nove vam zakazujemo sutra i lijepo vas pozdravljamo do njih. 100%

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, ako se za koga kaže da je izabran gotovo plebiscitarno, što to zapravo znači? I može li se uopće tako reći ili u takvoj konstrukciji nešto nije u redu? Po tumačenje odlazimo u Stari Rim. Odnosno u rječnik stranih riječi u kojem ćemo provjeriti imenice plebs i plebiscit, pridjev plebiscitaran, a onda usput, kad smo već ondje, i plebejce. Očito svim tim riječima korijen je upravo plebs, latinska riječ koja znači narod, puk, građani. Ako nismo u Starom Rimu i ne govorimo latinski, i dalje možemo reći plebs, ali to je onda pogrdna riječ. Klajićev rječnik stranih riječi plebs opisuje kao prostu svjetinu, rulju, ološ i fukaru. S tim da za tu zadnju riječ odmah istaknemo da ne znači ono na što bi danas netko modernom pučkom etimologijom pomislio, nego siromahe, sirotinju ili, opet pogrdno, propalice ili bjednike. Malo smo glazbeno odlutali u drugom smjeru, u scenu s pariškim siromašnim plebsom iz mjuzikla Jadnici, ali vratimo se starim Rimljanima. Plebejci su ondje bili slobodni građani za razliku od robova, ali i dalje politički bespravni za razliku od privilegiranih patricija. Poslije plebejac je pripadnik širokih slojeva gradske sirotinje, a i danas općenito običan čovjek iz naroda. I eto nas kod plebiscita. Praznik demokracije. To su plebs, dakle narod, građani, i scitum, odluka, zaključak. Plebiscit je, kaže rječnik stranih riječi, glasanje u kojem sudjeluju svi, referendum. Školski rječnik riječ plebiscit ne bilježi, ali hrvatski jezični portal kaže da je plebiscit izravno izjašnjavanje građanskog biračkog tijela o nekom odlučnom pitanju, što je, opet rekli bismo, definicija referenduma. Plebiscitaran bi dakle bio izglasan plebiscitom, referendumom, a onda i masovan u kojem svi sudjeluju. Kako bi onda tko bio izglasan gotovo plebiscitarno? Tu u igru ulazi i drugo zabilježeno značenje pridjeva plebiscitarno, ono o čemu postoji jedinstveno mišljenje, jednoglasno. Gotovo plebiscitarno u tom je kontekstu gotovo jednoglasno. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: 19. sati.
1: Dnevnik.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Iz emisije najavljujemo.
0: Torcidaši uoči utakmice uzvikivali antisemitske poruke. Policija istražuje slučaj.
2: Novi problemi u vezi sa sanacijom otpada u Gospiću. Tvrtka Cezar povlači se iz posla, iz ministarstva uvjeravaju da to neće usporiti posao.
0: Čelnici zemalja Europske unije u Briselu raspravljaju o novom europskom proračunu i rastu cijena energenata.
2: Vrijeme sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, na moru bura. Najviša temperatura od 19 do 23 stupnja. Toliko u najavi emisije. Prije 15 minuta počela je utakmica između Hajduka i Ajaksa na Poljudu. Događaj je to koji posljednja dva dana izaziva poseban interes javnosti s obzirom na navijačke nerede. Danas ih uoči utakmice nije bilo, no policija zato istražuje sadržaj povika koje su domaći navijači uzvikivali uoči utakmice. Na snimkama koje su objavljene na internetu čuju se povici s elementima kažnjivog sadržaja, poput antisemitskih poruka. Za razliku od posljednja dva dana, danas nisu zabilježeni slučajevi nasilnog ponašanja među navijačima. Najteži je bio sinoćnji izgred pola sata poslije ponoći, kada su se na rivi potukli navijači suprotnih klubova. U jednom trenutku na rivi ih je bilo 500, a na njihovu tučnjavu zabilježile su i kamere. Interventna policija privela je više od 50 osoba. Policija je kod navijača pronašla razne nedopuštene predmete koje im je oduzela.
0: Na povike navijača reagirali su iz splitskog ogranka Možemo. Osuđuju današnji izljev mržnje i antisemitizma u Splitu. Zatražili su hitnu reakciju ravnateljstva policije prema osobama koje su danas u Splitu izvikivale fašističke parole, zazivale Hitlera i Auschwitz, te pozivale na nasilje nad Židovima, što se u Hrvatskoj ne smije tolerirati, stoji u njihovu priopćenju.
2: Tvrtka Cezar, članica Cios grupe koju kontrolira Petar Pripuz, povukla se iz zajednice ponuditelja odabrane za sanaciju otpada u Gospiću. Odluka je donesena nakon što je protiv te tvrtke otvorena istraga zbog sumnje povezane s odvozom neopasnog otpada na lokaciju u Benkovcu. Tvrtka je trebala sanirati 4.500 tona rasutog opasnog otpada u Gospiću, a iz resornog ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša tvrde da njezino povlačenje ne bi trebalo utjecati na zadane rokove sanacije. Više Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Istupanje jednog od članova zajednice ponuditelja u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi odnosi se na cijelu zajednicu i postupak će se u žurnom roku poništiti, poručuje direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.
4: Isto tako ćemo krenuti obzirom na sve okolnosti, kao što je rečeno da ćemo sve napraviti da ovo ne utječe na rokove zbrinjavanja, krenut ćemo u žurni postupak javne nabave kako bi se što prije krenulo sa sanacijom ovog dijela.
3: Kako će se ubrzati postupak javne nabave i ispoštovati rokove zbrinjavanja 4.500 tona rasutoga opasnog otpada, resorna ministrica Marija Vučković odgovara.
5: U ovom slučaju, s obzirom koliko puta su rađena ispitivanja, analize, da je već dio subjekata koji je zainteresiran zadobio niz potrebnih informacija da bi u najkraćem roku podnio ponudu, mi očekujemo da će taj postupak, čim završi ovaj rok mirovanja ili žalbeni rok, dakle trajati vrlo kratko.
3: Nakon povlačenja tvrtke Cezar iz postupka zbrinjavanja, postavlja se pitanje ima li Hrvatska ponuditelja za te radove.
5: Hrvatska ima izvođače za obavljanje ovog posla koji u svojim aktivnostima prema informacijama koje sad mi imamo, dakle i prema dokazima koji su u različitim postupcima, ne samo u Gospiću nudili, ima izvođače.
3: Također poručuje da cijena zbrinjavanja rasutoga opasnog otpada neće biti viša.
0: Na zajedničkoj sjednici Pulskog gradskog vijeća i Istarske županije o radu Centra za gospodarenje otpadom Kaštijun najavljeno je uklanjanje 34.000 tona goriva iz otpada u idućih godinu dana, te pronalazak rješenja za nesnosan smrad s odlagališta. Prije početka sjednice u Pazinu su se okupili prosvjednici koji traže ukidanje dozvola za rad Kaštijunu, ali i tvornici Holcim u Koromačnu. Govori Nives Kalebić.
6: Oko 150 prosvjednika traži i zabranu spaljivanja otpada u Istri, napuštanje postojećeg koncepta gospodarenja otpadom koji se temelji na odvajanju gorivog i negorivog dijela, transparentnost dijela sastava i količine otpada te utvrđivanje odgovornosti.
7: Truju narod sa tim svim česticama u zraku.
8: I ono što moraju napraviti da nakon 8 godina rada takvog centra koji se pokazao štetan i zagađujući, užasan za nas stanovnike tamo, da ga proglase promašenim projektom.
6: Trenutačno se, kaže direktorica Kaštijuna Anja Ademi, radi na zbrinjavanju 35 tisuća nagomilanih bala i 14 tisuća metalne frakcije.
9: Za sve bale koje se nalaze trenutno na lokaciji, jesu ugovoreni postupci odvoza i zbrinjavanja. Nakon odvoza skladištenog goriva iz otpada kreće optimizacija proizvodnje goriva iz otpada, te bi se na taj način udio frakcije koja odlazi na odlagalište trebala smanjiti.
6: Odvozom bala jedan od uzroka neugodnih mirisa s Kaštijuna trebao bi nestati, istaknuo je istarski župan Boris Miletić. Tehnologija po kojoj radi Kaštijun, kaže, nije upitna, ali potrebno je poštivati dnevni kapacitet dovoženja otpada od maksimalnih 390 tona.
10: Tu je normalno potrebna ono iskrena suradnja svih gradova i općina, svih komunalnih društava koji prikupljaju primarno otpad, veća selekcija otpada, izdvajanje bio otpada ili ostataka od hrane, i na taj način Kaštijun bi trebao biti ono za što je i projiciran.
6: Većinski vlasnik Kaštijuna je grad Pula. Gradonačelnik Peđa Grbin ističe da nije protiv zatvaranja odlagališta, no treba što prije definirati lokaciju za novi centar.
11: Želim jasno reći da bi bilo apsolutno nekorektno i ne fair da trošak zatvaranja Kaštijuna bude samo na leđima građana Pule. Jer tamo ne ide samo smeće iz Pule, Medulina, Ližnjana, ide iz cijele Istre.
6: U Pazinu je upućen i apel gradovima i općinama da u idućih 6-9 mjeseci unaprijede odvojeno prikupljanje otpada, jer će se time stvoriti preduvjeti za bolje recikliranje otpada.
1: Svijet.
2: U Briselu traje dvodnevni summit čelnika Europske unije. Sastanak na vrhu ujedinio ih je po pitanju jačanja europskog gospodarstva i postizanja socijalne pravde. No jedinstva nema kada je u pitanju višegodišnji proračun za razdoblje od 2028. do 2034. I dok razvijenije države traže smanjenje proračuna, hrvatski premijer zadovoljan je dosadašnjim proračunom. Naime, Hrvatska bi prema novom prijedlogu dobila više od 7 milijardi eura u odnosu prema svojim izdvajanjima u tom razdoblju. Iako je bilo najavljeno da će tek sutra sudjelovati na sjednici, u zgradu vijeća večeras je došao i predsjednik Zelenski, koji će održati, kako je objavljeno, nekoliko odvojenih sastanaka s čelnicima država Europske unije. Iz Brisela se javio Tihomir Vinković.
12: Sve tri institucije Europske unije, Vijeće, Komisije i Parlament, odlučni su ispuniti ključne poticaje za jačanje europske konkurentnosti, ukinuti prepreke za jedinstveno tržište i osigurati čistu i dostupnu energiju, jačajući socijalnu dimenziju za postizanje socijalne pravde. Zaključak je prve točke dnevnog reda sastanka na vrhu Europske unije. No i prije rasprave o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. mogle su se čuti velike razlike između članica.
13: Insofern stehen wir vor sehr sehr schwierigen Verhandlungen.
12: Mislim da su pred nama vrlo teški pregovori. Ne vjerujem da ćemo do kraja tjedna doći do rješenja. Jednostavno, moramo reći što je bitno i koji su nam prioriteti.
13: Prioriteten sprechen, die wir setzen wollen.
12: Izjava njemačkih kancelar Merz tvrdnju da se višegodišnji proračun mora značajno smanjiti. On je tek jedan od čelnika države vlada koji nisu zadovoljni ni prijedlogom komisije o proračunu vrijednom gotovo 2 bilijuna eura, ni smanjenjem od približno 150 milijardi koje je u subotu predložila Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije. Među onima koji su zadovoljni prijedlogom predsjednika vlade Andrej Plenković.
14: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i idućih praktički 7-8 godina, sigurno dovesti Hrvatsku u plusu više od 30 milijardi eura.
12: Sutra će na dnevnom redu uz sudjelovanje predsjednika Zelenskog biti potpora Ukrajini te odgovor na krizno stanje na Srednjem istoku.
0: Američki je predsjednik na pogrešnoj strani povijesti, poručio je Volodimir Zelenski u intervju britanskom novinaru Piersu Morganu prije dolaska u Brisel. Zelenski tvrdi da na zahtjev Washingtona 3 dana nisu napadali ruske rafinerije nafte, ali i poručio da je sada s time gotovo. Nakon američkog dogovora s Rusijom o izvozu dizela, Zelenski je poručio da se osjeća izdanim, a glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov upozorava kako kijevski režim time ozbiljno ugrožava mirovne napore SAD-a. Destruktivno je i stajalište europskih zemalja, ocijenio je. Umjesto da podupru dogovor, oštro su kritizirale predsjednika Trumpa. Europa se dosljedno ponaša kao strana koja zagovara rat, zaključio je Peskov.
2: Srbija je poslala prosvjednu notu Hrvatskoj zbog upletanja u unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju. Iako se ne spominje tko to i kako utječe na srbijanske izbore, na meti su se našli hrvatski mediji. Taj postupak Srbije nije previše zabrinuo hrvatskog premijera.
15: Što se tiče prosvjedovanja...
0: Podupru dogovor oštro su kritizirale predsjednika Trumpa. Europa se dosljedno ponaša kao strana koja zagovara rat, zaključio je Peskov.
2: Srbija je poslala prosvjednu notu Hrvatskoj zbog upletanja u unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju. Iako se ne spominje tko to i kako utječe na srbijanske izbore, na meti su se našli hrvatski mediji. Taj

0: se u to ne miješa, niti je to naša tema, ali imamo vrijednosnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje smiješne note.
1: Dnevnik. Bivši policajac Marko Smažil osuđen je na ponovljenom suđenju na 15 godina zatvora zbog ubojstva 21-godišnje studentice Mihaele Berak. Presuda je nepravomoćna, a Smažil će se žaliti premda mu je ublažen stupanj krivnje. Prvi put bio je osuđen na 18 godina zatvora. Javlja Mirta Milas.
2: Sud je utvrdio da je Smažil ispalio hitac koji je Mihaelu pogodio u glavu, predsjednik sudskog vijeća Anton Bušić.
3: Optuženik Marko Smažil kriv je što je dana 20. rujna 23. godine oko 22 sati u Osijeku u stanu, svjestan da se u službenom pištolju nalazi spremnik sa streljivom, odnosno da je isti napunjen i da je cijev pištolja usmjerena prema oštećenoj Mihaeli Berak, koja je sjedila pored njega, te da ispaljivanjem hica iz pištolja istu može usmrtiti. Pristajući na to, iz navedenog pištolja ispalio hitac koji je pogodio u glavu Mihaelu Berak i tom prilikom je zadao prostijenu ozljedu glave i vrata i od koje je oštećena Mihaela Berak preminula na mjestu događaja.
2: No, sudsko vijeće nije utvrdilo da je postupao s izravnom namjerom, pa je u tom pogledu izvršena promjena opisa optužnice. U ponovljenom postupku nije utvrđeno da bi ljubomora bila motiv za ubojstvo, pojašnjeno je u obrazloženju. Prošlogodišnjom presudom Osječkog županijskog suda Smažil je proglašen krivim za ubojstvo te osuđen na 18 godina zatvora, ali je Visoki kazneni sud u veljači ukinuo presudu i vratio predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje. Smažilov odvjetnik Dražen Srb kaže kako je u presudi ublažen stupanj krivnje, no i najavljuje ulaganje žalbe jer presuda nije prekvalificirana kao ubojstvo iz nehaja. Naime, u iznošenju obrane prošlog tjedna Smažil je priznao krivnju, ali i dalje tvrdio da namjere nije bilo. Tražio je da ga se kazni s maksimalnom kaznom zatvora, ali ne za ubojstvo, već za ubojstvo iz nehaja ili teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti.
4: Apsolutno ćemo se žaliti, to nije ono što je rečeno. Uvijek može na blaže prekvalificirati u okviru iste glave zakona, tako da kažem, znači mogu je prekvalificirati na prouzročenje smrti iz nehaja, što obrana tvrdi.
2: Davor Čavor, odvjetnik roditelja Mihaele Berak, s presudom je djelomice zadovoljan.
5: Smatramo da je kazneno djelo počinjeno sa izravnom namjerom, tako da u tom smjeru očekujemo i žalbu državnog odvjetništva.
2: Iako nijedna kazna nije dovoljna da ublaži gubitak roditeljima ubijene Mihaele Berak,
5: smatramo da bi stroža kazna ipak bila primjerenija onome što je počinitelj učinio,
2: ustvrdio je odvjetnik Davor Čavor.
6: Zbog kemijske reakcije i širenja intenzivnog mirisa jučer je ispražnjen hotel u Poreču. Liječničku pomoć zatražila je 21 osoba. Incident se dogodio tijekom punjenja spremnika s kemikalijama za bazen. Vatrogasci su nakon intervencije procijenili da je hotel siguran za goste, osim same strojarnice i prostora s kemikalijama. Policijski očevid i utvrđivanje svih okolnosti nastavit će se čim koncentracija klora u zraku padne na sigurnu razinu. Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić.
7: Javljali su se zbog respiratornih smetnji, uglavnom pečenje sluznice nosa, sluznice grla, kašalj, promuklost, otežano disanje, a neki su razvili simptome glavobolje, vrtoglavice i slabosti. Kod četvoro pacijenata primijenjena je inhalacijska terapija ventolinom i nakon čega je njihovo zdravstveno stanje stabilizirano. Dakle, svi su pregledani i zbrinuti na hitnoj medicinskoj službi i nakon pregleda i praćenja otpušteni su kući i nije bilo potreba za daljnjim bolničkim liječenjem, niti zbrinjavanjem.
1: Za teretni je promet ponovno otvorena obnovljena pruga kroz kolodvor Meja. Pruga je bila zatvorena od prošle subote kada je na njoj iskliznuo teretni vlak, pri čemu je 11 vagona završilo u provaliji. Iz HŽ infrastrukture ističu da su, zajedno s podizvođačima, uložili maksimalne napore kako bi što prije osposobili jedan kolosijek. Putnički vlakovi na relaciji Zagreb-Rijeka-Zagreb djelomično se vraćaju u promet u subotu. Do tada će na relaciji Rijeka-Plase i dalje putnike prevoziti autobusi. Naime, sanacija pruge još nije potpuno završena.
6: Sport. Iz studija drugog programa javlja se kolega Lovorko Magdić.
8: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Dnevnika na prvom programu Hrvatskog radija. Traje utakmica konferencijske nogometne lige između Hajduka i Ajaksa u 21 sat u Europskoj ligi Dinamo Anderlehta. Sada sa stadiona u Poljudu javit će se Marko Miličić.
9: Točno pola sata igre na rasprodanom Poljudu pred više od 30.000 gledatelja. Rezultat između Hajduka i Ajaksa je 0-0. Odlično izdavljeno.

0: Stanje splitske momčadi koja nije u podređenom položaju u odnosu na Nizozemce. Ipak gosti su prvi zaprijetili u 10. minuti. 100% prigoda Nigerica Aroka Darea koji je pobjegao Hadži Kaduniću. Izašao je sam pred vratara Silića. Malo je oklijevao prije udarca. Hadži Kadunić se uspio vratiti, ispraviti svoju grešku te blokirao udarac koji je završio u korneru. U 17. minuti Hajduk prijeti. Odlična lopta od strane Dalisona iza leđa. Ajaksove obrane. Hrgović je ušao u kazani prostor, 7-8 metara udaljenost, na drugoj vratnici imao je Šego, odlučio se na udarac, međutim Bowman je tu loptu blokirao i izbacio u korner. U 23. minuti Dalisson se odlično oslobodio driblingom, sam sebi stvorio poziciju, udarac s 18 metara, lopta je išla u donji ljevi kut, međutim siguran je iskusni 34-godišnji vratar Ajaksa, Njemac Markus Ter Stegen. Sjajna atmosfera na poljudu. Hajduk nakon 16 godina u Europi u ligaškoj fazi natjecanja, konferencijska liga, veliki protivnik Ajax. Hajduk sada ima dobru situaciju iz prekida, međutim slobodan udarac je izveden točno na ruke Ter Stegena koji je izboksao tu loptu. Minuta je 31. i dalje rezultat Hajduk Ajax 0-0.
1: Osim niza utakmica u konferencijskoj ligi, igraće se i u europskoj. Dinamo na Maksimirskom stadionu ugošćuje belgijski Anderlecht. Uoči tog dvoboja trener hrvatskog prvaka Mario Kovačević.
2: Pa ja vjerujem da ćemo reagirati. Treba nam jedna dobra utakmica. Svjesmo da, gore, kad izgubiš derbi, niko nije sretan, niko od igrača su ozbiljni da rade dobro i da jedva čekamo utakmicu Europa. Znamo da nema lagani protivnika, ali jedna takva utakmica pobjeda sigurno da bi nas digla sve. I to očekujem od svoje ekipe.
1: Prinosi također na našem drugom programu. Na pojedinačnom europskom stolnoteniskom prvenstvu u Ljubljani porazi hrvatskih reprezentativki. Lea Rakovac izgubila od prve nositeljice Njemice Sabine Winter sa 4-0 u setovima, a Hana Arapović ispala je porazom od Austrijanke Sofije Polcanove sa 4-1. U 16. finala muškog turnira Ivor Ban sastaje se s Francuzom Felixom Lebrunom, a večerašnji protivnik Tomislava Pucara bit će portugalski natjecatelj João Geraldo.
3: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
4: Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U prvom dijelu dana u nizinskim predjelima unutrašnjosti umjerena i povećana na oblaka. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. U drugom dijelu dana u jačanju. Najniža temperatura od 3 do 7, na moru između 11 i 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 14 do 19, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 19 i 23. Idućih dana na moru i dalje pretežno sunčano, a u unutrašnjosti djelomice sunčano te stabilno. Bura će u subotu oslabjeti. Temperatura zraka bez veće promjene.
5: Dnevnik. Na kraju emisije ponavljamo.
3: Torcidaši u oči utakmice uzvikivali antisemitske poruke. Policija istražuje slučaj. Novi problemi u vezi sa sanacijom otpada u Gospiću. Tvrtka Cezar povlači se iz posla. Iz ministarstva uvjeravaju da to neće usporiti posao sanacije. Čelnici zemalja Europske unije u Briselu raspravljaju o novom europskom proračunu i rastu cijena energenata. Vrijeme sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, na moru bura. Najviša temperatura od 19 do 23 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić. Speaker Dražen Puklavec. Uredile Irena Dizdarević i Kristina Bokanić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Stjepan Lice. Ima ljudi, ljudi koji su otišli pred nama, obilježeni svojom vjerom, svojom srdačnom i postojanom zauzetošću, svojom posvećenošću onome u čemu su prepoznali svoju životnu službu, a koji mi često dolaze u misli. Vjerujem da nije pretjerano reći koji su mi postojano prisutni. Protekom vremena njihova prisutnost nimalo ne blijedi, naprotiv. Jedan od njih je fra Bonaventura Duda. Prisjetim se kako je znao reći da, kada ga svladaju iscrpljenost i umor, rano ujutro odlazi do zagrebačkog glavnog kolodvora, stane nasuprot pothodnika i promatra mnoštvo ljudi koji žureći na posao u njega ulaze ili iz njega izlaze. Promatra ih kako zauzeti za dobrobit svoje obitelji, s odgovornošću za posao koji obavljaju, to čine iz dana u dan. I pomišlja kako će po završetku radnog vremena žuriti u suprotnom smjeru k svome domu, k svojoj obitelji. Jer čovjek živi zbog drugih. Čovjek živi da ljubi. U tome je sve sadržano. Prisjetim se toga osobito dok sjedim u raznim bolničkim čekaonicama i promatram ljude različitih dobi, od malene djece do ljudi pozne dobi, izrazito nemoćne, kojima je potrebna postojana skrb, od najosnovnijeg pa nadalje, o kojima brinu njihovi bližnji, roditelji, bračni drug, djeca. Promatram ih kako se ovi s mnogo suosjećajnosti i brižnosti trude oko njih, nastojeći im pružiti osjećaj sigurnosti, olakšati patnju, koliko uzmognu razvedriti ih. Promatram ih kako to čine izrazito strpljivo, ne mareći za sebe, nimalo se ne sažaljevajući. Njima se podrazumijeva da je to nemoćno biće o kojem skrbe svrha njihovog života, središte njihovog srca. I da je svaki trenutak ljubavi koji mi iskazuju dragocjenost koja opravdava njihovo postojanje. Oni nemaju potrebe s ikim se uspoređivati, zavidjeti onima koje je život poštedio neshvatljivoga. Upoznali su dubine života u kojima se duše dotiču, u kojemu je disanje posve razgovjetan govor, govor koji pozorno osluškuju. Oni, gotovo nevidljivi, oni uz koje tako jednostavno užurbano proći, oni koji gotovo posve zaboravljaju na sebe, oni su junaci života. Junaci bez priznanja, bez pljeska. Oni ukorjenjuju smisao u prolaznost. S prešućenim suzama i hrabrim osmjesima utiru putove do neslučenih blizina i ljudskih i božjih. Stojim pred njima potresen, zahvalan za njihovo postojanje. Oni me poučavaju o tajni života, otkrivaju mi dimenzije života, dimenzije ljudskosti koje se bolje prepoznaju u tišini, u srcu spokojnom jer je posvećeno, u srcu koje se ne uznemiruje zbog svojih rana. Oni tako razgovjetno tumače da nema te iscrpljenosti, tog razočaranja i umora kojima bismo smjeli dopustiti da nas spriječe da budemo dobri prema životu.

Da, kao i uvijek, smetnem s uma neke stvari, što je normalno, vjerujte mi. Nikad nisam imao ovoliku tremu na koncertu. Nikada. Bože moj, gledajte, da ja uživam u sebi u ogledalu na onaj način. Kako si dobar, joj, koji si ti frajer, yeah. Nego uvijek gledam u svoje nesigurnosti, u svoje mane. Tako da kad se nađem pred vama i kada je tih 13.000 bar pari očiju usmjereno na mene, ajde, probajte vi, molim vas. Damo i gospoda, uvijek je sa nama, kada god je poseban koncert, uvijek nam u goste dođe Igor Geržina na saksofonu.

0: Dobro večer, dragi slušatelji. I večera smo zajedno premošćujući granice i kontinente, a od tema izdvajamo. U Novalji održan četvrti susret hrvatske nacionalne manjine posvećen Hrvatima u Republici Srbiji.
1: Hrvati koji žive u Srbiji, Hrvati koji žive kao nacionalna manjina u 12 europskih država i općenito Hrvati širom svijeta ostvaruju sve snažniju vezu s Republikom Hrvatskom i mi svi zajedno gradimo globalno hrvatsko zajedništvo koje je zapravo zalog razvoja hrvatske države, hrvatske nacije i hrvatskog naroda u 21. stoljeću.
0: U Bosni i Hercegovini Hrvati su uspjeli izabrati svoju predstavnicu u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. No, europarlamentarac Davor Ivo Stier upozorava da time nije riješen ključni problem političke zastupljenosti hrvatskog naroda i nužno je
2: da se mora promijeniti izborni zakon.
0: Budimpešta priprema prvi kazališni festival na hrvatskom jeziku, Most Budapest.
3: Kazališni festival ovdašnjim Hrvatima koji bi zapravo bio i most kulturni između dvije zemlje i dobra promocija Hrvatske.
0: U staroj gradskoj vijećnici u Beču ansambl Vajs i gosti oduševili Bečane. Najavljen uskoro novi hrvatski festival Krovox. A u selu Đurđinu predstavljena je kuharica, zbirka recepata starih jela koje se i danas pripremaju, no objavljene su i recepture za hranu koja je u potpunosti zaboravljena.
4: 4 godine novinari Hrvatske riječi obilazili su Vojvodinu, obišli su sve hrvatske zajednice i zapravo zamolili ljude da iz nekih starih bilježnica izvade neke stare recepte koje možda više ne pripremaju, da se jednostavno zajedno prisjetimo tog dijela kuharske tradicije Hrvata u Vojvodini.
0: S vama su večera za tonskim pultom Dražen Demeter. Glazbu bira Martin Horžić. Urednik emisije Vladimir Bernardić i ja sam Slavica Štefić. Ostanite s nama.

0: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
1: U Novalji je održan četvrti susret Hrvatske nacionalne manjine posvećen Hrvatima u Republici Srbiji. Bila je to prilika da predstave svoju povijest, jezik, kulturu i medije, ali i da progovore o stvarima koje otežavaju njihov položaj. Priželjkuju jednaku razinu manjinskih prava kakvu imaju Srbi u Hrvatskoj. Ovaj četvrti susret Hrvatske nacionalne manjine otvoren je u subotu u Novalji. Manifestaciju su zajednički organizirali grad Novalja, Institut za istraživanje migracija i Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji uz suorganizaciju Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, a pod pokroviteljstvom Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske. Jedna od ključnih vrijednosti susreta bila je ta da se hrvatske manjinske zajednice ne prikazuju samo kao nositeljice tradicije i baštine, nego kao žive i suvremene zajednice koje imaju svoje institucije, medije, obrazovni i kulturni sustav, te aktivno sudjeluju u društvenom životu zemlje u kojoj žive. Prvog dana susreta u Kulturnom centru Gozdenica otvorena je izložba o Hrvatima u Srbiji. Potom su održana tri tematska panela, institucionalni i politički okvir hrvatske zajednice u Srbiji, kulturne i identitetske odrednice hrvatske zajednice u Srbiji te uloga medija u promicanju hrvatske nacionalne manjine, međunarodna znanstveno-stručna konferencija o Hrvatima u Srbiji uz sudjelovanje znanstvenika iz Hrvatske, Srbije i drugih zemalja, te bili su tu i drugi programi. Poslušajmo što je zabilježio Vladimir Šetka.
2: Milan Bošnjak, savjetnik s posebnim položajem za pitanje hrvatske nacionalne manjine, Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske. Pa evo, dakle, mi smo danas u Novalji na četvrtom susretu hrvatske nacionalne manjine koja postaje tradicionalno okupljanje hrvatskih manjinskih zajednica u Republici Hrvatskoj, u Ličko-senjskoj županiji. Posebno nas veseli što danas priliku predstaviti dio svoga stvaralaštva, progovoriti o dijelu svojih problema i izazova i reći nešto o svojim bogatim postignućima imaju Hrvati iz Republike Srbije, dakle brojna, vrlo snažna hrvatska zajednica koja živi u jako kompleksnim životnim uvjetima, koja se suočava s različitim izazovima kontinuirano, ali unatoč tomu ima vrlo dobra postignuća, snažno čuva svoj hrvatski identitet i doista u tome što oni rade vidimo zalog da će njihova budućnost biti sigurno dobra, da će oni dalje čuvati identitet i da će biti povezani s Hrvatskom, jer to je jedan proces koji je nezaustavljiv. Dakle, Hrvati koji žive u Srbiji, Hrvati koji žive kao nacionalna manjina u 12 europskih država i općenito Hrvati širom svijeta ostvaruju sve snažniju vezu s Republikom Hrvatskom i mi svi zajedno gradimo globalno hrvatsko zajedništvo koje je zapravo zalog razvoja hrvatske države, hrvatske nacije i hrvatskog naroda u 21. stoljeću. Prema popisu iz 2022. godine u Republici Srbiji živi nešto više od 39.000 osoba koje su se izjasnile Hrvatima, no pritom moramo dodati da je Republika Srbija država u kojoj se vrlo visoki postotak njenih građana nije nacionalno izjasnio. S obzirom na različite okolnosti, zasigurno je da među njima ima osobe koje bi zapravo imale hrvatsku etničku pozadinu. No unatoč tom padu broja hrvatskih izjašnjenih Hrvata u Republici Srbiji, oni su s istim intenzitetom nastavili svoje aktivnosti, vrlo aktivni su u zajednicama, ostvaruju stotine programa godišnje i doista veselim se što će se i na ovaj način u Republici Hrvatskoj dio toga prikazati i našoj hrvatskoj javnosti. Vi znate ili ste čuli da je 2004. godine potpisan sporazum između dviju država o obostranoj zaštiti manjina. U tome se sporazumu nalazi taj jedan vrlo važan članak 9. u kojemu se govori da će obje države osigurati izravnu zastupljenost u svim predstavničkim tijelima, dakle od lokalne do državne razine i sudjelovanje u dakle, izvršnoj vlasti u jedinicama lokalne države. Republika Hrvatska je tu svoju obvezu ispunila u potpunosti, Nažalost, u Republici Srbiji Hrvati još uvijek ne ostvaruju to pravo. Kad bi to pravo ostvarili, ono bi sigurno kao jedan nezaustavljivi niz poboljšalo i mnoga druga prava, dakle u različitim aspektima, od obrazovanja, kulture, govora, dakle svega onoga što čini prava jedne nacionalne manjine.
3: Mario Bara, sveučilišni odjel za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu.
4: Najčešće kad govorimo o Hrvatima u Srbiji, onda govorimo o Hrvatima u Vojvodini. Što je sa Hrvatima u Beogradu? Njih i ondje ima priličan broj.
3: Ovako, osnovna distinkcija, odnosno razlike između Hrvata u Vojvodini i Srbije, što su Hrvati u Vojvodini više stoljetni u kontinuitetu prisutni autohtona populacija, to ne znači da se recimo Hrvati nisu postojali, djelovali i u Srbiji. Znači ono što je danas Republika Srbija, Hrvati su tamo isto prisutni od srednjega vijeka, dakle i neki toponimi dubrovačke kolonije svjedoče, ali ta bitna razlika je da postoji diskontinuitet, dakle prekidi u kontinuitetu naseljenosti. Dakle i Beograd, ali i južno od Dunava i Save. Znači to je ta bitna razlika i kada je riječ o Hrvatima u Srbiji i Beogradu, dakle južno od Save i Dunava, najčešće je riječ o potomcima doseljenika od druge polovine 19. stoljeća i kroz prvu, drugu Jugoslaviju najčešće. Znači ima i starijih, recimo, i vrlo značajnih osoba koje su uopće za i srbijansku kulturu značajne, koji su doseljenici iz Hrvatske, odigrali su veliku ulogu, ali kažem, to je uglavnom 19. stoljeće i prije svega prva i druga Jugoslavija. Za razliku od ovih u Vojvodini koji su duboko, duboko autohtono stanovništvo.
5: Ja sam Šteslav Milas, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika. Moram pohvaliti hrvatsku manjinu, znači nevjerojatno puno mladih ljudi ima. Vidjet ćete to isto malo, i čak i ovdje, koji više znanstveni skup ima jako puno mladih ljudi. Jako puno mladih ljudi su i aktivni u tim hrvatskim zajednicama. To nije lagano, jer od svih hrvatskih nacionalnih manjina, u svih 12 europskih država, najteže biti Hrvat u Srbiji.
6: Zašto?
5: Zbog državne politike koja radi stereotipima koji su bili još prije 35 godina, a i politike srpske države da Bunjevce dijeli na Hrvate i bunjevački, takozvani bunjevački narod. Tako da to je nešto što nije dobro i mi bi htjeli da bude reciprocitet kako mi čuvamo, kako mi provodimo manjinsku politiku u Hrvatskoj, da bude i manjinska politika u Srbiji.
7: Ja sam Ivan Zeko Pivač, zamjenik veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Srbiji. 2004. godina potpisujemo, 2005. stupa na snagu sporazum o priznavanju međusobnih prava manjina, odnosno ono što stalno naglašamo kao bitno, to je reciprocitet u Republici Hrvatskoj. Što se tiče srpske manjine, on je značajno uvažen i prava su isto tako značajna, konkretna. Međutim, hrvatska manjina u Republici Srbiji takva ista prava ne uživa i to je nešto na čemu ćemo nastaviti inzistirati, da moramo imati svoja i zajamčena mjesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a onda i na svim nižim razinama vlasti i upravljanja, ondje gdje hrvatska zajednica je značajna, gdje ona postoji u većem broju, da isto tako moramo imati ljude koji nas predstavljaju. Vlada Republike Hrvatske izdvaja značajna sredstva od infrastrukturnih projekata, takozvanih mekših soft projekata i tako dalje, gdje se vidi da zajednica nedvojbeno raste. Prostora za rad ima i dalje, ali da bilježimo snažne, pozitivne korake prema naprijed, tako se izraziti, bilježimo. Što se tiče samih izbora, to je isto tako tema koju, kada god sam upitan medijski, prvo što naglasim da Republika Hrvatska u njoj nema nikakav interes ili želju miješati se na bilo koji način. Ono što isto tako naglašavamo i što ću ja sada iskoristiti priliku je da zbog retorike koja nerijetko biva žestoka, koja biva nerijetko i neopravdana i kao takvu mi je ne možemo prihvatiti, opetovano pozivamo sve hrvatske državljane da na bilo koji način, ne da ne sudjeluje, to je teška riječ, ali da uopće da ne daju niti nikakav povod ili indicije da ikakve veze Republika Hrvatska sa ovim izborima ima, da se miješa, da je nekakav strani faktor, otegotni faktor ili što god. To nije tema sa kojom se mi bavimo ili trebamo baviti na taj način, a na Republici Srbije da sama bira svoje političko vodstvo i koje će biti na njezinom čelu.
6: Nataša Francus, predsjednica Odbora za obrazovanje pri Hrvatskom nacionalnom vijeću u Republici Srbiji. Inače, skrbimo o 4 područja, to su kultura, obrazovanje, mediji i službena uporaba jezika i pisma. Ta 4 područja su onako glavna o kojima evo skrbimo, ali svakako da su sve ono što Hrvate u Republici Srbiji čini, dakle društveni život, kroz manifestacije, kroz naše udruge, kroz školstvo, obrazovanje, to je sve ono što naše Hrvate u Srbiji predstavlja. Vrlo smo živa zajednica, mnogo manifestacija imamo godišnje, tu negdje oko 400 brojimo, preko 30 aktivnih udruga, kulture, imamo cjelovitu nastavu na hrvatskom jeziku, vrtiće, izborne predmete u Vojvodini i evo to je sve ono što Hrvati njeguju, što Hrvate u Republici Srbiji drži, zbog čega opstajemo i zaista smo evo preponosni što ove dane možemo u Novalji prikazati, dakle kroz tamburicu, kroz glazbu, pjesmu, raskošne narodne nošnje i evo svakako da smo ponosni dođemo, a još ponosni odemo jer naša domovina zaista misli o nama. Sve to se vidi kroz projekte koje imamo, dakle kroz projekt između Republike Srbije i Republike Hrvatske, kroz projekte Središnjeg državnog ureda i kapitalne projekte koje financira Vlada Republike Hrvatske.
8: Ja ću vas sad pitati ovako. Čuli smo na početku mlade koji pjevaju, to je nekakva ikavica, štokavska ikavica. Govore li mladi Hrvati kod kuće u Vojvodini tu štokavsku ikavicu? Dajte kolegice.
6: Što se tiče šokačke ikavice i bunjevačke ikavice, zaista možemo reći da se i dalje njeguju u našim obiteljima. Pogotovo je to u manjim krajevima, ali evo nekako nam je još lakše tako govoriti jer je to jezik naših predaka, dakle naših didova, majki i svakako da, u našoj zajednici to njeguje. Svakako i hrvatski jezik, jer je to ono što njegujemo, dakle, kroz sve naše manifestacije, ali vrlo čuvamo naše ikavice. Naravno da postoje i neka mjesta koja, evo, možda kroz neke rezervirano to sve imaju, ali kroz kulturne naše manifestacije svakako da su se već navikli i da najbitnije je da mi među sobom nemamo apsolutno nikakvih problema i da mi među sobom koristimo upravo ikavicu i hrvatski jezik.
8: Vi kad dođete u Dalmaciju kao da ste doma.
6: Tako je, mi apsolutno se međusobno razumijemo.
9: Ja sam Tomislav Vuković, dolazim iz Sombora. Poljoprivrednik sam po svom nekom privatnom životu i životnom putu, a inače sam i predsjednik Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Vladimir Nazor i trenutni vijećnik Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji. Ako se pogleda neka sigurnosna situacija, žive jednako, iskreno budemo jednako kao i svi ostali narodi. Što se tiče nekog egzistencijalnog statusa, isto jednako loše živimo kao i većinski narodi, svi ostale manjine u Vojvodini, u Somboru. A što se tiče ovog nekog našeg nacionalnog života ili vjerskog, pa upražnjavamo sva prava koja nam je omogućava Ustav Republike Srbije. Znači što se tiče vjerskog dijela, ljudi idu na misu onako koliko ili u crkvu onako koliko oni to osjećaju, a život samo kulturnog, znači sam kulturni život što se tiče udruga, to se znači sve se oslanja na same udruge. U Somboru djeluje dve, jedna se bavi samo književnim radom, druga je, znači, koje je kulturno-umjetničko društvo i koje radi na očuvanju kulturnog identiteta, jezika, običaja, nošnje i svega što je vezano za same, znači, bunjevce i šokce, znači, Hrvate u samom gradu Somboru. Činjenica je da nas je sve manje, to je jedna bolna činjenica, ali jednostavno svih stanovnika je, što se tiče, da se bije sve manje. Nas, nekako nam to najdrastičnije to i vidimo, na posljednjem popisu nas je bilo 39.000 i nešto malo jače, 10 godina prije toga je bilo 57, znači računica kaže 30% nas je u 10 godina manje i to je ono što nas najviše boli, a mi koji smo tamo, koji ostajemo, trudimo se da taj naš identitet i dalje sačuvamo, da ta naša ikavica živi, nekako se to na salašima još uvek i na selima najbolje očuvalo, u urbanijim sredinama je to malo teže, nekako to već izumire, asimilacija je apsolutno, moramo biti iskreni, neminovna i to nekako uklapanje u većinsko društvo i prihvatanje u većinsko društvo je dovodi do toga da naše djeca koja žive u, znači, urbanim sredinama puno brže zaboravljaju, neću reći identitet, ali neke naše jezičke, kulturno-vjerske, naša obilježja se puno lakše zaboravljaju u urbanim sredinama u odnosu na, jel da, na ruralni dio, znači na salaše i na sela.

0: Prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: U iščekivanju službenih rezultata općih izbora u Bosni i Hercegovini počeli su razgovori o formiranju vlasti na županijskoj, entitetskoj i državnoj razini. Protekli tjedan predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović razgovarao je s čelnicima bošnjačkih stranaka SDA i SDP-a. Nakon toga u Banjoj Luci sastao se s predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. U fokusu su bili uspostava vlasti i nastavak suradnje dviju stranaka, a sugovornici očekuju konkretne dogovore o ključnim političkim pitanjima. A o izborima u Bosni i Hercegovini s naglaskom na položaj Hrvata te izbornu reformu i europski put Bosne i Hercegovine u emisiji Pogled preko granice govorio je Davor Ivo Stier, zastupnik u Europskom parlamentu i predsjednik izaslanstva Europskog parlamenta za odnose s Bosnom i Hercegovinom te Kosovom.
2: Ovo su sasvim sigurno bili vjerojatno i najpošteniji izbori u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući tome što su uvedene nove tehnologije, kako biometrijska identifikacija svakog birača, što je onemogućilo malverzacije ili manipulacije sa popisom birača, tako i skeniranje svakog glasačkog listića, što je onemogućilo opet manipulacije u prebrojavanju kasnije nakon izbora. Prema tome, s te strane mislim da iako je bilo određenih poteškoća, ali integritet izbora je doveden do jedne nove razine. Naravno, što se tiče rezultata za Hrvate u Bosni i Hercegovini, najvjerojatnije to najvažnije je bilo što su mogli ovoga puta izabrati članicu predsjedništva voljom hrvatskih birača, a to je bila Darijana Filipović.
3: Što izborni rezultati znače za političku zastupljenost Hrvata u BiH? Otvara li se prostor za drugačiju političku dinamiku?
2: Činjenica da za razliku od onoga što se dogodilo prije 4 godine ili prije 8 godina, ovoga puta su doista Hrvati mogli svojom voljom izabrati člana, odnosno članicu predsjedništva BiH. Dakle, nije volja jednog drugog naroda, kao što je bilo u slučaju Komšić, nametnuta. A i to bi trebalo relaksirati odnose između Hrvata i Bošnjaka. Međutim, isto tako treba reći, to ne rješava sustavni problem koji postoji. Ono se može tek riješiti na sistemski, na sustavni način promjenom izbornog zakona.
3: Jesu li nove izborne tehnologije opravdale očekivanja?
2: Pa ja mislim da jesu. Iako je bilo problema, na primjer u kasnoj dostavi tih aparata, u onda nedostatku dovoljno vremena za treniranje i članova biračkih odbora i u glavnoj liniji i birača, ali i bilo je određenih problema na sam dan izbora u nekim biračkim mjestima gdje se trebalo malo i više čekati, gdje nisu odmah te nove tehnologije funkcionirale, ali to se sve rješavalo u hodu, tako da na kraju ipak su one pokazale da su bile opravdane i da s jedne strane možda su dali jednu realniju sliku koliko doista birača ima u BiH, to smo vidjeli sa i nižim postotkom izlaska na izbore, ali možda to je i realnija slika, ali s druge strane su i naravno takvi izbori bili puno poštenije i puno manje prostora bilo za manipulacije.
3: Kakve posljedice izborni rezultati mogu imati za europski put BiH?
2: Dakle, ono što predstoji Bosni i Hercegovini su u biti dvije stvari ili dva seta nekih uvjeta koje mora ispuniti. Jedno je vezano za otvaranje pregovora, to treba dva zakona još donijeti iz domene pravosuđa i treba imenovati pregovaračku strukturu, odnosno glavnog pregovarača. To su minimalni uvjeti koji su u ožujku 2024. određeni od Europskog vijeća da bi se mogli otvoriti pregovori, pristupni pregovori sa Bosnom i Hercegovinom. Drugi, međutim, kolosijek je vezan za takozvani plan rasta. To je poseban jedan fond od 1 milijardu eura koji je bio namijenjen za Bosnu i Hercegovinu iz europskih sredstava, gdje je na temelju toga napravljen cijela jedna reformska agenda koja je već i odobrena i u Vijeću ministara BiH, onda i u Europskoj komisiji, ali sada predstoji još ratifikacija instrumenta za financiranje. To je jedan tehnički ugovor koji se mora ratificirati u parlamentu BiH i koji prošli saziv parlamenta nije ratificirao. To predstoji sada za novu parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine kad se bude konstituirala, da ide u tu ratifikaciju kako bi BiH mogla početi koristiti ta sredstva iz EU-a.
3: Koju poruku Europski parlament šalje političkim čelnicima BiH nakon ovih izbora? Hoće li se pojačati europski pritisak na provedbu izborne reforme?
2: Poruka je vrlo jasna što se tiče europske perspektive, a to je da druge zemlje idu dalje, idu naprijed i da BiH jednostavno mora loviti korak s njima. Da se postoji doista šansa za napredak, ali nema puno vremena za izgubiti. Iz toga što se prije konstituira vlast i što se prije ispuniti uvjeti, tim bolje, jer se već dosta vremena izgubilo. Međutim, uz to nije samo stvar u brzini, nego i u kvaliteti i u stvarima koje se moraju odraditi. Spomenuo sam izborni zakon. To je još 2009. komisija bila naznačila u onih 14 točaka za Bosnu i Hercegovinu da se mora promijeniti izborni zakon. Nažalost, to još nije učinjeno i to je jedna od glavnih reformi, važna pogotovo za Hrvate, ali ja bih rekao i za sve konstitutivne narode i za sve ljude u Bosni i Hercegovini, da bi imali europski uređenu državu gdje bi se poštivala volja i svakog konstitutivnog naroda, naravno i svih ljudi u Bosni i Hercegovini. E, ta zadaća, ta promjena izbornog zakona još je pred novim vlastima u BiH koji su sada izabrani 4. listopada. Čekamo onda da se konstituira neka nova većina. Možda u BiH to ide malo sporije, možda će to tražiti još određeno vrijeme, ali onda kad se konstituira očekujemo da se doista krene u ispunjavanju tih uvjeta.
3: Precizirajte koje instrumente Europske unije smatrate najučinkovitijima.
2: Ono što Bosna i Hercegovina ima doista na raspolaganju je da se može već priključiti nekim europskim politikama i onda naravno koristiti i europska sredstva i prije punopravnog članstva. To je takozvana politika gradualne ili postupne integracije. I mislim da bi bilo dobro to zbog ljudi u Bosni i Hercegovini, ali naravno i naši interesi u Republici Hrvatskoj, a i rekao bih i cijele Europske unije, da Bosna i Hercegovina ne bude tu na neki način jedna zemlja koja je okružena sa zemljama Europske unije, to možemo reći i za cijelo naše susjedstvo ili ono što se naziva Zapadni Balkan, ali da jednostavno sama ne bude integrirana. To bi izazvalo niz destabilizirajućih situacija koje ne želimo i upravo zbog toga ideja da se već tamo gdje je moguće da se integrira u europske politike i u europske strukture. To je, daću samo jedan primjer. Vi imate neke regionalne aranžmane gdje, na primjer, iz BiH možete bez plaćanja roaminga nazvati zemlje Zapadnog Balkana. Možete nazvati, na primjer, iz Mostara u Beograd ili u Skopje i ne plaćate roaming. Ali zovete Zagreb koji je u Europskoj uniji, e tu već plaćate. Zašto bi imali takav sustav? Zašto ne bi Bosna i Hercegovina, a onda i sve zemlje našeg susjedstva pridružili ovom europskom prostoru bez roaminga i na taj način zapravo omogućili i bolju komunikaciju i jedan vid europske integracije Bosne i Hercegovine i prije samo punopravnog članstva. To bi približilo blagodati Europske unije i europskih integracija ljudima u Bosni i Hercegovini, a pogotovo za hrvatski narod koji živi i s jedne i s druge strane granice bi olakšalo komunikaciju.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Treće dijelo vezano uz Hrvatsku iz pera povjesničara doktora Robina Harrisa, Povijest Hrvatske, od revolucije do nezavisnosti, predstavljeno je nedavno u prepunoj velikoj čitaonici Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu. O tom kapitalnom znanstvenom dijelu koje obuhvaća modernu i suvremenu hrvatsku povijest u razdoblju od polovice 19. stoljeća do stvaranja suvremene hrvatske države, govorili su predsjednik Upravnog odbora školske knjige dr. Ante Žužul, povjesničar dr. Mario Jareb, urednik knjige dr. Denver Vukelić i autor dr. Robin Harris. Na predstavljanju u kojoj su glazbeno obogatili pijanistica Eva Kirchmajer Bilić i tenor Stjepan Franetović, bila je Mirjana Žugec-Pavičić.
2: Istina o Hrvatskoj utemeljena na znanju, istraživanju i odgovornom odnosu prema povijesnim činjenicama sada je dio europskog i svjetskog pamćenja, rekao je u ime izdavača dr. Ante Žužul, naglašavajući značaj nepristranog znanstvenog pristupa istaknutog britanskog povjesničara i publicista Robina Harrisa, čija su prijašnja djela objavljena na hrvatskom jeziku, Povijest Dubrovnika i Stepinac, njegov život i vrijeme.
3: Vrlo je značajno najprije da knjiga na engleskom jeziku, Povijest Hrvatske, dođe u sve svjetske biblioteke. Cilj je da se mijenja temeljna paradigma koju su kad što stvarali ili u načelu stvarali ideologizirani ljudi, čak i gradili zapravo sve povijesne okomice gdje smo bili na neki način i znanost je bila taoc moćnih ideologija. Tako da hrvatska povijest se oslobađa od tog okova, od tog sužanjstva određenih ideologija i ljudi koji su imali monopol na istinu u Hrvatskoj. Pa školska knjiga ima misiju nacionalnu da otvori i otkrije zapravo sve ono što može znanost kazati o hrvatskoj povijesti. Ali postoji jedna nova tema, a to je nova tema koja je ostavila koroziju na dušama ljudi. Zapravo, isto tako, mentalno smo bili okupirani tom literaturom koja je bila i nekim istinama, interpretacija istina. Druga stvar, egzistencijalno ugrožen, da ne smijemo progovoriti o istini. Otvara se prostor istini, odnosno povijest o istini, koja je svakako dokaziva. Nemamo pretenzija ništa braniti što je loše, ali nemamo razloga nikako da ne otvorimo istinu ovdje pred hrvatskim narodom. Mi smo objavili jednu knjigu Margaret Thatcher. Margaret Thatcher koja je bila velika. Tajnik njenog kabineta bio je Robin Harris. I onda smo radeći tu knjigu divili se kako je Robin Harris doveo majkama Vukovara koja je obula čizme Margaret Thatcher i obišla tu hrvatsku bol, tu tragediju koja se dogodila u Hrvatskoj. Dakle, neka povijesna istina, moramo je otvoriti kako je bolna i komu je bolna. Takva je kakva je. Moramo zapravo biti snažniji od svih totalitarizama koji su ubijali ljudi.

0: Eminentni britanski, a od stjecanja hrvatskog državljanstva i hrvatski povjesničar, biograf i novinar Robin Harris komentirao je da je naša zemlja izložena koordiniranim međunarodnim pokušajima diskreditacije putem iskrivljenog tumačenja prošlosti i da je djelo britki mač istine koji siječe iskonstruirane mitove o hrvatskoj prošlosti.
1: Cilj svega je bilo očigledno, to je pomoći Hrvatskoj. Ja sam hrvatski državljanin, ja sam došao prvi put u 1993. godine, jesam povjesničar i želio sam pomoći. Ja nisam bio neutralan u smislu da sam uvijek želio pomoći Hrvatskoj. Ali biti objektivan, to je cilj svakog ozbiljnog povjesničara. I tako jesam. Mislim da je bilo malo lakše za mene, jer jako sam hrvatski državljanin i ponosan i sretan o tome, ja nemam kapi hrvatske krvi u venama. I zbog toga ja mislim da nije moguće da imam naslijeđenu pristranost. Treba biti objektivan. I cilj ove knjige na početku je bio, to je bilo na engleskom, objasniti međunarodnoj publici što je istina o kompliciranoj povijest moderne Hrvatske. Sada je hrvatsko izdanje i očigledno ima, ja mislim da to će biti korisno za hrvatsku publiku, ali drugčije. Zašto? Prvo, Hrvati žele znati sve više o svojoj povijesti. Ponajviše mladi. I čini mi se da je apsolutno potrebno da oni znaju ono što je istine, ono što je objektivno, ono što je činjenice, ne neko izmišljeno. To je prvo. Drugo, ja sam želio pomoći malo ljudima u javnom životu i u diplomaciji, jer on trebaju također znati činjenice, stvarnost o povijesti Hrvatskoj, jer to je alat u obrani protiv lažne manipulacije istine.

0: povijest Hrvatske Robina Herisa donosi opsežnu i čitku sintezu nacionalne povijesti od revolucionarne 1848. godine do stvaranja i obrane samostalne države, napomenuo je urednik knjige dr. Denever Vukelić, koji njezinu posebnu vrijednost vidi u povezivanju hrvatskih zbivanja sa širim europskim i međunarodnim okolnostima, kao i autor u upoznavanju hrvatske i strane historiografije.
1: Prije svega, ovo izdanje je jedno objektivno izdanje napisano očima britanskog povjesničara, što znači izvana, iz anglosaksonske tradicije historiografije. I ovo je jedan nepristrani, neopterećeni pogled na suvremenu hrvatsku povijest koja je često bremenita različitim zbivanjima od 19. stoljeća preko čitavog burnog 20. stoljeća. Pa imao sam prije svega pripremu brojnog slikovnog materijala prema arhivskoj građi kako bi sama knjiga bila što bolje ilustrirana uz pregršt slikovnih materijala, dokumenata, povijesnih zemljovida, različitih zbivanja i različitih faza razvijanja hrvatske države. Od 19. stoljeća, znači od revolucionarne 1848. godine pa do hrvatske samostalnosti i kraja Domovinskog rata.
0: Nema ni jednog važnijeg događaja i procesa koje Robin Harris nije obradio, kritički promotrio i iznio svoje mišljenje. Pritom nije važno je li riječ o onome što je Hrvatska proživljavala u doba života u Austro-Ugarskoj monarhiji ili tijekom velikosrpske agresije u Domovinskom ratu, izjavio je dr. Mario Jareb i istaknuo da je Harrisovo djelo važan doprinos hrvatskoj historiografiji i hrvatskome društvu.

0: Hajduk je na Poljudu pobjedio Ajax 2-1 u prvom kolu konferencijske lige. Bilo je to inače prvo gostovanje nizozemskog velikana u Splitu nakon 1995. i utakmice četvrtfinala Lige prvaka. Hajduk i njegovi navijači tu su utakmicu čekali još od 2010. Splitski klub tada je posljednji put igrao u skupini kontinentalnog natjecanja. I na večerašnjoj utakmici bilo je izgreda. Torcida je bakljadom prekinula utakmicu, a igrači su prema protokolu UEFA otišli u slačionicu. Nakon 12 minuta igra je nastavljena. Policija će očito imati mnogo posla. U Briselu traje dvodnevni samit čelnika Europske unije. Sastanak na vrhu ujedinio ih je po pitanju jačanja europskog gospodarstva i postizanja socijalne pravde. No jedinstva nema kada se radi o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Hrvatski premijer Andrej Plenković zadovoljan je dosadašnjim proračunom, za razliku od primjerice njemačkog kancelara Friedricha Merca.
1: Insofern stehen wir vor sehr, sehr schwierigen Verhandlungen.
2: Mislim da su pred nama vrlo teški pregovori. Ne vjerujem da ćemo do kraja tjedna doći do rješenja. Jednostavno, moramo reći što je bitno i koji su nam prioriteti.
1: Prioriteten sprechen, die wir setzen wollen.
3: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i idućih praktički 7-8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plusu više od 30 milijardi eura.
0: U ponedjeljak počinju pregovori vlade i sindikata o osnovici plaća i materijalnim pravima za javne i državne službe u sljedećoj godini. Evo što je otkrio sindikalni čelnik Matija Kroflin.
4: Koeficijente su se istopili, rast plaća u privredi je bio od uvođenja novog sustava koeficijenata znatno viši nego rast naših plaća i mi vrlo dobro razumijemo šta je realitet. Mi načelno znamo šta su neki naši zahtjevi, ali nećemo izlaziti ovoga, naravno sad sasvim sigurno ne, vjerojatno niti nakon prvog sastanka. Nama je prvo i osnovno želja na tom prvom sastanku vidjeti da je zaista došlo do pomaka u pristupu vlade kolektivnom pregovaranju.
0: U slučaju štrajka u ZET-u svaki dan mora raditi 25% ukupnog broja zaposlenih, od kojih će približno pola biti vozači autobusa i tramvaja, odlučilo je arbitražno vijeće u postupku između Zagrebačkog električnog tramvaja i sindikata. Poslušajmo reakcije predsjednika sindikata ZET-a Gorana Vučemilovića pa gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
5: Ovim putem pozivamo poslodavca da u što kraćem roku napravi one nužne stvari koje su potrebne da bi se pripremila vozna vremena i sve one stvari koje trebaju da ako u slučaju dođe da se ikad aktiviraju ti nužni poslovi da sve bude spremno. Moram naglasiti također da smo u tri navrata postotak i broj djelatnika povećavali upravo zbog toga da bi svim radnicima koji trebaju doći na posao, svoj djeci koja bi trebala doći u školu i svim pacijentima koji trebaju stići u bolnicu na svoje preglede omogućili u što većem broju da naprave isto.
6: To je manje nego što smo mi tražili, a opet više nego što su tražili sindikati, tako da je arbitražno vijeće očito otišlo negdje na sredinu. Mi mislimo da je naša brojka bila u skladu sa europskom praksom, navodili smo brojne gradove gdje oko 40% radnika radilo, u nekim gradovima čak i više, 60% je radilo, međutim arbitražno vijeće odlučilo što je odlučilo i mi to moramo poštovati i poštivat ćemo.
0: Istodobno s arbitražnom, tri reprezentativna sindikata u ZET-u organizirali su izjašnjavanje radnika o ponudi poslodavca vezano za novi kolektivni ugovor koji predviđa povećanje osnovice plaće od 4,5%. Čak 96% njih odbilo je taj prijedlog. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, poziva poslodavce na nove pregovore.
7: To su ljudi koji su psihofizički opterećeni na svojim radnim mjestima sa nedovoljnim brojem slobodnih dana, sa nedovoljnim brojem izvršitelja, sa nedovoljnim brojem radnika i ova agonija što se toga tiče trebala bi završiti. Poslan je i službeni prijedlog prema poslodavcu ova tri sindikata gdje tražimo nastavak razgovora u ponedjeljak, znači 19. listopada u 12 sati u prostorijama sindikata kako bi se iznašao način da se svi ovi problemi riješe.
0: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, u nizinama umjerena i povećana na oblaka, na Jadranu bura. Temperatura od 14 do 19, na Jadranu i do 23 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
8: Hrvatima izvan domovine.
9: U okolici Pakraca nedavno je sniman kratkometražni film Jezik na smrt redatelja Dražena Bušića, koji donosi priču o posljednjim danima zatočeništva legendarnog pakračkog liječnika i miretvorca doktora Ivana Šretera. Zbog svojeg neumornog zagovaranja dijaloga, mira i nenasilja uoči Domovinskog rata, Šreter je prozvan i hrvatskim Gandijem. Njegova sudbina, međutim, bila tragična. U kolovozu 1991. otet je na području Kukumnjevca i odveden u zatočeništvo. Nakon toga gubi mu se svaki trag, a njegovi posmrtni ostaci ni danas nisu pronađeni. Damir Ljubičić.
10: Nakon snimanja na autentičnim lokacijama na području Pakraca i Lipika, ekipa od 40-ak profesionalaca i entuzijasta pod vodstvom Dražena Bušića, scenarista, redatelja i producenta filma, okupila se u selu Stari Majuri. U očuvanom starom štaglju, pred kamerama su oživljeni prizori posljednjih dana života doktora Ivana Šretera.
11: Prošle godine, 18.8. na dan mirotvorstva, seo sam za pisaći stroj, ne bih napisao neko slovo o doktoru Ivanu Šreteru kao i svake godine na taj dan. Međutim, evo, dogodilo se nešto posebno, dogodilo se jedno nadahnuće. Ajde, napravi novi film o doktoru Ivanu Šreteru. Ja sam mislio davnih dana da sam ja napravio sve, jer sam radio svojevremeno dokumentarni film Časnik mirotvorac. I mislio sam, to je to. No, međutim, evo, došlo je novo nadahnuće, novi poticaj. Ovaj puta ajmo napraviti kratki igrani film koji će biti otprilike nekih 30-ak minuta.
10: U napetoj psihološkoj ratnoj drami glavnu ulogu tumači hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac Boris Vrtan.
12: Evo, ja sam sretan što sam imao, evo, čast sudjelovati u ovom projektu i igrati glavnu ulogu doktora Ivana Šretera, čovjeka koji je otet 18.8.1991. je, evo, prije 35 godina i ne zna se gdje je. Mislim da mi kao društvo moramo takvim pričama i takvim sudbinama posvetiti punu koncentraciju i pažnju, jer na neki način život ide dalje, ali bez odgovora na ta pitanja ne može biti normalnog i zdravog ni suživota ni života među ljudima.
10: Uz Svrtana u filmu Jezik na smrt igra i Robert Kurbaša, široj publici poznat po brojnim televizijskim serijama te autorskim predstavama Tko je ubio Zvonka Bušića, Ispit savjesti te Pica s Krešom, u kojoj nastupa s Krešimirom Mišakom.
13: Vladimir Solar, lik kojeg ja igram, je srećom preživio to, a nesrećom doktor Šreter ne. Doktor Šreter je očito bio dosta subverzivan u to vrijeme, jer imao mirnodopsku politiku, politiku pomirenja, na koju ova suprotna strana nije dobro reagirala. Kaže, meni je iznimna čast i zadovoljstvo što sam dio ovoga, jer na taj način zapravo propagiramo ljudske vrijednosti, propagiramo istinu o Domovinskom ratu. Ja mislim da postoje i znani i neznani junaci Domovinskog rata koji zaslužuju svoju ekranizaciju, baš kao i ovo doktoru Šreteru.
10: Uz poznate kolege u filmu se u ulozi negativca pojavljuje i mladi Ivan Vukelić, član ansambla Gradskog kazališta Požega.
14: Do projekta sam došao zapravo sasvim slučajno. Vidio sam neku obavijest o snimanju filma o doktoru Šreteru. Vidio sam da je Boris u tome, pa smo se čuli vrlo brzo i eto, postojala je prilika kod Dražena da se otvori jedna uloga za mene i dopustio sam si taj izazov kako dočarat, a opet ne baš previše kroz neku karikaturu, ali tu agresiju i to nešto što nije lijepo, kako opet učiniti to živim i vjernim i da gledatelju bude zanimljivo, a i da sama scena i da sve funkcionira.
10: Redatelj Bušić doktora Šretera vidi kao svojevrsnog kršćanskog mučenika, te smatra kako bi trebalo pokrenuti postupak za njegovo proglašenje blaženim.
15: Ja duboko vjerujem da je doktor Ivan Šreter i kršćanski mučenik. U mom prvom filmu Don Živko Kustić i profesor Ivančić govore istu stvar. On je mučenik i on je svetac. Njega treba podhitno proglasiti svetim. Prošlo je dosta godina i zapravo niko se nije pozabavio s tim da ga na jedan adekvatan način predstavi crkvi. I ja osjećam da je to misija i moja i mog tima i mi krećemo u tom smjeru. Mi smo počeli dobivati različita svjedočanstva, nevezana, ja ne znam kako to više i staviti u sve te naše materijale, ali vjerojatno ćemo morati raditi remastering prvog filma, pa ćemo onda imati prostora na taj jedan dokumentaristički način ispričati i te stvari. Znači, jedan mladi čovjek, kada je čuo da snimamo film, jednostavno me nazvao iz Njemačke i rekao mi je: ovo ti moram ispričati, da nije bilo doktora Ivana Šretera, ne bi ni mene bilo. Kad me moja majka nosila, kad je bila trudna, ostala svjedočanstva, nevezana, ja ne znam kako to više i staviti u sve te naše materijale, ali vjerojatno ćemo morati raditi remastering prvog filma, pa ćemo onda imati prostora na taj jedan dokumentaristički način ispričati i te stvari. Znači, jedan mladi čovjek, kada je čuo da snimamo film, jednostavno me nazvao iz Njemačke i rekao mi je: ovo ti moram ispričati, da nije

0: Kao i često puta do tada, jedno plemenito srce doktora Ivana Šretera, koji je rekao, pa nemoj to učiniti, evo ja ću mu biti kum. A u njegovom načinu razmišljanja o kumstvu, to nije samo kum onako nešto pro forma, nego to je neko ko stvarno stoji onda uz taj život. Onda ga je on zapravo prihvatio praktički kao svoga. Tu ženu je pomagao financijski i materijalno. I evo, čovjek kaže, ja sam živ ovdje, iako ga nisam stigao upoznati, jer je kad sam imao neki godinu i pol, nažalost, nastradao. I takvih priča ima jako puno.
1: Nakon festivalskih premijera, ovaj filmski spomenik doktoru Ivanu Šreteru zajedno s Bušićevim dokumentarnim filmom putovat će Hrvatskom i među hrvatskim iseljeništvom, podsjećajući na čovjeka koji je u najtežim vremenima vjerovao u snagu dijaloga i mira.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Budimpešta priprema prvi kazališni festival na hrvatskom jeziku Most Budapest. Organizira ga Hrvatska narodnosna samouprava Staroga Budima na čelu sa Čarnom Koršul. Festival počinje 27. listopada predstavom Ja glumica Darije Lorenci Flac. Slijede Marlene Dietrich, Ksenije Prohaske, 17. studenog Čušpajz od Kanarinaca, Asterion projekta 30. studenog te Kako misliš mene nema, teatra Exit 7. prosinca. Predstave će se održavati u kazalištu Uysin Haas. Evo što još doznaje Andrija Pavleković.
2: Ideja se rodila još ranije, prije nekih 2 godine, kada sam razgovarala s jednim producentom baš iz jednog zagrebačkog kazališta koji mi se požalio kako je u puno užim vezama sa susjednim zemljama, sa Budimpeštom nekako baš nije, a kako ja dolazim iz kazališta i to jako volim, pomislila sam da bi bilo dobro jedan kazališni festival ovdašnjim Hrvatima koji bi zapravo bio i most kulturni između dvije zemlje i dobra promocija Hrvatske prema Mađarima, pošto te hrvatske predstave će imati titlove, mogu ih pogledati stranci i Mađari koje pripremamo i tako.
3: To radi obično jedna agencija kad se priprema festival. Vi ste se toga prihvatili kao samouprava?
2: Ja sam se toga prihvatila potpuno sama skoro. Organizira to Hrvatska samouprava Starog Budima BK Šmedjera i Astrion projekt. To je znači jedna platforma koja odavno postoji za umjetničke programe, samo što se nedavno promijenila. Ona je 7 godina proizvodila predstave na engleskom jeziku za ovdašnje strance u Budimpešti okolici, a prije godinu dana smo je uključili i preokrenuli da zapravo se više koncentrira na same projekte umjetničke na hrvatskom jeziku.
3: Budapešt Most ili Most je jedna predstava?
2: Da, zapravo Astrion projekt koji sam malo prije spomenuo, najuspješnija predstava koju smo imali se zvala Most Budapest na engleskom, a naravno to značenje na svakom jeziku ima drugčije značenje, slično. Na hrvatskom je naravno Most Budimpešta, na mađarskom znači sada Budimpešta, a Most Budapest na engleskom kao najviše od Budimpešte. Tako da tu sam ja predstavu tad još i napisala i u njoj su glumili 10 glumaca iz 10 različitih zemalja i govorila je o prilagodbi stranaca ovdje u Budimpešti, ali to je jedna druga tema. Tako da je festival dobio ime Most Budapest ili Most Budimpešta. I eto, uskoro krećemo.
3: 27. je otvorenje, gdje, kada i što treba znati i ostalim predstavama?
2: Da, 27. listopada imat ćemo svečano otvorenje u 18 sati. Sam festival će otvoriti veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj, Mladen Andrlić. Također partner nam je HTZ, ured u Mađarskoj, tako da će i direktorica HTZ-a Ivana Herceg imati malu prezentaciju Hrvatske, ali kao što sam rekla, zapravo mi promoviramo i zemlju kroz taj festival ovdje u Mađarskoj. Prva predstava će uslijediti sat vremena nakon u 19 sati. To je monodrama koja se zove Ja glumica i izvodi ju Darija Lorenci Flac. Glumica koja glumi inače u Zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu gdje je bila i premijera. Zanimljivo je, to je njen vlastiti tekst i govori da, o životu žene glumice. Vrlo zanimljiva monodrama. To će biti 27. Zatim nastavljamo u sljedećem mjesecu. U studenom ćemo imati 2 predstave. 17. studenog će biti naša velika diva koja je ostvarila, po mom mišljenju, jedina i karijeru i u Hollywoodu. To je Ksenija Prohaska iz Splita. U Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu bila ta premijera i u Hrvatskoj. Iako je ta predstava postoji dugi, dugi niz godina i obišla je cijeli svijet praktički i ona nju izvodi na puno jezika. A naravno nama će izvesti hrvatsku verziju Marlene Dietrich. To je monodrama koja ima dosta glazbenog dijela, uz nju jedan pijanist. To je druga. I onda imamo 3. predstavu o kojoj već možda bilo riječi u medijima. To je predstava koja je nastala unutar ovog festivala kao prva hrvatsko-mađarska kazališna suradnja. I to je predstava koju smo baš u Budimpešti napravili. Čušpajz od Kanarinaca, koji je imao ranije premijeru na festivalu MITE Međunarodnom u Nacionalnom kazalištu ovdje u Budimpešti. To ćemo također izvest, iako postoji mogućnost da bi ta treća možda bila na mađarskom uz hrvatske titlove iz razloga što smo tu predstavu u Budimpešti već dva put igrali na hrvatskom, ali to još nije sigurno. A četvrta predstava je jedan kit iz zagrebačkog kazališta Exit, Kako misliš mene nema, i tim ćemo zatvoriti, to će biti 7. prosinca.
3: Ko ima volju, taj mora u novo kazalište, jer Paula i Ede ulica.
2: Tako je, sam festival će biti u jednom krasnom starinskom kazalištu u Isinghasu, Paula i Ede Uca, 35 broj.
3: Za to treba jedna cijela ekipa, kazališna osoba, svega ste se vi prihvatili.
2: Da, tako je. Moja sam uprava, bavim se kazalištom 14. godine, to je moja strast, tako da mislim da je dobro da ovdašnji Hrvati budu u tijeku za suvremenim zbivanjima u Hrvatskoj, iako je tradicija vrlo važna i to treba čuvati i njegovati, ali mislim da treba i neku suvremenu crtu dovesti ovdje da bi širili perspektive i da vidimo šta se tamo događa, šta je tamo sad moderno. I do sad smo dokazali da postoji veliki interes među Hrvatima ovdje u Budimpešti i okolici s obzirom kako su bile posjećene ranije predstave. Zapravo imam plan uključiti malo i mlade i ovaj projekt. Neku djecu iz hrvatske škole, malo stariju, gimnazijalce koji bi bili taj staff, kak se kaže na engleskom, dio ekipe koji bi malo pomagali oko logistike, oko gostiju i zapravo oni ipak govore oba dva jezika, tako da mogu pomoć umjetnicima i sa komunikacijom, sa kazalištem, sa osobljem tehničkim i tako.
3: No koliko gledate, ja računate, pretpostavljam, ograničene su mogućnosti.
2: To su zapravo monodrame i duodrame te predstave, izvode se na manjoj sceni, studio sceni, tako da imamo oko 120. Eto, već u prvi par dana smo popunili više od pola, tako da moram to objaviti i ponovo posla da se što prije jave ljudi, jer kad smo imali prvu premijeru onda je nestalo mjesta i bilo mi je baš žao zbog toga da neki ljudi nisu došli. Ali sad imaju to 4 predstave, pa valjda će na neku uspjeti.

0: Prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: Hrvatski umjetnici s njemačkom adresom Ankica i Ante Karačić raspisali su novi 27. po redu međunarodni likovni i literalni natječaj Izarol Essen 2027. za hrvatske učenike iz domovine i svijeta. Tim povodom Filip Mikuličić razgovarao je sa Antom Karačićem.
2: Evo, recite mi za početak temu ovog godišnjeg natječaja.
3: Pa evo, samo da kažem, uvodno raspisali smo, znači, 27. po redu likovno-literarni natječaj, 27. put likovni, a već 10 godina i literarni natječaj. Prošle godine je bilo ponovo rekordan broj učesnika, 1400 likovnih oko 200 literarnih. I sad je upravo sad izlazi ovaj zbornik nagrađenih likovnih literarnih radova. Ove godine smo se odlučili za temu, to nam je predlog jedne nastavnice iz dječjeg vrtića iz Zagreba, Predivan dan. Znači, odlučili smo za to zato što moram voditi računa da bude, da se uklapa i za pisanje i za slikanje, tako da mislim da je to jednostavno, a i djeca to onda sigurno uz pomoć nastavnika savladaju.
2: A za koje sve učenike je namijenjen natječaj?
3: Pa, natječaj je u početku bio predviđen od 1. do 4. i 5. do 8. razreda, ali pošto se u zadnje vrijeme jako puno radova stiže iz predškolskog uzrasta, onda se, iako ne stoji u natječaju, ali isto imamo kategoriju predškolski uzrast.
2: Do kada traju prijave?
3: Prijave tamo traju do 15.3. i onda žiri tamo negdje se do 4. 5. mjeseca žiri dok odabere najbolje i onda objavimo tako. Pred kraj školske godine objavimo sve rezultate.
2: Evo, vidim već godinama kroz to likovno i literarno stvaralaštvo povezujete i učenike i škole i zajednice.
3: I u zadnje 2-3 godine nam je jako puno pomoglo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Znači, faktički oni su sami, znači, prihvatili natječaj kad su se uključili, jer on olakšava nam posao, jer oni obavijeste sve dopunske nastave po svijetu, preporučuju natječaj, tako da smo, to je doprinijelo jedno 7-8 novih destinacija. Irska, Engleska, gore Švedska, Norveška i tako dalje, dobijemo, znači, radove.
2: Ja, možete još samo reći na koju adresu se mogu poslati radovi?
3: Pa, literarni likovni radovi se uvijek šalje na našu adresu, stoji na natječaju, znači Ankica i Ante Karačić, Štorm, Štrase, Draj, 3 5 8 6 4 0, Izerlun, ili na naš email a.karačić@monkeygmix.d.
2: Međunarodni natječaj umjetničke obitelji Karačić već godinama kroz likovno i literarno stvaralaštvo povezuje učenike, škole i hrvatske zajednice iz različitih zemalja. A ovogodišnja tema sudionicima ostavlja širok prostor da kroz vlastita iskustva, maštu i kreativnost pokažu kako za njih izgleda jedan dan ispunjen srećom, dobrim raspoloženjem, lijepim sjećanjima, baš jedan predivan dan koji svi volimo imati.

0: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
1: U selu Đurđinu predstavljen je prvi kuhar tradicijskih jela Hrvata u Vojvodini u izdanju novinsko-izdavačke ustanove Hrvatska riječ. Riječ je o zbirci recepata starih jela koje se i danas pripremaju na objavljene i recepture za hranu koja je u potpunosti zaboravljena. Riječ je o europskom projektu koji je ostvaren u partnerstvu sa Plavom Vinkovačkom televizijom, a vrijedan je 35.000 eura. U sklopu promocije priređena je dakako i degustacija tradicijskih jela na kojoj je bio Josip Stantić.
2: Domaću kuharicu Kristu Očanović zatekli smo pokraj parasničke peći iz koje je izvlačila upravo zapečenu bunjevačku deliciju.
3: Krumpirača se sastoji od krumpira, kobasice, divenice i svinjski rebarca. To se zimi najviše pravi na disnotoru.
4: Na Božić još ide, koji je to i na Božić obožavao. Tako da, u ti danima je to.
5: Prela?
4: I prelo, da. I prela, da.
2: Nadovezala se Ruža Juhas, govoreći nam o osobnim iskustvima nekadašnjega života na bačkim salašima. Jelo krumpirača, koje su pripremale kuharice risarskog salaša u selu Đurđinu, je jedno od predstavljenih u kuharu tradicijskih jela Hrvata u Vojvodini. Pripremili su ga novinari vojvođanskog tjednika Hrvatska riječ. Urednica Zlata Vasiljević navodi kako kuhar nije samo popis recepata, već i prikaz života, običaja i zavičaja predaka današnjih Hrvata u Vojvodini.
6: 4 godine novinari Hrvatske riječi obilazili su Vojvodinu, obišli su sve hrvatske zajednice od Subotice, Sombora, Šokadije, Srijema. Ulazili smo u kuće, razgovarali sa ljudima, odlazili u udruge i zapravo zamolili ljude da iz nekih starih bilježnica izvade neke stare recepte koje možda više ne pripremaju, da se jednostavno zajedno prisjetimo tog dijela kuharske tradicije Hrvata u Vojvodini.
2: Tako su se u knjizi našla stara jela Hrvata Sjeverne Bačke, Podunavlja, Srijema i Banata. Promocija knjige bila je prigoda i za pravu demonstraciju okusa tih jela.
7: Riblji paprikaš, šarani, štuke malo ima i naše sve domaće.
2: Dobro, što je ono što vi volite reći da je samo vaš način?
7: Pa naš način riba, luk, paprika, sol i paradajz, paradička, što kažu naši stari.
2: I jaka vatra.
7: I, pa lipa, ne treba ni zdravo jaka. I domaće ti isto. Rizanci.
2: Ali voda nije ono što
7: skali. E, sad nismo donali vode, bili smo pretrpani.
2: Ali bi trebalo da je...
7: E, imonoštorska voda je isto zakon.
8: Somborci su vam donijeli krempitu, domaće kore sa salom mešane i fil. Žući je ne može biti od svežih domaćih jaja. Donijeli su vam pogačice sa sirom. Najglavniji, najlepši sastojak, domaći putar. Ja bih rekla, pravljen našim rukama.
9: Ja osobno sam pravila ovo čorbu od simena od bundive i tisto nasuvo simenom od bundive. To je već zaboravito jilo, skoro jedva sam pronašla kako se kuva. To je moje osobno, ovo ostalo, evo sve ove druge moje su napravile. Ovo su lokšice pečene na masti. Kad je mater ujutru rekla lokšice na masti, znači bit će kolača.
2: Predstavili su nam specijalitete njihova kraja Stipan Francuz iz Monoštora, Kristina Pekanović iz Sombora i Ruža Silađevi iz Sonte. Tiskanje kuhara dio je većeg projekta vrijednog 35.000 eura koji je financiran iz programa prekogranične suradnje Hrvatske i Srbije. Realiziran je u partnerstvu Hrvatske riječi i Plave Vinkovačke televizije.
10: Tiskanje kuhara je samo jedan dio, zatim tu je svakako nabava određenog dijela opreme, ali i snimanje tematskog serijala od 5 emisija, također istoimenog kuhara. U tim emisijama, dakle, išli smo na teren, snimali smo na 5 autentičnih lokacija, dakle, u autentičnim ambijentima, u kuhinjama, dakle, i vrata su nam otvorili, dakle, udruge u Beregu, Sonti, zatim u Surčinu, Vajskoj i u Đurđinu. Tako da evo, zaista smo zahvalni za tu mogućnost. A što se tiče same...
2: Objasnila je ravnateljica novinsko-izdavačke ustanove Hrvatske riječi Karolina Bašić. Njezina kolegica u Plavoj Vinkovačkoj televiziji Biljana Pavlović dodaje kako se hrvatska manjina u Vojvodini ima čime ponositi i vrijedno je prezentiranje u Hrvatskoj.
5: Gledajući i samu tu folklornu baštinu i sve ono što te nošnje govore, što ti plesovi, što ti običaje govore, vidimo zapravo koliko je to sve slično. Na kraju krajeva sama ta ravnica nas spaja na način da su ljudi prije živjeli vrlo slično, kao što i danas žive vrlo slično. Ali je zanimljivo jer mi na taj način otvaramo, dakle, otvaramo vidike, privlačimo gledatelje. Danas više nismo lokalni mediji. Naš program se putem raznih mreža vidi u cijelome svijetu, tako nam se ljudi javljaju i gledaju.
2: Uz znatiželjnike predstavljanju su nazočili i predstavnici udruga, te pojedinci koji su svojim receptima sudjelovali u stvaranju rubrike Kuhar tjednika Hrvatska riječ, a čiji su se recepti našli i u novoj knjizi.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: U Trstu je u nedjelju održana 58. Barkolana, jedna od najpoznatijih svjetskih jedriličarskih regata. Sa starta je krenulo više od 1800 jedrilica, među njima su bile i hrvatske registrirane posade pristigle iz Pule u sklopu suradnje Go to Barkolana from Croatia. Na inicijativu zajednice Hrvata u Trstu, hrvatskim jedriličarima omogućen je organizirani dolazak na jedan od najvećih svjetskih jedriličarskih regata. A svakako trebamo istaknuti da je na pobjedničkoj jedrilici član posade bio Hrvat Stipe Vitaljić. Hrvatima u tom gradu stalo je do promicanja kulturnih odnosa između Trsta i Hrvatske, pa su u glazbi povjerili ulogu da prati dolazak hrvatskih posada. Dan ranije u Casa de la Musica održan koncert violinističkog dua Duvnjak Akamatsu, koji čine hrvatska violinistica i sopranistica Ivana Duvnjak Akamatsu i japanski violinist Sho Akamatsu. Priču s Barkolane donosi Mirjana Žugec-Pavičić, koja je razgovarala s predsjednikom zajednice Hrvata u Trstu, Damirom Murkovićem.
2: Pozdravljam sve slušatelje srdačno iz Trsta. Mi smo vrlo ponosni da možemo danas za vrijeme ove velikog događaja športskog koji se zove Barkolana, to je regata na svjetskom nivou sa preko 1800 sudionika, vama malo ispričati o aktivnostima hrvatske zajednice u Trstu, koja spaja Hrvatsku i Italiju na najbolji način, i to je putem kulture. Kultura je most koji stvara nova prijateljstva, nova poznanja i pogotovo daje mogućnost da jedni drugi upoznamo i uvažavamo ono što radimo. Tako da imamo prisnu suradnju sa hrvatskim kulturnim ustanovima, i to su sve ustanove jako značajne i važne, i nama je posebna čast da možemo s njima surađivati i s njima organizirati događaje hrvatske zajednice.
3: Radi se uvijek o visokoumjetničkim programima, sjećamo se i likovnih izložbi, Vatroslav Kuliš, sjećamo se Katarine Livljanić, koja je predstavljala hrvatsku glazbenu baštinu u Trstu.
2: Gordana Drinković
3: i Staklo.
2: Narodima koji su živjeli u današnjoj Hrvatski, to su Japodi i Histri, i sad ih ćemo predstaviti Liburne sa Zadarskim muzeom arheologije. To će biti jedan od naših projekata još u ovoj godini, u studenom mjesecu, koji nas posebno veseli, jer nismo mislili da ćemo naći takav veliki interes u domaćoj i ne samo domaćoj publici, talijanskoj publici, prema tim posebnim i značajnim povijesnim narodima, kao što su na primjer bili Japodi i Histri, koje smo već predstavili. Samo da navedem, Histri su imali jedan rekordni broj posjetioca, 20.000, što za jednu arheološku izložbu nije mali broj. To smo organizirali i organiziramo u prisnoj suradnji sa gradom Trstom i njihovim ustanovama koji se bave organizacijom tih izložba u vrlo prestižnim zgradama.
3: Da, to sam htjela zapravo spomenuti. Evo i nedaleko od našeg mjesta razgovora je muzej Schmidt, u kojem je bila predstavljena baština i ostavština našeg velikog baletana Željka Jureše.
2: Da, evo, to je jedna majmunizu, možemo nabrajati, jer mi od samog početka, kad smo bili napisali onu monografiju Hrvati u Trstu, to je bilo 1999. kad smo se ponovno reorganizirali kao Hrvati u ovom prostoru, mi smo već onda bili svjesni da hvala toj bogatoj prošlosti Hrvata u Trstu, mi moramo tu tradiciju nekako voditi naprijed i nastojati da predstavimo ono što imamo najbolje. I mogu reći da ovim prvim 27 godina organiziranog rada Hrvata u ovom gradu, da smo ipak uspjeli u toj zadaći, u toj nadi da damo sve najbolje što imamo.
3: Dan je velike regate, ne samo u talijanskim, nego i u svjetskim razmjerima, i mi smo imali svoje sudionike, što veseli.
2: Da, i to je jedna jako zanimljiva priča. Mi imamo prisnu suradnju isto na športskom sa organizatorima te najveće, kažu, danas regate u svijetu, i oni su nam tako, već smo se tako sprijateljili, da smatraju nas dio tog njihovog velikog događaja, da su nas jučer pozvali da primimo, jer prvi puta je organizirana Barkolana Goes to Croatia za hrvatske jedriličare koji su krenuli iz Pule i došli su jučer u Trst i mi smo ih primili i participiraju danas nedjelja 11. listopada u toj regati i mi smo ih dočekali i među njima je bili su čelni ljudi jedriličarskog društva koji se zove Barco Legrignano i bili su predstavnici ustanove iz regije Županije Istra, grada Pule, bila je naša generalna konzulica, tako da smo ih primili i dočekali sa lijepim darovima, a među njima, nažalost, nije bio jedan naš veliki dobročinitelj, gospodin Frane Pasalić, koji godinama, baš u oči Barkolane, nam je omogućio da mi primimo sve prijatelje iz Hrvatske i ne samo Italijane koji su participirali u tu regatu sa jednom zaista velikom i lijepom organiziranom večeri. On je donosio kuhare, konobare, stolove i sve. I nažalost ove godine nije bio u stanju doći zbog zdravstvenih problema, tako da smo mu u čast pripremili jednu plaketu koju smo dali Roku Begu, naš povijesni tajnik, i on će mu uručiti u Zadru.
3: Gospodine Murkoviću, ne smijemo zaboraviti jedno veliko skijaško olimpijsko ime, ali i novo na jedriličarskom sportskom nebu.
2: On je došao, zamislite, da nego, naravno, on je postao jedan veliki, koliko čujem, jedriličar, Ivica Kostelić, dragi jedan čovjek, imao sam prvi puta čast da ga upoznam. I to je bila jedna njegovo kao svjedočanstvo, kako doživljava jedan veliki sportaš more i sve što je vezano uz more.
3: Visoko umjetnički program u respektabilnom prostoru ovdje u Trstu prethodio je samoj Barkolani. Ugostili ste hrvatsku umjetnicu i njezinog japanskog supruga.
2: Da, to je violinistički duo Shiva Beyond the Sound, se tako zovu, Ivana Duvnjak i Shoa Kamatsu. Jako dragi, mladi, talentirani muzičari koji su nam omogućili da uživamo u jednoj muzičkoj večeri na zaista jednom visokom nivou. Oni su među vremenom ustanovili jednu muzičku akademiju, su zaista jako talentirani.
3: I to u Zagrebu?
2: To u Zagrebu, da. Oni žive u Zagrebu i u Zagrebu su se upoznali i oni žive zajedno, isto su par bračni. Tako da trčanska publika je ostala oduševljena sa njihovim koncertom.

0: U povodu 48. obljetnice ubojstva hrvatskog političkog emigranta i publicista Brune Bušića, sutra u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu održat će se znanstveni skup Bruno Bušić, život i djelo, posvećen njegovu životu, političkom djelovanju i okolnostima ubojstva, priopćili su organizatori. Skup organiziraju Sveučilište obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, Hrvatski institut za povijest, Hrvatski državni arhiv, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru u sklopu projekta Temelji hrvatske samostalnosti.
1: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
0: Ed Perović ili Edward Perović je hrvatsko-američki autor, tekstopisac i novinar koji je privukao veliku pozornost javnosti svojim inovativnim spajanjem tradicionalne klapske glazbe i umjetne inteligencije. Rođen je u Chicagu, no život je proveo između Sjedinjenih Američkih Država i Župe Dubrovačke, gdje i danas živi. Perović je prije nekoliko godina počeo pisati tekstove. Potaknut tehnološkim napretkom, počeo je eksperimentirati s naprednim glazbenim alatima kako bi oživio svoje stihove. Rezultat je projekt pod nazivom Klapa i snova. Neke od njegovih najpoznatijih pjesama na platformama poput Spotify-a i YouTube-a uključuju Na muo, Vjerujem u tebe, Laganini, One male stvari i pjesma Dođi doma, s kojom se večeras i opraštamo od vas, dragi slušatelji, uz poziv na ponovni susret sljedeći četvrtak.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam večer u emisiji Donosimo.
0: Hajduk na domaćem terenu pobjedio nizozemski Ajax. Događaj ostao u sjeni antisemitskih povika torcidaša. Policija pokrenula istragu.
2: Problemi u Gospiću, tvrtka Cezar povlači se iz postupka sanacije. Ministarstvo tvrdi posao neće kasniti.
0: Podjele na samitu europskih čelnika u Briselu o novom višegodišnjem proračunu.
2: I sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, na moru bura, najviša temperatura od 19 do 23 stupnja. Toliko u najavi emisije. Izljevi mržnje i antisemitizma navijačke skupine Torcide uoči utakmice s Ajaxom zgrozile su dio javnosti. Iz policije pak nemoćno priznaju da navijačke skupine odbijaju bilo kakvu suradnju, čiji je cilj povećati sigurnost sportskih događaja. Više Milorad Šikanjić.
3: U policiji tvrde kako su poduzeli sve potrebne mjere da ne izbiju nasilne neredi u Splitu. Izjavio je to u HTV-u dnevniku Damir Barić, zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost.
4: Navijači Ajaxa su poznati u svijetu ultras navijača i ozbiljno smo prionuli poslu. Napravili smo prvu sigurnosnu procjenu i kako su dolazile nove informacije, tako smo tu sigurnosnu procjenu i nadopunjavali. Vjerujem da smo poduzeli sve ono što je bilo potrebno. Ravnateljstvo policije je dalo ispomoć policijskih službenika iz gotovo svih policijskih uprava.
3: No na navijačke parole i poruke u kojima se veličalo Hitlera, zazivao Auschwitz i pozivalo na nasilje nad Židovima, policija ionako ne može utjecati. Uzalud pozivi na fer navijanje splitskog gradonačelnika Tomislava Šute i splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana. Javnost u nevjerici, građani zgroženi, nemali dio Splićana posramljen. Nižu se reakcije političkih stranaka. Fašizam, antisemitizam i pozivanje na nasilje nemaju mjesta u Hrvatskoj. Posebno je sramotno da se takve scene događaju upravo u Splitu, gradu i kraju čija je povijest duboko obilježena antifašističkom borbom i otporom fašizmu. Veličanje Hitlera, zazivanje Auschwitza i pozivanje na nasilje nad Židovima nisu nikakva provokacija koju možemo relativizirati, nego otvoreno širenje mržnje koje zahtjeva hitnu reakciju države, poručuju iz SDP-a. Na povike navijača reagirali su iz splitskoga Možemo. Također osuđuju izljeve mržnje i antisemitizma, te traže hitnu reakciju ravnateljstva policije prema prekršiteljima zakona. No nerealno očekivati suradnju s navijačkim skupinama, ustvrdio je zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost.
4: Nažalost, navijačke skupine, znate da su zatvorene grupacije koje zapravo ne žele komunicirati s policijom, što je nama osobno žao. Vjerujemo da bi mogli puno toga prevenirati i da bi se samo osiguranje na sigurni način odvijalo i za njih i za sve ostale.
3: Rekao je Barić, dodajući kako je ove godine na utakmicama visokog rizika oduzeto gotovo dvostruko više pirotehničkih sredstava nego lani.
1: Kronika dana.
0: Tvrtka Cezar, članica Cios grupe, povukla se iz zajednice ponuditelja odabrane za sanaciju otpada u Gospiću. Odluka je donesena nakon što je protiv te tvrtke otvorena istraga zbog sumnji povezanih s odvozom neopasnog otpada na lokaciju u Benkovcu. Tvrtka je trebala sanirati 4.500 tona rasutog opasnog otpada u Gospiću, a iz resornog ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša tvrde da njezino povlačenje ne bi trebalo utjecati na zadane rokove sanacije. Ivanka Jelinčić-Jurin.
5: Istupanje jednog od članova zajednice ponuditelja u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi odnosi se na cijelu zajednicu i postupak će se u žurnom roku poništiti, poručuje direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.
6: Isto tako ćemo krenuti obzirom na sve okolnosti, kao što je rečeno da ćemo sve napraviti da ovo ne utječe na rokove zbrinjavanja, krenut ćemo u žurni postupak javne nabave kako bi se što prije krenulo sa sanacijom ovog dijela.
5: Kako će se ubrzati postupak javne nabave i ispoštovati rokove zbrinjavanja 4.500 tona rasutoga opasnog otpada, resorna ministrica Marija Vučković odgovara.
7: U ovom slučaju, s obzirom koliko puta su rađena ispitivanja, analize, da je već dio subjekata koji je zainteresiran zadobio niz potrebnih informacija da bi u najkraćem roku podnio ponudu, mi očekujemo da će taj postupak, čim završi ovaj rok mirovanja ili žalbeni rok, dakle trajati vrlo kratko. kratko.
5: Nakon povlačenja tvrtke Cezar iz postupka zbrinjavanja postavlja se pitanje ima li Hrvatska ponuditelja za te radove.
7: Hrvatska ima izvođače za obavljanje ovog posla koji u svojim aktivnostima prema informacijama koje sad mi imamo, dakle i prema dokazima koji su u različitim postupcima ne samo u Gospiću nudili, ima izvođače.
5: Također poručuje da cijena zbrinjavanja rasutoga opasnog otpada neće biti viša.
2: U Istri će se graditi novi centar za gospodarenje otpadom, zaključeno je na zajedničkoj sjednici vijećnika Županijske skupštine i grada Pule, održanoj u Pazinu. No do zatvaranja Kaštijuna starog centra treba zaštititi građane od smrada, pa se Kaštijun zadužuje za pojačanu kontrolu uvoznog otpada, objavljivanje rezultata procjednih voda, dostavu plana za ljetni rad i slične aktivnosti. Sjednici je prethodila osmosatna rasprava, a uoči njezina početka prosvjedovale su udruge s juga Istre. Izvijestit će Senka Mošnja.
8: Prosvjednici su uglavnom stigli s juga Istre. Od vijećnika traže zatvaranje Kaštijuna. Željko Ilić iz udruge Zeleni odred.
9: Digli su ruke i to je sad tamo, ali to nije u kamenu klesano. Kako su digle ruke da to bude, tako mogu sada dići ruke da toga više ne bude.
8: Na sjednici Županijske skupštine isticali su kako se smrad Kaštijuna širi već 8 godina. Tehnologija obrade smeća zastarjela je. Bojan Blagonić iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav.
10: Postrojenje se ventilira kada je bura najčešće. Dakle, otvore i vjetrom se sventilira sva ta fina prašina koja nastaje obradom i sušenjem komunalnog otpada.
8: Na smrad najviše utječe gotovo 35.000 tona goriva iz otpada prikupljenog posljednjih godina. Uprava odlagališta umeđuvremenu je ugovorila njegov odvoz i zbrinjavanje. Do sad je zbrinuta 1.000. Direktorica Kaštijuna Anja Ademi.
11: Do kraja godine bi sva količina koja se trenutno nalazi na lokaciji, znači iz godina 22., 23., 24., 25. i 26. trebala biti zbrinuta sa lokacijom.
8: Izvor smrada je i postrojenje koje bi trebalo raditi u podtlaku, a o čemu je istarski župan kaže već razgovarao sa specijaliziranim tvrtkama. Boris Miletić.
12: Mislim da se tu trebamo odgovorno ponašati i napraviti sve da Kaštijun smrdi, a on ne treba smrdjeti.
8: No upitan je i sastav otpada koji na Kaštijun dolazi iz cijele Istre, u kojemu je udio organske frakcije prevelik. Bioplinsko postrojenje i kompostana ne postoje. Pulski gradonačelnik Peđa Grbin obratio se ostalim gradonačelnicima i načelnicima.
13: Ako su spremni, a mislim da bi trebali biti, i to ću objasniti zašto, što prije odrediti lokaciju novog centra, Pula definitivno neće biti prepreka zatvaranja.
8: Neće ni župan, rekao je, no i upozorio da bi se tada povećali troškovi koji bi došli na naplatu građanima.
0: Svijet. Prvog dana sastanka na vrhu Europske unije čelnici država i vlada pokazali su jedinstvo o ostvarenju strateških ciljeva, no zapinju u vezi s višegodišnjim proračunom za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Razvijenije države traže manji proračun, dok Hrvatska može biti zadovoljna jer bi prema tom prijedlogu dobila više od 7 milijardi eura u odnosu prema svojim izdvajanjima. Iako je bilo najavljeno da će tek sutra sudjelovati na sjednici, u zgradu vijeća došao je ukrajinski predsjednik Zelenski koji će održati, kako je objašnjeno, nekoliko odvojenih sastanaka. Iz Brisela javlja Tihomir Vinković.
14: Na samom početku sastanka na vrhu brz dogovor sve tri institucije Europske unije, vijeća, komisije i parlamenta koje su odlučne ispuniti ključne poticaje za jačanje europske konkurentnosti, ukinuti prepreke za jedinstveno tržište i osigurati čistu i dostupnu energiju jačajući socijalnu dimenziju za postizanje socijalne pravde. No i prije rasprave o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. mogle su se čuti velike razlike između članica.
15: Insofern stehen wir vor sehr, sehr schwierigen verhandlungen.
14: Mislim da su pred nama vrlo teški pregovori. Ne vjerujem da ćemo do kraja tjedna doći do rješenja. Jednostavno, moramo reći što je bitno i koji su nam prioriteti.
15: Prioriteten sprechen, die wir setzen wollen.
14: Izjave njemački kancelar Merz u stvrdnju da se višegodišnji proračun mora značajno smanjiti. On je tek jedan od čelnika države vlada koji nisu zadovoljni prijedlogom komisije o proračunu vrijednom gotovo 2 bilijuna eura. Smanjenjem od približno 150 milijardi koje je u subotu predložila Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije. Među onima koji su zadovoljni prijedlogom predsjednika vlade Andrej Plenković.
16: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju, mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i u idućih praktički 7-8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plus u više od 30 milijardi eura.
14: U zgradi vijeća je jako najavljen da će tek sutra sudjelovati na sastanku. Pojavio se predsjednik Zelenski koji održe odvojene razgovore s nekoliko čelnika, a uz razgovor o jačanju potpore Ukrajini sutra će se razmatrati odgovor na stanje na Srednjem istoku.
2: Za sada ništa od energetskog primirja između Ukrajine i Rusije. Istodobno nastavljaju se konzultacije o dovršetku ugovora između SAD-a i Rusije o izvozu ruskog dizela. Jelena Maštruko.
17: Nakon što je Kijev privremeno prekinuo napade na ruska energetska postrojenja zbog objave američkog predsjednika Donalda Trumpa o energetskom primirju, a na koje se Moskva nije obazirala, predsjednik Zelenski poručuje da Ukrajina nastavlja napade na ruske rafinerije nafte. Zelenski je također optužio SAD da je uskratio dijeljenje obavještenih podataka o ruskim napadima kako bi Kijev izložile pritisku da potpuno prekine napade nakon što je Washington postigao dogovor o uvozu ruskog dizela. Istaknuo je i da su ograničenja satelitskih usluga Starlink kojima se koristi ukrajinska vojska bile namjerne. U Londonu je, prije nego što je stigao u Brisel, potvrdio da se osjeća izdanim od predsjednika Donalda Trumpa.
18: Really, yes. Really, between us.
19: Stvarno da, ali malo je kompliciranije nego što su samo moje emocije. Ako ste u sredini, morate ostati po srednjoj liniji, ne s krive strane. Mislim da su njegovi savjetnici u krivu, ne znam tko ga tjera na krivu stranu. To nije prava strana povijesti.
18: This is not right side of history.
17: Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi kako su ruski napadi na energetsku infrastrukturu i podatkovne centre samo odgovor na ukrajinske napade.
0: Kada mi počnemo uzvraćati, oni odmah traže od svojih pokrovitelja da utječu na nas i zaustave nas. Tako je bilo s energetskim postrojenjima, koja oni i dalje nastavljaju napadati. Jučer su pokušali izvesti napade na neke rafinerije. Neke su i pogodili. Ništa osobito važno. Ipak oni nastavljaju. Isto se dogodilo i s platformama za e-trgovinu.
17: Prve isporuke ruskog dizela u SAD.
0: Kada mi počnemo uzvraćati, oni odmah traže od svojih pokrovitelja da utječu na nas i zaustave nas. Tako je bilo s energetskim postrojenjima, koja oni i dalje nastavljaju napadati. Jučer su pokušali izvesti napade na neke rafinerije. Neke su i pogodili. Ništa osobito važno. Ipak oni nastavljaju. Isto se dogodilo i s platformama za

0: Naftne kompanije spremne u svakom trenutku početi s isporukama dizelskog goriva na globalna tržišta, a da su pregovori o komercijalnim uvjetima trenutačno u tijeku. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov komentirao je medijske napise o tome kako Sjedinjene Države i Europa pripremaju mirovni plan za Ukrajinu, ističući da Moskva nije primila nikakve službene prijedloge o takozvanom mirovnom planu za Ukrajinu.
1: Srbija je poslala prosvjednu notu Hrvatskoj zbog upletanja u unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju, iako se ne spominje tko to i kako utječe na srbijanske izbore. Na meti su se našli hrvatski mediji. Taj postupak Srbije nije previše zabrinuo premijera.
2: A što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, pa ja ne znam što bi tome dodao. Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema, ali imamo vrijednosnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje smiješne note.
1: Kronika dana. 15 godina zatvora dobio je bivši policajac Marko Smažilo, optužen za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihaele Berak. Na ponovljenom suđenju na Županijskom sudu u Osijeku, sudsko vijeće nije utvrdilo da je postupao s izravnom namjerom. Presuda je nepravomoćna, a Smažil će se žaliti iako mu je ublažen stupanj krivnje. Prvi put bio je osuđen na 18 godina zatvora. Žalbu najavljuje i tužiteljstvo. Poslušajmo izjave Smažilova odvjetnika Dražena Srba i odvjetnika obitelji Berak Davora Čavara.
3: Apsolutno ćemo se žaliti, to nije ono što je rečeno. Uvijek može na blaže prekvalificirati u okviru iste glave zakona, tako da kažem. Znači, mogu je prekvalificirati na prouzročenje smrti, znači što obrana tvrdi.
4: Smatramo da je kazneno djelo počinjeno sa izravnom namjerom, tako da u tom smjeru očekujemo i žalbu državnog odvjetništva. Smatramo da bi stroža kazna ipak bila primjerenija onome što je počinitelj učinio.
5: U Saboru se raspravljalo o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona kojima se uvodi doživotna zatvorska kazna, ali i novo teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Novost je i zakon o tretmanu i smještaju osoba nakon izvršenja zatvorske kazne. Dio oporbe dijelom podupire zakone, ali podsjeća kako je od kazni važnije da država na vrijeme otkrije počinitelje kaznenih djela. Marin Erak.
6: Što se tiče izmjena Kaznenog zakona, najzvučnija je promjena uvođenja instituta doživotnog zatvora. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
7: Ono će biti moć izrečena, dakle, za ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, koja sada postoji kazneno zakonodavstvo, ali isto tako za ona kaznena djela u slučaju izricanja jedinstvene kazne, dakle, koje su počinjena u stjecaju.
6: Kada govorimo o zaštiti okoliša, ministar Habijan objašnjava takozvano kazneno djelo ekocida.
7: Kada postoji kvalificirani oblik, odnosno nepovratno onečišćenje ili s teškim posljedicama po okoliš, moguće izreći kaznu zatvora od najmanje 10 godina. Za ovo kazneno djelo bit će mogućnost izricanja i doživotnog zatvora. Isto tako predlaže se i ukidanje zastare kaznenog progona, ali isto tako i zastare izvršenja.
6: Kritike su uputili Mosto Božo Petrov i Urša Raukar Gamulin iz Možemo.
8: Stroža kazna nije zamjena za inspekcije koje trebaju i druga tijela koja trebaju otkriti nepravilnosti i nezakonitosti i za pravosuđe koje djeluje na vrijeme. I zato Drniš, Gospić i druga mjesta traže odgovore za odgovornost institucija u tom trenutku.
9: Treba imati dobar balans između povećavanja kazni i zaštite ljudskih prava jer nalazimo se u Europskoj uniji. Zbog čega niste prihvatili primjedbe pučke pravobraniteljice?
7: Ovo slušaju roditelji, prijatelji, obitelji tih žrtava, vi govorite o ljudskim pravima.
6: Novosti u hrvatskom zakonodavstvu, zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora, ministrica zdravstva Irena Hrstić ističe.
10: Se radi o tretmanu i o smještaju osoba koje su potpunosti izdržale kaznu dugotrajnog zatvora trajanju od najmanje 10 godina, a za kazneno djelo protiv života, protiv tijela, protiv osobnih sloboda ili spolnog integriteta. Mjera mora biti preventivna.
6: Primjedbu je imala SDP-ova Marija Lugarić.
11: Što se ne može riješiti izmjenama postojećeg zakona, ja shvaćam da postoji pravna praznina, nego je potrebno uvesti novi zakon. Jer naime, ako se radi o liječenju, vi ste liječnica, onda nam treba medicinska indikacija.
10: Ne ne govorimo o osobama koje imaju jasno definirane duševne smetnje, znači kolokvijalno govorimo o zdravim osobama koje imaju određena obilježja karakternih osobina.
6: Odgovorila je ministrica Hrstić. Navedene izmjene prate i dopune zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, zakona o kaznenom postupku, zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju kazne zatvora, o sudovima za mladež

0: i zakona o probaciji, a istaknemo da se radi o prvom čitanju.
1: Pregovori vlade i sindikata o osnovici plaće i materijalnim pravima u sljedećoj godini za javne i državne službe počinju u ponedjeljak. Što očekuju, iznijeli su predstavnici 11 reprezentativnih sindikata javnih službi. Sindikalni čelnik Matija Kroflin.
2: Koeficijente su se istopili, rast plaća u privredi je bio od uvođenja novog sustava koeficijenata znatno viši nego rast naših plaća i mi vrlo dobro razumijemo šta je realitet. I mi načelno znamo šta su neki naši zahtjevi, ali nećemo izlaziti ovoga, naravno sad sasvim sigurno ne, vjerojatno niti nakon prvog sastanka. Nama je prvo i osnovno želja na tom prvom sastanku vidjeti da je zaista došlo do pomaka u pristupu vlade kolektivnom pregovaranju.
1: U slučaju štrajka u zagrebačkom električnom tramvaju svaki dan mora raditi 25% ukupnog broja zaposlenih, od kojih će približno polovica biti vozači autobusa i tramvaja, odlučilo je arbitražno vijeće u postupku između ZET-a i sindikata. Istodobno s arbitražom, tri reprezentativna sindikata organizirala su izjašnjavanje radnika o ponudi poslodavca vezano za novi kolektivni ugovor, koji predviđa povećanje osnovice plaće od 4,5%. Čak 96% njih odbacilo je taj prijedlog. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, poziva poslodavca na nove pregovore.
3: To su ljudi koji su psihofizički opterećeni na svojim radnim mjestima sa nedovoljnim brojem slobodnih dana, sa nedovoljnim brojem izvršitelja, sa nedovoljnim brojem radnika i ova agonija što se toga tiče trebala bi završiti. Poslan je i službeni prijedlog prema poslodavcu ova tri sindikata gdje tražimo nastavak razgovora u ponedjeljak, znači 19. listopada u 12 sati u prostorijama sindikata kako bi se iznašao način da se svi ovi problemi riješe.
1: Ministarstvo financija predstavilo je prijedlog izmjena zakona o proračunu kojima se preuzimaju direktive Europske unije o proračunskim standardima i održivom upravljanju javnim financijama. Izmjenama će se proširiti registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika te lakše raspoređivati novac kad nastupi kriza.
4: U radno-terapijskom, rehabilitacijskom i edukativnom centru Masliniku u zaleđu Pirovca traje berba maslina u sklopu radne terapije za članove Udruge hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a Šibensko-kninske županije. Koja je svrha terapije i što kažu branitelji, više u prilogu Đane Krvavice.
5: Za svoje ekstra djevičansko maslinovo ulje branitelji su proteklih godina dobili velik broj nagrada, pa su tako i ove godine osvojili zlatnu medalju Noćnjak. Tradicionalni je to i međunarodni susret maslinara i uljara. Zašto su se uopće odlučili prijavljivati na natjecanja, objasnio je predsjednik udruge Branko Smrček.
6: To smo razmišljali na koji način ljudima prezentirati kvalitetu njihovog rada. Pa smo se onda prijavili na takmičenja. Do sada smo osvojili 40 zlatnih, čini mi se 8 srebrnih i 3 brončane medalje.
5: Ipak ono što je najvažnije jest glavni cilj ove radne terapije.
6: Svi eminentni stručnjaci za ovu vrstu psihičkog oboljenja su rekli, medikamenti sami kao po sebi neće puno pomoći. Najbolja je radna terapija. On kroz taj rad neće ni osjetiti da se na takav način liječi. Kroz našu udrugu je prošlo masu članova. Niko nije pomislio na suicid.
5: Broj suicida među braniteljima najmanje je upravo na području Šibensko-kninske županije.
6: To je rezultat toga rada. Oni kad ovdje dolaze, i ja naravno, niko ne misli idem se liječiti, nego idem se družiti. Idem uživat, idem radit.
5: Koliko im znači radna terapija potvrdili su i sami branitelji.
7: Anđelko Nimac, druženje, poznanstvo, ugodno s korisnim, zlato, medalje, sve u svemu je super. Već večeras imamo ulje i znamo koji je postotak i slično.
8: Ante Jurišić, liči dušu, tilo, mi smo samo kao članovi udruge, mi smo kao jedna obitelj.
5: Danas će obrati 158 stabala, a urod je ove godine slabiji, otkriva Branko Smrček.
6: Vegetativno kasne dobrih jedno 10 dana od prošle godine, sve zahvaljujući suši. Nadamo se da će biti dobar radman, vidjet ćemo. Ja osobno nisam zadovoljan zato što se vidi po masinama da su one sa urodom podbacile.
5: Zlatna medalja lijepo je priznanje, no najveća su vrijednost ovih hrabri ljudi koji kroz zajednički rad pronalaze mir i nadilaze proživljenje. Traume.
1: Portreti epohe, Oskar Nemun i ikone 20. stoljeća. Naziv je izložbe otvorene u Osječkom muzeju likovnih umjetnosti, posvećene 120. godišnjici rođenja znamenitog osječkog kipara međunarodnog ugleda Oskara Nemona. Opširni je Vedran Drapek.
9: Najopsežniji pregled stvaralaštva jednog od najvećih hrvatskih kipara s 40 umjetnina iz domaćih i inozemnih zbirki premijerno je predstavljen publici i to ne samo u Hrvatskoj, nego i svijetu.
10: Velika opsežna prezentacija njegova djela koja uključuje sve njegove ključne stvaralačke faze, sva njegova ključna djela. Tu su naravno Winston Churchill, Sigmund Freud i čitav niz drugih istaknutih povijesnih individua koje je on za života portretirao, ali isto tako i koji nisu ostvarili nekakvu značajnu ulogu u povijesti, jer bio je vrhunski portretist.
9: Naglasio je autor Daniel Zec o projektu značajnog međunarodnog karaktera nastalog uz podršku vlade, grada i županije. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.
11: To je put kojim Osijek i osječka publika dobiva zapravo vrhunski kulturni sadržaj, ali koji će sigurno privući publiku iz drugih dijelova Hrvatske. Veseli me da je ovdje i obitelj Oskara Nemona. Mi kao kultura moramo njegovati uspomene na velikane koji su potekli iz Hrvatske, a pogotovo one koji su ostavili toliko veliki trag i u evropskoj umjetnosti.
9: Oskar Nemon rođen je u Osijeku 1906. godine, školovao se u Beču i Briselu, a većinu života proveo je u Velikoj Britaniji, gdje su i nastala njegova najveća djela. Izložba će biti otvorena do 10. siječnja sljedeće godine.
4: Sport. Lovorko Magdić javlja se iz studija drugog programa.
12: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana na prvom programu Hrvatskog radija. Pobjeda Hajduka protiv Ajaxa 2-1 u konferencijskoj ligi, a u europskoj trenutačno igraju Dinamo i Anderlecht s Maksimirskog stadiona. Marko Šivak.
13: U tijeku je 65. minuta, rezultat onaj je početni 0-0. Dinamo je dobro ušao u ovu utakmicu, prijetio u početnih 5 minuta. Ivan Ušec ih vođa neprecizni, a onda smo ušli u jedan period u kojem je opasniji bio Anderlecht. Međutim, sve te njihove pokušaje je uspijevao nekako Dinamo zadržati, da bi u 21. minuti dva puta gosti pogodili gredu. Prvo Cetković, potom i Repčuk. Uspio je malo iskrenuti tu drugu loptu u Dinamov čuvar mreže Kotarski, koji je najzaslužniji što je još uvijek nula u rubrici Dinamovih primljenih zgoditaka, jer je sjajno obranio pokušaj De Grefa glavom u 28. minuti, kao i udarac Winklera iz 54. minute dvoboja. Imao je Dinamo više pokušaja preko Galešić, također i Hođe, nekako je samo zatajan bio Beljo. Stojković također neprecizan u 63. minuti netom nakon ulaska u igru. Prvi udarac prema suparničkom golu uputio je i Dani Rodriguez. Utakmicu prati nešto manje od 13.000 gledatelja, a možete ju pratiti i vi putem vala drugog programa Hrvatskog radija. Dinamo Anderlecht 66. minuta 0-0.
12: Prije toga u konferencijskoj ligi u Splitu Hajduk Ajax 2-1, Srđan Fabijanac.
14: 16 godina čekao je Hajduk utakmicu grupne faze u nekom evropskom natjecanju. Na polju gdje stigao Ajax, Hajduk je upisao veliku pobjedu protiv slavnog nizozemskog kluba. Počelo je velikom šansom gosti u 7. minuti. Aro Kadare je pobjedao Hadži Kaduniću, međutim uspio se stoper Hajduka vratiti i nekako blokirati njegov udarac. Hajduk je dominirao čitavim prvim poluvremenom, imao nekoliko poluprilika i onda zasluženo poveo u 37. minuti. Šotičak je na centru uzeo loptu iskusnom Klasenu, sjajno povukao kontranapad i pravovremeno poslužio Bambu, koji je iskosa s desne strane pogodio suprotni kut Ter Stegena. Početkom nastavka Ajax je preuzeo inicijativu i već u 53. minuti došao do izjednačenja s desne strane. Ubacio je Kerher, Klasen se odlično snašao u 16-tercu, pogodio gornji desni kut za 1-1. No samo 3 minute poslije velika greška branića gostiju Torensa, krivo dodana lopta koju je presjekao Šego, nesebično je poslužio Šotićak koji pogađa za 2-1. Bila je odlična utakmica i nakon toga, a onda u 78. minuti velika bakljada dimne bombe i prekid, pretio je i potpuni prekid utakmice. Nakon 10 minuta stanke sudac je ipak nastavio susret, do kraja Ajax pritiskao, ali nije uspio izjednačiti. Splitska publika, njih više od 30.000 na Poljudu, proslavila je pobjedu Hajduka protiv Ajaxa od 2-1.
12: U prvom dijelu večerašnjih dvoboja u Europskoj ligi bodovi za AZ, Omoniju, Bayer Leverkusen, Lyon, Milan i Sunderland uz remi Sparte ili Lestrema. U konferencijskoj ligi uspjesi Monaka, Genta, Trabzonspora, Lugana, Mjalbija, Panatina i Kosa uz remije Ignacija Mitjeland, Univerziteta Hetafe i Riga Kairat. Na europskom pojedinačnom stolnoteniskom prvenstvu u Ljubljani Tomislav Pucar izborio osminu finala pobjedom protiv Portugalca Joao Heralda 4-3, ispao Ivor Ban, te Lea Rakovac i Hana Rapović u ženskoj konkurenciji. U pripremnoj utakmici futsal reprezentacija Hrvatska je svladala Kinu 16-1.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
15: Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, osobito na Jadranu. U prvom dijelu dana u nizinskim predjelima unutrašnjosti još će biti umjerene i povećane na oblake. Ujutru na kopnu ponegdje i magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura lokalno s jakim udarima. U drugom dijelu dana postupno će jačati. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 7, na Jadranu između 11 i 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 14 do 19, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 19 i 23. Idućih dana na moru pretežno sunčano, a u unutrašnjosti djelomice sunčano te stabilno. Temperatura zraka neće se bitnije mijenjati.
1: Kronika dana.
4: Na kraju emisije ponovimo.
1: Hajduk na domaćem terenu pobjedio nizozemski Ajax. Događaj ostao u sjeni antisemitskih povika torcidaša. Policija pokrenula istragu. Problemi u Gospiću. Tvrtka Cezar povlači se iz postupka sanacije. Ministarstvo tvrdi posao neće kasniti. Podjele na samitu europskih čelnika u Briselu o novom višegodišnjem proračunu. I sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, na moru bura. Najviša temperatura od 19 do 23 stupnja. Kroniku dana je tonski realizirao Kristijan Jakšić, speaker Dražen Puklavec, uredile Irena Dizdarević i Kristina Bokanić.

0: Prvog dana sastanka na vrhu Europske unije, čelnici i država i vlada pokazali su jedinstvo u namjeri ostvarenja strateških ciljeva, no ne i prije početka rasprave o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Uz traženje razvijenih država za smanjenje proračuna postaju oni koji su zadovoljni dosadašnjim proračunom, kao predsjednik vlade Andrej Plenković.
1: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i u idućih praktički 7-8 godina, sigurno dovesti Hrvatsku u plusu više od 30 milijardi eura.
0: Iako je bilo najavljeno da će tek sutra sudjelovati na sjednici u zgradu vijeća, već je večeras došao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Kako je najavljeno, trebao bi održati nekoliko odvojenih sastanaka. Uz razgovore o jačanju potpore Ukrajini, sutra će se razmatrati odgovor na stanje na Bliskom istoku. Sabor će tjedan završiti bez glasovanja, a zastupnici će raspravljati o izvješću o korištenju fondova Europske unije. Izvještajno razdoblje odnosi se na drugu polovicu prošle godine. Državni tajnik Domagoj Mikulić.
2: Kada je riječ o aktualnoj financijskoj omotnici 2021-2027, do 31. prosinca 2025. godine pokrenuta su 403 postupka dodjele bespovratnih sredstava, dok je krajnjim korisnicima isplaćeno gotovo 2,96 milijardi eura. Međuvremenu je provedba dodatno napredovala, ugovoreno je 11,62 milijarde eura, odnosno 79,61%. Ukupno gledajući, Hrvatska ostvaruje izrazito pozitivnu financijsku poziciju prema proračunu Europske unije. Razlika između sredstava uplaćenih u proračun EU-a i sredstava primljenih iz proračuna Europske unije iznosi 21,52 milijarde eura u korist Republike Hrvatske.
0: Hajduk je na Poljudu pobijedio Ajax 2-1 u prvom kolu konferencijske lige. Više o tome u sportskom dijelu emisije. No i na večerašnjoj utakmici bilo je izgreda. Torcida je bakljadom prekinula utakmicu, a igrači su prema protokolu UEFA otišli u slačionicu. Nakon 12 minuta igra je nastavljena. Torcida je zasjenila sportski događaj već i prije utakmice. Dio navijača skandirao je nacističke i ustaške parole. Izjavi mržnje i antisemitizma zgrozile su dio javnosti. Sve je osudila vlada, te političke stranke, SDP i Možemo. Takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje, stoji među ostalim u objavi vlade. O ispadima su izvijestili i nizozemski mediji. A evo što je o tome večeras za HRT rekao zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost Damir Barić.
3: Nažalost, navijačke skupine, znate da su zatvorene grupacije koje zapravo ne žele komunicirati s policijom, što je nama osobno žao. Vjerujemo da bi mogli puno toga prevenirati i da bi se samo osiguranje na sigurni način odvijalo i za njih i za sve ostale.
4: Sport.
0: U studiju je sada s nama kolega Lovrko Magdić. Dobro večer.
5: Dobro večer. Velike pobjede hrvatskih klubova u europskim kupovima. Dinamo je prije nekoliko minuta u Europskoj ligi pobjedio Anderlecht 1-0. Mnoštvo prigoda na obje strane. Kotarski je spašavao Dinamo, dvije grede Anderlechta. Velike prigode i momčadi Dinama. Na kraju u posljednjim sekundama 11-terac kojeg je iskoristio Beljo za pobjedu zagrebačkog sastava 1-0. Bilo je to dakle u Europskoj ligi, a u konferencijskoj, kao što smo čuli, Hajduk je svladao Ajax 2:1, 37. minuta Bamba. Potom je u 53. izjednačio Klasena, Šotiček u 56. donio pobjedu u splitskoj momčadi. Igrač Hajduka Šimon Hrgović.
6: Mislim da smo se od početka nametnuli da, naravno, respektirali smo protivnika, ali išli smo s ciljem da i pobjedimo utakmice. Na polju se može svašta dogoditi i na to smo išli i sretan se zbog pobjede. Vezali smo dvije velike pobjede u derbiju, ali i protiv Ajaxa, ali tek je 10. mjesec, tek je početak sezone i konferencijske lige i još dug put nas čeka. Mi imamo jasan cilj, jasan plan kako želimo igrati i trebamo samo ostati mirne glave i držati ovakav ritam.
5: Na europskom pojedinačnom stonoteniskom prvenstvu u Ljubljani Tomislav Pucar izborio je osminu finala.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra je pretežno sunčano, u nizinama umjerena i povećana na oblaka, na Jadranu bura. Temperatura od 14 do 19, na Jadranu i do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
4: Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.
7: Dalmatinska kartolina. Pišem pismo, tinta mi se proli. Ka i lipa šinjorina. Naša srca uvijek dira. Dalmatinska kartolina.

Svako vam dobro, dragi naši, i dobro nam došli u novo izdanje Dalmatinske kartoline, koju vam i danas potpisuju njena autorica Deja Antunović i urednik Glasa Hrvatske Vladimir Bernardić. A gdje vas sve danas kroz nju vodimo? I stoljećima i kilometrima daleko. Vremeplovno ćemo se prisjetiti jednog povijesnog događaja i jedne povijesne osobe koje su, iako razdvojene stoljećima, ipak povezane na poseban način. Odvešćemo vas u mjesto Seoce pokraj Blata na Cetini kroz priču o posebnoj snazi zajedništva potaknutoj od gore. A hoćemo li stići i do Imotskog? Vidjet ćemo još. Ako ne uspijemo, to će biti prvo u sljedećoj emisiji. A ono današnje prvo jest klapska pisma koja nam najavljuje i prvu današnju temu. Stoga, lipo nam se opustite i prepustite novoj dalmatinskoj kartolini. I dobro nam došli!

Klapa kaše i podiglo se malo četovanje. Podiglo se, ne malo, nego veliko četovanje na današnji nadnevak daleke, predaleke, 1571. godine, i to kod grčkog grada Lepanta. Točna obljetnica početka ove presudne povijesne bitke bila je 7. listopada, a trajala je sve do 21. listopada, kada je glas o pobjedi Svete kršćanske lige stigao do pape poslije sveca Pija V. Radilo se o najvećoj i najkrvavijoj pomorskoj bici u povijesti. Odigrala se kraj grčkog grada Nafpaktosa, poznatijeg kao Lepant, smještenog na obali Jonskog mora u današnjem Korinskom zaljevu. U bici su se sukobile dvije najveće flote onoga doba. Flota Svete lige, koja je objedinila sav kršćanski svijet ondašnje Europe, i flota Osmanskog carstva. Ono što je danas manje poznato jest to kako je čak svaki peti sudionik bitke kod Lepanta bio Hrvat. Pomorske snage Svete lige sastojale su se od 208 galija i 28 transportnih brodova iz Dubrovnika. Imale su 80.000 ljudi posade, od kojih su 30.000 carstva. Ono što je danas manje poznato jest to kako je čak svaki peti sudionik bitke kod Lepanta bio Hrvat. Pomorske snage Svete lige sastojale su se od 208 galija i 28 transportnih brodova iz Dubrovnika.

više od 10.000 Hrvata, koji su dolazili iz različitih dijelova, s Krka, Cresa, Raba, iz Zadra, Spaga, iz Šibenika, Trogira, Hvara, Splita, Brača, Korčule, Dubrovnika, Umaga, Poreča, Pule, Labina i Plomina. Uz to treba napomenuti kako je i grad Zadar poslao svoju galiju, ali ona je zarobljena kod Krfa prije nego što se uspjela priključiti glavnini flote, a Hrvati su sudjelovali i na galiji Lav iz Kopra. Korčulanske galije nije bilo jer je stradala u turskom napadu na grad samo mjesec dana prije bitke. Ova bitka bila je jedna od najkrvavijih pomorskih bitki u povijesti. Sveukupno je poginulo 28.000 ljudi. Trogirska, Kotorska i Šibenska galija bile su uništene, a na galijama Sraba, Krka i Cresa većina vojnika i mornara je poginula te nisu mogle ploviti. Kao zanimljivost, na jednoj od galija Svete Lige u boju je bio ranjen i Miguel de Cervantes, autor Don Quixota. U spomen na bitku u Hvaru se i danas čuva zvir, pramčani ukras pulena s hvarsko-viške galije koja je sudjelovala u bici, dok se u Trogiru čuva pjetao, također pulena s neprijateljskog broda koju su Trogirani donijeli kao trofej. Pobjeda u bitci kod Lepanta bila je prva velika pobjeda kršćanske vojske protiv Osmanskog carstva.

bila je ovo Klapa Neverin i pjesma Kod Lepanta sunce moje. Pjesma koja nam gotovo proročanski povezuje datume bitke kod Lepanta, o kojoj smo vam malo čas pričali, i datum smrti njenog autora, Ljube Stipišića Delmate, koji je preminuo 9. listopada 2011. Kako život krugove zatvara, ha? Evo, malo prije smo pričali o Lepantu, a upravo je on i napisao pjesmu o njemu i toj bitci. Melograf, skladatelj, dirigent, intelektualac par excellence, zanesenjak koji je prekopavao šufite i konobe pamćenja. Ljubo Stipišić Delmata uhvatio je posljednji vagon usmene predaje za spas baštine koja bi bez njega bila tragično i zauvijek izgubljena. I wikipedijski kurikulum kaže je sljedeće. Ljubo Stipišić Delmata svoju popularnost stekao je kao voditelj i osnivač brojnih klapa, od kojih su neke Jeka Jadrana, Oktet DC, Kantaduri, Klapa Trogir, Vokalisti Salone i mnoge druge. Svojim izvedbama i repertoarima osigurale su put današnjem modernom klapskom pjevanju. Utemeljitelj je časopisa Baščinski glasi i glazbene edicije Leut. Također je jedan od osnivača festivala Dalmatinski klapa u Omišu, manifestacije Solinske ljetne prirodbe, sučuračkih prikazanja, smotre Dalmatinski klapa na Klisu, susreta Dalmatinski klapa Sudamja, korizmenog glagoljaškog tradicionalnog pučkog pjevanja u Velikom tjednu, manifestacije Ča pod Perunom te pasionske baštine u Zagrebu. Ali daleko su šior Ljubin um i djelo od prosječnosti internetskih podataka. Naradio se za dva života, a ostavio blaga za vijeke. On je otac dalmatinske pisme i njezine renesanse u Omišu. O tom tihom, ali velikom čovjeku, nebrojene i velike riječi su ispisane ili će biti, a njegovi fascinantni biografski podaci govore riječito o zaljubljeniku koji je vratio dostojanstvo onome što je često bio jedini švog dalmatinskog čovjeka, njegovoj klapi i njegovoj pismi. Biograf zabilježio je oko 600 dalmatinskih svjetovnih, ali i veliki broj crkvenih napjeva. Skladao je i obrađivao vokalnu glazbu za klape i zborove. Sakupljač svih vrsta pučkih tradicija, te bilježnik narodne umotvorine, poslovica, praznovjerica, pučkih likarija. Ostavio nam je duboku poeziju napisanu na vlastitom leksiku, napajanom na čakavskoj tradiciji. Vas znaju da je posebna njegova ljubav bilo slikanje. O Ljubi Stipišiću Delmati kao slikaru svoj sud su izrekli mnogi, kao slikaru mističnog, zagonetnog i nedokučivog. Blagoslov polja i blagoslov broda su bile njegove slikarske opsjednutosti. Lijepo je znati da neki ljudi ne dozvoljavaju da šior Ljubin lik i djelo prekriju magle prosječnosti vremena i zaborava, pa tako ni ova naša emisija. Sve nas potiče onaj unutarnji glas koji kaže: počivajte u miru, maestro, naradili ste se za dva života. Za sada, omaž velikom čovjeku Ljubi Stipišiću Delmati zaključujemo njegovim riječima o kojima se da promisliti, a glase: e, kad bismo mogli pamtiti kao i zlopamtiti.

0: Bila je ovo jedna posebna izvedba njegove Dalmatine, himne našeg klapskog pjevanja, koju je Šior Ljubo sa svojim oktetom DC proizveo na Omiškom festivalu 1973. godine. O Šorljubi Stipišiću kao intelektualcu bi se dala napraviti posebna emisija. Toliko dubokih, a jednostavnih ljudskih i moralnih razmišljanja i riječi. Prisjećam se tako i misli koje je Šorljubo izrekao na velikom koncertu Ne damo te pismo naša na Poljudu 2006. Zasigurno najboljeg iz serije takvih koncerata. E, upravo tom prilikom Šorljubo je izgovorio riči koje su mi se urezale u glavu zavazda, a glase: vrati se čovječe sebi dok još imaš kome.
1: Ej čovječe, vrati se sebi dok još imaš kome. Zar nismo ovdje večeras i ovdje i drugamo i večeras i svaki dan i svaki dah radi onoga našeg posebnog, onoga pojedinačnog, osobnog? Jer bo može li opće, može li općenitost postati ili već postaje nadređena mjera svemu što jest vaše pojedinačno, svemu što jest vaše posebno? Da zar to opće ne prosljeđuje iz odnosa prema množini posebnog? Jer posebno, pa i ovdje, ono vaše baštinsko, a što li je nego upravo ono najvrijednije, duhovno, ono vaše neslično drugomu, ono što jest samo u tvome glasu, pjevu i koraku, to vaše osobno postojano što ima svoj opstanak i egzistenciju, svoj bitak. Ali ovdje, u ovom vremenu, čini se da u glasnicama ukorijenjenim u vaša grla, a nasljedovanima od generacijama pribrajanih nizova genetskih osnova i kominskih i zabrđanskih i povika i pjeva s kamena, polja, oranica, s planine i svarkuše, čini se da takve vaše glasnice postaju sve spravnije čuti, pamtiti i pronositi zapuhe nekih drugih vjetrova iz onoga općega svijeta, iz raspoloženja nekih drugih hićenja i svadbi i tuđih radovanja i tugovanja i podičenja radosti i slamanja tugovanja. Ovdje nemoj olako mimoići ono zrelo pitanje. Ako iz tvoga grla otima se pjesma, bježi i grabe je, a iz jena tvojih zastiru i izbljeđuju ornamentiku s odjeća tvojih starih, tu ustavi hodi pameti, vikni, krikni. Tko mi to hoće naseliti moje vidokruge, maštu, zamišljanje, moju moć predožaba, slikovito predočavanje? Tko mi to postupno i razorno u razumu preinačuje onaj moj, samo moj istinski nasljedovani živi svijet stoljeća i zamjenjuje ga ozvučenim sličicama iz svijeta tlapnje i pričina, pa mi moje vlastite iluzije, a ostvarene, grubo zamjenjuje s teoretskim iluzionizmom, s vladavinom njegovih pričina nad mojom imaginacijom, koja tebe i nas čini posebnim, neponovljivim. Stoga, kada se strepnjom poručuje ne dajmo te pismo naša, onda se hoće doviknuti da netko grabi tu pismu našu i da netko pripomaže grabežu. Tko grabi, tko pripomaže? Onaj koji na mjesto njezino umeće svoju tvorevinu iz dalekih, dalekih krajeva. Tko pripomaže? Odgovara ova pučka pričica. U gustu šumu od nekuda se dokotrljala sjekira. Nasta muk među drvima. Mlada stabla zacvokotala i uzdrhtala u strahu, stara stabla ih ohrabre. Ne bojte se sjekire u vašoj šumi, sjekira ma kako oštra bila, bezopasna je, sve dok joj se neko drvo između vas ne ponudi postati njezina drvena ručka. Tako podučiše starija drva preplašenu šumu mladih stabala. Ej, čovječe, probudi se iz tuđega sna i vrati se sebi dok još imaš kome. Ljubo Stipišić Delmata.
2: Na mjesto molitve

0: Splitsko-dalmatinska kartolina.
1: Malo mjesto, a velika priča. Priča o pothvatu iza kojeg su ostale godine rada, zajedništva i upornosti. U Seocima, mjestu nedaleko Blata na Cetini, nedavno su posvećene postaje križnog puta koji se uspinje padinama Mosora prema križu na Gradini. Posvetu je predvodio fra Frane Doljanin, gvardijan Franjevačkog samostana na Skalicama u Omišu, uz don Emanuela Petrova, župnika župe Svetog Petra Apostola na Priku u Omišu i upravitelja svetišta blaženog Leopolda Mandića u Zakučcu. Ali nije to običan križni put. Radilo se o 620 metara neprohodnog uspona bez ceste i mogućnosti dopreme 48 tona građevinskog materijala kamionima ili dizalicama. Stoga su te tone građevinskog materijala mještani prenosili sami, ručno, na leđima ili kako je tko mogao. I u tome je posebna vrijednost ovog križnog puta. Njegov inicijator, ali velikim dijelom i realizator, kamenoklesar Ante Bogdanović, prisjetio se trenutka odluke gradnje kapelice i križa na Gradini i podrške don Emanuela Petrova, koji mu je tada rekao: Ante, ako je Bog odlučio da križ bude gore, bit će. I jest, i križ, i kapelica, i križni put kao blagoslov zajedništva, truda i vjere Seočana, o kojima nam je pričao sam don Emanuel Petrov.
2: Lijep vam pozdrav, moje ime je don Emanuel Petrov, ja sam župnik u župi Svetog Petra Apostola na Priku u Omišu i čuvar svetišta Svetoga Leopolda u Zakušću. Vaše pitanje o križnome putu na Gradini iznad malenoga mjesta Poljičke republike Seoca budi u meni jednu radost, jer ako smijem reći, sudjelovao sam barem svojim savjetima u podizanju tog križnoga puta i samoga križa na Gradini. Svakako iza svega stoje vrijedni Seočani, stanovnici koji su, evo, jako složni u ostvarenju ideja. Nerijetko, evo, te ideje dolaze od Ante Bogdanovića, čovjeka koji je dugo godina bavio se klesarstvom, odnosno imao kamenoklesarsku radnju, a evo odnedavno je umirovljenik koji se posvetio zbilja svome mjestu, svojim Seocima, podigao jedan prekrasan turistički rezort u tom mjestu koje je, usuđujem se reći, teško dostupno, možda čak od Omiša jednom uskom cestom. Nadam se u budućnosti da će ona biti puno bolja, ali barem je blizu ulaza na autoput, na Dalmatini, na Blato na Cetini. Što se tiče samog križnog puta, prije svega valja spomenuti da je križ na Gradini podignut ranije i nekako ta uska staza, zapravo slobodno možemo reći kozi put koji vodi do tog križa, dugačak negdje preko 600 metara, činio se idealnim za postaje križnoga puta, jer teškoća uspona do samoga križa zbilja nas može posjetiti na taj gospodinov križni put koji je remek dijelo ljudskog spasenja, da je po patnji samoga Boga čovjek spašen. Dakle, nakon što je 2021. godine, 13. rujna, dakle, uoči blagdana uzvišenja Svetoga križa, posvećen taj križ na Gradini, rodila se, evo, ta ideja pobožnoga puka i samoga gospodina Bogdanovića da se ta staza oplemeni i na neki način da njihovo mjesto dobije jedan dodatni sadržaj, a kako su svi stvarno praktični vjernici, onda tu nije bilo baš previše rasprave. Kroz ovo vrijeme od 2021. godine Ante Bogdanović je marljivo i vjerno izrađivao postaje križnoga puta u svojoj radioni. Ogroman je to teret kamena koji treba, kako rekao, tom kozijom stazom iznijeti do njihovog mjesta gdje su postaje posvećene. I onda evo, našli smo pogodan termin kad bi se opet o blagdanu Svetoga križa blagoslovile te postaje. U razgovoru sa gospodinom Bogdanovićem zaključili smo da bi bilo prikladno u ovoj jubilejskoj godini, 800. godine smrti Svetoga Franje Asiškog, da naš gvardijan iz Omiša, to je fra Frano Doljanin, koji je ujedno i čuvar relikvija Kristova križa u svom samostanu na Skalicama u Omišu, da on bude onaj koji će blagosloviti ove postaje. On je pripremio jedan prekrasan križni put koji smo molili putem i na koncu blagoslovio sve postaje i sav okupljeni puk s tim moćima Svetog križa Jeruzalemskog. Rekoh, sve te kamene postaje križnoga puta koje skupa teže u tonama, nešto manje od 50 tona materijala trebalo je prenijeti preko svojih ruku, a nosili su svi od najmlađih do najstarijih. Također u ovom obredu posvete sudjelovali su svi. Meni je nekad bilo teško, zadihao bi se čovjek previše uz taj uspon, ali kad bi pogledao oko sebe i vidio ljude od preko 80 godina koji sa štapima, da ne kažem štakama, žele izaći do križa na gradini i moliti na svakoj postaji križnoga puta, onda stvarno napor uopće nije čovjek osjećao, nego je sve to prikazivao gospodinu i da bi se sjedinio upravo s njegovom mukom. Ovo je jedan prekrasan primjer sloge jednog malog mjesta, upornosti ljudi, vjernika, ljubavi evo, i gospodina Bogdanovića, ali i svih drugih koji su sudjelovali u izradi tog križnog puta i usuđujem se reći poticaj i drugima da ne napuštaju svoja malena mjesta, svoja sela, da se vraćaju njima, obnavljaju svoje starine, donose nove sadržaje koji će zasigurno ne samo povećati vrijednost naše Zagore, naših mjesta, ne samo dovesti goste, turiste od kojih evo dobar dio Hrvatske i živi, nego zapravo će vratiti život, a to je u ovom trenutku najpotrebnije. Ja se toplo nadam da će i gospodin sa svoga križa i u našem sjedinjenju s njim po svim postajama križnog puta sve nas, naš narod, blagosloviti životom. To je ono što nam treba.

a u dvorištu mom sada druga djeca igraju.

Bilo je ovo još jedno izdanje Dalmatinske kartoline i još jedna dalmatinska šetnja i stoljećima i prostorima. Već pripremamo i sljedeće, za tjedan dana, kada ćemo vas povesti do Imotskog, ali i ispričati jednu zanimljivu priču o dalmatinskom nakitu i onima koji ga tradicijski izrađuju. Do tog novog dalmatinskog susreta ostajte nam zdravi i veseli. Autorica emisije Dejan Tunović i urednik programa Vladimir Bernardić. Do slušanja.

0: Prvog dana sastanka na vrhu Evropske unije, čelnici država i vlada pokazali su jedinstvo u namjeri ostvarenja strateških ciljeva, no ne i prije početka rasprave o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Uz traženje razvijenih država za smanjenje proračuna, postoje oni koji su zadovoljni dosadašnjim proračunom, kao predsjednik naše vlade Andrej Plenković.
1: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i idućih praktički 7-8 godina, sigurno dovesti Hrvatsku u plusu više od 30 milijardi eura.
0: Uz razgovore o jačanju potpore Ukrajini, u nastavku samita razmatrat će se odgovor na stanje na Bliskom istoku. Sabor će tjedan završiti bez glasovanja. Zastupnici će raspravljati o izvješću o korištenju fondova Europske unije. Izvještajno razdoblje odnosi se na drugu polovicu prošle godine. Državni tajnik Domagoj Mikulić.
2: Kada je riječ o aktualnoj financijskoj omotnici 2021-2027, do 31. prosinca 2025. godine pokrenuta su 403 postupka dodjele bespovratnih sredstava, dok je krajnjim korisnicima isplaćeno gotovo 2,96 milijardi eura. Međuvremenu je provedba dodatno napredovala, ugovoreno je 11,62 milijarde eura, odnosno 79,61%. Ukupno gledajući, Hrvatska ostvaruje izrazito pozitivnu financijsku poziciju prema proračunu Europske unije. Razlika između sredstava uplaćenih u proračun EU-a i sredstava primljenih iz proračuna Europske unije iznosi 21,52 milijarde eura u korist Republike Hrvatske.
0: Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije trebao bi utvrditi prijedlog odluke o imenovanju glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. Šest je kandidata za nasljednika aktualnog ravnatelja Roberta Šveba, kojemu mandat istječe sljedeći tjedan. To su Zlatan Avar, Gordana Grandov, Dražen Miočić, Mario Raguž, Tomislav Štengl s HRT-a i jedan vanjski kandidat Fran Juraj Prižmić. Čelnik odbora Josip Borić.
3: Mi smo prikupili šest pravovaljanih kandidatura i nakon obavljenih razgovora sa svakim od kandidata koji su nam objasnili što i na koji način vide HRT u sljedećem razdoblju, mi smo odradili određene konzultacije i ja sam sazvao saborski odbor. Na tom današnjem saborskom odboru mi ćemo odrediti ime kandidata kojeg ćemo proslijediti plenarnoj sjednici koja će u utorak raspravljati o novom kandidatu za ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, a o njemu će se glasovati u srijedu 21.10. i nakon toga mislim da ćemo imati novog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije.
0: Tvrtka Cezar, članica Cios grupe koju kontrolira Petar Pripuz, povukla se iz zajednice ponuditelja odobrane za sanaciju otpada u Gospiću. Odluka je donesena nakon što je protiv te tvrtke otvorena istraga zbog sumnji povezanih s odvozom neopasnog otpada na lokaciju u Benkovcu. Tvrtka je trebala sanirati 4.500 tona rasutog opasnog otpada. Iz resornog ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša poručuju kako će učiniti sve da nove okolnosti ne utječu na rokove zbrinjavanja toga otpada. Direktor fonda Luka Balen.
4: Mi smo danas zaprimili obavijest jednog od članova zajednice ponuditelja u predmetu zbrinjavanja 4.500 tona rasutog otpada na lokaciji PPK Velebit o istupanju zajednice ponuditelja. Kako istupanje jednog od članova zajednice ponuditelja sukladno Zakonu o javnom nabavi odnosi se na cijelu zajednicu ponuditelja, kako u ovom postupku nemamo drugu prihvatljivu sukladno zakonu ponudu, time su se stekli uvjeti sukladno Zakonu o javnoj nabavi o poništenju navedenog postupka. Tako će fond sukladno Zakonu o javnoj nabavi u žurnom roku donijeti odluku o poništenju navedenog postupka. Isto tako krenut ćemo u žurni postupak javne nabave kako bi se što prije krenulo sa sanacijom ovog dijela.
0: U Istri će se graditi i novi centar za gospodarenje otpadom. Zaključeno je to na zajedničkoj sjednici vijećnika Županijske skupštine i grada Pule održanoj u Pazinu. No, do zatvaranja Kaštijuna, starog centra, treba zaštititi građane od smrada, pa se Kaštijun zadužuje za pojačanu kontrolu uvoznog otpada, objavljivanje rezultata procijenjenih voda, dostava plana za ljetni. Sjednici je prethodila osmosatna rasprava, a uoči njezina početka prosvjedovale su i udruge s juga Istre. U ponedjeljak počinju pregovori vlade i sindikata o osnovici plaće i materijalnim pravima za javne i državne službe u sljedećoj godini. Evo što je otkrio sindikalni čelnik Matija Kroflin.
5: Koeficijenti su se istopili, rast plaća u privredi je bio od uvođenja novog sustava koeficijenata znatno viši nego rast naših plaća i mi vrlo dobro razumijemo šta je realitet. I mi načelno znamo šta su neki naši zahtjevi, ali nećemo izlaziti ovoga, naravno sad sasvim sigurno ne, vjerojatno niti nakon prvog sastanka. Nama je prvo i osnovno želja na tom prvom sastanku vidjeti da je zaista došlo do pomaka u pristupu vlade kolektivnom pregovaranju.
0: Zagrebačka gradska skupština uz kritiku oporbe prihvatila je polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna grada. Predsjednik skupštine, SDP-ovac Matej Mišić, istaknuo je da izvješće pokazuje financijsku stabilnost grada. U tom je razdoblju ostvareno 1.340.000.000 eura prihoda i 1.230.000.000 eura rashoda, što je rezultiralo proračunskim viškom od 112.000.000 eura. S prenesenim viškom iz prethodnih godina ukupni višak iznosi 163.000.000 eura, naveo je. Sjednica se nastavlja danas u 14 sati kada će na dnevnom redu biti prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o povećanju poreza na nekretnine. Općina Škabrnja slavi svoj dan. Svečana sjednica održat će se u podne, a ovogodišnju proslavu obilježit će otvorenje dugo očekivanog memorijalnog centra posvećenog civilnim žrtvama i braniteljima poginulim u Domovinskom ratu. Hajduk je na Poljudu pobijedio Ajax 2-1 u prvom kolu konferencijske lige. Više o tome u sportskom dijelu emisije. No i na sinoćnjoj utakmici bilo je izgreda. Torcida je bakljadom prekinula utakmicu, a igrači su prema protokolu UEFA otišli u slačionicu. Nakon 12 minuta igra je nastavljena. Torcida je zasjenila sportski događaj već i prije utakmice. Dio navijača skandirao je nacističke i ustaške parole. Izljevi mržnje i antisemitizma zgrozile su dio javnosti. Sve osudila i vlada, kao i političke stranke, SDP i Možemo. Takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje, stoji među ostalim u objavi vlade. O ispadima su izvijestili i nizozemski mediji. Evo što je o tome za HRT rekao zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost Damir Barić.
6: Nažalost, navijačke skupine, znate da su zatvorene grupacije koje zapravo ne žele komunicirati s policijom, što je nama osobno žao. Vjerujemo da bi mogli puno toga prevenirati i da bi se samo osiguranje na sigurni način odvijalo i za njih i za sve ostale.
7: Sport.
0: I Lovorko Magdić.
8: Velike pobjede hrvatskih klubova u europskim klubskim natjecanjima. U Europskoj ligi Dinamo je u Zagrebu svladao Anderlecht 1-0 pogotkom Belje u posljednjim sekundama utakmice s bijele točke. Prije toga dvije grede Anderlechta, vrlo dobre obrane Kotarskog i mnoštvo prigoda za Dinamo, trener hrvatskog prvaka Mario Kovačević.
9: Pa mogu reći da poslovni prečki sam nekako bio uvjeren da ćemo pobijediti. Kad imate malo sreće prati hrabre, stvarno moram to reći da smo mi to valjda zaslužili. Imate golmana koji može odbraniti tako kad treba, to je dio ekipe. I evo, posle toga sam pomislio doći naš. Za nas je to slatko, evo druga utakmica u Europi da nismo primili gol 180 minuta i to nas veseli i još više taj pogodak u zadnjoj minuti.
8: U konferencijskoj ligi Hajduk Ajax 2-1. Velika prigoda nizozemske momčadi na startu, dominacija Hajduka u prvom poluvremenu, pogodak Bambe u 37. minuti, izjednačio je Klasen u 53. a odlučujući pogodak ostvario Šotiček 3 minute poslije. Dario Melnjak.
10: Protiv najvećeg kluba u zadnjih tim godina sigurno. Dobar protivnik, odličan, dobra kvaliteta, ali nekako mi stvarno pravi kvalitetom, vjerujem dobrim potezima, nekim šansama, borbom, onako sve zajedno, cijeli stadion klupa, igrači na terenu, svi su disali kao jedno.
8: U susretima Europske lige izdajemo pobjede Milana, Benfike, Juventusa, Olimpijakosa i Ferencvaroša, a u konferencijskoj bodovi za Monako, Lugano, Trabzonspor, Panathinaikos, Brighton, Atalantu. Na europskom pojedinačnom stolnoteniskom prvenstvu u Ljubljani Tomislav Pucar izborio osminu finala, porazi Ivora Bana, Leje Rakovac i Hane Arapović. U prijateljskoj utakmici futsal reprezentacija Hrvatska-Kina 16-1.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, u nizinama umjerena i povećana na oblaka, ujutro na kopnu ponegdje magla, na Jadranu bura. Temperatura od 14 do 19, na Jadranu između 18 i 23 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

people, you party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana. Urednica je Kristina Bokanić.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam večer u emisiji Donosimo.
1: Hajduk na domaćem terenu pobjedio nizozemski Ajax. Događaj ostao u sjeni antisemitskih povika torcidaša. Policija pokrenula istragu.
2: Problemi u Gospiću, tvrtka Cezar povlači se iz postupka sanacije. Ministarstvo tvrdi posao neće kasniti.
1: Podjele na samitu europskih čelnika u Briselu o novom višegodišnjem proračunu.
2: I sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, na moru bura, najviša temperatura od 19 do 23 stupnja. Toliko u najavi emisije. Izljevi mržnje i antisemitizma navijačke skupine Torcide uoči utakmice s Ajaxom zgrozile su dio javnosti. Iz policije pak nemoćno priznaju da navijačke skupine odbijaju bilo kakvu suradnju, čiji je cilj povećati sigurnost sportskih događaja. Više Milorad Šikanjić.
3: U policiji tvrde kako su poduzeli sve potrebne mjere da ne izbiju nasilne neredi u Splitu. Izjavio je to u HTV-u u dnevniku Damir Barić, zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost.
4: Navijači Ajaxa su poznati u svijetu ultras navijača i ozbiljno smo prionuli poslu. Napravili smo prvu sigurnosnu procjenu i kako su dolazile nove informacije, tako smo tu sigurnosnu procjenu i nadopunjavali. Vjerujem da smo poduzeli sve ono što je bilo potrebno. Ravnateljstvo policije je dalo ispomoć policijskih službenika iz gotovo svih policijskih uprava.
3: No na navijačke parole i poruke u kojima se veličalo Hitlera, zazivao Auschwitz i pozivalo na nasilje nad Židovima, policija i onako ne može utjecati. Uzalud pozivi na fer navijanje splitskog gradonačelnika Tomislava Šute i splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana. Javnost u nevjerici, građani zgroženi, nemali dio Splićana posramljen. Nižu se reakcije političkih stranaka. Fašizam, antisemitizam i pozivanje na nasilje nemaju mjesta u Hrvatskoj. Posebno je sramotno da se takve scene događaju upravo u Splitu, gradu i kraju čija je povijest duboko obilježena antifašističkom borbom i otporom fašizmu. Veličanje Hitlera, zazivanje Auschwitza i pozivanje na nasilje nad Židovima nisu nikakva provokacija koju možemo relativizirati, nego otvoreno širenje mržnje koje zahtjeva hitnu reakciju države, poručuju iz SDP-a. Na povike navijača reagirali su iz splitskoga Možemo. Također osuđuju izljeve mržnje i antisemitizma te traže hitnu reakciju ravnateljstva policije prema prekršiteljima zakona. No nerealno očekivati suradnju s navijačkim skupinama, ustvrdio je zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost.
4: Nažalost, navijačke skupine, znate da su zatvorene grupacije koje zapravo ne žele komunicirati s policijom, što je nama osobno žao. Vjerujemo da bi mogli puno toga prevenirati i da bi se samo osiguranje na sigurni način odvijalo i za njih i za sve ostalo.
3: Rekao je Barić, dodajući kako je ove godine na utakmicama visokog rizika oduzeto gotovo dvostruko više pirotehničkih sredstava nego lani.
1: Kronika dana. Tvrtka Cezar, članica Cios grupe, povukla se iz zajednice ponuditelja odabrane za sanaciju otpada u Gospiću. Odluka je donesena nakon što je protiv te tvrtke otvorena istraga zbog sumnji povezanih s odvozom neopasnog otpada na lokaciju u Benkovcu. Tvrtka je trebala sanirati 4.500 tona rasutog opasnog otpada u Gospiću, a iz resornog ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša tvrde da njezino povlačenje ne bi trebalo utjecati na zadane rokove sanacije. Ivanka Jelinčić-Jurin.
5: Istupanje jednog od članova zajednice ponuditelja u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi odnosi se na cijelu zajednicu i postupak će se u žurnom roku poništiti, poručuje direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.
6: Isto tako ćemo krenuti obzirom na sve okolnosti, kao što je rečeno da ćemo sve napraviti da ovo ne utječe na rokove zbrinjavanja, krenut ćemo u žurni postupak javne nabave kako bi se što prije krenulo sa sanacijom ovog dijela.
5: Kako će se ubrzati postupak javne nabave i ispoštovati rokove zbrinjavanja 4.500 tona rasutoga opasnog otpada, resorna ministrica Marija Vučković odgovara.
7: U ovom slučaju, s obzirom koliko puta su rađena ispitivanja, analize, da je već dio subjekata koji je zainteresiran zadobio niz potrebnih informacija da bi u najkraćem roku podnio ponudu, mi očekujemo da će taj postupak, čim završi ovaj rok mirovanja ili žalbeni rok, dakle trajati vrlo kratko.
5: Nakon povlačenja tvrtke Cezar iz postupka zbrinjavanja zbrinjavanja, postavlja se pitanje ima li Hrvatska ponuditelja za te radove.
7: Hrvatska ima izvođače za obavljanje ovog posla koji u svojim aktivnostima prema informacijama koje sad mi imamo, dakle i prema dokazima koji su u različitim postupcima ne samo u Gospiću nudili, ima izvođače.
5: Također poručuje da cijena zbrinjavanja rasutoga opasnog otpada neće biti viša.
2: U Istri će se graditi novi centar za gospodarenje otpadom, zaključeno je na zajedničkoj sjednici vijećnika Županijske skupštine i grada Pule, održanoj u Pazinu. No do zatvaranja Kaštijuna starog centra treba zaštititi građane od smrada, pa se Kaštijun zadužuje za pojačanu kontrolu uvoznog otpada, objavljivanje rezultata procjednih voda, dostavu plana za ljetni rad i slične aktivnosti. Sjednici je prethodila osmosatna rasprava, a uoči njezina početka prosvjedovale su udruge s juga Istre. Izvijestit će Senka Mošnja.
8: Prosvjednici su uglavnom stigli s juga Istre. Od vijećnika traže zatvaranje Kaštijuna. Željko Ilić iz udruge Zeleni odred.
9: Digli su ruke i to je sad tamo, ali to nije u kamenu klesano. Kako su digle ruke da to bude, tako mogu sada dići ruke da toga više ne bude.
8: Na sjednici Županijske skupštine isticali su kako se smrad Kaštijuna širi već 8 godina. Tehnologija obrade smeća zastarjela je. Bojan Blagonić iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav.
10: Postrojenje se ventilira kada je bura, znači, dakle, otvore i vjetrom se isventilira sva ta fina prašina koja nastaje obradom i sušenjem komunalnog otpada.
8: Na smrad najviše utječe gotovo 35.000 tona goriva iz otpada prikupljenog posljednjih godina. Uprava odlagališta umeđuvremenu je ugovorila njegov odvoz i zbrinjavanje. Do sad je zbrinuta 1.000. Direktorica Kaštijuna Anja Ademi.
11: Do kraja godine bi sva količina koja se trenutno nalazi na lokaciji, znači iz godina 22., 23., 24., 25. i 26. trebala biti zbrinuta sa lokacijom.
8: Izvor smrada je i postrojenje koje bi trebalo raditi u podtlaku, a o čemu je istarski župan, kaže, već razgovarao sa specijaliziranim tvrtkama. Boris Miletić.
12: Mislim da se tu trebamo odgovorno ponašati i napraviti sve da Kaštijun ne smrdi, a on ne treba smrdjeti.
8: No upitan je i sastav otpada koji na Kaštijun dolazi iz cijele Istre, u kojemu je udio organske frakcije prevelik. Bioplinsko postrojenje i kompostana ne postoje. Pulski gradonačelnik Peđa Grbin obratio se ostalim gradonačelnicima i načelnicima.
13: Ako su spremni, a mislim da bi trebali biti, i to ću objasniti zašto, što prije odrediti lokaciju novog centra, Pula definitivno neće biti prepreka zatvaranja.
8: Neće ni župan, rekao je, no i upozorio da bi se tada povećali troškovi koji bi došli na naplatu građanima.
1: Svijet. Prvog dana sastanka na vrhu Europske unije čelnici država i vlada pokazali su jedinstvo o ostvarenju strateških ciljeva, no zapinju u vezi s višegodišnjim proračunom za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Razvijenije države traže manji proračun, dok Hrvatska može biti zadovoljna jer bi prema tom prijedlogu dobila više od 7 milijardi eura u odnosu prema svojim izdvajanjima. Iako je bilo najavljeno da će tek sutra sudjelovati na sjednici, u zgradu vijeća došao je ukrajinski predsjednik Zelenski koji će održati, kako je objašnjeno, nekoliko odvojenih sastanaka. Iz Brisela javlja Tihomir Vinković.
14: Na samom početku sastanka na vrhu brz dogovor sve tri institucije Europske unije, vijeća, komisije i parlamenta, koje su odlučne ispuniti ključne poticaje za jačanje europske konkurentnosti, ukinuti prepreke za jedinstveno tržište i osigurati čistu i dostupnu energiju jačajući socijalnu dimenziju za postizanje socijalne pravde. No i prije rasprave o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. mogle su se čuti velike razlike između članica.
15: Insofern stehen wir vor sehr sehr schwierigen Verhandlungen.
14: Mislim da su pred nama vrlo teški pregovori. Ne vjerujem da ćemo do kraja tjedna doći do rješenja. Jednostavno, moramo reći što je bitno i koji su nam prioriteti.
15: Prioriteten sprechen, die wir setzen wollen.
14: Izjave njemački kancelar Merz u stvrdnju da se višegodišnji proračun mora značajno smanjiti. On je tek jedan od čelnika države vlada koji nisu zadovoljni ni prijedlogom komisije o proračunu vrijednom gotovo 2 bilijuna eura, ni smanjenjem od približno 150 milijardi koje je u subotu predložila Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije. Među onima koji su zadovoljni prijedlogom predsjednika vlade Andrej Plenković.
16: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i idućih praktički 7-8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plus u više od 30 milijardi eura.
14: U zgradi vijeća je jako najavljen da će tek sutra sudjelovati na sastanku. Pojavio se predsjednik Zelenski koji održe odvojene razgovore s nekoliko čelnika, a uz razgovor o jačanju potpore Ukrajini sutra će se razmatrati odgovor na stanje na Srednjem istoku.
2: Za sada ništa od energetskog primjerja između Ukrajine i Rusije. Istodobno nastavljaju se konzultacije o dovršetku ugovora između SAD-a i Rusije o izvozu ruskog dizela. Jelena Maštruko.
17: Nakon što je Kijev privremeno prekinuo napade na ruska energetska postrojenja zbog objave američkog predsjednika Donalda Trumpa o energetskom primirju, a na koje se Moskva nije obazirala, predsjednik Zelenski poručuje da Ukrajina nastavlja napade na ruske rafinerije nafte. Zelenski je također optužio SAD da je uskratio dijeljenje obavještenih podataka o ruskim napadima kako bi Kijev izložile pritisku da potpuno prekine napade nakon što je Washington postigao dogovor o uvozu ruskog dizela. Istaknuo je i da su ograničenja satelitskih usluga Starlink kojima se koristi ukrajinska vojska bile namjerne. U Londonu je, prije nego što je stigao u Brisel, potvrdio da se osjeća izdanim od predsjednika Donalda Trumpa.
18: Really, yes. Really, between us.
19: Stvarno da, ali malo je kompliciranije nego što su samo moje emocije. Ako ste u sredini, morate ostati po srednjoj liniji, ne s krive strane. Mislim da su njegovi savjetnici u krivu, ne znam tko ga tjera na krivu stranu. To nije prava strana povijesti.
18: This is not right side of history.
17: Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi kako su ruski napadi na energetsku infrastrukturu i podatkovne centre samo odgovor na ukrajinske napade.
20: Kada mi počnemo uzvraćati, oni odmah traže od svojih pokrovitelja da utječu na nas i zaustave nas. Tako je bilo s energetskim postrojenjima, koja oni i dalje nastavljaju napadati. Jučer su pokušali izvesti napade na neke rafinerije. Neke su i pogodili. Ništa osobito važno. Ipak oni nastavljaju. Isto se dogodilo i s platformama za e-trgovinu.
17: Prve isporuke ruskog dizela u SAD mogle bi slijediti za najmanje 2-3 tjedna, izjavio je zamjenik premijera Ruske federacije Aleksandar Novak. Dodao je da su ruske naftne kompanije spremne u svakom trenutku početi s isporukama dizelskog goriva na globalna tržišta, a da su pregovori o komercijalnim uvjetima trenutačno u tijeku. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov komentirao je medijske napise o tome kako Sjedinjene Države i Europa pripremaju mirovni plan za Ukrajinu, ističući da Moskva nije primila nikakve službene prijedloge o takozvanom mirovnom planu za Ukrajinu.
20: Srbija je poslala prosvjednu notu Hrvatskoj zbog upletanja u unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju, iako se ne spominje tko to i kako utječe na srbijanske izbore. Na meti su se našli hrvatski mediji. Taj postupak Srbije nije previše zabrinuo premijera.
21: A što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, pa ja ne znam što bi tome dodao. Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema, ali imamo vrijednosnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje smiješne note.
1: Kronika dana.
20: 15 godina zatvora dobio je bivši policajac Marko Smažil, optužen za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihaele Berak. Na ponovljenom suđenju na Županijskom sudu u Osijeku, sudsko vijeće nije utvrdilo da je postupao s izravnom namjerom. Presuda je nepravomoćna, a Smažil će se žaliti iako mu je ublažen stupanj krivnje. Prvi put bio je osuđen na 18 godina zatvora. Žalbu najavljuje i tužiteljstvo. Poslušajmo izjave Smažilova odvjetnika Dražena Srba i Smažilo optužen za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihaele Berak. Na ponovljenom suđenju na Županijskom sudu u Osijeku sudsko vijeće nije utvrdilo da je postupao s izravnom namjerom. Presuda je nepravomoćna, a Smažil će se žaliti iako mu je ublažen stupanj krivnje. Prvi put bio je osuđen na 18 godina zatvora.

0: glave zakona, tako da kažem, znači mogao je prekvalificirati na prouzročenje smrti, znači kao što obrana tvrdi.
1: Smatramo da je kazneno djelo počinjeno sa izravnom namjerom, tako da u tom smjeru očekujemo i žalbu državnog odvjetništva. Smatramo da bi stroža kazna ipak bila primjerenija onome što je počinitelj učinio.
2: U Saboru se raspravljalo o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona kojima se uvodi doživotna zatvorska kazna, ali i novo teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Novost je i zakon o tretmanu i smještaju osoba nakon izvršenja zatvorske kazne. Dio oporbe dijelom podupire zakone, ali podsjeća kako je od kazni važnije da država na vrijeme otkrije počinitelje kaznenih djela. Marin Erak.
3: Što se tiče izmjena kaznenog zakona, najzvučnija je promjena uvođenja instituta doživotnog zatvora. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Ono će biti moć izrečena, dakle, za ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, koja sada postaje kazneno zakonodavstvo, ali isto tako za ona kaznena djela u slučaju izricanja jedinstvene kazne, dakle, koja su počinjena u stjecaju.
3: Kada govorimo o zaštiti okoliša, ministar Habijan objašnjava takozvano kazneno djelo ekocida.
4: Kada postoji kvalificirani oblik, odnosno nepovratno onečišćenje ili s teškim nesagledivim posljedicama po okoliš, moguće izaći kaznu zatvora od najmanje 10 godina. Za ovo kazneno djelo bit će mogućnost izricanja i doživotnog zatvora. Isto tako predlaže se i ukidanje zastare kaznenog progona, ali isto tako i zastare izvršenja.
3: Kritike su uputili Mosto Božo Petrov i Urša Raukar Gamulin iz Možemo.
5: Stroža kazna nije zamjena za inspekcije koje trebaju i druga tijela koja trebaju otkriti nepravilnosti i nezakonitosti i za pravosuđe koje djeluje na vrijeme. I zato Drniš, Gospić i druga mjesta traže odgovore za odgovornost institucija u tom trenutku.
6: Treba imati dobar balans između povećavanja kazni i zaštite ljudskih prava jer nalazimo se u Europskoj uniji. Zbog čega niste prihvatili primjedbe pučke pravobraniteljice?
4: Ovo slušaju roditelji, prijatelji, obitelji tih žrtava, vi govorite o ljudskim pravima.
3: Novosti u hrvatskom zakonodavstvu, zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora. Ministrica zdravstva Irena Hrstić ističe.
7: Da se radi o tretmanu i o smještaju osoba koje su potpunosti izdržale kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od najmanje 10 godina, a za kazneno djelo protiv života, protiv tijela, protiv osobnih sloboda ili spolnog integriteta. Mjera mora biti preventivna.
3: Primjedbu je imala SDP-ova Marija Lugarić.
8: Što se ne može riješiti izmjenama postojećeg zakona, ja shvaćam da postoji pravna praznina, nego je potrebno uvesti novi zakon. Jer naime, ako se radi o liječenju, vi ste liječnica, onda nam treba medicinske indikacije.
7: Gdje ne govorimo o osobama koje imaju jasno definirane duševne smetnje, znači kolokvijalno govorimo o zdravim osobama koje imaju određena obilježja karakternih osobina.
3: Odgovorila je ministrica Hrstić. Navedene izmjene prate i dopune zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, zakona o kaznenom postupku, zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju kazne zatvora, o sudovima za mladež i zakona o probaciji, a istaknemo da se radi o prvom čitanju.
9: Pregovori vlade i sindikata o osnovici plaće i materijalnim pravima u sljedećoj godini za javne i državne službe počinju u ponedjeljak. Što očekuju, iznijeli su predstavnici 11 reprezentativnih sindikata javnih službi. Sindikalni čelnik Matija Kroflin.
10: Koeficijente su se istopili, rast plaća u privredi je bio od uvođenja novog sustava koeficijenata znatno viši nego rast naših plaća i mi vrlo dobro razumijemo šta je realitet. I mi načelno znamo šta su neki naši zahtjevi, ali nećemo izlaziti ovoga, naravno sad sasvim sigurno ne, vjerojatno niti nakon prvog sastanka. Nama je prvo i osnovno želja na tom prvom sastanku vidjeti da je zaista došlo do pomaka u pristupu vlade kolektivnom pregovaranju.
9: U slučaju štrajka u zagrebačkom električnom tramvaju svaki dan mora raditi 25% ukupnog broja zaposlenih, od kojih će približno polovica biti vozači autobusa i tramvaja, odlučilo je arbitražno vijeće u postupku između ZET-a i sindikata. Istodobno s arbitražom tri reprezentativna sindikata organizirala su izjašnjavanje radnika o ponudi poslodavca vezano za novi kolektivni ugovor, koji predviđa povećanje osnovice plaće od 4,5%. Čak 96% njih odbacilo je taj prijedlog. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović poziva poslodavca na nove pregovore.
11: To su ljudi koji su psihofizički opterećeni na svojim radnim mjestima sa nedovoljnim brojem slobodnih dana, sa nedovoljnim brojem izvršitelja, sa nedovoljnim brojem radnika i ova agonija što se toga tiče trebala bi završiti. Poslan je i službeni prijedlog prema poslodavcu ova tri sindikata gdje tražimo nastavak razgovora u ponedjeljak, znači 19.

0: 6. listopada u 12 sati u prostorijama sindikata kako bi se iznašao način da se svi ovi problemi riješe.
1: Ministarstvo financija predstavilo je prijedlog izmjena zakona o proračunu kojima se preuzimaju direktive Europske unije o proračunskim standardima i održivom upravljanju javnim financijama. Izmjenama će se proširiti registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika te lakše raspoređivati novac kad nastupi kriza.
2: U radno-terapijskom, rehabilitacijskom i edukativnom centru Masliniku u zaleđu Pirovca traje berba maslina u sklopu radne terapije za članove Udruge hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a Šibensko-kninske županije. Koja je svrha terapije i što kažu branitelji, više u prilogu Đane Krvavice.
3: Za svoje ekstra djevičansko maslinovo ulje branitelji su proteklih godina dobili velik broj nagrada, pa su tako i ove godine osvojili zlatnu medalju Noćnjak. Tradicionalni je to i međunarodni susret maslinara i uljara. Zašto su se uopće odlučili prijavljivati na natjecanja, objasnio je predsjednik udruge Branko Smrček.
4: To smo razmišljali na koji način ljudima prezentirati kvalitetu njihovog rada. Pa smo se onda prijavili na takmičenja. Do sada smo osvojili 40 zlatnih, čini mi se 8 srebrnih i 3 brončane medalje.
3: Ipak ono što je najvažnije jest glavni cilj ove radne terapije.
4: Svi eminentni stručnjaci za ovu vrstu psihičkog oboljenja su rekli, medikamenti sami kao po sebi neće puno pomoći. Najbolja je radna terapija. On kroz taj rad neće ni osjetiti da se na takav način liječi. Kroz našu udrugu je prošlo masu članova, jer niko nije pomislio na suicid.
3: Broj suicida među braniteljima najmanje je upravo na području Šibensko-kninske županije.
4: To je rezultat toga rada. Oni kad ovdje dolaze, i ja naravno, niko ne misli idem se liječiti, nego idem se družiti. Idem uživat, idem radit.
3: Koliko im znači radna terapija potvrdili su i sami branitelji.
5: Anđelko Nimac, druženje, poznanstvo, ugodno s korisnim, zlato, medalje, sve u svemu je super. Već večeras imamo ulje i znamo koji je postotak i slično.
6: Ante Jurišić, liči dušu, tijelo, mi smo samo kao članovi udruge, mi smo kao jedna obitelj.
3: Danas će obrati 158 stabala, a urod je ove godine slabiji, otkriva Branko Smrček.
4: Vegetativno kasne dobrih jedno 10 dana od prošle godine, sve zahvaljujući suši. Nadamo se da će biti dobar radman, vidjet ćemo. Ja osobno nisam zadovoljan zato što se vidi po maslinama da su one sa urodom podbacile.
3: Zlatna medalja lijepo je priznanje, no najveća su vrijednost ovi hrabri ljudi koji kroz zajednički rad pronalaze mir i nadilaze proživljene traume.
1: Portreti epohe, Oskar Nemon i ikone 20. stoljeća. Naziv je izložbe otvorene u Osječkom muzeju likovnih umjetnosti, posvećene 120. godišnjici rođenja znamenitog osječkog kipara međunarodnog ugleda Oskara Nemona. Opširnije Vedran Drapek.
7: Najopsežniji pregled stvaralaštva jednog od najvećih hrvatskih kipara s 40 umjetnina iz domaćih i inozemnih zbirki premijerno je predstavljen publici i to ne samo u Hrvatskoj, nego i svijetu.
8: Velika opsežna prezentacija njegova djela koja uključuje sve njegove ključne stvaralačke faze, sva njegova ključna djela. Tu su naravno Winston Churchill, Sigmund Freud i čitav niz drugih istaknutih povijesnih individua koje je on za života portretirao, ali isto tako i koji nisu ostvarili nekakvu značajnu ulogu u povijesti, jer bio je vrhunski portretist.
7: Naglasio autor Daniel Zec o projektu značajnog međunarodnog karaktera nastalog uz podršku vlade, grada i županije. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.
9: To je put kojim Osijek i osječka publika dobiva zapravo vrhunski kulturni sadržaj, ali koji će sigurno privući publiku iz drugih dijelova Hrvatske. Veseli me da je ovdje i obitelj Oskara Nemona. Mi kao kultura moramo njegovati uspomene na velikane koji su potekli iz Hrvatske, a pogotovo one koji su ostavili toliko veliki trag u europskoj umjetnosti.
7: Oskar Nemon rođen je u Osijeku 1906. godine, školovao se u Beču i Briselu, a većinu života proveo je u Velikoj Britaniji gdje su i nastala njegova najveća djela. Izložba će biti otvorena do 10. siječnja sljedeće godine.
2: Sport. Lovorko Magdić javlja se iz studija drugog programa.
10: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana na prvom programu Hrvatskog radija. Pobjeda Hajduka protiv Ajaxa 2-1 u konferencijskoj ligi, a u europskoj trenutačno igraju Dinamo i Anderlecht s Maksimirskog stadiona. Marko Šivak.
11: U tijeku je 65. minuta, rezultat onaj je početni 0-0. Dinamo je dobro ušao u ovu utakmicu, prijetio u početnih 5 minuta, Ivanušec i Hođa neprecizni, a onda smo ušli u jedan period u kojem je opasniji bio Anderlecht, međutim sve te njihove pokušaje je uspijevao nekako Dinamo zadržati da bi u 21. minuti dva puta gosti pogodili gredu, prvo Cetković, potom i Repčuk, uspio je malo iskrenuti tu drugu loptu u Dinamov čuvara mreže Kotarski, koji je najzaslužniji što je još uvijek nula u rubrici Dinamovih primljenih zgoditaka, jer je sjajno obranio pokušaj De Grefa glavom u 28. minuti, kao i udaraca Winklera iz 54. minute dvoboja. Imao je Dinamo više pokušaja preko Galešića, također i Hođe, nekako je samozatajan bio Beljo, Stojković također neprecizan u 63. minuti netom nakon ulaska u igru. Prvi udarac prema suparničkom golu uputio je i Dani Rodriguez. Za utakmicu prati nešto manje od 13.000 gledatelja, a možete upratiti i vi putem vala drugog programa Hrvatskog radija. Dinamo Anderlecht 66. minuta 0-0.
10: Prije toga u konferencijskoj ligi u Splitu Hajduk Ajax 2-1, Srđan Fabijanac.
12: 16 godina čekao je Hajduk utakmicu grupne faze u nekom evropskom natjecanju. Na polju gdje stigao Ajax, Hajduk je upisao veliku pobjedu protiv slavnog nizozemskog kluba. Počelo je velikom šansom gosti u 7. minuti. Aro Kadare je pobjedao Hadži Kaduniću, međutim uspio se stoper Hajduka vratiti i nekako blokirati njegov udarac. Hajduk je dominirao čitavim prvim poluvremenom, imao nekoliko poluprilika i onda zasluženo poveo u 37. minuti. Šotičak je na centru uzeo loptu iskusnom Klasenu, sjajno povukao kontranapad i pravovremeno poslužio Bambu, koji je iskosa s desne strane pogodio suprotni kut Ter Stegena. Početkom nastavka Ajax je preuzeo inicijativu i već 53. minuti došao do izjednačenja s desne strane, ubacio je Kerher. Klasen se odlično stašao u 16-tercu, pogodio gornji desni kut za 1-1. No samo 3 minute poslije velika greška branića gostiju Torensa, krivo dodana lopta koju je presjekao Šego, nesebično je poslužio Šotićak koji pogađa za 2-1. Bila je odlična utakmica i nakon toga, a onda u 78. minuti velika bakljada, dimne bombe i prekid, pretio je i potpuni prekid utakmice. Nakon 10 minuta stanke sudac je ipak nastavio susret, do kraja Ajax pritiskao, ali nije uspio izjednačiti. Splitska publika, njih više od 30.000 na poljudu, proslavila je pobjedu Hajduka protiv Ajaxa od 2-1.
10: U prvom dijelu večerašnjih dvoboja u Europskoj ligi bodovi za AZ, Omoniju, Bayer Leverkusen, Lyon, Milan i Sunderland uz remi Sparte i Lillestrema. U konferencijskoj ligi uspjesi Monaka, Genta, Trabzonspora, Lugana, Mjelbija, Panathinaikosa uz remije Ignacija Mitjeland, Univerziteta Hetafe i Riga Kairat. Na europskom pojedinačnom stolnoteniskom prvenstvu u Ljubljani Tomislav Pucar izborio osminu finala pobjedom protiv Portugalca Joa Heralda 4-3, ispao je Ivor Ban, te Lea Rakovac i Hana Rapović u ženskoj konkurenciji. U pripremnoj utakmici futsal reprezentacija Hrvatska je svladala Kinu 16-1.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
13: Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, osobito na Jadranu. U prvom dijelu dana u nizinskim predjelima unutrašnjosti još će biti umjerene i povećane na oblake. Ujutru na kopnu ponegdje i magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura lokalno s jakim udarima. U drugom dijelu dana postupno će jačati. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 7, na Jadranu između 11 i 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 14 do 19. Na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 19 i 23. Idućih dana na moru pretežno sunčano, a u unutrašnjosti djelomice sunčano te stabilno. Temperatura zraka neće se bitnije mijenjati.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponovimo.
1: Hajduk na domaćem terenu pobjedio nizozemski Ajax. Događaj ostao u sjeni antisemitskih povika torcidaša. Policija pokrenula istragu. Problemi u Gospiću. Tvrtka Cezar povlači se iz postupka sanacije. Ministarstvo tvrdi posao neće kasniti. Podjele na samitu europskih čelnika u Briselu o novom višegodišnjem proračunu. I sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, na moru bura. Najviša temperatura od 19 do 23 stupnja. Kroniku dana je tonski realizirao Kristijan Jakšić. Spiker Dražen Puklavec. Uredile Irena Dizdarević i Kristina Bokanić.
14: Prvi program. Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
15: Govorimo hrvatski.
16: Hrvatski.
17: Dragi slušatelji, ako se za koga kaže da je izabran gotovo plebiscitarno, što to zapravo znači? I može li se uopće tako reći ili u takvoj konstrukciji nešto nije u redu? Po tumačenje odlazimo u Stari Rim. Odnosno u rječnik stranih riječi u kojem ćemo provjeriti imenice plebsi, plebiscit, pridjev plebiscitaran, a onda usput, kad smo već ondje, i plebejce. Očito svim tim riječima korijen je upravo plebs, latinska riječ koja znači narod, puk, građani. Ako nismo u Starom Rimu i ne govorimo latinski, i dalje možemo reći plebs, ali to je onda pogrdna riječ. Klajićev rječnik stranih riječi plebs opisuje kao prostu svjetinu, rulju, ološ i fukaru. S tim da za tu zadnju riječ odmah istaknemo da ne znači ono na što bi danas netko modernom pučkom etimologijom pomislio, nego siromahe, sirotinju ili, opet pogrdno, propalice ili bijednike. Malo smo glazbeno odlutali u drugom smjeru, u scenu s pariškim siromašnim plepsom iz mjuzikla Jadnici, ali vratimo se starim Rimljanima. Plebejci su ondje bili slobodni građani za razliku od robova, ali i dalje politički bespravni za razliku od privilegiranih patricija. Poslije plebejac je pripadnik širokih slojeva gradske sirotinje, a i danas općenito običan čovjek iz naroda. I eto nas kod plebiscita. Praznik demokracije. To su plebs, dakle narod, građani, i scitum, odluka, zaključak. Plebiscit je, kaže rječnik stranih riječi, glasanje u kojem sudjeluju svi, referendum. Školski rječnik riječ plebiscit ne bilježi, ali hrvatski jezični portal kaže da je plebiscit izravno izjašnjavanje građanskog biračkog tijela o nekom odlučnom pitanju, što je, opet rekli bismo, definicija referenduma. Plebiscitaran bi dakle bio izglasan plebiscitom, referendumom, a onda i masovan u kojem svi sudjeluju. Kako bi onda tko bio izglasan gotovo plebiscitarno? Tu u igru ulazi i drugo zabilježeno značenje pridjeva plebiscitarno, ono o čemu postoji jedinstveno mišljenje, jednoglasno. Gotovo plebiscitarno u tom je kontekstu gotovo jednoglasno. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
14: Glas Hrvatske.
18: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno band, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi Ivek Premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj tuna za na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Koliko to mjavi što je tu, ne?

Danko Moras of Love. Onaj čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane. Hvala, hvala.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan band iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi domine. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegov ime. Fuck!

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A za Ivan!

0: Gonzo na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on te zaslužio koji je obično.
0: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

nepoštena milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novim tu ovdje, ja jedini nisam tu s njim.

To je bio na bubnju Showman. Jače, idemo ruke svi. Jače, mani, jače, kažem jače.

próximo número 15.

0: Prvog dana sastanka na vrhu Europske unije, čelnici država i vlada pokazali su jedinstvo u namjeri ostvarenja strateških ciljeva. No ne i prije početka rasprave o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Uz traženje razvijenih država za smanjenje proračuna, postoje oni koji su zadovoljni dosadašnjim proračunom, kao predsjednik naše vlade Andrej Plenković.
1: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i idućih praktički 7-8 godina, sigurno dovesti Hrvatsku u plus u više od 30 milijardi eura.
0: Uz razgovore o jačanju potpore Ukrajini, u nastavku samita razmatrat će se odgovor na stanje na Bliskom istoku. Sabor će tjedan završiti bez glasovanja. Zastupnici će raspravljati o izvješću o korištenju fondova Europske unije. Izvještajno razdoblje odnosi se na drugu polovicu prošle godine. Državni tajnik Domagoj Mikulić.
2: Kada je riječ o aktualnoj financijskoj omotnici 2021-2027, do 31. prosinca 2025. godine pokrenuta su 403 postupka dodjele bespovratnih sredstava, dok je krajnjim korisnicima isplaćeno gotovo 2,96 milijardi eura. Međuvremenu je provedba dodatno napredovala, ugovoreno je 11,62 milijarde eura, odnosno 79,61%. Ukupno gledajući, Hrvatska ostvaruje izrazito pozitivnu financijsku poziciju prema proračunu Europske unije. Razlika između sredstava uplaćenih u proračun EU-a i sredstava primljenih iz proračuna Europske unije iznosi 21,52 milijarde eura u korist Republike Hrvatske.
0: Zagrebačka gradska skupština uz kritiku oporbe prihvatila je polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna grada. Predsjednik skupštine SDP-ovac Matej Mišić istaknuo je da izvješće pokazuje financijsku stabilnost grada. U tom je razdoblju ostvareno 1.340 milijuna eura prihoda i 1.230 milijuna eura rashoda, što je rezultiralo proračunskim viškom od 112 milijuna eura. S prenesenim viškom iz prethodnih godina ukupni je višak 163 milijuna eura, naveo je. Sjednica se nastavlja u 14 sati, kada će na dnevnom redu biti prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o povećanju poreza na nekretnine. Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije trebao bi utvrditi prijedlog odluke o imenovanju glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. Šest je kandidata za nasljednika aktualnog ravnatelja Roberta Šveba, kojemu mandat istječe sljedeći tjedan. To su Zlatan Avar, Gordana Grandov, Dražen Miočić, Mario Raguž i Tomislav Štengel s HRT-a, ali i jedan vanjski kandidat Fran Juraj Prižmić. Hajduk je na Poljudu pobijedio Ajax 2-1 u prvom kolu konferencijske lige. No na sinoćnjoj utakmici bilo je izgreda. Torcida je bakljadom prekinula utakmicu. Sportski događaj zasjenila je već i prije utakmice. Dio navijača skandirao je nacističke i ustaške parole. Izljevi mržnje i antisemitizma zgrozile su dio javnosti. Sve osudila i vlada, kao i političke stranke SDP i Možemo. Takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna